кезекчилик кылып. Таргалак кыштагынан чек ара линиясы узун, адамсыз районы көп, башкарып тизгиндөө кыйын болууда, иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, ошол жердин жагдайына карай иш көрүп, алдын алып тизгиндөө системасын жакшыртты. Ал баштамчылык менен партия мүчөлөрү баштамчы болуп, калык катышуу, сакчы калык биргелешип аракеттенүүдөй, стролук чек араны коргоо механизмин жол коюп, тоо, жылга, жол боюнча жоопкерчилик районун төп айырып, 24 саат элдик аба чабуулунан коргоно жана техникалык коргоо биргелештирилген кош кезекчилик үлгүсүн жүзөгө ашырды. Анын жетектеп түрткү болуусу менен бүт кыштакта бардык киши чек арага көңүл бөлүү, бардык киши чек ара коргоого катышуудай коюу маанай калыптанып, бардык киши кароолчу, бардык үй бүлө кароолкана, бардык кыштак коргон болгон бүт район боюнча алдын алып тизгиндөө түзүлүшү калыптанды. Ал малчылык райондорундо кыйын түйүндөр күйрүлүп, түрдүү маселелерди бири бирден чечти. Бөксөтөдөгү малчылык райондорундо жаан чачын аз болуп, кургакчылык, чөпканаларда суу кемчил болуу, малдын суу ичүүсү кыйын болуу, малчылардын суу алуусу алыс болуу сыяктуу маселелер ошол жердеги кишилердин өндүрүш турмушун узун убакыттан бери чектеп келген. Бул абалды түбүнөн өзгөртүү үчүн жарма метр жер суу сапатын өстүрүү курулушун кыштактагы эң зарыл эл турмушу иш жүзүндөлүк ишине киргизип, көп жактын каржы колдоосун колго келтирип, курулуш ордун тандоо, курулуш көзөмөлдөө жана куур төшөдөн турган бүт барышта ээрчип жүрүп, бул түр бүтүп суу башталгандан кийин таптаза булак суусу малчылардын боз үйү жана чөпканасына тикелей жалгаштырылып, ошол жердин узун жылдардан бери суу ичүү кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Кыштак тургуну Сыдыкканым мындай деди. Кыштак тургундарынын негизги киреше кайнары малчылык, Шуди Жармамет малчылык адистерин бизге илимий бакмачылык жагында жетекчилик кылууга сунуштап эле калбай, тилгирлик менен байлыктарды шайкештирип, суу сактоо көлүн жасап, малчылык районундагы малчылардын ичер суу кемчил болуу маселесин чечип берди. Конуштануу чөйрөсүн уландуу жакшылап, маданияттуу айыл салтын сактоо үчүн Жармамет жаңдоор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүп оңкти. Мээр махабат упай топтоо танда базары айыл салты маданият кызыл кара тизмесинен турган үч чоң ташымалдоочу затка сөнүп, короо жайларды көркөмдөштүрүү, чөйрө тазалыгы, таштандыларды түргө айыруу сыяктуу талаптарды кыштак эрежесине киргизди. Жармамет дагы малчыларды кыштак ичиндеги негизги жол, дайра жээгинде жыйылып калган таштандыларды тазалоого уюмдап, малчыларды айыл чарба машина жабдуулары, тоюч жана керексиз буюмдарды өлчөмдүү үйүп коюуга жетектеп, короолорду райондорго айырып реттеп, үй ичин таптаза реттөө кылууга түртмөктөдү. Кыштактагы ташты алып калган эскирип кеткен ылымта бастырмаларга карата ал түр каржысын колго келтирип, бузуп калыбына келтирүүнү бүтүрүп, төмөн өнүмдүү жер байлыгын жандандырып, ары кыштак коллективи жана дыйкандардын жер оборот кирешесин ашырды. Ары кыштак келбетиндеги болит ретсиз начар болуу маселесин жоготту. Жармамет малчылык районунун жумушка орундашуу жолу жалаң болуу, кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечүү үчүн кыштак тургундарынын жумушка орундашуу каалоосун төп иретке тургузуп, уудан карамагындагы тарбиялоо аппараттары менен чиркештирип, бөксөтөө саякат тейлөөсү, үй бүлө тазалыгы, жасалгалоо курулушу, тамак аш суусундук тейлөөсү сыяктуу жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдоолаштырып, 200 ашуун кыштак тургунун тарбиялады. Жармамет кыштактагы суу сактагычтын өзгөчө муздак суу байлыгы артыкчылыгын такынчыктап, бөксөтөөдөгү муздак суу балыгы бакмачылык түрүн баштамчылык менен пландап, суу сактагычтын төмөн агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлүн казып, коңшу кыштак менен чогуу чабак жетиштирүү базасын куруп, муздак суу балыгы сортун жетиштирип, ошол жерден суу түшүмдөрү бакмачылыгындагы боштукту толтуруп, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу арттыруу үчүн жаңы жол

Бүгүнкү күндө Таргалак кыштагы иштетпей таштап коюлган байлыкты киреше арттыруу мүлккө айландырып, алгачкы экологиялык түшүмдү базардагы товарга айлантып, жергиликтүү эмгек күчтөрүн жөндөмдүү ишмерлерге айландырууну жеңиштүү жүзүнө ашырып, Бөксөттөө чек ара малчылык районуна ылайык келүүчү кыштакты өнүктүрүп, элди байуу жолуна баштады. Улуу муун партия мүчөсү Абдымет Мамедсыдык мындай деди. Жармаметтин жетекчилигинде кыштак кадрларынын кызмат илгерилиги дагы да артты. Кызмат жөндөмү күчөдү, элге тейлөө жүргүзүүсү да жакшы болду. Калык кыштак эки комитетинин кызматынан барган сайын ыраазы болду.

Ардақты оормандар, бир өзді улантабыз. Эмайыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Синжан Комул таттуу сапар 20-нчы кезектүү коон майрамы жана 4-нчү кезектүү коон кесебинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйыны жакында башталды. Санжо областындагы 1,510,000 мо буудай батыштан чыгышка карай куйрукулаш мол түшүм алуу мезгилине кирди. Ошол жер 1,200 ашуун комбайнды жайкы мол түшүм алуунун биринчи линиясына орундаштырды. Ошол менен бирге айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракеттенүү, алдын сигнал берүү маалыматтарын маалында жеткирип, жайкы мол түшүм алуу кызматын орток коргоду. Бул бир канча күндө Кутуби ооданынын Аршли деген шаарчасы Шаутугули кыштагындагы дыйкан Мыңчинминг буудай айдоосунда эки комбайн айдоодо күркүрүп, уруу, дан айыруу, самандардын майдалоону бир жолунда эле бүтүрдү. Мыңчинминг быйыл 1,400 мо жерге буудай айдап бардыгын комбайн менен урду, ал мындай деди. Бул комбайн ар күнү 400 мо айланасында түшүм жыйнап алат. Комбайндын накай жыйнап алуу салыштырмасы 90% жогору, уруу барышында упурталуу абалы аябай төмөн, эки комбайн менен эки күндө эле жыйнап алгалы болот. Алтындай жаркырап турган буудайлар шаркыратмадай агып түшүп, аштык ташуу машинасына куюлуп жатканын карап, Мыңчинминг мындай эсеп кылды. Моо башына туура келүүчү түшүм 700 кг ашат. Биринчи даражалуу жогору сапаттуу буудайга таандуу түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% ашты. Анын үстүнө биз жергиликтүү аштык пункти менен сатып алуу буйрутма талонуна кол койдук. Сатуу жолубуз туруктуу, кирешебиз кепилдикке. Мен келер жылы жана эгинчилик көлөмүн 2000 моого жеткиремин. Быйыл жайдын 3 мезгилинде Санжо областы түрдө айыл чарба машина жабдууларын 20,000 жүрүштөн ашырууну биргелик пландап, жайкы жыйым терим, жайкы эгүү, жайкы башкаруу кызматын бир тулкулаштырып жылыштатты. Ошол менен бирге айыл чарба техниктерин кыдырып жетекчилик кылуу уюмдап, комбайнда жыйноо жумушун калыпташтырып, аштык коромжулугун катаан башкарып, алууга тийиштүү аштыктын толук жыйнап алуусуна кепилдик кылды.

жакында айдоодон жашааң бойдон бүт мамлекетке тикелей жеткирүү камдоо сатуу аркылуу айыл чарбага жардам берип кашкарды гүлдөндүрүү атайын түрү айыл чарбага жардам берүү автоуна жөнөтүү аз эми пайзабат ооданы жел жемиш муздак чынжыр смал жыйнап бөлүштүрүү борборунда өткөрүлүп автоном район боюнча алгач түркүмдөгү атыздагы көчмөн кайда калды муздатуу жабдуусу ишке кириштирилди. Бул түрдө көчмөн кайда калды муздатуу сандыгына атайын жаңы сактоо жабдуусу иштетилип түштүк Синжаңда алды менен муздак сактагычтан орток баарлануу жаңы үлгүсү жолго коюлуп кесиптик алды муздатуу жабдуусун айдоо башына которуп алып келип жаңы мөмөлөр түзүп алып келгенден кийин дароо жашооң бойдон сактап ачык жерде сактоо демейки температурада которуудан келип чыккан сапат өзгөрүү коромжулук маселесин кайнарынан чечти. Түр тижаратын кылуучу жак шериктигинин жооптуусу Чың Хаңфэй мындай деди: биз ташмалдоо жаңы сактоого универсал кепилет кылуу аргасы аркылуу мөмөлөрдүн сапатын жогорулатып мөмөлөрдүн жаңы даамы ошондой эле даамын сактай алабыз. Бул муздак чынжыр смал жаңы үлгү Кашкардын жаңы мөмөлөрүнүн оборот коромжулук салыштырмасын 20%-2% төмөндөтүп узун жолду ташмалдоодо заттын зыянга туш болуусун 3% ичинде тизгиндеп мөмөлөрдүн жаңы сактоо мөөнөтүн 1-3 эседен 3 эсеге чейин узарткалы болот. Кезекте Кашкардын жаңы мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэнь сыяктуу шаарларга тикелей жетип барат. Кийинки оборот түрлөрү кургатылган мөмө, уй, кой эти сыяктуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө чейин кеңиртилип дайымдуулашкан Синжаңдын түшүмдөрүн Синжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратты. Кашкар аймагы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи бирлешме кооперативи парткомунун мүчөсү башкаруу кеңешинин орун басары мудуру Вэнья Жүн мындай деди: мөмөнү үзүү кайнарынан жаңы сактап жөрөлгөлүү борот чынжыр үзүлүп калуу жогору коромжулук баасы төмөн болуу сыяктуу кыйын маселени чечип Кашкардын мөмө бак түшүмдөрүн Синжаңдын сыртына сатуу сапатын өстүрүп өнүмүн ашыруу үчүн мыкты негиз салдык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү, күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Илим техника курбаты ыгарып кесип туруп атынын даражасы өсүп, Шинжаңдын тейлөө кесиби экономика артуусун туруктуу адамда түрткмөктөдү.
3: Өзгөчө кесиптер тездигин ашырып, берекетин арттырып, Шинжаң өнөр жай экономикасынын жүрүшү турпаты сызыл жакшырды.
2: Темир жолдо таможнядан өткөрүү мамлекет боюнча 1-нчи орунда турду. Чек аратта өзү автоуна айдоо 4.15 эсе артып, Шинжаң чек ара ооздору ачып жиберүү тездигин бардыкка келтирди.
3: Тарым нефт таласы батыштын газын чыгышка жеткирүү боюнча камдаган жалпы газы 400 миллиард куб метрден ашып, мамлекет энергия коопсуздук калканын бекемдеди.
2: Үрүмчү шаары жарым жылдык үймүлүк базарын атайын түрдө түзөө аракетин улашайдырып, үймүлүк толук желелүү тижарат тартибин калыпташтырат.
3: Шаамын Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга тамыр тартып, Жемсар ууданы Шаофэнзи кыштагы Ванхун сүрөтчүлөр кыштагына өзгөрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпин, ажатты жетектөө ысылаат өткөлүн ассалуу илим техника менен кубат ыйгаруу ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңгырларын чымырканып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң өнүмдүү базары жана келечектүү өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп, тейлөө кесибинин көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетине карай жогорулоосун, чөрүлгөлүү кесипти негиз кылуудан жаңы аракет энергиясына карай жетектөө бурулуусун түрткмөктөп, тейлөө кесибинин уландуу туруктуу артуусун илгери сүрдү. Эми кабардан угасыздар. Кашкар, Юаньфаң эл аралык саат жүгүртү соода порту бүт мамлекет боюнча тунгуч TIR чогултуу борбору, түштүк Шинжаңдагы 1-нчи даражалуу кургактык порт тоому катары сооданы чогултуу, таракайлаштыруу, кампада сактап жеткирүү, таможня көзөмөлдө башкаруу, иш кошуу соодасы бир тулкулашкан болуп, азыр орун алган керкана 1700 ашуун болуп, кесип менен албурушчулар 6300 кишиден ашып, күнүмдүк орточо автоунаа агымы 13000, кишилер агымы 36000 адам иретке жетип, жылдык саат жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 4,600,000 тонна болду. Быйыл Бакча районун негизги жааптуу жана санарыптуу башкаруу өрүшүнүн даражасын жалпы бетке өстүрүп, акыл жөндөмдүү бөгөт тээкти ишке кириштирип, AI менен автоунаа номур тактасын автоматтик айырмалоо системасын торго чыгарды. Болот материалдарын көзөмөлдө башкаруу кампасын өзгөртүп, ошондой эле көрүнмөлүү башкаруу өрүшүн курду. Чек араттаган зат жүгүртүүнү тордо бүтүрүү жолун кылдаштырып, автоунаа оордун алдын болжошу, бир күбөлүктү алдын өтүнүч кылуу тейлөөсүн ачты. Муздак желе кампасынын сыйымдуулугун кеңиртүү курулушун жылыштатып, чек араттаган жүк ташымалынын бүт желесин телеге илештирип, камсыздоону жалпы бетке бекемдеди. Шинжаң Кашкар Юаньфаң эл аралык саат жүгүртүү соода портунун орун басары баш директору Чин Шиоң кабарчыга мындай деди. Таможнянын буюмдарды текшерип, кое берүү мезгил уландуу кыскарып, бир аптоунанын чек араттап жүрүү дайындык убактынын жарымы дегидей кыскарып, Бакча райондун күнүмдүк орточо кишилер агым мөлчөрү, чакан аптоуналардын каттоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулады. Санарттештирип өзгөртүп даражасын өстүрүү, тышкы соода керканаларынын чыныгы өнүгү пайдасына ыйгылды. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейинки буюм чыгаруу мөлчөрү 320,000 тоннага жетип, 5,600,000,000 юандык соода сомасын ишке ашырды. Бакча район муздак желесинин сыйымдуулугун кеңиртүүгө сөөнүп, керкана 100,000 тирүү уйду экспорттоо түрүн жеңиштүү бекитти. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин орун басары баш директору Абдунаби Мәмөтимин мындай деди. Барып келип чугара турган, жүк жеткире турган, чегараттап жөнөтүүчү автоунаалардын жүргүзүлүү берекетин жогорулатып, буюмдарды чогултуу таракайлаштырган сайын шытырлашып, тейлөө кесип иштери дагы ансайын көп, чет элдик кырдарлардын моюндоосуна жана тандоосуна ээ болду. Заманбап сатчугурду болсо, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин чыныгы тулкулуу экономикалык кубат ыйгаруусундагы алгылыктуу терек. 2025 жылы бүт Шинжандын катуу ташымалы, камбаты сактоо жана почто кесибинин тижарат кирешеси 259 миллиард 91 миллион юанга жетип, 2020 жылга салыштырганда 1 эсеге жуук каттады. Заманбап сатчугурду кесип өнүгүүсүнүн негизин бекемдеген болсо, анда маданий саякат чогултушкан кесип турмушун мүнөздүү тейлөө кесибинин керектүү жашоо күчүн тутандырды. Автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракети орундаштыруусу боюнча Автоном районубуздун жер жерлери турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапат, көп кайнарлашуу, оңтойлошууга карай өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Үрүмчү Лопнору жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо жүрүшүнө ээрчи, Байынгулун областы маданий саякат жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңырык жаратуу, керектөөнү көтөрүү үч чоң түйүнгө тыгыздашып, маданият саякат керектөөсүнүн көмөскө күчүн терең казды. Учурда Лопнурдуктар кыштагы Көрк району, Беш Адыра жалуу Көрк районго бүт күчү менен тап коюп, саякатчылардын саякаттап көрүп туюнуусун улаандуу кылдаштырды. Юнандык саякатчы Чан Юнфан мындай деди: «Төө минип, талаптуу унасына олтурдум. Аябай сонун болду». Лопнур ауданы, Лопнурдуктар кыштагы Көрк районунун кызматкери Жаучан мындай деди: «Тордо билет сатуу бир кунукка менен жетти. Автоуна токтотуу орду жана белги тактайларды жаңыдан көбөйттүк. Ар кайсы түйүндү атай тейлөө кызматкерлери жетектүү алып барып, көңүл жылытар тейлөө менен кандайт». Ар түрдүү маданият, дене тарбия жарыштары, айт майрам күндөрүнө сөөнүп, Байынгулун областындагы эшик билетин кечирим кылуу азайтуу, тамак жадак сапары биргелешип пайда жеткирүү сыяктуу элге нарп жеткирүү иш-чараларын да уюмдаштырып, алып чыгып, жатак, ач тамак, суусундук, чегене сатуу, маданият көңүл ачуу, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн алып жүрдү. Байынгулун областык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы байлык ачуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Чан Юнг мындай деди: «Маданият, дене тарбия саякат коштугон чүйгүн даам, маданият, дене тарбия саякат коштугон өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмөлөп сатуу, маданият, дене тарбия саякат коштугон керектүү туюнуусу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жараттык. Кийинки жарым жылда бүт областтагы Адыра жалуу Көрк райондор күтүп алуучу саякатчылар

0: жогорку тээлөө кесиби керканаларын 6000 ашуурууну колго келтирет. Абдырам райондук өнүгү жана салаат комитети партия группасынын шуучуси Ван Хуа мындай деди. Тургундар керектөө курулмасынын даража өстүрүүсүнө ылайыкташып, турмуш мүнөзүндөгү тээлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүүлөшүп, оңтойлуулашып өнүгүүсүн күчөп түртмөктөйбүз. Кесип курулмасынын тиги өзгөртүп даража өстүрүүсүнө үйрүлүп, турмуш мүнөздүү тээлөө кесибинин кесиптешип жана нарк желесинин жогору учуна карай узаруусун күчөп түртмөктөп, заманбап тээлөө кесибинин алдыңкы катардагы жасоочулук, заманбап айыл чарба менен терең жуурулушусун илгери сүрөбүз.
1: Шинжаңдын өнөр жай экономика жүрүшү абалы сызыл жакшырды. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин түстүү металл, электр энергиясы, химия өнөр жай, токумачылык кесиби бир кыйла жакшы болгон өнүгүү артуу кырдаалын сактап, өнөр жайдын артуусуна көрүнүктүү салымдарды кошуп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптери күчтүү жашоо күчүн коё берди. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Аксуу токумачылык өнөр жай шаарчасында Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш линиясы толук жүктөмдө иштеп, жумушчулар буйрутма боюнча өндүрүш линия жумушун тартиптүү алып барды. Бул бир кесиптик жогору даражалуу сонор денеге жайлуу кездеме. Үй токумачылык буюмдары кездемелерин ошондой эле түрдүү нукра пактадан токулган кездемелерди өндүрө турган. Аралаш токума буюмдар жибин ире турган токумачылык керханасы. Аксуунун сапаттуу пакта байлыгына таянып, керхана орто жогору даражалуу эрлер кийим кечек материалдарын өндүрүү жана сатуу жолуна терең тамыр тартты. Ары Жинба, Чипилаң сыяктуу атактуу маркелер менен стратегиялык кызматташууга кол коюшту. Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин малия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Мэйхун кабарчыга мындай деди. Биздин түшүмдөрүбүз негизинен Жунгунун чыгыш тилке райондору менен Жунгунун түштүк тилке райондоруна сатылат. Быйылкы сатуу соммабыз болжол менен 2 миллиард юан айланасында болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20% артуусу божомолдонду. Бир пактадан бир жакшы кездемеге чейин, анан бири даяр кийим, бир түрдүү үй токумачылык буюмдары түшүмүнө чейин, Шинжаң пакта кесиби желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу бүт кесип желесинин наркын арттырууну түртмөктөдү. Учурда Шинжаң пакта химиялык була, жип ирүү токумачылык, боёочулук, кийим кечек, үй токумачылыгы, кесипте колдонула турган токумачылык түшүмдөрүнүн бүт кесип желесинин өнүгү системасын калыпташтырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 5 айга чейин Шинжаң токумачылык кесибинен ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.8% арткан. Мындай жип, кездеме, химиялык була өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 17.6%, 46.3%, 53% арткан экен. Ошону менен бирге химия өнөр жайда өзгөлтүксүз тездигин арттырды. 1 айдан 5 айга чейин ашкан нарк окшош мезгилге салыштырганда 12.6% артты. Азыркы учур нак жай мезгилиндеги айдоо баштарын башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, дыйканчылык эгиндерине жер семирткич берүү ажаты сызыл артууда. Манас ооданында Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги суюк жер семирткич, шордуу жерге атайын колдонуучу жер семирткич сыяктуу дыйканчылык заттык буюмдарын бүт күчү менен толук жүктөмдө өндүрүп, жай мезгилинде айдоо баштарын башкарууда жер семирткич берүү менен камдоого бүт күч менен кепилдик кылды. Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги даяр түшүмдөрү жумуш бөлүгүнүн жооптуусу Жаң Чаңсын мындай деди. Учурда биз 3 автоматтуу өндүрүш линиясында жумуш иштейбиз. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 1200 тонна айланасында бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөтүлөт. Учурда Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги бышып жетилген көмүр базасы химия өнөр жай өндүрүш системасын куруп, көмүрдү газдаштыруу, бирикме суу теке иш кошуудан орья, миламин, полиформалин өндүрүүгө чейинки толук кесип желесин калыпташтырды. Билүүгө караганда 1 айдан 5 айга чейин автоном район боюнча метил, алкогол, парабинозил, кычкыл түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 57.4% арткан. Метил, алкогол, орья түшүм мөлчөрү айрым-айрым 35.3%, 23.9% арткан экен. Көмір қымия өнер жайдан небіт қымия өнер жайға чейін кесіпчелесі сызыл ұзартылып, түшімдерден қошылман арқылы тұрықты артып, Шинжан қымия өнер жай кесібінен топ долу берекеді.

0: артыкчылыгы көрүнүктүү арткан экен.
1: Станциябыз кабары. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын ар кайсы сыртка ачып жиберилген чек ара ооздордун жүргүнчү жүк агымы байсалдуу жогорудап, көп түрдүү чек арадан чыгып кирүү сандуу маалыматында тарыхый жаңы бийиктик жаратылды. Бүт Шинжанда 16 чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерген чек арадан чыгып киргендер 2 миллион 408 миң адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33.2% арткан. Жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген катуу ташмал уралы 946 миң унаа кезекчи поезд кезүүчү учак ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 27.8% арткан. Алдыңкы жарым жылда Шинжан чек ара коргоону текшерүү органдары токтоосуз түрдө тейлөө башкаруу курбатын жогорулатып, жүктөрдү таможнядан өткөрүү курбатын уланды өстүрдү. Жүк ташымал агымы уланды окшош мезгилге салыштырганда 25% артууну сактады. Мында Эркештам чек ара оозундагы жүк ташымал автоунаалары окшош мезгилге салыштырганда 57 миң автоунаа иреттен ашуун артты. Торгар чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 30 миң автоунаа ирет артып, Алат оозу чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 26 миң автоунаа ирет артты. Темир жол чек ара оозунда Шинжан чек ара коргоону текшерүү органдары жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген кезекчи поезд 23 миң ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.8% артуу тездигин сактап, таможнядан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунда турган. Мейкиндик порт чек ара оозунда Үрүмчү Мейкиндик порт чек ара оозу Батыш Түндүк районундагы туңгуч Германияга тике учуучу аба жолун ачып, жүргүнчү жүк ташымал кезүүчү учагы 18 мамлекетти каттаган. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келчү жүргүнчү жүк кезүүчү учак мөлчөрү бүт мамлекет жалпы санынын 1/3 түзүп, мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Чек ара аттаган өзү аптоону айдоо саякаты, четелдик саякаттоо сыяктуу жан кесип туруп атына карата, Шинжан чек ара коргоону текшерүү органдары атайын жол, районго бөлүп текшерүү, бир реттүү бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, бүт Аптоном райондун чек ара аттаган өзү аптоону айдап саякаттоо агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4.5% жакын артып, чек арадан чыгып кирген четелдик саякаттоонан 1500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолду ортак куруучу мамлекет жана райондордун адамгерчиликтүү алмаштыруусу менен эл көңүлү жалгашууну берекеттүү илгери сүргөн.
0: Кечөө 7 айдын 13 күнү Жүнгө Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушу боюнча негизги газ кайнар жери Тарым Непит талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торун камдаган жалпы газ 400 миллиард куб метрден ашып, төмөнкү агынын дагы 500 миллионго жуук жан сандын өндүрүш турмушка газ иштетүүсүн кепелет менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Жуйозуңдун кабарынан угуңуздар. 2004 жылы батыштын газын чыгышка жеткирүү биринчи линиясы расмий өндүрүшкө киришип, газ менен камдангандан бери Тарым Непит талаасы уланды өндүрүштү туруктуулаштырып камдоону камсыздап, жалпы камдаган газ мөлчөрү батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун жалпы жеткирген газ мөлчөрүнүн 1/3 түзүп, бүт мамлекеттеги узун туурасына кайчылашкан газ жеткирүү куур тору аркылуу линияны бойлогон өлкө автоном район шаарлардагы чоң орто типтеги шаарларга төп жеткирип, мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк райондорунун эл турмушун камсыздоодогу тирекке, кесип өнүгүүсүнүн өзөктүү таза энергиясына айланды. Жүнгө Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы Непит газ ташымалдоо сатуу иштери бөлүмү Непит газ сактап ташымалдоо 2-чи даражалуу инженери Яңшы Жа мындай деди. Бүгүнкү күндө ар саат сайын 2 миллион куб метрден ашуун Тарым Непит талаасынан келген табигый газ мамлекетибизден чыгыш бөлүгү Чаңжан көтөрмөсү сыяктуу райондорго тикелей жетип, үздүксүз түрдө Кооз Жүнгө курулушуна кубат ыйгарып жатат. Эсептөө аркылуу 400 миллиард куб метр табигый газ болжол менен 510 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдүн ордун алган менен, көмүрдө кош кычкылынан болжол менен 520 миллион тонна аз кое берген менен барабар болуп, болжол менен 75 миллион гектар токойдун бир жылдык катуу көмүртек мөлчөрүнө барабар. Ошондой эле Чаңжан көтөрмөсү аянтынын эки эссесиндей тилкелүү зур токой өстүргөн менен барабар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушун байсалдуу газ менен камдоону уландуу камсыздоо үчүн Тарым Непит талаасы Непит газ чалгандап ачып өнүктүрүү, дүйнөлүк кыйын маселесин жеңип, оозу жаратып, ашаан тереңдиктеги, ашаан жогору басымдуу, жогору күкүрттүү, 3 ашаан 1 жогору татаал геологиялык жумуш абалына тикелей бет алып, ашаан тереңдиктеги,

0: кеңістіктегі татал геологиялық назария изілдөсін тереңдейштеп, бір сира алғылықты өзөктү техникаларды жеңіп, табиғи газ чалғындап ашып өніктүрінін үздіксіз терең қатмары татал салаға қарай, тереңіне қарай жылыштатуыны түртмектеді. Яңшы жа мұндай деді. Алдарты Клак Хышын Боз Табейден тұрған 2 триллион куб метрлі чоң газ районын байқап ары құрып, табиғи газ өндіріш мөлтерінің жыл сайын жоғырлосына тірек болып, ұда 6 жыл жылдық өндіріш мөлтері 31 миллиард куб метрден жоғыры болған, жоғыры берекетті тұрықты түшімді сақтап, мамлекетіміздің 3 чоң негізгі газ райондарының біріне айланып, батыштың газын шығышқа жеткірудегі қайратымызды бір демчей бекемдеп, мамлекеттің энергия қауіпсіздігі үшін зарылы күш қоштық.
1: Жақында Байынғұлын ауласындағы Аққу көлінен Хонфенге чейінке 220 киловолттық линия құрылышының Тияншан Балғынтай Тоғлы районындағы жұмыс жүргісінің ақ майданында жұмыс жүргісі жақ 400 килограмм дәрежесіндегі ауыр типтегі ұшқышсыздық жақменен темір мұнар материалды ташыды. Бұл Шинжан электр энергиясы торының ауыр жүк ұшқышсыздық жағын тоңғышылы кең көлемде қолданып Тоғлы районында темір мұнар материалын ташуысы есептеледі. Еме бұл жөнінде станциябыз қабарчысы Яң жүнің қабарды ғастары. Жұмыс жүргісінің ақ майданында жұмысшы қызматкерлері 3 ұшқышсыздық жақты айдап шай кешіп ташымалдады. Орта есеппенен бір күнде 43 тонна айланасындағы материалды ташымалдап жеткізілді. Байынғұлын ауласы Аққу көлінен Хонфенге чейінке 220 киловолттық линия құрылышы Тияншандың ортасын кесіп өтіп, Тоғлы район, Дария, ошондой эле Чайыттардан өтөт. Чоң типтеги автоуна курулуш машиналары тике жете албайт. Байынғұлын ауласы Аққу көлінен Хонфенге чейінке 220 киловолттық линия құрылышы бірінші қырдарлык бөлігінің түр баш инжинери Жаңшуан Чиян кабарчыга. Жүрөлгөлү киши колду көчүрүп ташымалды. Ар канчолу кандырга сүйлүүсүн колдонгондо ташымалды өздүктүн аркы жогору болуп эле калбай, жумуш жүргүзүү мезгили узун болуп, коопсуздук опурдарды сактарып, ташымалдоого оңтойлуу жол жасоо, ар канчолу жайгаштыруу үчүн дагы дарактарды кесүүгө, адепки жер түзүлүшүнө таасир көрсөтүүгө туура келе турган айтып мындай деди. Биз чоң көлөмдөгү учкучсуз учакта мейкиндикте жөткөп ташымалдоо долбоорун жолго коюп, машинада илип жүктөө кошулган көп учкучсуз учак шай кешүүдөй жумуш үлгүсүн колдондук. Учкусуз учакка эң чоң болгондо 400 килограмм мунар материалын жүктөөгө болот. Ары 20% коопсуздук калдыгын калтырууга болот. Жүрөлгөлү ташымал ыңгайына салыштырганда оор типтеги учкусуз учактарга чоң аянттагы түз майдандын кереги жок. Тек 10 чарчы метрлик жөнөкөй учуп конуу түйүнү болсо эле болот. Тияншан жайыт тогой жеринин экологиясына болгон зыянын эң чоң чекти төмөндөтөт. Жолдорду айланып тоого чыгуу убакты үнөмдөрүп, көп учкусуз учак кездеги менен удандуу жумуш иштеп, ташымалдоо берекетин нече эсеге арттырат. Жаңшуан Жаң жумуш жүргүзүүнүн бүт барышында дагы чекелештирип санарыпты башкарып тизгиндөө жолго коюлганын билдирип мындай деди. Мейкиндикте калкып туруп учуу убакты 10 секундтан 15 секундка чейин, учуу тездиги секундуна 5 метрден ашып кетпестик. Заттык буюмдардын коюу конуу түйүнү айырмасын 1 метр ичинде тизгиндөө катаан калыпташтырылды. Сигнал менен байланышуу үзүлүп калуу, батарея түгөнү, асма аркан үзүлүп калуу, бороон чыгы сыяктуу чет түрдө чукул көрүлө турган майданын көрүнүшкө атайын тең дайлаштыруу, алдын долбоорун тең арымда түзүп, Шинжан электр энергиясы негиз курулушу учкусуз учак аркылуу заттык буюмдарды ташымалдоо түзүмү жагындагы боштукту толтурду. Бул дагы мындан кийинки башка түрлөр үчүн Тоғлы районго ташымалдоо долбоору менен кандады.
0: Жакында Үрүмчү шаары жарым жылдык үйүмүлүк базарын атайын түрдө түзүү аракетин баштап, үйүмүлүк базарынын универсал жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Яң жонун кабарын угасыздар. Атайын түр боюнча түзөө чөлкөмү, үй соодалашуу ак тапшыруу, ортомчулар тейлөө жүргүзүү, ижара алуу, ижара берүү тейлөөсү, баалоо тейлөөсүнөн турган 5 чоң жактагы 30 канча түрдү мазмунду өз ичине алып, үйүмүлүк бүт желесинин алгылыктуу алкагын каптады. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үйүмүлүк базарын башкаруу бөлүмүнүн кадры Лёвин Дже бул жолку түзөп жөнгө салууну мурдакка салыштырганда каптоо аянты чоң, мазмуну көп, бүт барыштоо ачып жиберилгенин тааныштырып мындай деди. Соодалашуу алкагында күбөлүксүз алдын үй сатуу, жаңыдан салынган товар үйлөрдүн анык баасы болбо, таң булап саткан жалган маалымат үй кайнары, калыс эмес токтом тароолорун үгүттөө сыяктуу законго кайчы жоруктарды катаң текшеребиз. Тапшыруу алкагында өлчөмгө жетпей туруп зордоп үй тапшыруу, создук туруп үй тапшыруу, үй сапат кемтиктиги, эрежеге кайчы ак алуу сыяктуу маселелерди катаан түзөйбүз. Ошону менен бирге ортомчулардын күбөлүксүз тижарат кылуу, үй соода айырма бакчасын табуу, өкүлдүк бүтүрүү тейлөөсүн мажбуру камдоо, таңуулап тейлөө ыңгай аркылуу баш алама ак алуу сыяктуу маселелерди жалпы беткей түзө алып барабыз. Турак үйдү ижарага берүү, ижара алуу керканаларынан күбөлүксүз тижарат кылуу, жогору баада сатып алып, төмөн баада ижара берүү, узун убакыттуу ижара акысын алып, кыска мөнөттүү акыны тапшыруу, ижарага берүү тижаратынан коопсуз, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу турак жай сыяктуу өлчөмгө шай келбеген там бөлгөн үйлөр, калыктык ижара үйү сыяктуу баш аламан кубулушту катаң текшеребиз. Бул жолу атайын түрдө жөнгө салуу баскыч боюнча жылыштатуу жабык айланмада башкарууга бөлүнгөн. 7-чи айдын 6-чы күнүнөн 15-чи күнүнө чейин керханалардын өзүн текшерүү түзөтүү баскычы болуп, 7-чи айдын 15-чи күнүнөн 11-чи айдын 30-чу күнүнө чейин чордонду страта текшерип, түзөнү кулаш жайдырып, маселе эсеп дептерин тургузуп, базардын законго кайчы эрежеге кайчы жоруктары маалында түзөтүлөт. Лёвин же мындай деди: законго кайчы эрежеге кайчы жоруктары сакталган үй мүлктү ачып өнүктүрүү керханалары, үй мүлк кортомчу аппараттары, турак жай ижарага берүү, ижара алуу керханалары, үй мүлк баалуу аппараттарына карата ар кайсы район одандар белгиленген мөнөт ичинде түзөтүүгө айдактайт. Ары закон боюнча эскертип сүйлөшүүгө чакыртып, тижаратты токтотуп түзөтүү салакаты, тижарат кенешке күбөлүгүн күчүнөн калтыруу сыяктуу бир жаңсылгылуу иш чараларын колдонот. Текшерип бир жаңсылгылуу натыйжасын коомго ашкерелеп, законго кайчы кылмышка чатыштуу болсо, коом коопсуздук органдары, адлия органдарынан бир жаңсылгылуусуна тапшырып берилет. Калык эгер законго кайчы эрежеге кайчы жоруктарды байкаса, ар кайсы район одандар жарыялаган телефонго чалып арыз кылса болот.
1: Шинжаң учак жай тобу чектүү жооптук шериктиги жасанды акыл жөндөмдү колдонуу системасы аркылуу кезекчи учактарды жүргүзүүнү бирөнчөй пландап, кезекчи учактардын байсалдуу жүрүүсүн камсыздады. Эми станциябыз кабарчылары Калманхой Рынчи Чалдардын кабарын угасыздары. Ушул убактарда Шинжаң учак жай тобу чектүү жооптук шериктиги элдик аба жолунун метеорология сандуу маалыматтарын акыл жөндөмдү анализдөө жана жүргүзүү шай кечип чечим чыгарууга жасанды акыл жөндөмдү колдонуу системасына карата жаңылап даражасын өздөрүнө алып барды. Шинжаң, Ханшин, Тэньи илим техникада жаңырык жаратуу чектүү шериктиги жасанды акыл жөндөмдү эсептөө аргасы инжиниери Кыюхан кабарчыга мындай деди: окшобогон учак жайдын өзгөчө аба ырайы жаатына карата, алардын азыркы кесип иштери системасына карата өзгөчө белгиленген сандуу маалымат жыйынуу алып барып, моделге карата өзгөчө белгиленген майда тескөө жана машык алып барып, ан сайын жакшы болгон чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана аба ырайы жүргүзүү сунушу менен камдайт, төптүк даражасы жана тездигин кыйла жогорулатат. Шинжаң учак жай тобу чектүү жооптук шериктиги бүт Шинжаңдагы 28 элдик учак жай жана 3 жалпылык каттоо учак жайын башкаруу кызматын аркырайт. Шинжаңда учак жайлардын таралуусу кеңири, ар кайсы райондун климат айырмасы көрүнүктүү сыяктуу өзгөчөлүктөргө карата Шинжаң учак жай тобу чектүү жооптук шериктиги Дипсик чоң бодолуна сөнүп, элдик аба жол метеорология сандуу маалыматын акыл жөндөмдү анализдөө жана жүргүзүү шай кечтүү чечим чыгарууга жасанды акыл жөндөм колдонуу системасын куруп 2025 жылы 5 айда ишке кириштирген. Шинжаң учак жай тобунун жүргүзүү башкаруу комитети аба жол башкаруу кесип иштери бөлүмү маалымат техника борборунун инжиниери Шинхао кабарчыга: система шамал багыты, шамал тездиги, көрүү аралыгы сыяктуу өзөктүү метеорология зарыл каражаттарын автоматтык жыйып алып, аба ырайы бет алышына өкүм чыгаруу менен байланыштырып, алдын эскертүүнү жарыялоо, жүргүзүүнү орундаштырууну чечим тиреги менен кандай турганын айтып мындай деди. Система торго чыгарылгандан кийин метеорологияны жазма маалымдоо алдын сегинарадагы 30 мүнөт ичине кыскарып, берекети 6 эседен көп жогорулап, алдын маалыматтын төптүк салыштырмасы дагы 90%дан көп жогорулады. Бир бөлүк татаал аба ырайын божомолдоо мүнөзү дагы 1 сааттан жарым саат ичине эртеледи.
0: Жаңы бир айлампалуу кең көлөмдүү жогору температуралуу аба ырайы жетип келди. Катуу ысык сынагына карата Үрүмчү шаары көп түрдүү иш чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштырды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. жакында Үрүмчү шаарынын аргасы көчө башкармалары куйругулаш жайында салкында

0: ықсет күрі асыру қимылын ұйымдап құлаш жәдірді. Бірінші шепте бекем тұрған көші автобус айдаушылары, мүлдет атқарған қатты сақшылары, құрылыс жұмысшылары, ваймай жеткірушілер сияқтыларға мұздақ сақты стаканы, жуға чайы, жашыл буырчақ, сорпосы сияқты ысықты базучу заттық бұйымдарды таратып берді. Үрімчі шары Сайбақ районы Лу Юан көші башқармасының партия мүшелері Қалқа Тейлі Борборының орынбасары мұдыры Шахзат Юсанжан мындай деді. Биз дағы елге нарып жеткіру жардан беріп жөлі алсыру сияқты ықтиярды тейлі қимылын дайымды құлаш жайдырабыз. Үрімчі шары Шөймегу районы өрт өчірі өрттен сақтану құтқарып жардан беру чоң атреті өрт өчірі өрттен сақтану бойынша бақылу қызматкерлері қарашту районды қоғамды қоныштарға кіріп, қарашту райондың электр іштету қауіпсіздік мәселесін сыдырата текшеруіні құлаш жайдырды. Өрт өчірі өрттен сақтану бойынша бақылу қызматкері Лу Чин мындай деді. Аба теңшегіч мұздатқыш жана электр шамалдырғыштан тұрған электр іштету жабдуларыбызды сөзсіз сым жолынан өткөрүүде чоң қубаттағы электр шаймандарын чогуу чатып қатар іштетуден байқас қылып, ушундай электр шаймандарын іштеткенде ашан, көтөрүмдүү айлануу абалына жол койбостук керек. Апто унага дагы ушундай оңой күйүүчү, оңой жарылуучу ошондой эле аба басымы бар буюмдарды сактоого тыйым салынат. Мисалы атыр, аба тазартқыч, ошондо эле таза бүркүгүчтүн бардыгын апто унага коюуга чек коюлат. Мындан сырт биз дагы үйдөн айрылып сыртка чыгып саякаттаган тургундар сөзсүз газ клапанын ошондо эле электр иштетүү жабдууларды бекитип чыгуусу керек. Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Фудзен Шамындын Шинжанга нышандуу жардам берүүсүндө Жемсар ооданынын Шинди айылы Шафынзы кыштагы бүгүнкү күндө атактуу көркөмүлөр кыштагына айланып, айыл кыштак саякатынын дүркүрөбөнүүсүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Жакында Шинжан көркөмүлөр шоянынын 960 окутуучу окуучусу Жемсар ооданы Шафынзы сүрөтчүлөр кыштагына барып, 10 күндүк изилдөө үйрөнүү чыгармачылыгын кулаш жайдырды. Бул быйыл кыштакта экинчи түркүмдөгү чоң типтеги жогору окуу жайы чыгармачылык тобунун турдабалуусу. Шинжан көркөмүнөр шоянынын окутуучусу Майюң мындай деди. Бул жер көркөмүнөрчүлөрдү келип чыгармачылык менен алектенүүгө электире турган кыштак. Келер жылы биз бүт кооз өнөр шоянындагы миңден ашуун адамдык чыгармачылдар санына жетебиз. Жакынкы жылдардан бери Шамын Шинди кыштагына жалпы 50 миллион юандан ашуун каржы сарып, Шафынзы кооз өнөр сарайы, Фудзен Шинжан көркөмүнөрчүлөр чыгармачылык алмаштыруу базасы сыяктуу бир түркүм түйүндүн маданият базасын улаандуу куруп, Тяншан биринчи номур көрк жолунун телегейлешкен жабдууларынын даражасын өстүрүп, Шафынзы кыштагын Шинжан боюнча атактуу көркөмүнөр чыгармачылыгына дака кылуу жери жана дыйканчылык, маданият, саякат чогурулушкан үлгү көрсөтүү кыштагына айландырды. Кыштакта бош турган дыйканчылык үйлөрүн элдик конолго, дыйкандар сайран жай кылып өзгөртүп куруп, саякатчыларды издеп үйрөнүүчүлөрдү күтүп алды. Кыштак тургундары эшик алдында эле саякат тамагын жеди. Кыштак тургуну Машуиң мындай деди. Бүт мамлекетибиздин жер жерлериндеги көркөмүлөр мектептеринин окуучулары баары бул жерге келип чыгармачылык менен алектенет. Үйдөгүлөр дагы бул мүрттөн пайдаланып элдик конулуу ачып, ар жылы түгөлдөй киришебиз туруктуу ачты. Биз Шинжанга нышандуу жардам берүү жакшы саясатына чын жүрөктөн рахмат айтабыз. Азырга чейин Шафынзы кыштагында 26 элдик конулуу жана дыйкандар сайран жайы курулду. Ар жылы орто эсеп менен изилдеп үйрөнүү окутуучу окуучулары, көркөмүнөрчүлөр ошондой эле саякатчылардан 300 миңден ашуун адам иретти күтүп алат. Саякат кесибинин кирешеси 8 миллион юандан ашат. Шамындын Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Жемсар Удандык Өнүк жана Салаат комитетинин орунбасары мудуру Чын Жанфаң мындай деди. Кесип аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү өнүгү негизин бекемдеп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуудан журчулуктун элдин көңүлүн уютуп, кош башкарып тең кармоо аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнү жылыштатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө кубат ыйгарабыз.
0: Көркөм жумго сапары. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрүн системалуу экологияны оңдоп калыбына келтирүү аркылуу топочаң бызгып турган өсүмдүк жамынчысы чегинген какыр тоо какыр тектир жерлерди мөмөлү бак каптаган төрт мезгил көрүнүшкө толгон жашыл экономика коридоруна

0: айландырды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү Кулжа шаар районунун айланасындагы 4 айыл шаарчаны каптап, ээлеген жери 240 000 моого жакын. Быйыл жайда бул жерде шагында куругуучу өрүк, шинмей, шаңфей, таш алма сыяктуу мөмөлүү бактар куйругулаш мөмө байлады. Кулжа шаар өнүгүсүнө каржы салуу тобу Миңжиң дыйканчылык, токойчулук илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Жаң Ең азыр дарактарда жаң мөмөлөр байлап, токой арасына чок гүл, жер жаңгагы, таттуу картөшкө сыяктуу дыйканчылык эгиндерин кошо эгип, үй укуштарын багып, экономикалык берекетин үзгүлтүксүз жогорулатканын айтып мындай деди. Учурда түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушунун телегелештиргени 7000 мо экономикалык мөмөлүү токой болуп, мол түшүмгө жеткен экономикалык мөмөлүү токой 2000 модон ашуунга жетип, жылына өндүргөн жашаң мөмө 250 тоннадан ашты. Өндүрүүгө боло турган экономикалык наркы 1 800 000 юандан ашты. Токой арасына үй укуштарын багуу боюнча жалпы багылган мөмө бактагы тоок 14 000 ашып, сатуу суммасы 1 100 000 юан болору божомолдонууда. Мурда Кулжа шаарынын түндүк тоо бөктөрүнүн өсүмдүк жамынчысы чегинип, суу топурактан агып кетүүсү оор эле. Шаар районунун негизги чаң тозон кайнары болгон. Жергилик суу аркылуу жашылдыкты турукташтыруу, жерге ылайыктуу токой жетиштирүү, жерге карай чөп өстүрүү принциби боюнча 200 000 мо экологияны оңдоп калыбына келтирүүнү пландады. Азыр бүтүргөн экология оңдоп калыбына келтиргени 67 000 мо болуп, 3 чоң өзгөчө кесипти куруп чыкты. 30 000 модон ашуун шагында кургоочу өрүк базасы күнүнө орточо айланадагы айыл шаарчадан 800 кишини жакын жерде жумуш иштөөгө алып жүрдү. 20 000 мо мамлекеттен запас токой, майса көчөт жетиштирүү жана токой астындагы экономиканы өнүктүрүүгө тең маани берди. 8 000 модон ашуун Вангуан мөмө базасы тең арымда терең иш кошуу кесибин телегелештирип курду. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү базасынын кызматкери Юшаң мындай деди. Киши башындык орточо кирешеси ар күнү 150 юан айланасында. Бул жерде иштеп кубандым. Мен үчүн айтканда кирешем бир эсе көбөйдү. Өсүмдүк жамынчысынан калыбына келүүсүнө эрчи Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү райондун суу топурактын агып кетүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. Жапайы коюн, кыргол сыяктуу ондон ашуун жапайы айбанат кайрадан тоо арасында пайда болду. Болочокто Кулжа түндүк тоо бөктөрүнүн экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушун жалпы узундугу 33 км, кеңдиги 2 км'ден 4 км'ге чейинки жашыл калкан куруп, 196 000 мо токой жайытты оңдоп калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун калыпташтырат.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Тамыз жайдагы 7-чи айда автоном районунун жер жерлериндеги түркүн түстүн маданий саякат кыймылдары мол саякатта ойно түрлөрү чара тараптан келген саякатчыларды саякат мезгилинде мокумуган кыча көңүл ачууга иликтирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында 20 чезектүү Комул Ширин Сапар Коон Майрамы Комул шаарында башталды. Ачула земиндеги адабият көркөмүндөрүн номурлары ширинди негизги линия кылып, таттуу сонор, заттык эмес маданият мурастары сыяктуу 5 чоң бөлүктү туташтырып, көрөрмөндөргө маданияттуу жана илим техника сезимине ээ көрүп угуу салтанатын тартуулады. Мындан сырттагы жөрөлгөлү элдик салт коштулган сонор оюн номур кечки саякат үлгүсү көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды үзүр алып баарлашууга иликтирди. Бул кезектүү Коон майрамы 8-чи айга чейин жалгашат. Ошол мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылды алып чыгат. Гуандондук саякатчы Зың Жээн мындай деди. Коон майрамына үлгүрдүм. Чынында бактылуу иш болду. Мен дагы коондун ооз тийдим. Өтө жегиликтүү экен. Мен 2 жашык сатып алып, шүнфиндан салып жибердим. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, жаңы шаар району, Аннинчи шаарчасына жайгашкан Жибек жолу Элет эс алуу району расмий ачылды. Бакча район Удоңли шаттык бакчасы, үй бүлөлүк саякат көңүл ачуу району Ванхоң балык шаттык бакчасы, жарыш тездигин туюнуу району, дыйканчылык эгинчилигин изилдөө үйрөнүү базасы, сырткы мейкиндик укмуш түнкү чырак сонору алты чоң өзгөчө кесип турбатын жоспорлоо орундаштырып, элетте кайрмак салуу, сүйкүмдүү айбандарга жем берүү, дыйкандар чүйгүн даамы сыяктуу мол туюнду түрлөрүн телеге элештирип, бүтүн жаш курактагы шаар тургундарынын тыныгып көңүл ачуу, үй бүлөлүк саякат, изилдөө үйрөнүү туюну сыяктуу көп кайнардуу ачатын гана аттандырды. Бакча ачылган туңгуч күнү көптөгөн шаар тургундарын келип даака кырып саякаттоого электирди. Шаар тургуну Ваң Жээ мындай деди. Бул жер үй бүлөлүк кыймылга абдан ылайык экен. Кечинде чырактардагы жарып абдан оңтойлуу. Аптоона менен жүрсө жарым саат айланасында убакыт кетет. Ушул убактарда өлкө жолу 21-чи линиясы, Алтайдан Үрүмчүгө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол аптоон агымы, жүргүнчүлөр агымы Кош жогору белесин уктурлап алды. Карамайлы Тейлөө районундагы Кош багыттагы күндүк орточо аптоона агым мөлчөрү 4000 аптоона. Жүргүнчүлөр агымы 40000 адам иреттерин кырашып, демейдегиге салыштырганда 4 эседен көп болду. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы чөл бакчасы көптөгөн саякатчылардын эс алуу, саякатта ойноп даака кыра турган жерине айланды. Бакчанын ичиндеги чөл тала аптоонасы, төмүнү айнек көпүрө жол, мейкиндиктеги сыйрылма аркан сыяктуу көптөгөн саякатта ойно түрлөр саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Саякатчы Аскар Энвер мындай деди. Тейлөө районуна барганда ажатканага барып эле кетет окшойбуз деп калыптырмын. Натыйжада ушул жерде чөл бакчасы бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Төмүн келип болуп эле калбай дагы оюнчук ойногору болот экен.
0: Станциябызга бары. 7-нче айдын 12-нче күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжан Футбол Ашаанда Радиалуулар Бирлешме жарышы 8 күчтүүлөр Таймашынын Тоңгуч Айлампадагы 4 майдан жарышы толук акырлашты. Түштүк түндүк райондогу биринчилер Кашкар Кулжа командасы бирдей топ киргизип, кыйын абалды өзгөртүп жеңди. Үрүмчү 0-го каршы 1 упай менен Турпан командасын жеңди. Аксу жана Алтай 0-го каршы 0 упай менен кол алышып келишти. Жалпысынан караганда түндүк райондун топ командасы 2 жолу жеңип, 1 жолу теңдешип, 1 жолу жеңилүүдөй жарыш натыйжасын колго келтирип, тоңгуч айлампалуу таймашта үстүндүктү ээледи. Иргө жарыш баскычына киргенде ар кайсы командалардын атаандашуусу күчтүү болуп, даражасы жогорулады. Жарыш майданы барган сайын чечкин тартымдуу болду. Бул айлампадагы эң кызыктуу кыйын абалды өзгөртүп беттешүү элеминен Хотендин жарышында көрүлдү. Түштүк райондогу 4-нчү болгон Хотен командасы 2 жолу жеңди. Эле командасы 2 жолу Кажыбас Кайрат туулук менен номурду теңдештирип, эң соңунда ашып кетти. Бул майдан жогору күжүрдүктөкү беттешүү жарышында эң соңунда эле командасы 2-ге каршы 3 упай менен атаандашын жеңди. Үрүмчү өз майданында Турпан менен болгон жарышта Үрүмчү эртелеп эле алдыңкы артыкчылыкты тургузду. Бирок жалпы майдандагы демилгелүүлүк укугу негизинен Конок команда Турпан командасынан колунда болду. Вартанын бүт майданда 5 жолу алгылыктуу куткаруусуна сөөнүп, көп жолу варта алдындагы кооптуу абалды басаңдатып, Үрүмчү жеңиштүү түрдө 0-го каршы 1 упай менен акырына чейин номурду сактап жеңди. Дагы бир майдан жарышта Алтай Конок майданында Аксуу менен беттешип, эки команда бирдей теңдешип, катмал абалда эң акыры 0-го каршы 0 болуп гол алышып келишти. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан 8 күчтүүлөрдү иргөө жарышында жарыш уюштуруу комитети футбол видео колдоо системасын колдонуп, бирлешме жарыштын жарыш өткөрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аталган система түйүн топ өкүм кылуу, кызыл карта менен жазалоо, топ киргенин бекитүү сыяктуу алгылыктуу өкүм чыгарган майдан көрүнүшүндө абдан зарыл чечим чыгаруу ролун аткарып, жарыштын калыстыгын өнүмдүү коргоду. Ушул апта акырында 8 күчтүүлөр жарышынан 2-нче айлампадагы 4 майдан жарышы маалында өтөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Маданият жана саякат министрлиги жакында саякатта күчтүү мамлекет куруу 15-чи 5 жылдык жоспордун басып таратып, Үрүмчүнү саякат түйүн шаар ошондой эле чек арадан кирүү саякатында жетиштириле турган түйүндү шаарга киргизди. Жоспорго бекем кадарып, Үрүмчү заманбап саякат кесип системасын сызыл жакшыртып, маданият жана саякатты жогорулуштуру аркылуу райондун адамгерчиликтүү карым каттоосун тереңдетип, мамлекет ичин жалгаштырган Азия Европаны туташтырган эл аралашкан саякат шан жери кылып куруп чыгат.
0: Бүгүн удандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында түндүк бөлүк Тоолу району Чүмбак шаарчасы жайлоо Тилке районун кыдырып коргоп жүргөндө, тоңгуш жолу Илбиристен талаада жүргөн элесин тартып алды. Бұл жергіліктен бөксө тоо экология системасынан сызыл жақшырғанын, жапай айбанаттардың байырлоу чөйрісі уланды қылдашқанын дәлелдеді.
1: Бұйылдырымчы бүт шаардын 600-ден ашуын жеріндегі жалпылық аптоз бекетіне 1889 жалпылық аптоз орындығын орнотыны пландады. Бұл жолу орындық орноту чөлкөмі BRT атайын бекеті. Дайымды жалпылық аптоз бекеті ұшындай елі бір бөлік алыс шаар четіндегі район одандың негізгі чорындағы бекеттерді қаттайды.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын абарайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк болот, абанын температурасы 23-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Порталада күн бүркөк болот, абанын температурасы 22-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтөндө күн бүркөк болот, абанын температурасы 25-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн бүркөк болот, абанын температурасы 33-дөн 46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда абарайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет-Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушаю тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

ар бир кунуздорду жагымды ырлар койтоп жүрсүн деген каалоон айтып, Тобокул Каарыулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

сүйүктүү кагармандар, эми салкын кеш деген ырды угуңуздар. Аткаргандар Яң Зонвэй, Жан Бичин. Сөзүн жазган Лиу Чан. Оонун жазган Тань Шуан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кеч кирип салкын тарта баштады, айран аны куруу каптады. Сен алыста турсаң да, көңүлүм сени унута албады. Салкын кеч.

сүйіктүү каармандар эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңнур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Урматтуу армандар, эми Байынгулун Муңгулаптырым областык Ырбий үйүрмөсүнүн ырчысы Сыргилиндин аткаруусундагы Журт сагынысы деген муңгул жарды угуңуздар. Бул урда туулган жер түшүмдө, туулган жер жүрөгүмдө, биздин ырыбызда деген ырсаптары бар.

Берүүсүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүсү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеке жактырып угуңуздар, аялдар.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуң.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берибиздин кезектеги саны нового чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 14-чү күнү, күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берибиздин кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күчүлөп жүгүрүү жарышы. Жэжаң Шенжаң чогуу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык чуңго текилмаканды айлануу жибек жолу чогулуу жарышы 7 айдын 16 күнү Аксуу Шаяр ооданында расмий чогулуп башталды. Бул кезектүү жарыш 3-чү кезектөө такылмаканды айлануу жибек жолу чогулуу жарышы болуп, тоңгуч ирет жуңго Кыргызстан, Өзбекстандан турган 3 мамлекеттин чек ара алкыган кемелдүү чогулуу линиясы ачылды. Мамлекет ичиндеги жарыш бөлүгүнүн жалпы узундугу 955 км болуп, Шаяр Торок Токойо, Кызыл Яр Чоң Капчыгайы, Жалым Булак, Бедел От Мунары катарлуу жибек жолундагы даңктуу жерлер жалгаштырылат. Чек ара сыртындагы саякат барышы 3063 км, жалпы барышы 4018 км келет. Автоунаа отряди Бедел чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда 15 күндүк чек ара алкыган сапарын кулаш жайдырып, 8 айдын 4 күнү Дулаты портунда кырлашат. Жарыш дене тарбияны арал жыгылып, Бедел чек ара оозунун району артыкчылыгына таянып, Шинжаң менен Орто Азияда элдик байланыш көпөрөсү тургузуп, чек ара оозу маданият саякатчылыгынын дайымдоо ачып жиберилүүсүнө түрткү болуп, дене тарбия, саякат, маданият биргелештирилген бышып жетилген үлгүсүндө изденип, мамлекет боюнча чек ара алкып өз аптоуна айдоо үлгүсүн жаратып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберилген маданият дене тарбия саякат маркасын жаргытып, түштүк Шинжаңдын маданият саякат кирешесин арттыруу жана порт экономикасынын өнүгүүсүнө күч кошот.

Тамыз жай мезгилинде Жеркен ооданы Кош Эрик айылындагы миң моолук күн карама кулпуру ачылып, туташ кеткен алтын түстүү күн карама гүл деңизи көз жеткис чексиз болуп, күн карамалар күн нуруна талпынып ачылып, сыдырым желде кабат-кабат алтын түстүү гүлдөр шамалга эрчи толкуп чексиз кооздукка бөлөндү. Айбаттуу күн карама гүл деңизи ошол жердеги кооз айылгычтак саякат көркүн айланып эле калбай дагы, айландадагы оодан шаарлардагы саякатчылар жана фото сүрөткө ярмандарын арт-артынан дака кылып сүрөткө тартып, саякаттап тыныгууга электирди. Гүл дара жыгылып, көрк аркылуу саякатчылыкты жетектеп, ошол жер гүл деңизи көркүнө таянып, айылгычтак саякатчылыгын өнүктүрүп айланадагы дыйкандарча сайран жай, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдүн сатылуусу жана өзгөчө тамак аш суу сундук керектөөсүн жылыштатып, арлуу журчулугун эшик алдында эле гүл деңизинде саякатчылыктан нарпка ээ кылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 километр аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы. Жэжаң Шинжаң чогу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жайдын бир күнү мектептен коюп берилген жолдо капыз көрүлгөн каттоо окуясында 17 жаштагы Гүлзардын көкүрөк бөлүгү, эки өпкөсү оор даражада жараланып, тыныгалуу жолу үзүлүп, өздүгүнүн тыныгалуусу токтоп калууга аз эле калды. Биңтүән 1-Ш доктурканасына жеткирилгенде ал эсинен танып калган эле. Доктурканага кирген соң, жети түрдө абалы кооптуу кулактандыруусу артынан түшүрүлүп, тыныгалдыруу аппараты, ЭСМО аппараты бир эле вакытта иштеп баштап, анын алсыз өмүр белгилерин араң сактап калды. Ар бир кулактандыруу үйүндөгүлөрүнүн жүрөгүнө кудум балкадай тийип турду. Биңтүән 1-Ш доктурканасы мындай кооптуу жаралануу абалына карата дароо көп түрдүү бөлүм боюнча чукул куткарууну баштап, бирок жарасы абдан оор болуп, оор даражадагы тынык алсыздоо артынан көрүлүп, калыптуу дарылоонун өнүмү болбоду. Өмүрдү куткарынын өзөгү кыйындык даражасы жогору болгон кекиртек жолугун калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын кулаш жайдыруу болуп, бул көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүндөгү кыйындык даражасы эң жогору операция. Ошол жердин дарылоо шартында өз алдына иштей албайт эле. Өмүр менен өлүм ортосунда 10 000 чакырымды дарылап куткаруу кызматы чукул башталды.

Биңтуан биринчи ши докторканасы партия комитетинин орун басары шуужиси, докторкана башчысы Матао, Жэжаң Дашөөсү медицина шөйөнү карамагындагы биринчи докторкана менен чукул байланышып, Жэжаң Дашөөсү биринчи докторканасы көп түрдүү бөлүм адистер коллективин тезден жыйып, эки жерде 24 саат үзүлбөй дарылоо тобу курулуп, 10,000 чакырым алыстыктагы адистер оорабалына ар убакыт өкүм кылып, алыс аралыктуу дарылоого жетекчилик кылды. 5-нчи айдын 29-нчу күнү жарым түндө Жэжаң Дашөө биринчи докторканасындагы 4 адис, көкүрөк тыш оорулар бөлүмү, наркоз бөлүмү, оорулар медицина бөлүмү, дене сыртында кан айландыруу бөлүмүнөн бирден адис түн катып Аксуу шаарына жетип барып, кичине да эс албай дароо докторканага кирип оор абалына өкүм кылып, операция долбоорун түздү. Өмүрдү сактап калууда, өпкөнү сактап калуудай кыйын абалга туш келген адистер группасы чечкиндүүлүк менен дарылоонун чегине күч сынашып, кыздын өпкө жөндөмүн сактап калуу үчүн бүт күчү менен чымырканды.

Эртеси саарда ЭСМО аппаратынын бүт барышты коргоосунан турган айрыкча жогору портал шартында эки жердеки доктур сестралар бирелешип, Шенжаңдагы туңгуч эки жактан көкүрөктө ачып кекиртекти калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын алып барды. Адистер тобу коллективи кемелине жеткен дарылоо техникасына таянып, алсыздаган тынык алуу жолун, олтурушуп кеткен өпкөрдүн калыбына келтирип, бул жолку кыйындык даражасы жогору операцияны жеңиштүү бүтүрдү. Баш операция доктуру бул мен баштан кечирген эң татаал операциялардын бири. Абдан таң калыштуу болду деди. Операциядан кийин эки жердеги адистер уландуу кезекчилик кылып саламаттыгын калыбына келтирүүнүн алгылыктуу мезгилине көңүл буруп, кийинки дарылоо жана бапестөөнү төп кулаш жайдырды.

Оору төшөгүндө 20 күн түн бекем турган соң чукул куткаруу ооруканасынын орун басары мудуру Жаули Шау акыры ийниндеги оор жүктөн арылды. Бардык кызматкерлердин көңүл коюп коргоосу менен Гүлзар арым сайын кооптон арылып саламаттыгы туруктуу калыбына келди. Доктурканадан чыккан күнү Гүлзардын 17 жашка кирген туулган күнүнө туура келди. Дарылоо коллектив атайынага гүл сунуп туулган күнүн куттуктады. Кайрадан ден соолукка ээ болгон кызына карап, Гүлзардын энеси көзүнө жаш алып дарылоо кызматкерлеринин колун бекем кармап, кайра-кайра рахмат айтып, рахмат силерге. Жежаңдан келген адистерге рахмат. Кызымды куткарып калган баарыңыздарга рахмат. Жежаңдан Шинжанга жардамга келген кадрлар азамасыздар деди. Аксуудан Ханжоого чейин 4500 км аралыкты туурасынан тепчип өтөт. Бул жолку бирлешме куткаруу 17 жаштагы кыздын өмүрүн куткарып эле калбай, чек ара райондогу дарылоо отряды оорууларды куткарууда баалуу тажрыйбаларды жыйнады. Көп жылдардан бери Жежаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо күчтөрү чек ара райондогу журчулукка асыл сапаттуу дарылоо байлыгын алып эле калбай, дагы үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу дарылоо жагында Шинжанга жардам берүүдө кан бөлүүдөн кан иштөөгө алкууну ишке ашырды. Чек ара райондогу журчулукту эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруу дал дарылоо аркылуу Шинжанга жардам берүүдөгү эң кишини таасирлендирген жооп.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө. 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы Жэжиаң, Шинжаң чогуу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Бери уздулан таузурматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгү бүздө. Шинжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион боого кеңирткенин тааныштырабыз.

Дүк кургак райондордогу негизги эгиндердин жогору түшүмдө, асыл сапаттуу өнүмдү, суу үнөмдүү техникасы менен жабдуулары жана колдонуу түрү. Кургак райондогу айыл чарбадагы суу үнөмдүү саласындагы төл озуусуна таянып, 2025-жылдык мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгынын 2-даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мамлекетибиздин түндүгүндөгү кургак райондордун эгин жер көлөмү бүт мамлекеттин 56%, суу байлыгы бүт мамлекеттин араң 19% ээлейт. Камдоо менен ажат оор даражада тең салмактуу эмес. 2011-жылдан баштап Жунго Инженерлер Академиясынын академиги Ин Фейтху катарлуу адистер башчылыгындагы топ 14 жыл биргелешип өткөлгө ас салышып, эгин физиологиясы, дыйканчылык техникасы чаралары менен курулуш техникасын терең жоролоштуруп, кургакчылык райондогу эгиндердин мол түшүм алуу, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү суу үнөмдүү алгылыктуу техникасындагы кыйыл маселени жеңиштүү чечти.

Топ, ургак райондордогу эгиндердин өсүүгө болгон суу ажаты маалыматын көп өлчөмдүү асман менен жер бир толкулашкан сезүү системасын туңгуш жолу жаратып, суу ажатын алдын божомолдоонун аныктык даражасын жөрөлгөлү аргага караганда 21.3% арттырды. Эгиндин суу өнөмдө сапаттуу, жогору берекеттүү суу, жер семирткич бир толку төп чечим чыгаруу колдоо системасын изилдеп өнүктүрүп, 15% суу өнөмдөнү жүзөгө ашырды. Көнүрө сымсыз акыл жөндөмдө электр козготкучту теге, жогору берекеттүү сүзүү жабдуу сыяктуу жабдыктарды изилдеп жасап, коромжусу тек жөрөлгөлү жука жаргак жабуу аргасынын 1/3 туура келди. Топ жараткан суу өнөмдө бир жансыл кылуут харитасы жана акыл идиректүү чечим чыгаруу булут өрүшү. Көндүм үлгүдөгү суу өнөмдөдөн 10% ашып түшүп, негизги сапат көрсөткүчтөрү 8%дан ашуун жогорулады.

Азыр бул түрдүн натыйжасы батыш түндүк, түндүк жуңго, чыгыш түндүк катарлуу жерлерде 136 миллион модон ашуун жерде кеңиртилип, дыйкандардын кирешесин арттырып 27 миллиард 800 миллион юандан ашуунчу кашаны үнөмдөгө түрткү болду. Биң тууган илим техника идарасы партия группасынын шуужиси Тоң Жоңхуа мындай деди. Бул түр кургак райондордогу суу топурак байлыгы кайчылыгында калгалыктуу буума турпатты жеңиштүү чечип, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепелеттик кылуу жана дүйнөдөгү кургак райондордогу айыл чарбада суу үнөмдү кыйын болуу маселесин чечүүнү жүнгө долбоор менен камдады. Бир түп пахта майсасы атыздан 100 миллион мо күрдү атызга чейин, какыр таладан мол түшүмдүү жашыл жайыкка чейин болгон илим изилдөө коллективи 14 жыл бекем туруп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрүнүктөндүрүп, илим техниканын күчү аркылуу кургак райондордун айыл чарбада жаңы топурак жаратуусуна тирөөч болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдүү техникасы мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми татыктаттар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн шенжандык бир белектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз.

Артыш шаарында туулган Кайсар 1,5 жаш кезинде капстан сол билегинен айрылып калган. Атасынын жыктандыруусу менен ал кичинесинен баштап кыштактагы бош жерде топ ойногонду машык кылып, бир канча майда кирпичтен вартар жасап, ар күнү футболдун негизги техникасын машыктанган. Ал мындай деди: «Бул дене аракетти кызуу сүйөм. Андыктан эзелтеден чарчоо сезинбейм. Жүгүрүү аркылуу денемдин өзгөчө экенин унутуп калам. Термага кубаныч жана ишеним тартуулайт». Эки миң жыйырма экинчи жылы Кайсар футбол артыкчылыгына таянып, Шиханза экинчи орто мектебине кабылданып, сестмалуу машык кабылдай баштады. Ал бир билек алып келген тепе теңдик маселесин толуктоо үчүн ар күн адаттагы машыктан кийин өзөктү күч жана денелик жөндөмүн күчөйттү. Башкалар 1 саат машык кылса, ал 2 саат машык кылат. Эзелтеден жалкоолук кылбайт. 2024 жылы Кайсар Шиханза курулуш кесиптик техника шөйөнүн окууга кирди. Топ жөндөмүнүн учкандай өнүгүсүнө эрчи, ал түрдүү мамлекет мүнөздүү футбол жарыштарында өзүн көрсөтүп баштады. 2025 жылдык мамлекет боюнча Оодан район футбол чемпиондугун талашуу жарышында ал команда менен 7 майдан жеңишке жетип, чемпиондукка ээ болду. Ал денелик кемтиктик себеп эмес. Бул жолду тандаган экемин нактуу аракетим аркылуу өзүмдү далилдейм. Айланамдагы баары кишиге рахмат айтам. Алар мени сызылышыктандыргандыктан жарыш майданында ишеним менен чуркап баатырдык менен күрөш кылдым деди. Бул жолку Шинжаң Ашаган даражалуулар бирлешме жарышында Кайсар Санжи командасын өкөлөтөн жарышка катышты. Майданда ал мыкты топ жөндөмүн чагылдырып эле калбай, орун алуусу жакшы, пас берүүсү чечкин, тобурусу төп болуп, дагы жакшы дене тарбия муралын көрсөттү. Бир майдан жарышта каршы жак топчусунун тарамышы тартышып жерге жыгылды. Ал биле сөлүлүк менен алдына барып, каршы жактын бутун созуп, орну басаңдатты. Бул көрүнүш бүт майдандакыларды таасирлендирди. Ал футбол аркылуу мен дагы да көп дос таптым. Мен майданда орнотулган достукту кадырлайым деди.

Фернер жан ие мындай деди. Ал эзелтеден наалып айт. Майданда бүт күчүн жумшайт. Анын жолдоштору эле эмес, атаандаштары да аны моюндайт. Дене тарбия аракетинде кайсар көптөгөн топчулар менен окшош орунда туруучун адаттагы кишилерге караганда дагы да көп чымырканды. Анын кайраты кишини таасирлендирет. Жакында кайсардын жарыш видео көрүнүшү интернетте кеңири таралып көптөгөн тордостордун алкоосу жана мактоосуна ээ болду. Бир тордос сөз калтырып мындай деди. Ал чечкин таймашуу барышында дагы эле ак көңүл болуп, футболдун эң нукура бейенесин көрсөттү. Ал жарыш майданындагы үлгү. Келечек жөнүндө токтолгондо кайсардын көздөрүнөн нур жанып мындай деди. Мен бир кесиптик футбол клубуна барып, сынак машыгы кылып, жаңы кесиптик футболчу болуу аңсомду ишке ашырууга чымырканам. Жеңишке жете албасам дагы бел чечпейм. Келечекте кесиптик футбол билимдерин үйрөнүп, тренерлик күбөлүгүнө кол жеткирип, жортума кайтып футболду илгерки мен сыяк жакшы көрө тургандарды дагы да көп балдардын чөптүктөгү аңсоосун ишке ашырууга жардам берем. Анткени Шинжаңда таланттуу балдар абдан көп. Тек кезмет эле жок. Дагы да көп Шинжаң жаш өспүрүмдөрүнүн шибер майданда жүгүрүшүн көрүүнү эң чоң аңсоо кылам.

Сол билегинен айрылып калган алы кыштак уулунан Шинжаң ашаан даражалуулар жарыш майданындагы жылдыз топчуга чейин. Күндө кирпичтен жасалган вартарга топ тебүүдөн мамлекеттик чемпиондук сыйлык алуу сахнасына чейин. Кайсар жүгүрүү жана кан тери аркылуу денесинин кемтиктигинин аңсоосун канаат сермегинин тосуп кала албай турганын далилдеди. Ал бир билеги менен футболго болгон бардык кызуу сүйүүсүн тиреп турду. Кайра-кайра жүгүрүү аркылуу ар бир кишиге турмушту кызы сүйө турган жан дүйнөнү эч кандай нерсенин тосуп кала албай турганын билдирди. Анын шибер майданда кайрат менен күрөш кылып жаткан бейенеси дене тарбия рухунун эң нукура бейенеси. Ошондой эле бул жердеги эң таасирдүү Шинжаң аңгемеси.

Угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 14-чү күнү күнгө шейишембе. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденди. Аптын райондук Озот партия мүчөсү, Мекит оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, Кумдан коргону кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхай 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келди. Шенжаң өндүрүш курулуш биңтөнүнүн 10,000 мо күзгү буудай үлгү көрсөтүү бөлүгүнүн орточо моо башындык түшүмү 750 кг ашты. Анда берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, бүгүнкү айылык иштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгү бүздү. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы, Какыр талада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып беребиз.

Жақындағы тоданы Чарлон шарчасы күнлін жайуан Жабдулы Айлчарва базасындағы 2918 жылым табастырмада қызылмылық бұшып, базарға салыну алдында тұрады. Шандон Шоуғандан келген өзгөчө сунуш кылынган адис агроном Лео Ван Ли ылым табастырмада жумушчулардын температура, нымдуулук параметрин теңшөөсүнө жетекчилик кылып жатты. Лео Ван Ли мындай деди. 3 жыл техника даражасын жогорулатуу аркылуу азыр базанын бардык эле жеринде өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн заманбап айыл чарба көрүнүшү бардыкка келди. Бул Ак Тоо ауданындагы заманбап айыл чарба кесиптер бакчасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн бир жандуу картинасы. Быйыл биринчи айда Ак Тоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Аптырым райондук айыл чарба иним техника бакча району жаратуу тастыгына расмий ээ болду. Мындан мурда бакча району 2022 жылдын акырында Аптырым район даражалуу заманбап айыл чарба кесип бакчасы болуп бааланып, бир өзөк 6 бакча көп түйүндөн турган мейкиндик өнүгүү системасы орундаштырылган. Бир өзөк Ак Тоо ауданынын баарын айла Чарлон шаарчасы сыяктуу 4 айыл чарчадагы 11 акимчилик кыштакты каптаган. Жалпы көлөмү 138900 мо келе турган кесип өзөктү районун көрсөтөт. 6 бакча айыл чарба эгинчилиги, малчылык, бакмачылык, медициналык дары биотехникасы, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу, муздак желе кампасында сактоо зат жүгүртүү сыяктуу 6 чоң өзгөчө кесипти орундаштырган бакча ичиндеги бакчаны көрсөтөт. Көп түйүн айланадагы көчүрүлгөн калык ошондой эле 6 айлама линияда айыл чарчанын шайкешти өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп, түрткү болуусун көрсөтөт. Азыр Ак Тоо аудандык заманбап айыл чарба кесип бакчасына 20 керхана орно чогалып, кесиптер биоэлем техника, айыл чарба элем техникасы, электрондук соода, азык түлүк иш кошо, малчылык, бакмачылык сыяктуу 7 салааны каптап, жалпы 2000ден ашуун калыктын жумушка орундашуусуна түрткү болду. Бакча районундагы Алой Айдоо районунда 500 мо жердеги Куласо Алоюнун жалбырагы кең болуп, күн нурунун жеткиликтүү шимирилип, жылдык түшүм ченеми болжол менен 2000 тоннага жетти. Шенжан Күнмин биотехника чектүү шериктигинин баш директору Ван Чаңвей мындай деди. Эч кошуп өндүрүштү имерчиктеп, Алой Пай маркасын жаратып, Алой кыямы, суюк шербет, ачытылган суусундук сыяктуу түшүмдөрдү базарга салдык. Кийинки кадамда дагы күндөлүк кымиялык буюмдар, жууш буюмдары, ажарландыруу буюмдары өндүрүш линиясын жаратабыз. Кийинки мезгилде жоспорлонгон эгинчилик көлөмүн 1000 мого кеңейтип, дагы 300ден ашуун кыштак тургунунун эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болууга болот. 2025 жылы Ак Тоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасынын жалпы түшүм наркы 3 миллиард 860 миллион юанга жетти. Мунун ичинде жетекчи кесиптерден түшүм наркы 2 миллиард 737 миллион юан болуп, 71% ээледи. Бакча району 127400 айыл чарбанын офисин каптап, киши башына туура келе турган чыгашылуу боло турган киреше 17300 юанга жетти. 3 миллиард 860 миллион юандык түшүм наркынын артында кесип сапаты жана берекетин жогорулата турган катуу өзөктүү илим техника бар.

Жакынкы жылдардан бери Актоодо анын заманбап айыл чарба кесип бакчасы техника жагында кыскалыкты уланды толуктап, илим техникада жаңылык жаратуу негизин бекемдеп, Шенжаң айыл чарба ашөөсү, Шыйханзада ашөөсү сыяктуу 5 ашөө менен

бирлешип кесиптик илим изилдөө коллективин уюмдап, илим кошулган жаңылык жаратуу базасы өнүгүүлгүсүн жаратып, илим изилдөө натыйжаларын төп түзүлөштөрүн илгери сүрүп, эгинчилик, иш кошуу кесип желеси алкасында терең колдонду. Быйыл 3-чү айда Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесиптери бакчасы атынан региондук жашылча кесиби техника системасындагы түйүндүлгү базасы болуп бааланды. Бакча райондо 6 чоң өзөктүү кесиптин жалпы беткей күчөйүшүнө эрчи 16 баштамчы керхана толук өндүрүп тижарат баштады. Муздак желе, эгинчилик, иш кошуу, бакмачылык сыяктуу керханалар өндүрүшүн бачымдатты. Жалпы 180 миллион юан каржы салынган 220 киловолттук электр жеткирүү өзгөртүү түрүндө дагы бат жакында курулуш башталат. Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы быйыл бүт күчү менен батыш түндүктөгү эң чоң бирикме биокесиптик базасын жаратып, алой күндөлүк химия өнүрү жайы жаңы өндүрүш линиясын орноочу калдырып. Чаюан Шен жер жемиш жана жашылча түшүмдөрүнүн Орто Азия базарын уланды ачууну илгери сүрөт. Бир катар төп орундаштыруу Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесиптик өнүгүүсүнүн дагы жаңы барагын ачууда.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Үш жагы кум менен курчалган кумду жерегенен болуп, мурда мекит ооданы айланып өткөлү болбой турган кыйын маселе болучу. 13 жыл мурда кум жашылдыкты кыстап келип, кум борон жыл сайын элдин тынычын алуудай кыйын абалга туушукканда, Ен Хонхай кумду жөнгө салуудай оор милдетти өз үстүнө алып, шар жагдайы жапалуу кумду чөлдү башкаруу, коргоо биринчи чебине барып, шамалдан коргонуп кумду бекемдөө иштерине бүткүл жүрөк канын жумшады. Жайдын тамыз ысык күнү дал түштө жер бетинин температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетти. Ен Хонхай жөө басып кум деңизинин ичкерисине барып, жаш көчөттөрдө суу кемчил болуу, жатып калуу маселесин бир-бирлеп текшерди. Кычыраган кышта каарлуу борошу асманды каптады. Ал көчөт жетиштирүү базасында көңүл коюп изденип, чөлдө көчөт жетиштирүү, суу үнөмдөө тамчылатып суу каттоо техникасын кайра-кайра теңшеп сынак кылды. Ал мындай деди: Бул кумду жөнгө сала албасам мен баштан аяк камсыз уктай албайм. Анын бул жүрөк сөзү бир негизги катмар партия мүчөсүнүн кумду чөл, какыр талада тамыр тартып, ата журтун коргоодогу чын ыкластуу алгачкы мүдөөсүн чагылдырып берди. Быйыл мекит ооданы чөлдүн кыласын бекитип жөнгө салууну уландуу бачымдатып, 13 000 мото кой жетиштирүү милдетин бүтүрүнү божомолдоду. Жаңыдан токой жетиштирилген жерлердин көп сандуусу көчмө кумадырлар болуп, жаш көчөттөрдүн көктөөсү кыйын болуу даражасы эсселеп ачты. Ен Хонхай толук бир күн жаңыдан курулган токой районуна жүгүрүп, жаңы көчөттөрдү тигүү, кум тосмосун жаткырууга нак майданда жетекчилик кылып, ар күнү бекем туруп, оодан экологиясынын биринчи коргонун линиясын бекемдеди. Кумду жөнгө салуу жолу мүлдөңөй оңтоң жол эмес. Кумдукта суу кемчил болу, көчөт жетиштирип көктөөсү салыштырмасы төмөн болу, кумду бороон кайра-кайра чабуул жасоо сыяктуу кыйын маселелерди көз алдынан өткөрдү. Ен Хонхай кыйынчылыктан коркпой алга илгерилеп, илим техника аркылуу кырдаалды бузуп, кумду жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечти.

Мурда комдукта көчөт жетиштирүүнүн көктөө салыштырмасы жыл сайын төмөн болуп, ал жананын тобу жаш көчөт багында тамыр тартып кайра-кайра тажрыйба кылып, топуракты теңшүү салыштырмасын жакшылап, суугаруу үлгүсүн кылдаштырып, 200 мо сөксөл жиде дарагын жетиштирүү базасын жеңишти уруп, ошол жердин Кумды районунда көчөт жетиштирүү кыйын болуу кырдаалын түбүнөн өзгөрттү. Ал Мекит ооданынын кымбаттуу тогрок эгөө сапаты байлыгын

Ого муктажын таканчыктап көөлөмдөштүрүп жетиштирүү жолу үстүндө жүрөктүүлүк менен изденип. Шинжаң боюнча көөлөмү эң чоң миң боолук кумдуу тоорок жаш көчөт жайын куруп, жаш көчөттөрдүн туруктуу көктөө салыштырмасын 80% ашырды. Быйыл Мекит ооданынын кумдан коргонуп кумду бекемдүүгө салуу чабуулга өтүү кыймылында. Ал чөп кетекчеси аркылуу кумду бекемдүү кошулган кургакчылыкка чыдамдуу жаш көчөттөрдү аралаштырып эгүү үлгүсүн кеңертип, партия мүчөлөрү башкаруу Барбайыштоо жооптуулук районун чөлкөмдөр боюнча айрып, арлут кадрлар калыкты бөлүктөргө айрып чабуул кылууга жетектеп, жаңы эгилген көчөттөрдү бири бирине жалгаштырып, жашыл коргоону линиясын кум деңизинин ичине уландуу созду.

Комду жөнгө салуу жашылдыкты коргоо менен чектелип эле калбай, элди байытып, Шенжаңды гүлдөндүрүү керек. Ен Хонхай элди борбор кылган өнүгүү идеясын баштан аяк иш жүзүнөн көрсөтүп, экологияны жөнгө салуунун пайдасын элге тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, экология негизин бекемдөө, кесип кирешесин ашыруу. Ал 280 миң мо сөксөл экология токоюна сөөнүп, сөксөл менен эттүү соңгуланы кириштирбегүү аянтын 85 миң мого жеткириштирбегүү аянтын 85 миң мого жеткирип, өзгөчө кесиптин жылдык түшүм наркын 20 миллион юандан ашырды. Жиде дарагы токою байлыгын терең казып, 2000 сандык

барбайыштыгы катышты. 270'ден ашуун эл туруктуу жумушка орундашты. Ар бир үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40,000 юандан ашты. Үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40,000 юандан ашты. Быйыл Мекит ооданы кум борондон коргонуп, кумду бекемдөө жана токой кесибинин сапатын өстүрүүнү тең арымда илгери сүрдү. Ин Коңкай айландагы кыштак шаарчаларга барып, элдин эттүү соңгуланы башкарып, барбайыштоосуна, ал өндүрүп сатуусуна колмогол жетекчилик кылып, элди кумду жөнгө салып, жашылдыкты коргоо барышында кирешени туруктуу ашырып, экологиясы көркөм, карапайым калык бай болуудан турган кош багыт

отабалын ортокту көтөп, жоопкерчиликти орток үстүнө алууну иш жүзүнө ашырып, миллионмо экология токойунун коргонуу жөндөмүн жалпы бетке жогорулатып, быйыл кең көлөмдө бороондон коргонуу, кумду бекемди токоюн куруу үчүн коопсуздук төмөн чегин бекемдеди. 13 жыл кум бороондо жоробалуу, 13 жыл алгачкы мүдөөсүн уюл таштай катуу бекемдеди. Кум менен кумчалган шаардан жашыл кулуптуу кум адырларына чейин Бекит ооданында кум бороондо аба ырайы зор даражада азайды. Быйыл үзгүлтүксүз жылыштатылган кумду чөл жээгин бекемдөө курулушу түштүк Шинжаңдын экология калканын токтоосуз бекемдеди. Бул какырталадагы жашылдыктын өзгөрүүсүнө Инхунхайдын кумдукта тамыр тартып күрөш кылуудай иш издери коюлган. Инхунхай мындай деди: кумдан коргонуу кумду жөнгө салуунун түз жолу жок. Тек ар күнү бекем туруп, ар бир арымды базмырт басып, чыныгы иштөө керек. Быйыл бүткүл оодандын кумдан коргонуу кумду жөнгө салуу милдети жапалуу. Мен уланды жоопкерчиликти үстүмө алып, биринчи ленияда тамыр тартып, кадрлар элди баштап, кум деңизин тереңе оодарып, көчө тегип жашылдыкты коргоп, кумду жөнгө салуу үлгүсүн уланды жогорулатып, кум кесимин зоройтом.

угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгө бүздү. Абдын райондук Озот партия мүчөсү, Бекит уудандык токойчулук жана жайыт идарасы партия курпасынын мүчөсү, Кумдан коргонун жана кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхайдын 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келгенин айтып бердик. Эми ырыккула ырдан соң берүбүздү улантабыз.

Жакында 1994-жылы Көк Тала шаардык айыл чарба айылгычтагы идарасы Адистер курфасы жакында 67-нчи түндүн 10,000 молук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосун чыныгы текшерип өткөзүп алды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө үлгү көрсөтүү жеринин орточо моо башы түшүмү 750,46 килограммга жетип, 750 килограммдык чоң өткөлдөн жеңиштүү озуп чыкты. Бул Шенжаң Биңтуандын негизги ачтык май дыйканчылык эңдерин чоң көлөмдө жогору мол түшүм алуу кызматында озуп өтүү мүнөзүндө килгерлөөнү колго келтиргендигинен дарек берет.

Бул жолку текшерип өткөзүп алынган 10 000 молук күзгү буудай үлгү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10 000 моо 691,3 моого жетти. Эгүүчү сортторго Шиндоң 52 номур жана Шиндоң 62 номур тандап иштетилди. Ошондой эле куралар аралыгын кыскартып түп санды ашыруу, төп тизгинде тамытып суугаруу, суу жер семиткич бир толкулашкан алгылыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп өлчөмдөштүрбөгү кылдаттык менен башкара аркылуу жогору молтушум алууга мыктуу негиз салды. Текшерип өткөрүп алуу группасынын ак майданды текшерүү негизинде 556,46 моо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап жыныгы түшүмдү өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо моо башына туура келүүчү түшүмү 750,46 килограммга жетип түшүмдү зор көлөмдө текше ашыруу иш жүзүнө ашырылды.

Жакындап турган районубузда көзгө буудайдан түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи түштүк Шинжаң районундагы көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку озуп өтүү иш жүзүнө ашырылып көзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо. Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгачкы жолу моосуна 700 килограммдан ашып 704,2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүз моо жердеги бирдик түшүм озуп өтүүсү алгачкы жолу моо башына 700 килограммдан ашып 702 килограммга жетти. Биң тууянын экинчиси 29 тууяны түштүк Шинжаңда эрте бышычу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда жаң озуп өтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып 826,22 килограммга жетти. Биң тууянын 10 шылсынын 100,000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгачкы жолу 700 килограммдан ашып 733,37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100,000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө озуп өтүү болду.

Быйыл Шинжаң бүгүр ак өрүгүнүн сатылуу мезгили соңуна чыкты. Дагы жеш үчүн келер жылды күтүүгө туура келет. Жакында Байынгулун областык почта башкаруу идарасы мындай деди. Быйыл бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүү кесип өлчөмү 2,56,000 парчага. Салмагы 4,317,87 тоннага жетип, тез жеткирүү өлчөмү окшош мезгилдекиден 34,93% артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм наркы 64,768,100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. Эки миң жыйырма алтынчы жылы бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүү

Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркасынын чыгыш шамалы менен Атыздан базарга чейин болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, керханалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарыкка ээ болуудай кырдаал калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байынгулун обласынын Шүнфаң, Почто, Жиңдоң, Жоңтоң сыяктуу негиздүү почто тез жеткирүү керханалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө базасын төмөнгөтүшүрүп, автоматтик айыруу линиясы, муздак жынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү, электрондук соода тикелей көрсөтүү тежираты сыяктуу байлыктарды Атыз башы жана кыймыл нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип байлыгын бирлештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерди алдын муздатуу, айырып ташуу, акыркы учунда бөлүп жеткирүүнү каттаган бүткүл жынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп, өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу, өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу, өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдөй жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптанышын түртмөктөп, тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүүсүнүн терең журулушун иш жүзүн ашырып, Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолунда дагы да кеңиртип, өнүмүн дагы да жогорулатып, өздүк наркын дагы да төмөндөттү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктайт. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Илим техника курбаты ыгарып кесип туруп атынын даражасы өсүп, Шинжаңдын тейлөө кесиби экономика артуусун туруктуу адамда түртмөктөдү.
3: Өзгөчө кесиптер тездигин ашырып, берекетин арттырып, Шинжаң өнөр жай экономикасынын жүрүшү турпаты сызыл жакшырды.
2: Темир жолду таможнядан өткөрүү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек аратта өзү аптоуна айдо 4.5 эсе артып, Шинжаң чек ара ооздору ачып жиберүү тездигин бардыкка келтирди.
3: Тарым нефт таласы батыштын газын чыгышка жеткирүү боюнча камдаган жалпы газы 400 миллиард куб метрден ашып, мамлекет энергия коопсуздук калканын бекемдеди.
2: Үрүмчү шаары жарым жылдык үй-мүлүк базарын атайын түрдө түзөө аракетин улашайдырып, үй-мүлүк толук желелүү тижарат тартибин калыпташтырат.
3: Шамын Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга тамыр тартып, Жемсар ууданы Шаофэнзи кыштагы Ванхун сүрөтчүлөр кыштагына өзгөрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-ci 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпин ажатты жетектөө ысылаат өткөлүн ассалуу илим техника менен кубат ыйгаруу ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңгырларын чымырканып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң өнүмдүү базары жана келечектүү өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп тейлөө кесибинин көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетине карай жогорулоосун чөрүлгөлүү кесипти негиз кылуудан жаңы аракет энергиясына карай жетектөө бурулуусун түртмөктөп тейлөө кесибинин уландуу туруктуу артуусун илгери сүрдү. Эми кабардан угасыздары. Кашкар, Юаньфаң эл аралык саат жүгүртү соода порту бүт мамлекет боюнча тунгуч TIR чогултуу борбору, түштүк Шинжаңдагы биринчи даражалуу кургактык порт тоому катары сооданы чогултуу таракайлаштыруу, кампада сактап жеткирүү, таможня көзөмөлдө башкаруу иш кошуу соодасы бир толкулашкан болуп, азыр орун алган керхана 1700 ашуун болуп, кесип менен албурушчулар 6300 кишиден ашып, күнүмдүк орточо аптоон агымы 13000, кишилер агымы 36000 адам иретке жетип, жылдык саат жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 4,600,000 тонна болду. Быйыл Бакча районун негизги жааптуу жана санарыптуу башкаруу өрүшүнүн даражасын жалпы бетке өстүрүп, акыл жөндөмдү бөгөт тээкти ишке кириштирип, AI менен аптоуна номур тактасын автоматтик айырмалоо системасын торго чыгарды. Болот материалдарын көзөмөлдө башкаруу кампасын өзгөртүп, ошондой эле көрүнмөлүү башкаруу өрүшүн курду. Чек араттаган зат жүгүртүүнү тордо бүтүрүү жолун кылдаштырып, аптоуна оордун алдын болжошу, бир күбөлүктүү алдын өтүнүч кылуу тейлөөсүн ачты. Муздак желе кампасынын сыйымдуулугун кеңиртүү курулушун жылыштатып, чек араттаган жүк ташымалынын бүт желесин телеге илиштирип, камсыздоону жалпы бетке бекемдеди. Шинжаң Кашкар Юаньфаң эл аралык саат жүгүртүү соода портунун орун басары баш директору Чин Шиоң кабарчыга мындай деди. Таможнянын буюмдарды текшерип, кое берүү мезгил уланды кыскарып, бир аптоунанын чек араттап жүрүү дайындык убактынын жарымы дегидей кыскарып, Бакча райондун күнүмдүк орточо кишилер агым мөлчөрү, чакан аптоуналардын каттоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулады. Санарттештирип өзгөртүп даражасын өстүрүү, тышкы соода керканаларынын чыныгы өнүгү пайдасына ыйгылды. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин быйыл 1 айдан 6 айга чейинки буюм чыгаруу мөлчөрү 320,000 тоннага жетип, 5 миллиард 600 миллион юандык соода сомасын ишке ашырды. Бакча район муздак желесинин сыйымдуулугун кеңиртүүгө сөөнүп, керхана 100,000 тирүү уйду экспорттоо түрүн жеңиштүү бекитти. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин орун басары баш директору Абдунаби Мәмөтимин мындай деди. Барып келип жугара турган, жүк жеткире турган, чегараттап жөнөтүүчү автоунаалардын жүргүзүлүү берекетин жогорулатып, буюмдарды чогултуу таракайлаштырган сайын шытырлашып, тейлөө кесип иштери дагы ан сайын көп, четелдик кырдарлардын моюндоосуна жана тандоосуна ээ болду. Заманбап зат жүгүрдү болсо, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин чыныгы тулкулуу экономикага кубат ыйгаруусундагы алгырыктуу терек. 2025 жылы бүт Шинжандын каттоо ташымалы, кампада сактоо жана почто кесибинин тижарат кирешеси 259 миллиард 91 миллион юанга жетип, 2020 жылга салыштырганда 1 эсеге жуук каттады. Заманбап зат жүгүрдү кесип өнүгүүсүнүн негизин бекемдеген болсо, анда маданий саякат чогултушкан кесип турмушун мүнөздүү тейлөө кесибинин керектүү жашоо күчүн тутандырды. Автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракети орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун жер жерлери турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапат, көп кайнарлашуу, оңтойлошууга карай тибөзгөрүүсүн түртмөктөдү. Үрүмчү Лопнор жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо жүрүшүнө ээрчи, Байынгулун областы маданий саякат жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңырык жаратуу, керектөөнү көтөрүү үч чоң түйүнгө тыгыздашып, маданият саякат керектөөсүнүн көмөскө күчүн терең казды. Учурда Лопнордуктар кыштагы Көрк району, Беш Адыра жалуу Көрк районго бүт күчү менен тап коюп, саякатчылардын саякаттап көрүп туюнуусун улаандуу кылдаштырды. Юнандык саякатчы Чан Юнфан мындай деди: «Төө минип, тала автоунасына отурдум. Аябай сонун болду». Лопнур ооданы, Лопнурдуктар кыштагы Көрк районунун кызматкери Жаучан мындай деди: «Тордо белес сатуу бир кунупка менен жетти. Автоуна токтотуу орду жана белги тактайларды жаңыдан көбөйттүк. Ар кайсы түйүндү атайы тейлөө кызматкерлери жетектүү алып барып, көңүл жылытар тейлөө менен кандайт». Ар түрдүү маданият дене тарбия жарыштары, айт майрам күндөрүнө сөөнүп, Байынгулун областындагы эшик билетин кечирим кылуу азайтуу, тамак жадак сапары биргелешип пайда жеткирүү сыяктуу элге нарп жеткирүү иш-чараларын да уюмдаштырып, алып чыгып, жатак, ач тамак, суусундук, чегене сатуу, маданият көңүл ачуу, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн алып жүрдү. Байынгулун областык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы байлык ачуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Чан Юнг мындай деди: «Маданият дене тарбия саякат коштугон чүйгүн даам, маданият дене тарбия саякат коштугон өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмөлөп сатуу, маданият дене тарбия саякат коштугон керектүү туюнуусу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жараттык. Кийинки жарым жылда бүт областагы Адыра жалуу Көрк райондор күтүп алуучу саякатчылар 10 миллион адам реттен ашуусу күтүлүүдө». 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча тейлөө кесибинин кошулма наркы триллион юандык чоң өткөлдөн озуп өттү. Быйыл биринчи мезгилде тейлөө кесибинин GDP'де түзгөн салыштырмасы 50% ашып, 3 кесип алдыда жүрүү түзүлүшү уландуу бекемделди. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин сапат берекетин жана атаандаштык күчүн жалпы эткеге жогорулатып, тейлөө кесибинин кесиптин даража өстүрүүсүнө тирек болуу, эл турмушу ажатын канааттандыруу, жумуштандыруунун сыйымдуулугун арттыруунун алып жүрүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү ортого коюлган. Автоном районубузда 2030 жылга барганда тейлөө кесибинин кошулма наркын 1 триллион 500 миллиард юандан жогорулатып, көлөмдүн жогорку тейлөө кесиби керканаларын 6000ден ашууну колго келтирет. Автоном райондук өнүгүү жана саат комитети партия группасынын шуучуси Ван Хуа мындай деди: «Тургундар керектөө курулмасынын даража өстүрүүсүнө ылайыкташып, турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүүлөшүп, оңтойлуулашып өнүгүүсүн күчөп түртмөктөйбүз. Кесип курулмасынын тиби өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө үйрүлүп, турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин кесиптешип жана нарк желесинин жогору учуна карай узаруусун күчөп түртмөктөп, заманбап тейлөө кесибинин алдыңкы катардагы жасоочулук, заманбап айыл чарба менен терең жуурулушусун илгери сүрөбүз».
3: Шинжаңдын өнөр жай экономика жүрүшү абалы сызыл жакшырды. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин түстүү металл, электр энергиясы, химия өнөр жай, токумачылык кесиби бир кыйла жакшы болгон, өнүгүү артуу кырдаалын сактап, өнөр жайдын артуусуна көрүнүктүү салымдарды кошуп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптери күчтүү жашоо күчүн коё берди. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Аксуу токумачылык өнөр жай шаарчасында Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш линиясы толук жүктөмдө иштеп, жумушчулар буйрутма боюнча өндүрүш линия жумушун тартиптүү алып барды. Бул бир кесиптик жогору даражалуу сонор денеге жайылуу кездеме. Үй токумачылык буюмдары кездемелерин ошондой эле түрдүү нукра пактадан токулган кездемелерди өндүрө турган. Аралаш токума буюмдар жебин ире турган токумачылык керханасы. Аксунун сапаттуу пакта байлыгына таянып, керхана орто жогору даражалуу эрлер кийим кечек материалдарын өндүрүү жана сатуу жолуна терең тамыр тартты. Ары Джинба, Чипилан сыяктуу атактуу маркелер менен стратегиялык кызматташууга кол коюшту. Синжаң, Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин малия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Мэйхун кабарчыга мындай деди. Биздин түшүмдөрүбүз негизинен Жунгунун чыгыш тилке райондору менен Жунгунун түштүк тилке райондоруна сатылат. Быйылкы сатуу соммабыз болжол менен 2 миллиард юан айланасында болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20% артуусу божомолдонду. Бир пактадан бир жакшы кездемеге чейин, анан бири даяр кийим, бир түрдүү үй токумачылык буюмдары түшүмүнө чейин, Синжаң пакта кесиби желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу бүт кесипчелесинин наркын арттырууну түртмөктөдү. Учурда Синжаң пакта химиялык була, жип ирүү токумачылык, боёочулук, кийим кечек, үй токумачылыгы, кесипте колдонула турган токумачылык түшүмдөрүнүн бүт кесипчелесинин өнүгү системасын калыпташтырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 5 айга чейин Синжаң токумачылык кесибинен ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.8% арткан. Мындай жип, кездеме, химиялык була өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 17.6%, 46.3%, 53% арткан экен. Ошону менен бирге химия өнөр жайда өзгөлтүксүз тездигин арттырды. 1 айдан 5 айга чейин ашкан нарк окшош мезгилге салыштырганда 12.6% артты. Азыркы учур нак жай мезгилиндеги айдоо баштарын башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, дыйканчылык эгиндерине жер семирткич берүү ажаты сызыл артууда. Манас ооданында Синжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги суюк жер семирткич, шордуу жерге атайын колдонуучу жер семирткич сыяктуу дыйканчылык заттык буюмдарын бүт күчү менен толук жүктөмдө өндүрүп, жай мезгилинде айдоо баштарын башкарууда жер семирткич берүү менен камдоого бүт күч менен кепилдик кылды. Синжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги даяр түшүмдөрү жумуш бөлүгүнүн жооптуусу Жаң Чаңсын мындай деди. Учурда биз 3 автоматтуу өндүрүш линиясында жумуш иштейбиз. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 1200 тонна айланасында бүт Синжаңдын жер жерлерине жөнөтүлөт. Учурда Синжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги бышып жетилген көмүр базасы химия өнөр жай өндүрүш системасын куруп, көмүрдү газдаштыруу, бирикме суу теке иш кошуудан орья, миламин, полиформалин өндүрүүгө чейинки толук кесипчелесин калыпташтырды. Билүүгө караганда 1 айдан 5 айга чейин автоном район боюнча метил, алкогол, парабинозил, кычкыл түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 57.4% арткан. Метил, алкогол, орья түшүм мөлчөрү айрым-айрым 35.3%, 23.9% арткан экен. Көмүр химия өнөр жайдан непит химия өнөр жайга чейин кесипчелеси сызыл узартылып, түшүмдөрдүн кошулма наркы туруктуу артып, Синжаң химия өнөр жай кесибинин топтолуу берекети, көлөм артыкчылыгы көрүнүктүү арткан экен.
2: Станциябыз кабары. Быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңдын ар кайсы сыртка ачып жиберилген чек ара ооздорунун жүргүнчү жүк агымы байсалдуу жогорудап, көп түрдүү чек арадан чыгып кирүү сандуу маалыматында тарыхы жаңы бийиктик жаратылды. Бүт Синжаңда 16 чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти жалп текшерген чек арадан чыгып киргендер 2 миллион 408 миң адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33.2% арткан. Жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген катуу ташмал уралы 946 миң унаа кезекчи поезд кезүүчү учак ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 27.8% арткан. Алдыңкы жарым жылда Синжаң чек ара коргоону текшерүү органдары токтоосуз түрдө тейлөө башкаруу курбатын жогорулатып, жүктөрдү таможнядан өткөрүү курбатын уланды өстүрдү. Жүк ташымал агымы уланды окшош мезгилге салыштырганда 25% артууну сактады. Мында Эркештам чек ара оозундагы жүк ташымал автоунаалары окшош мезгилге салыштырганда 57 миң автоуна иреттен ашууну артты. Торгар чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 30 миң автоуна ирет артып, Алатоо оозу чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 26 миң автоуна ирет артты. Темир жол чегара боозунда Шинжаң чегара коргоону текшерүү органдары жалпы текшерген чегарадан чыгып кирген кезекчи поезд 23 000 рет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.18% артуу тездигин сактап, таможнядан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунда турган. Мейкиндик порт чегара боозунда Үрүмчү Мейкиндик порт чегара боозу Батыш Түндүк районундагы туңгуч Германияга тике учуучу аба жолун ачып, жүргүнчү жүк ташымал кезүүчү учагы 18 мамлекетти каттаган. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келчү жүргүнчү жүк кезүүчү учак мөлчөрү бүт мамлекет жалпы санынын 3-тен 1-ин түзүп, мамлекет боюнча 1-чи орунда турган. Чегараттаган өзү аптоон айдоо саякаты Четелдик саякаттоо сыяктуу жан кесип туруп атына карата, Шинжаң чегара коргоону текшерүү органдары атайын жол районго бөлүп текшерүү, бир реттүү бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, бүт автоном райондун чегараттаган өзү автоуна айдап саякаттоо агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4.5 эсеге жакын артып, чегарадан чыгып кирген четелдик саякаттоонан 1500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолду ортак куруучу мамлекет жана райондордун адамгерчиликтүү алмаштыруусу менен эл көңүлү жалгашууну берекеттүү илгери сүргөн.
3: Кечөө 7 айдын 13 күнү Жунго Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушу боюнча негизги газ кайнар жери Тарым Непит талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торун камдаган жалпы газ 400 миллиард куб метрден ашып, төмөнкү агынын дагы 500 миллионго жуук жан сандын өндүрүш турмушка газ иштетүүсүн кепелет менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Жуйозуңдун кабарынан угуңуздар. 2004 жылы батыштын газын чыгышка жеткирүү биринчи линиясы расмий өндүрүшкө киришип, газ менен камдангандан бери Тарым Непит талаасы уланды өндүрүштө туруктуулаштырып, камдоону камсыздап, жалпы камдаган газ мөлчөрү батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун жалпы жеткирген газ мөлчөрүнүн 3-тен 1 түзүп, бүт мамлекеттеги узун туурасына кайчылашкан газ жеткирүү куур тору аркылуу линияны бойлогон өлкө автоном район шаарлардагы чоң орто типтеги шаарларга төп жеткирип, мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк райондорунун эл турмушун камсыздоодогу тирекке, кесип өнүгүүсүнүн өзөктүү таза энергиясына айланды. Жунго Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы Непит газ ташымалдоо сатуу иштери бөлүмү Непит газ сактап ташымалдоо 2-чи даражалуу инженери Лянь Шижа мындай деди. Бүгүнкү күндө ар саат сайын 2 миллион куб метрден ашуун Тарым Непит талаасынан келген табигый газ мамлекетибизден чыгыш бөлүгү Чаңжаң көтөрмөсү сыяктуу райондорго тикелей жетип, үздүксүз түрдө Кооз Жунго курулушуна кубат ыгарып жатат. Эсептөө аркылуу 400 миллиард куб метр табигый газ болжол менен 510 миллион тонна өлчөмдү көмүрдүн ордун алган менен көмүрдө кош кычкылынан болжол менен 520 миллион тонна аз кое берген менен барабар болуп, болжол менен 75 миллион гектар токойдон бир жылдык катуу көмүртек мөлчөрүнө барабар. Ошондой эле Чаңжаң көтөрмөсү аянтынын эки эсесиндей тилкелүү зор токой өстүргөн менен барабар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушун байсалуу газ менен камдоону уландуу камсыздоо үчүн Тарым Непит талаасы Непит газ чалгандап ачып өнүктүрүү, дүйнөлүк кыйын маселесин жеңип, озу жаратып, ашаан тереңдиктеги, ашаан жогору басымдуу, жогору күкүрттүү, 3 ашаан 1 жогору татаал геологиялык жумуш абалына тикелей бет алып, ашаан тереңдиктеги татаал геологиялык назарья изилдөөсүн тереңде иштеп, бир сыйра алгылыктуу өзөктүү техникаларды жеңип, табигый газ чалгындап ачып өнүктүрүүнүн үздүксүз терең катмары татаал салага карай, тереңине карай жылыштатууну түртмөктөдү. Лянь Шижа мындай деди. Алдарты Клак Хышын Боз Табейден турган 2 триллион куб метрлүү чоң газ районун байкап ары куруп, табигый газ өндүрүш мөлчөрүнүн жыл сайын жогорулоосуна тирек болуп, уда 6 жыл жылдык өндүрүш мөлчөрү 31 миллиард куб метрден жогору болгон, жогору берекеттүү, туруктуу түшүмдү сактап, мамлекетибиздин 3 чоң негизги газ райондорунун бирине айланып, батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү кайратыбызды бирдемчи бекемдеп, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн зарыл күч коштук.
2: Жакында Байынгулун областындагы Акуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушунун Тяньшан Балгынтай Тоолор районундагы жумуш жүргүзүүнүн ак майданында жумуш жүргүзүүчү жак 400 килограмм даражасындагы оор типтеги учкучсуз учак менен темир мунар материалды ташыды. Бул Шинжаң электр энергиясы торунун оор жүк учкусуз учагын туңшулу кең көлөмдө колдонуп Тоолор районунда темир мунар материалдын ташуусу эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жүнүн кабарлыгастар. Жумуш жүргүзүүнүн акы майданында жумушчу кызматкерлери 3 учкусуз учакты айдап шай кешип ташымалдады. Орто эсеп менен бир күндө 43 тонна айланасындагы материалды ташымалдап жеткизилет. Байынгулун обласы Аккуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу Тянь-Шандын ортосун кесип өтүп, Тоолор район, Дарья, ошондой эле Чайыттардан өтөт. Чоң типтеги автоуна курулуш машиналары тике жете албайт. Байынгулун обласы Аккуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу 1-чи кырдарлык бөлүгүнүн түр баш инжиниери Жаң Шуаңчияң кабарчыга. Жөрөлгөлүү киши колду көчүрүп ташмолду. Аркан жолу кандыргасы үлгүсүн колдонгондо ташмолду өздүк наркы жогору болуп эле калбай, жумуш жүргүзүү мезгили узун болуп, коопсуздук опурталы сактарып, ташмолдогу оңтойлуу жол жасоо аркан жол жайгаштыруу үчүн дагы тарактарды кесүүгө, адепки жер түзүлүшүнө таасир көрсөтүүгө туура келе турганын айтып мындай деди. Биз чоң көлөмдөгү учкусуз учакта мейкиндикте жөткөп ташмолдоо долбоорун жолго коюп, машинада илип чүктөө кошулган көп учкусуз учак шай кешүүдөй жумуш үлгүсүн колдондук. Учкусуз учакка эң чоң болгондо 400 кг мунар материалын жүктөөгө болот. Ары 20% коопсуздук калдыгын калтырууга болот. Жөрөлгөлү ташымал ыңгайына салыштырганда оор типтеги учкусуз учактарга чоң аянттагы түз майдандын кереги жок. Тек 10 чарчы метрлик жөнөкөй учуп конуу түйүнү болсо эле болот. Тянь-Шань жайыт тогой жеринин экологиясына болгон зыянын эң чоң чекти төмөндөтөт. Жолдорду айланып тоого чыгуу убакты үнөмдөрүп, көп учкусуз учак кезеги менен удандуу жумуш иштеп, ташымалдоо берекетин нече эсеге арттырат. Жаң Шуаңчияң жумуш жүргүзүүнүн бүт барышында дагы чекелештирип санарыпты башкарып тизгиндөө жолго коюлганын билдирип мындай деди. Мейкиндикте калкып туруп учуу убакты 10 секундтан 15 секундка чейин, учуу тездиги секундуна 5 метрден ашып кетпестик. Заттык буюмдардын коюу конуу түйүнү айырмасын 1 метр ичинде тизгиндөө катаан калыпташтырылды. Сигнал менен байланышуу үзүлүп калуу, батарея түгөнү, асма аркан үзүлүп калуу, бороон чыгы сыяктуу чети түрдө чукул көрүлө турган майданын көрүнүшкө атайын тең дайлаштыруу, алдын долбоорун тең арымда түзүп, Шинжаң электр энергиясы негиз курулушу учкусуз учак аркылуу заттык буюмдарды ташымалдоо түзүмү жагындагы боштукту толтурду. Бул дагы мындан кийинки башка түрлөр үчүн Тоолор районго ташымалдоо долбоору менен кандады.
3: Жакында Үрүмчү шаары жарым жылдык үйүмүлүк базарын атайын түрдө түзүү аракетин баштап, үйүмүлүк базарынын универсал жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жүнүн кабарын угасыздар. Атайын түр боюнча түзөө, чөлкөмү, үй соодалашуу, ак тапшыруу, ортомчулар тейлөө жүргүзүү, ижара алуу, ижара берүү тейлөөсү, баалоо тейлөөсүнөн турган 5 чоң жактагы 30 канча түрдү мазмунду өз ичине алып, үйүмүлүк бүт желесинин алгылыктуу алкагын каптады. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үйүмүлүк базарын башкаруу бөлүмүнүн кадры Лёвен Же бул жолку түзөп жөнгө салууну мурдакка салыштырганда каптоо аянты чоң, мазмуну көп, бүт барыштоо ачып жиберилгенин тааныштырып мындай деди. Соодалашуу алкагында күбөлүксүз алдын үй сатуу, жаңыдан салынган товар үйлөрдүн анык баасы болбо, таң булап саткан жалган маалымат үй кайнары, калыс эмес токтом тароолорун үгүттөө сыяктуу законго кайчы жоруктарды катаң текшеребиз. Тапшыруу алкагында өлчөмгө жетпей туруп зордоп үй тапшыруу, создук туруп үй тапшыруу, үй сапат кемтиктиги, эрежеге кайчы акы алуу сыяктуу маселелерди катаң түзөйбүз. Ошону менен бирге ортомчулардын күбөлүксүз тижарат кылуу, үй соода айырма баа акчасын табуу, өкүлдүк бүтүрүү тейлөөсүн мажбуру камдоо, таңуулап тейлөө ыңгай аркылуу баш аламан акы алуу сыяктуу маселелерди жалпы беткей түзөө алып барабыз. Турак үйдү ижарага берүү, ижара алуу керканаларынан күбөлүксүз тижарат кылуу, жогору баада сатып алып, төмөн баада ижара берүү, узун убакыттуу ижара акысын алып, кыска мөнөттүү акыны тапшыруу, ижарага берүү тижаратынан коопсуз, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу турак жай сыяктуу өлчөмгө шай келбеген там бөлгөн үйлөр, калыктык ижара үйү сыяктуу баш аламан кубулушту катаң текшеребиз. Бул жолу атайын түрдө жөнгө салуу баскыч боюнча жылыштатуу жабык айланмада башкарууга бөлүнгөн. 7-чи айдын 6-чы күнүнөн 15-чи күнүнө чейин керканалардын өзүн текшерүү түзөтүү баскычы болуп, 7-чи айдын 15-чи күнүнөн 11-чи айдын 30-чу күнүнө чейин чордонду ысыдырата текшерип, түзөөнү кулаш жайдырып, Маселе эсеп дептерин тургузуп, базардын законго кайчы эрежеге кайчы жоруктары маалында түзөтүлөт. Лёвин же мындай деди. Законго кайчы эрежеге кайчы жоруктары сакталган үй мүлктү ачып өнүктүрүү карханалары, үй мүлк кортомчу аппараттары, турак жай ижарага берүү, ижара алуу карханалары, үй мүлк баалуу аппараттарына карата ар кайсы район оодандар белгиленген мөөнөт ичинде түзөтүүгө айдактайт. Ары закон боюнча эскер

0: мышка чатыштуу болсо, коом коопсуздук органдары, адлия органдарынан бир жаңсылгылуусуна тапшырып берилет. Калык эгер законго кайчы эрежеге кайчы жоруктарды байкаса, ар кайсы район одандар жарыялаган телефонго чалып арыз кылса болот.
1: Шинжаң учак жай тоо чектүү жооптурук шериктиги жасанды акыл жөндөмдү колдонуу системасы аркылуу кезекчи учактарды жүргүзүүнү бөлүнчөй пландап, кезекчи учактардын байсалдуу жүрүүсүн камсыздады. Эми станциябыз кабарчылары Кауманкой Рынчи чалдардын кабарын угасыздар. Ушул убактарда Шинжаң учак жай тоо чектүү жооптурук шериктиги элдик аба жолунун метеорология сандуу маалыматтарын акыл жөндөмдү анализдөө жана жүргүзүү шай кечип чечим чыгарууга жасанды акыл жөндөмдү колдонуу системасына карата жаңылап даражасын өстөрүнө алып барды. Шинжаң, Ханшин, Тэньи илим техникада жаңырык жаратуу чектүү шериктиги жасанды акыл жөндөмдү эсептөө аргасы инжиниери Кыюхан кабарчыга мындай деди. Окшобогон учак жайдын өзгөчө аба ырайы жаатына карата, алардын азыркы кесип иштери системасына карата өзгөчө белгиленген сандуу маалымат жыйынуу алып барып, моделге карата өзгөчө белгиленген майда тескөө жана машык алып барып, ансайын жакшы болгон чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана аба ырайы жүргүзүү сунушу менен камдайт, төптүк даражасы жана тездигин кыйла жогорулатат. Шинжаң учак жай тоо чектүү жооптурук шериктиги бүт Шинжаңдагы 28 элдик учак жай жана 3 жалпылык каттоо учак жайын башкаруу кызматын аркарайт. Шинжаңда учак жайлардын таралуусу кеңири, ар кайсы райондун климат айырмасы көрүнүктүү сыяктуу өзгөчөлүктөргө карата Шинжаң учак жай тоо чектүү жооптурук шериктиги Дипсик чоң бодолуна сөнүп, элдик аба жол метеорология сандуу маалыматын акыл жөндөмдү анализдөө жана жүргүзүү шай кечтүү чечим чыгарууга жасанды акыл жөндөм колдонуу системасын куруп, 2025 жылы 5 айда ишке кириштирген. Шинжаң учак жай тобунун жүргүзүү башкаруу комитети, аба жол башкаруу кесип иштери бөлүмү маалымат техника борборунун инжиниери Шинхао кабарчыга. Система шамал багыты, шамал тездиги, көрүү аралыгы сыяктуу өзөктүү метеорология зарыл каражаттарын автоматтык жыйып алып, аба ырайы бет алышына өкүм чыгаруу менен байланыштырып, алдын эскертүүнү жарыялоо, жүргүзүүнү орундаштырууну чечим тиреги менен кандай турганын айтмандай деди. Система торго чыгарылгандан кийин метеорологияны жазма маалымдоо алдын сегиз арадагы 30 мүнөт ичине кыскарып, берекети 6 эседен көп жогорулап, алдын маалыматтын төптүк салыштырмасы дагы 90%дан көп жогорулады. Бир бөлүк татаал аба ырайын божомолдоо мүнөзү дагы 1 сааттан жарым саат ичине эртеледи.
0: Жаңы бир айлампалуу кең көлөмдүү жогору температуралуу аба ырайы жетип келди. Катуу ысык сынагына карата Үрүмчү шаары көп түрдүү иш-чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Үрүмчү шаарынын ар кайсы көчө башкармалары куйругулаш жайында салкындык жеткирүү асроо кыймылын уюмдап кулаш жайдырды. Биринчи чепте бекем турган көчө автобус айдоочулары, милдет аткарган каттоо сакчылары, курулуш жумушчулары, ваймай жеткирүүчүлөр сыяктууларга муздак сактоо стаканы, жууха чайы, жашыл буурчак сорпосу сыяктуу ысыкты басуучу заттык буюмдарды таратып берди. Үрүмчү шаары Сайбак району, Лу Юан көчө башкармасынын партия мүчөлөрү калыкка тейлөө борборунун орун басары мудуру Шахзат Юсанжан мындай деди. Биз дагы элге нарып жеткирүү, жардам берип жөлөө алсыроо сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдоо кулаш жайдырабыз. Үрүмчү шаары Шөймөгөө району өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткарып жардам берүү чоң отряды өрт өчүрүү өрттөн сактануу боюнча бакылоо кызматкерлери караштуу райондогу коомдук конуштарга кирип, караштуу райондон электр иштетүү коопсуздук маселесин сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Өрт өчүрүү өрттөн сактануу боюнча бакылоо кызматкери Лу Чин мындай деди. Аба теңшегич муздаткыч жана электр шамалдыргычтан турган электр иштетүү жабдууларыбызды сөзсүз сым жолунан өткөрүү же чоң кубаттагы электр шаймандарын чогуу чатып катар иштетүүдөн байкас кылып, ушундай электр шаймандарын иштеткенде ашаан, көтөрүмдүү айлануу абалына жол койбостук керек. Апто унаага дагы ушундай оңой күйүүчү, оңой жарылуучу ошондой эле аба басымы бар буюмдарды сактоого тыйым салынат. Мисалы атыр, аба тазарткыч, ошондой эле таза бүркүгүчтүн баардыгын апто унаага коюуга чек коюлат. Мындан сырт биз дагы үйдөн айрылып сыртка чыгып саякаттаган тургундар сөзсүз газ клапанын ошондой эле электр иштетүү жабдууларды бекитип чыгуусу керек. Мэр маха

0: Батқа толғын Тияншан, Синжанға нышандуу жардам беруу издери.
1: Фужен Шамындын Синжанға нышандуу жардам берүүсүндө Жемсар ооданынын Шинди айылы Шафынзык кыштагы бүгүнкү күндө атактуу көркөмдөр кыштагына айланып, айыл кыштак саякатынын дүркүрөбөнүүсүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Шинжан көркөмдөр шоянынын 960 окутуучу окуучусу Жемсар ооданы Шафынзы сүрөтчүлөр кыштагына барып 10 күндүк изилдөөнүн чыгармачылыгын кулаш шайдырды. Бул быйыл кыштакта экинчи түркүмдөгү чоң типтеги жогору окуу жайы чыгармачылык тобунун уктурдабалуусу. Шинжан көркөмдөр шоянынын окутуучусу Майоң мындай деди. Бул жер көркөмүн өрчүлөрдү келип чыгармачылык менен алектенүүгө электире турган кыштак. Келер жылы биз бүт кооз өнөр шоянындагы миңден ашуун адамдык чыгармачылдар санына жетебиз. Жакынкы жылдардан бери Шамын Шинди кыштагына жалпы 50 миллион юандан ашуун карыздарып, Шафынзы кооз өнөр сарайы, Фужен Шинжан көркөмүн өрчүлөр чыгармачылык алмаштыруу базасы сыяктуу бир түркүм түйүндүн маданият базасын улаандуу куруп, Тияншан биринчи номур көрк жолунун телегейлешкен жабдууларынын даражасын өстүрүп, Шафынзы кыштагын Шинжан боюнча атактуу көркөмдөр чыгармачылыгына дака кылуу жери жана дыйканчылык, маданият, саякат чогултушкан үлгү көрсөтүү кыштагына айландырды. Кыштакта бош турган дыйканчылык үйлөрүн элдик конолго, дыйкандар сайран жай кылып өзгөртүп куруп, саякатчыларды изилдеп үйрөнүүчүлөрдү күтүп алды. Кыштак тургундары эшик алдында эле саякат тамагын жеди. Кыштак тургуну Машу Йинг мындай деди. Бүт мамлекетибиздин жер жерлериндеги көркөмдөр мектептеринин окуучулары баары бул жерге келип чыгармачылык менен алектенет. Үйдөгүлөр дагы бул мөрттөн пайдаланып элдик конулгу ачып, ар жылы түгөлдөй келишебиз туруктуу ашты. Биз Шинжанга нышандуу жардам берүү жакшы саясатына чын жүрөктөн рахмат айтабыз. Азырга чейин Шафынзы кыштагында 26 элдик конулгу жана дыйкандар сайран жай курулду. Ар жылы орто эсеп менен изилдеп үйрөнүү окутуучу окуучулары, көркөм өнөрчүлөр ошондой эле саякатчылардан 300 миңден ашуун адам иретти күтүп алат. Саякат кесибинин кирешеси 8 миллион юандан ашат. Шамындын Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Жемсар Одандык Өнүк жана Салаат комитетинин орун басары мудуру Чын Жоңфаң мындай деди. Кесип аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү өнүгү негизин бекемдеп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуудан журчуруктун элдин көңүлүн уютуп, кош башкарып тең кармоо аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнү жылыштатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө кубат ыйгарабыз.
0: Көркөм жумго сапары. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрүн системалуу экологияны оңдоп калыбына келтирүү аркылуу топочаң бызгып турган өсүмдүк жамынчысы чегинген какыр тоо, какыр тектир жерлерди мөмөлү бак каптаган 4 мезгил көрүнүшкө толгон жашыл экономика коридоруна айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү Кулжа шаар районунун айланасындагы 4 айыл шаарчаны каптап, ээлеген жери 240 миң моого жакын. Быйыл жайда бул жерде шагында кургоочу өрүк, шинмей, шаңфей, таш алма сыяктуу мөмөлү бактар куйругулаш мөмө байлады. Кулжа шаар өнүгүсүнө каржы салуу тобу Миңжиң дыйканчылык, токойчулук илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Жаң Йин азыр дарактарда жаң мөмөлөр байлап, токой арасына чок гүл, жер жаңгагы, таттуу картөшкө сыяктуу дыйканчылык эгиндерин кошо эгип, үй куштарын багып, экономикалык берекетин үзгүлтүксүз жогорулатканын айтып мындай деди. Учурда түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушунун телегейлештиргени 7000 мо экономикалык мөмөлүү токой болуп, мол түшүмгө жеткен экономикалык мөмөлүү токой 2000 модон ашуунга жетип, жылына өндүргөн жашаң мөмө 250 тоннадан ашты. Өндүрүүгө боло турган экономикалык наркы 1 миллион 800 миң юандан ашты. Токой арасына үй кыштарын багуу боюнча жалпы багылган мөмө бактагы тоок 14 миңден ашып, сатуу суммасы 1 миллион 100 миң юан болору божомолдонууда. Мурда Кулжа шаарынын түндүк тоо бөктөрүнүн өсүмдүк жамынчысы чегинип, суу топурактан агып кетүүсү оор эле. Шаар районунун негизги чаң тозон кайнары болгон. Жергилик суу аркылуу жашылдыкты турукташтыруу, жерге ылайыктуу токой жетиштирүү, жерге карай чөп өстүрүү принциби боюнча 200 миң мо экологияны оңдоп калыбына келтирүүнү пландады. Азыр бүтүргөн экология оңдоп калыбына келтиргени 67 000 моо болуп, 3 чоң өзгөчө кесипти куруп чыкты. 30 000 моодон ашуун шагында кургоочу өрүк базасы күнүнө орточо айланадагы айыл шаарчадан 800 кишини жакын жерде жумуш иштөөгө алып жүрдү. 20 000 моо мамлекеттен запас токой, майса көчөт жетиштирүү жана токой астындагы экономиканы өнүктүрүүгө тең маани берди. 8 000 моодон ашуун Вэнгуан мөмө базасы тең арымда терең иш кошуу кесибин телегейлештирип курду. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү базасынын кызматкери Юсяң мындай деди. Киши башындык орточо кирешеси ар күнү 150 юан айланасында. Бул жерде иштеп кубандым. Мен үчүн айтканда кирешем бир эсе көбөйдү. Өсүмдүк жамынчысынан калыбына келүүсүнө эрчи Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү райондун суу топурактын агып кетүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. Жапай коюн, кыргоол сыяктуу ондон ашуун жапай айбанат кайрадан тоо арасында пайда болду. Болочокто Кулжа түндүк тоо бөктөрүнүн экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушун жалпы узундугу 33 км, кеңдиги 2 км 4 км чейинки жашыл калкан куруп, 196 000 моо токой жайытты оңдоп калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун калыпташтырат.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Тамыз жайдагы 7-нчи айда автоном районунун жер жерлериндеги түркүн түстүн маданий саякат кыймылдары мол саякатта ойно түрлөрү чара тараптан келген саякатчыларды саякат мезгилинде мокумуган кыча көңүл ачууга электирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында 20 чизектүү Комул Ширин Сапар Коон Майрамы Комул шаарында башталды. Ачуу лаземиндеги адабият көркөмүндөр номурлары ширинди негизги линия кырып, таттуу сонор, заттык эмес маданият мурастары сыяктуу 5 чоң бөлүктү туташтырып, көрөрмөндөргө маданияттуу жана илим техника сезимине ээ көрүп угуу салтанатын тартуулады. Мындан сырттагы жөрөлгөлүү элдик салт коштулган сонор оюн номур кечки саякат үлгүсү көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды үзүр алып баарлашууга электирди. Бул кезектүү Коон Майрамы 8-нчи айга чейин жалгашат. Ошол мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылды алып чыгат. Гуандондук саякатчы Зың Жээн мындай деди. Коон майрамына үлгүрдүм. Чынында бактыр иш болду. Мен дагы коондун ооз тийдим. Өтө жегиликтүү экен. Мен 2 жашык сатып алып, шүнфыңдан сарып жибердим. Жагында үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, жаңы шаар району, Әннинчи шаарчасына жайгашкан Жибек жолу элет эс алуу району расмий ачылды. Бакча район Удоңли шаттык бакчасы, үй бүлөлүк саякат көңүл ачуу району Ванхоң балык шаттык бакчасы, жарыш тездигин туюну району, дыйканчылык эгинчилигин изилдөө үйрөнүү базасы, сырткы мейкиндик укмуш түнкү чырак сонору 6 чоң өзгөчө кесип турбатын жоспорлоо орундаштырып, элетте кайрмак салуу, сүйкүмдүү айбандарга жем берүү, дыйкандар чүйгүн даам сыяктуу мол туюнду түрлөрүн телегейлештирип, бүтүн жаш курактагы шаар тургундарынын тыныгып көңүл ачуу, үй бүлөлүк саякат, изилдөө үйрөнүү туюну сыяктуу көп кайнардуу ачатын гана аттандырды. Бакча ачылган туңгуч күнү көптөгөн шаар тургундарын келип даака кырып саякаттоого электирди. Шаар тургуну Ваң Жээ мындай деди. Бул жер үй бүлөлүк кыймылга абдан ылайык экен. Кечинде чырактар дагы жарып абдан оңтойлуу. Автоунаа менен жүрсө жарым саат айланасында убакыт кетет. Ушул убакыттарда өлкө жолу 21-нчи линиясы, Алтайдан Үрүмчүгө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол автоунаа агымы, жүргүнчүлөр агымы Кош жогору белесин уктурлап алды. Карамайлы Тейлөө районундагы Кош багыттагы күндүк орточо автоунаа агым мөлчөрү 4000 автоунаа. Жүргүнчүлөр агымы 40000 адам иреттерин кырашып, демейдегиге салыштырганда 4 эседен көп болду. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы чөл бакчасы көптөгөн саякатчылардын эс алуу, саякатта ойноп даака кыла турган жерине айланды. Бакчанын ичиндеги чөл тала автоунаасы, төөмүнү айнек көпүрө жол, мейкиндиктеги сыйрылма аркан сыяктуу көптөгөн саякатта ойно түрлөрү саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Саякатчы Аскар Анвар мындай деди. Тейлөө районуна барганда ажатканага барып эле кетет окшойбуз деп калыптырмын. Натыйжада ушул жерде чөл бакчасы бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Төөмүн келип болуп эле калбай дагы оюнчук ойногору болот экен.
0: Станциябызга бары. 7-айдын 12-чи күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжан Футбол Ашаанда Радиалуулар Бирлешме жарышы, 8 күчтүүлөр таймашынын Тоңгуч Айлампадагы 4 майдан жарышы толук акырлашты. Түштүк-түндүк район

0: жарыш майданы барган сайын чечкин тартымдуу болду. Бул айлампадагы эң кызыктуу кыйын абалды өзгөртүп беттешүү илеминен Хотендин жарышында көрүлдү. Түштүк райондогу 4-чү болгон Хотен командасы 2 жолу жеңди. Эле командасы 2 жолу кажыбас кайраттуулук менен номурду теңдештирип, эң соңунда ашып кетти. Бул майдан жогору күзүрдүктөгү беттешүү жарышында эң соңунда эле командасы 2-ге каршы 3 упай менен атаандашын жеңди. Үрүмчү өз майданында Турпан менен болгон жарышта Үрүмчү эртелеп эле алдыңкы артыкчылыкты тургузду. Бирок жалпы майдандагы демилгелүүлүк укугу негизинен конок команда Турпан командасынын колунда болду. Вартанын бүт майданда 5 жолу алгылыктуу куткаруусуна сөөнүп, көп жолу варта алдындагы кооптуу абалды басаңдатып, Үрүмчү жеңиштүү түрдө нөлгө каршы 1 упай менен акырына чейин номурду сактап жеңди. Дагы майдан жарышта Алтай конок майданында Ак суу менен беттешип, эки команда бирдей теңдешип, катмал абалда эң акыры нөлгө каршы нөл болуп гол алышып келишти. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан 8 күчтүүлөрдү эргөө жарышында жарыш уюштуруу комитети футбол видео колдоо системасын колдонуп, бирлешме жарыштын жарыш өткөрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аталган система түйүн топ өкүм кылуу, кызыл карта менен жазалоо, топ киргенин бекитүү сыяктуу алгылыктуу өкүм чыгарган майдан көрүнүшүндө абдан зарыл чечим чыгаруу ролун аткарып, жарыштын калыстыгын өнүмдүү коргоду. Ушул апта акырында 8 күчтүүлөр жарышынан 2-чи айлампадагы 4 майдан жарышы маалында өтөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Маданият жана саякат министрлиги жакында саякатта күчтүү мамлекет куруу 15-чи 5 жылдык жоспордун басып таратып, Үрүмчүнү саякат түйүн шаар ошондой эле чек арадан кирүү саякатында жетиштириле турган түйүндүү шаарга киргизди. Жоспорго бекем кадарып, Үрүмчү заманбап саякат кесип системасын сызыл жакшыртып, маданият жана саякатты жогорулуштуру аркылуу райондун адамгерчиликтүү карым каттоосун тереңдетип, мамлекет ичин жалгаштырган Азия Европаны туташтырган эл аралашкан саякат шан жери кылып куруп чыгат.
0: Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында түндүк бөлүк Тоолу району, Чүмбак шаарчасы жайлоо Тилке районун кыдырып коргоп жүргөндө тоңгуш жолу Илбиристен талаада жүргөн элесин тартып алды. Бул жергиликтүү бөксө тоо экология системасынан сызыл жакшырганын, жапай айбанаттардын байырлоо чөйрөсү уландуу кылдашканын далилдеди.
1: Быйыл Үрүмчү бүт шаардын 600 ашуун жериндеги жалпылык автобус бекетине 1889 жалпылык автобус орундугун орнотууну пландады. Бул жолу орундук орнотуу чөлкөмү BRT атайын бекети. Дайымдуу жалпылык автобус бекети ошондой эле бир бөлүк алыс шаар четиндеги район оодандын негизги чорундагы бекеттерди каттайт.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк болот, абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болот, абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 26-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтөндө күн бүркөк болот, абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн бүркөк болот, абанын температурасы 33-46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-37 Цельсий

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Делишат Түйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү, күнгө сейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2 валенттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди, 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет. Узун мөөнөт, аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери ары кызарып, ары ысып кетсе кандай бир жактылуу болуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу урмандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Мамлекеттік оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасы мамлекеттік саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында бирдикте мамлекеттік иммунитеттөө планы боюнча балдарга вакцина эмдөө тартиби жана түшүндүрмөсү 2026 жылдык нускасын басып таратып окуу жашындагы балдарга вакцина эмдөө кызматын ан сайын калыптуулаштырды. Жаңы нускадагы иммунитеттөө тартиби жана түшүндүрмөсүндө мындай айкындаштырылды: мамлекеттин иммунитеттөө пландагы вакциналарды иммунитеттөө тартиби же толуктап эмдөө принципи боюнча бир эле убакытта эмдегиле болот. Көк чөтөл вакцинасынын иммунитеттөө тартиби мурдагы 3 айлыктан башталуудан 2 айлыктан башталууга теңчелип, жалпы 5 жолу эмделет. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. Эмдөө объекти 13 жаштагы кыздар болуп, жалпы 2 жолу эмделет. Ошол менен бирге өзгөчө саламаттык абалындагы балдарга вакцина эмдөө жалпы принципи атайын айкындаштырылды.

Жакын жылдардан бери Коргос Куомын дарканасы курулушун тез илгери сүрдү. Коргос Куомын дарканасы Жунго Синжан Орто Азия борбордук дарканасынын негизги тулуксу катары Жунго Казакстан Коргос эл аралык чегара кызматташтык борборун таяныч кылып, Орто Азия Чихуаң Жоңи борбору кызматташтык борбору ору мүнөздүү орду жана орночок алган медицина дарыгерлик керканасы сыяктуу көп кайнарлуу негизги толкулар биргелки пландап Бүт районду каптаган, бир толкулаштырып шайкештирилген чегара алкыган медицина дары тейлөө системасын жаратты. 2023 жылы 7 айда Коргос шаардык эл доктурканасы Уудан шаар даражалуу КУМ-нын доктурканасы болуп тастыкталып, чегара алкыган дарылоо тейлөөсүнүн зарыл базасына айланды. 2024 жылы 12 айда жумушка кириштирилген кызматташтык борбору ооруу мүнөздүү орду Синжанга нышандуу жардам берүү күчү жана 17 атайын бөлүм ынтымагы байлыгына сүйөнүп 8 атактуу доктурдулар кызмат ордун курду. Ары жоңуй боюнча оору мүнөздөп дарылоо улуттук эмчилик дарылар сыяктуу өзгөчө атайын бөлүмдөрдү курду. Учурда Коргос КУМ-нын дарыканасы кесиптин жыйыл өнүмү сызыл көрүнүктөнүп Чуаннын биологиясы Каңчын дарыгерлиги сыяктуу жогору сапаттуу биомедицина дарыгерлик керканаларын жеңиштүү киргизди. Мунун ичинде кызматташтык борбордундагы мамлекеттик дарыгерлик тобу Куотай медицина дарыгерлиги сыяктуу 7 дары керканасынын дарыканасы КУМ-нын дарыканасынын бир толкулашкан тежара системасына киргизилди. Пянзухуаң, Дунга, Ажао, Неодучин данчасы сыяктуу миң түрдөн ашуун жоңуй эмчилик жана батыш эмчилик дарылары саламаттык жана көтүнүү түшүмдөрү чордондо балда текчеде көргөзмө кылынып сатылып, чекине сатылып, экспортолуп, дарыларды көргөзмө кылып сатуу, чегара алкып бөлүштүрүп жеткирүү, саламаттык боюнча көтүнүү тейлөөсү, жоңуй эмчилик дарыгерлик маданиятын таратуу бир толку кылынган универсал чегара алкыган медицина дары тейлөөчү барган сайын калыптанды.

уюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу ормандарга берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмак көздө узун мөөнөт аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бир күндүк карбаласты аяктаганда өзүңүздөн башкаларга артыкча сүйлөгөнүңүзгө 10 саатка жакын болгонун күтүүсүз сезип каласызбы? Кызматташыңыз менен тек кызмат жөнүндө аңгемелешсеңиз, вайымай жеткирүүчүгө тек рахмат десеңиз, калган жалпы пикир алмаш

ал онун өлчөм кылууга болот, анткени ал көп жактылуу тааным жөндөмүн көрсөтүп берет. Бул узун мөөнөттүү эсте кармоо, сөздүк кампасы, жооп кайтаруу темпи жана көрүү сезими эсте кармоо сыяктууларды өз ичине алат. Андан башка чет элдин 20 жылга созулган бир түрдө изилдөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, кем сөз картаңдарга салыштырганда сөзгө бышык картайгандардын орточо өмүрү 8.4 жаш узун болгон. Анда эмне үчүн азыркы заман кишилери барган сайын кем сөз болуп баратат? 2000'den artık адамга чатыла турган 630 000 бөлүк үн алгы сандуу маалыматын өз ичине алган бир түрдө изилдөөдөн байкалышынча 2005 жылдан 2019 жылга чейин кишилер ар күнү сүйлөй турган сөз мөлчөрү орточо эсеп менен ар жылы 338 азайган. Божомолдонушунча 14 жылдан бери биз ар күнү орто эсеп менен 1/3 бөлүк сөздү аз сүйлөп турбуз. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө эң түпкү себеп коомдук байланыш ыңгайынын торлошуусу экен. Тамак буйрутма берүүдө чөнтөк телефон жумшак деталы иштетилет, жол сураганда жол баштоо системасына сөөнөт, аңгемелешүүдө коомдук байланыш өрүшү иштетилет, ары араздашуудагы интернетте жооп кайтаруу районунда бүтүрүлөт. Бет маңдай иш жүзүндө убакта өз ара төрткү боло турган абалдын ордун доосуз санарыптуу жумуш ээледи. Бул түрдүү бет алуу мүмкүн бүткүл адамдар коомунун коомдук байланыш адатын өзгөртсө керек. Мындан ары барган сайын үйлөргө кирүү чыгуу азайып, күтүлбөгөн учурашып калуу, узун убакыт кургак аңгеме салуу, жалпылык кыймылдарга катышуу, ары иш бүтүрүүдө дагы алыс аралыктуу болуусу мүмкүн. Узун мөөнөт аз сүйлөсө психикага жана чоң мээге таасир жетет. Интернеттен пайдаланып адам менен адам айрыкча маалымат алмаштырууну иш жүзүнө ашыргалы болсо дагы, бирок кат жазуу сүйлөгөнгө барабар эмес. Узун мөөнөт оозун ачпастык биздин психикабыз жана чоң мээбизге терең таасир көрсөтөт. Анын сайын оңой жалгыздык сезинет. Ар күнү кыскартып жиберилген кургак аңгеме коңшуларга кутман таң деп айтуу, кызматташтар менен эки ооз кургак аңгемелешүү, үй бүлөдөгүлөр менен бир канча ооз аңгемелешүү караганга анча маңыздуу эместей көрүнсө дагы, бирок маңыздуу болгон кичик коомдук өз ара таасирлешүү. Кишилик байланыштагы бул учурашууларды бир бирден чыгарып таштаганда тек мен гана бармын деген жалгыздык сезими акырын санабызга сиңип кирет. Дайыма көрүлө турган бир абал болсо, тордостор менен бир түн кат жазышып аңгемелешсе дагы эле жалгыздык сезинүүсү мүмкүн. Бирок имараттын астындагы он тойлуу дүкөндүн кожоюну менен 2 мүнөт аңгеме дүкөн салып аябай жылуулук сезинебиз. Узун мөөнөт сүйлөбөгөндө адам реалдыктан айрылып калып, чоң мээ бош абалга түшүп калып, пикир айтуу жана пикир алмаштырууга ээлөөсүз карап жооп акырындап калуусу мүмкүн. Эгер ушундай кете берсе адам ой бөлүшүүдөн өзүн качырат, аракети чегинет, ары өнүгүп тынышсыздануу, депрессия сыяктуу психикалык маселелерге айланып калат. Чоң мээнин жөндөмү акырын чегинет. Тил жөндөмүн уландуу иштеткенде анан жандуу болот. Дайым тил иштетилбегенде чоң мээнин дыбыш чыгаруу, интонация айырмаландыруу, дароо жооп кайтаруу жөнүндөгү нерв кайтуу жолу чыныкпайт. Убакыт узарган сайын сиз өзүңүздүн барган сайын шыдыр сүйлөй албай турганыңызды, сүрөттөмөкчү болгон максатыңызды түшүндүрө албай жатканыңызды, башкалардын сөзүн укканда оңой эле зээни чачылып кете турганыңызды, ары үйрөнүү жөндөмүңүздүн төмөндөп кеткенин, жаңы билим жана жаңы заттарды кабылдоо жөндөмүңүздүн начарлашып кетип жатканын байкашыңыз мүмкүн. Айрыкча интернетте пикир алмаштыруу аябай оңтойлуу болсо дагы, адистер дагы эле көпчүлүктүн сүйлөшүүсүн демилгелейт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча ар күнү болжол менен 300 сөздү артык сүйлөсө эле белгилүү даражада жалгыздык сезимине тең тайлаштырганга, ары чоң мээни чыныктырганга болот. Төмөндөгү бир канча сунушту биз бүгүн сизге айталы, сынап көрсөңүз болот. 3 сүйлөм сөзүмө ашыгын иштеңиз. Ар күнү иштектүүлүк менен 3 кишиге кургак сөз мүнөзүндө болбогон сөздөрдү сүйлөңүз. Мисалы, Нашталык жаймасынын кожоюна бүгүн манту аябай жегиликтүү болуптур деңиз. Кызматташыңызга бул кийимиңиз аябай жарашыптыр деңиз. Түшкө салуунун кезинде аптакырын кандай өткөрдүңүз деп сураңыз. Бул жөнөкөй сөздөргө ээлөөсүз карабаңыз. Алар эң негизги кирпич менен байланыштуу. Жазуу аркылуу аңгемелешүүнү дооштуу аңгемелешүүгө алмаштырыңыз. Ар аптада аз дегенде бир жолу жакын тууган урук дос жарандар менен байланышканда жазууну дооштуу учурга алмаштырыңыз же тикелей телефон чалыңыз. Маңыздуусу чыныгы дооштуу жеткирүүдө. Дооштоо жылуулук, токтоо, күлкү доошу, тынык кыргак бар. Булар жазуу жана өң белгиси ордун баса албай турган сезим аралжысы. Сүйлөбөсө болбой турган абал жаратыңыз. Сөзсүз ооз ачууга тийиштүү турмуш абалын иштиктүүлүк менен тандоо керек. Интернеттен товар сатып албай, дүкөнгө барып товар сатып алуу, вайме чакырбай, ашканага барып тамактануу, кечкиси тууган урук дос жарандарга телефон чалуу, булардын баардыгы сизди кишинин доошуна кайрадан адаттандырып, сөз баштоодон анча коркпой турган кылат. Мына ушундай эле үнсүздүктү көңүлүндө билип туруу деп карабай турган кылат.
Майда барат маалымат кабылдоо аргасын өзгөртүңүз. Майда барат маалыматтарга артыкча көз

болобуз, системалуу ой жүгүртүүнү калыптандыра албайт. Ошондой эле тил жөндөмүнүн чегинүүсүн келтирип чыгарат. Ары сүйлөмөкчү болгондо сөзүн баштап эле сөзүнүн унутуп калуу абалы көрүлөт. Узун макалаларды көбүрөөк окуп, көбүрөөк системалуу билим үйрөнүп, татаал аңгеме мазмунун көбүрөөк көрүп, ой жүгүртүүңүздүн өзгөрүп кетүүсүнүн алдын алууну сунуштайбыз. Ардактуу угармандар, мындай болгондо бет маңдай ой бөлүшүүгө туура келгенде чоң мээде кыска туюктуу абалы көрүлүүдөн сактанууга болот.

Бир үздү улантабыздардактуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери арыгызары бар, ысып кетсек кандай бир жактылуу кылуу керек деген темадагы сабаттуугасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күнгө кактангандан кийин тери оттой ысып кызарып кеткенде муздак сакталган эч нерсе кошулбаган айранды күнгө күйүп жаракаттанган орунга сүртүп калың бир кабат чаптап 10 мүнөттөн кийин муздак суу менен жеңил чайкап жиберүү. 7-айдын ортолорунда бул тери күлгү нуру абдан күчтүү болот. Күн нурунан сактануу ордунда болбосо оңой эле күнгө күйүп жаракаттанып тери кызарып жеңил кармаса дагы сайышы боруйт. Ал өз эли менен уланды иштеткенде анан өнүм көрүлөт. Муздак сакталган айран дал маалында чукул куткаруу аскери сыяктуу толук каймактуу айран курамындагы белок жана май тери бетинде коргоо пардасын пайда кылып суу курамын колпулап коет. Сүт кислотасы жаракаттанган тери кабатын калыптуу жумшартып ары союп жиберет. Төмөн температура кеңейген кылткан тамырларды тикелей жыйрылтат. Муздаткычтан алынган айрандын өнүмү эң жакшы болуп чаптаганда салкын сезим теринин терең катмарына тикелей өтөт. Муну иштегенде таза кашык же колдун арты менен калыңдыгы тери түсүн жаап туруп өлчөм кылынат. 10 мүнөттөн кийин айрандын температурасы өзгөргөнүн сезинсеңиз муздак сууда жууп жибериңиз. Бет жууу суюктугу менен уккалабаңыз. Жууп болгондон кийин теринин ысып кызаруу сезими көрүнүктүү жеңилдейт. Сыласа сылык ары жумшак болот. Эгер күнгө күйүп оор даражада сулуу барсылдак болсо чаптабаңыз. Маалында доктурга көрүнүңүз. Бүгүн күндө бетиңиз оттой ысып кетсе бир нерсе сүрткөнгө шашпаңыз. Алды менен муздаткычтан бир кутуу айран алып чаптаңыз. 10 мүнөт оттой ысыгандан салкындоого чейин күнгө кактагандан кийин ар кандай калыбына келтире турган бет чаптамаларына караганда тез ары арзан болот.

Ардактуу урмандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери кызары бар ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керек деген мазмундагы сабатты уктуңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7 айдын 13 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын ачылуу аземине катышат. Анын негизги максат сөзүн сүйлөйт.
1: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөмдү басым өнүктүрүү биздин жер шары илим техникасындагы атаандашуу белсенділүү укугун колго келтирүүбүздөгү зарыл стратегиялуу тутка. Мамлекетибиз илим техникасынын алкы мүнөздүү өнүгүп чарбаны жакшыртып, даражасын жогорулатып, өндүрүш күчтөрүнүн жалпытулкуу жогорулоосун төрт нөктөдөгү зарыл стратегиялуу байлык. Желиш кабар жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн мамлекетибиз жасанды акыл жөнөм чарбасын башчым зоройтуп, экономиканын жогору сапаттагы өнүгүү жаңы аракет энергиясын токтоосу жараткандыгын көрсөтөбүз.
0: Ли Чанг экономика кырдаалы адистер жана керканачылар маек жыйналышын башкарып ачты.
1: Ван Хунинг 11-чи кезектүү дүйнөлүк хуачау каарындар коомдук тобу бирикме достук жыйналышынын жалпы өкүлдөрү менен көрүштү.
0: Гоуян эл ден соолугу 15-чи 5 жылдык жоспорун бастыратты.
1: Бавияттуу тайфун бороону уландуу түндүккө жылып, жер жерлердеги ар кайсы тармактар бүткүч менен тең тайлашты. Партия мүчөлөрү кадрлар кооптон жалтанбай жүрүп, журчулуктун коопсуздугун коргоду.
0: АКШ Иран аба катуу системасынан сокурганын айтты. Иран Орто Чыгыш районундагы АКШ армия базасынан сокурганын айтты. АКШ Иран кагылышуусу кайрадан күчөп, эл аралык май баасы көрүнүктүү жогорулады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шаар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы 7 айдын 17 күнүнөн 20 күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жыйналыштын ачылуу аземине катышат. Ары негизги максатта сөз сүйлөйт.
1: Башчы Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөмдү басым өнүктүрүү биздин жер шаары илим техника атаандашуусунда белсенділүү укугун колго келтирүүбүздөгү зарыл стратегиялуу тутка. Мамлекетибиз илим техникасынын алкы өнүгү чарбаны асылдаштырып, даражасын жогорулатуу, өндүрүш күчтөрүн бүткүлдөй жогорулатууну төрт нөктөдөгү зарыл стратегиялуу байлык. 15-чи 5 жылдын башталган жылында мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөм чарбасы башым зоройуп, майдан көрүнүштө колдонуу бирдемчи кеңейтилип, күчтүү жаңылык жараткан жашоо күч аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгү жаңы аракет энергиясы жаңы артыкчылыктарын токтоосуз жаратууда. Шымжын шаары Футен районундагы жасанды акыл жөндөм колдонуу Үлүк Өчөө районунда 100 ашуун жасанды акыл жөндөм колдонуусу чордондуу кызмат иштеди. Алар жумуш иштей биле калбай дагы акылдашып иштейт. Мекиндиктеги адамсыз учак жол бетиндеги коопсуздук көмөскө кырсыктарын төп айырмалап, жер бетиндеги чалгындоо машинасы дароо жетип барып бир жактуулук кылат. Акыл жөндөмдүү дүкөндөр тапшырып алган буйрутмаларды машинадан бөлүштүрүп, машина тайгандарды жеткирет. Акыл этирек негизги тоомунун биргелки орундаштыруусунда түрдүү акыл жөнөмдүү жабдуулар шакешип иштеп, шаарды жүгүртүү жана жөнгө салууну ан сайын акылдуу кылды. Бир көчө мамлекетибиз жасанды акыл жөнөмүнүн тажрыйба канатынан иш түзүндүү майдан көрүнүшүнө карай басым илгерилегенин чагылдырды. Учурда мамлекетибиз жасанды акыл жөнөм өзөктүү чарба көлөмү 1,2 трлн ашып, жасанды акыл жөнөм универсал нактылуу күчү дүйнөнүн биринчи тепкич катарына кирди. Жер шаар боюнча алдыңкы 10 программасы ачык чиберилген модель ичинде 8 жүнгөдөн келген. 10 адамсымал машинадандын 8 жүнгө изилдеп жасаган. Жасанды акыл жөндөм патентинде жүнгө 60% түзөт. Жакында ачылган мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, 2 академия академиктер жыйналышы, жүнгө илим техника коому 11-чи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында башчы Ши Цзиньпин тереңдей мындай көрсөттү: азыр жасанды акыл жөндөм дүркүрөп гүлдөндү. Биз сөзсүз тарыхый мөөрдү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү башымжылыштатып, 2035 жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанына карай басмырт кадам алып, чыныгы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга терек жана жетекчилик кылуу керек. Жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуу белсенділүү укугун бекем игерүү баштан аяк башчы Ши Цзиньпиндин көңүл төрүндө. Тээ 2014 жылдагы 2 академиянын академиктер жыйналышында башчы Ши Цзиньпин ушул боюнча зарыл өкүм чыгарган. Жасанды акыл жөнөмдүн учкандай өнүгүүсү мына ушундай жаңы техника жаңы салага карата кырдаалга жараша иш көрүп, толук жактан ойлошуп, жоспорлоону бекем кармап, мыкты жылыштатуу керек. 2018 жылы 10 айда башчы Ши Цзиньпин Борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүшүн башкарып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү абалын жана бет алышын атайын темада изилдеп, мамлекетибиздин жаңы бир урпак жасанды акыл жөндөмүн соол өнүктүрүүгө карата бир сыйра зарыл орундаштырууларды жасаган. Башчынын зарыл сөздөрү коллектив үйрөнүү Нак майдандагы жүнгө курулуш академиясынын академиги Гаувонга терең таасир эткен.
0: Ал кезде башчы бир салыштырууну колдонуп, жасанды акыл жөндөмдүн жетектөө күчү өтө күчтүү болгон, баштамчы турнада өнүмү бар деп ышыктаган. Жасанды акыл жөндөм бул бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгө

0: үрүсүндөгү стратегиялык техникага жетекчилик кылат. Баш үжий алдын көрөгөндүгү стратегиялык назар менен мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуудагы белсенділігі кугун бекем игерүү акыл жөнөмдү доор бийиктигин ээлөөсү үчүн алгылуу багытын айкын көрсөтүп берди.
1: Ушундан кийин арга сиядеги текшерүү жана көптөгөн зарыл жыйналыштарда баш үжий Си Цзиньпин баштан аяк жасанды акыл жөнөмдү нактылуу экономика чарба менен терең жоорулуштурууну түртмөктөнүп бышыктаган. 2025 жылға келгенде жүнгонун жасанды акыл жөнөмү оргу ыңгайында өсүп жетилди. Быйыл 4 айда Борбор Конти саясий бюросунун коллектив үйрөнүүсү жасанды акыл жөнөмгө дагы бир жолу үйрүлдү. Баш үжий Си Цзиньпин мындай бышыктады: жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөм техникасынын басым өзгөрүү жаңы кырдаалына карата жаңыча бүт мамлекет түзүмү артыкчылыгын толук көрсөтүп өзүнө сөөнүп өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп асык атма жетекчи багытын көрүнүктөндүрүп мамлекетибиз жасанды акыл жөнөмүнүн пайдалуу коопсуз калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Баш үжий Си Цзиньпин сызган багытты бойлоп мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөм өнүгүүсүнүн жогору катмар долбоору жана жолу токтоосуз кемелденүүдө. Жасанды акыл жөнөм уландуу иш жолу 5 жылдык жоспор программасына жазылды. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулуш эсептөө күчү байлыгын районаттап асыл телегелештирүүнү ишке ашырып мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү тору басым курулуп жасанды акыл жөнөм техникасын жаңылоону бекем эсептөө күч катаң негизи менен камдады. Жер шарындагы көлөм эң чоң, техникасы чыгаан электр күчүн камтоо системасы жасанды акыл жөнөмдүн тез өнүгүүсүнө туруктуу тирек болду. Жер шар боюнча түрү эң толук, көлөмү эң зор чарба системасы жана ашаган чоң көлөмдүү базарга сүйөнүп жасанды акыл жөндөм кошулган аракети мамлекеттик жасанды акыл жөндөм кесибине каржы салуу корун тургузуу көрүнүштөрдү ачып жиберүүнү түртмөктөөнү тереңдей жолго коюп техникада жаңылык жаратуудан чарбада жаңылык жараткан кемелдүү жасанды акыл жөндөм экологиясын калыпташтырды.
0: Мамлекет катмарынан байлык чарба ишмерлери сыяктуу жактардан өтө көп колдоо көрсөттү. Зээнибизди жаңылык жаратууга чогултуубузга шарт түздү. Учурда моделибиздин жаңылануу мезгили мурдагы жарым жылдан азыркы 2-3 айга кыскарды. Жаңыруу урпак моделибиз дагы бачым изилденип өнүктүрүлүүдө.
1: Бүгүн жасанды акыл жөнөмдү жоорулуштуруп колдонуу түйүн сымал чечектөөдөн толук чынжырлуу акыл жөнөмгө карай алкып өтүп түрдүү кесип салаларга басым жөндөм ыйгарууда. Бир конка менен болот ээртүү өндүрүштү акыл жөнөмдү текшерүү AI аркылуу сапат текшерүүдөй жасанды акыл жөнөм техникасы жасоочулуктагы изилдеп өнүктүрүү өндүрүштүн ар кайсы өзөктүү алкаларына жалпылай жоорулушуп өндүрүш ыңгайын терең өзгөртүүдө. Жасанды акыл жөндөм жол баштоо даражасындагы акыл жөнөм заводу 70% ашуун кесип майдан көрүнүшүнө сиңип кирди. Азыркы кез кыйрымжаң сыяктуу жерлердин дал жайкы айтоолорду барбайыштоодогу алгылыктуу мезгили. Жасанды акыл жөндөм модели жүктөлгөн өсүмдүк асыроо жабдуулары эгиндердин өсүү барышын төп сезип билип акыл этиректүү айыл чарба өрүштөрү жер семирткич берүү долбоорун автоматтик калыпташтырды. Үрөндү эгүүдөн мол түшүм алууга чейин жасанды акыл жөндөм 4 мезгил жакшы айдоолорду толук барыштуу коргоду. Учурда мамлекетибиз көп салаларда бир түргүн мамлекет жасанды акыл жөндөм колдонуу ортодо сынак кылуу базасын жайгаштырып борбор керканаларынын 1000 жасанды акыл жөндөм колдонуу майдан көрүнүштөрүн ачып жиберүүнү түртмөктөп чарбаны акыл жөндөмдөштүрүп жаңылык жаратуу ылдамдыгын арттырууга күч кошту. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз санарып акыл жөнөм техникасында жаңылык жаратууну басымдатып жасанды акыл жөнөм кошулганды тереңдей кеңиртип экономика коом өнүгүүсү жана жөнгө салуу жөндөмүн жогорулатууга жөндөм ыйгарат. 15-5 жылдын соңуна барганда жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу чарбанын көлөмү артып 10 триллион юандан ашууга жетүүсү чамаланды. Жөнгө экономикасынын артуу жаңы теребелин ачуусуна сөзсүз күч кошуп жогору сапатта өнүгүүгө бекем тирөө чыккандайт.
0: ЖКП Борбордо Комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуянзун Лиси Личаң 7 айдын 13 күнү түштөн кийин экономика кырдаалы адистери жана керканачылар маекчин алышын башкарып ачып учурдагы экономика кырдаалы жана кийинки арымдагы экономика кызматына болгон пикир жана сунуштарды укту. Маекчин алышында Хуан Хан Чуан, Яң Жи Юң, Ваң Вен, Жаң Жүн, Хоу Чи Жүн, Ю Доңлай, Ваң Жи Жен, Ли Жүн катарлуулар алдартуу болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк эл аралык кырдаал башаламандашып чиелешкен арткы көрүнүштө алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жалпы толкусунан туруктуу болуп өзүндүк өнүгүү аныктыгы аркылуу сырткы чөйрөнүн аныксыздыгына күчтүү тең талашты деп карашты. Көпчүлүк дагы экономика жүргүзүлүүсүндөгү кайчылык жана маселелерди чечүү жөнүндө пикир жана сунуштарды ортого койду. Адистер жана керканачылардын сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Ли Чаң мындай деди: быйыл жыл башынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордо комитеттин күчтүү жетекчилигинде жер жерлер ар кайсы тармактар мамлекеттин макролук саясатын асаал жүзөлөштүрүп чымырканып экономиканын сызыл жакшылануусун илгери сүрдү. Азыркы экономика кырдаалын жалпы бетке объектив таанып натыйжаларды толук турактандыруу менен бирге маселелерди да анык көрүп жетип экономиканы жүргүзүүдөгү жаңы өзгөрүү жаңы аракет багытына карата механизмдерди изилдеп талдоого чебер болуп пайдага беттенип зыяндан оолак болуун ан сайын жакшы иштөө керек. Ли Чаң мындай бычыктады: кийинки жарым жылдагы кызматтарды жакшы иштөө бүт жылдык өнүгүү нишанын ишке ашырууга тике байланышат. 15-чи 5 жылды жакшы баштоого байланышат. Партия борбордук комитеттин чечим орноштуруусу боюнча жогору сапаттагы өнүгүүнүн стратегиялык туруктуу күчүн сактап, терис мезгилде тез көбөйүп жогорулатып, саясаттарды системалуу жолго коюп, ички муктаждык мүмкүнчүлүгүн кое берип, жаңы көнү аракет энергиясынын туруктуу жалгашып алмашуусун жылыштатып, экономиканын туруктулукта жакшылануу бет алуу турпатын чыныгы бекемдеп кеңиртүү керек. Лийчан калын керханачылардын өнүгү ишенчин бекемдеп, муктаждык даражасын жогорулатуу жана чарбо даражасын жогорулатуу мөртүн терең казып, жумуштандырууну туруктандыруу, өнүгүнү илгери сүрүүгө көптөп салым кошуусун үмүт кылды. Адис окумуштуулардын алдын көрөгөн изилдөөлөрдү күчөтүп, тыңгылыктуу пикирлерди көптөп берүүсүн үмүт кылды. Ужаңлоо маек жиналышына катышты.
1: 11-ci kezekti dünyalık fukaca uqarındar qoğumduk top birikne dostuq cinalışı 13-cü günü Beijing'de açıldı. CKP Borbord Komite Sayası Bürosu'nun turuqtum çözü. Mamleketki Sayası Genişin Törüğası Van Hu'nin cinalışka qatışkan jalp ökülder menin jol uçtu. Ar estelik süret kötüştü. Partiya Borbord Komite tadından göpçülükü kızı tosvaların bildirip, dünya narga serlerindeki çetelik çavımın borotoştorgu çın klasu salam jol dodu. CKP Borbord Komite Sayası Bürosu'nun çözü. Borbord Komite Birlik Sap bölümünün başlığı Liganche jol uçuğa qatıştı. Ar cinalışın açılı azemde söz söyledi. Liganche mınday görsettü. Çeteldegi çavımın borotoştor Жумха улуту чоң үй бүлөсүнүн зарыл мүчөсү катары жүнгөчө замандаштыруунун зарыл катышуучусу. Жүнгө менен дүйнөнү жалгаган зарыл көпүрө байланта. Четелдеги калың чалымын боордоштордун төрөга Си Цзиньпиндин тамыр, рух, аңсоо жөндөгү зарыл баяндарын эстеп бекем сактап, тарыхы мөрт ийгерип, доор армына бекем ээрчип, улутту гүлдөндүрүү улуу ишине дилгир киришип, дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүүсүн дилгир

0: бас таратып, 15-ші 5 жыл мезгілінде сол жүнгөнің басшым құруын орындаштырып, дарылы саламаттық сақтауын өріктіру ұңғайында денсаулықты борбор қылуға, телу системасында сапат өнімін артыруға, сылат жүнгі салуда системалық шайкестіруге ансайын маңы беруіні түртмектеп, денсаулық телесінің тепе-теңдігін жана қол жеткіру мінезін күчетіп, ел жұртшылықтың белсенді денсаулыққа оғы бетер көңіл бұрылсын түртмектеп, денсаулыққа пайдалы болған өндіріш тұрмыш ыңғайы жана экономика қоғамды өріктіру бүргісін басшым қалыптандырып, елдің денсаулық деңгейін жалпы бетке жоғарылатты. Жоспор жалпы кишилер тобунун толук тараптуу, толук мезгилдүү ден соолук тейлөөсүн жакшылоо, жогору деңгээлдеги саламаттык сактоо коопсуздук калкасын уландуу бекемдөө, сапаттуу жогору өнүмдүү, жалпылай бириктирүү типиндеги дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасын башчым кемелдендирүү сыяктуу беш тарапты мээрчиктеп, 24 түрдүү түйүндүү милдетти орундаштырып, жогору сапаттагы ден соолук тейлөөсү, жогору деңгээлдеги саламаттык сактоо, ден соолук коопсуздугу, элдин өмүр ден соолугуна бет алган олуттуу жаңылык жаратуу, өкмөттүк доктурканасы салааты жана жогору сапатта өнүктүрүү сыяктуу олуттуу курулуш жана түрлөр ошондой эле 15-5 жыл мезгилиндеги даарылоо саламаттык сактоо байлыгын орундаштыруу жетекчи принцибин ортого койду.
1: ЖКП Борбордук комитети Бангонтиңи Гоуен Бангонтиңи жакында жаратылыштык байлык мүлктөрүн башкаруу түзүм системасын кемелдендирүү жөнүндөгү пикирди басып таратты. Пикирде мындай ортого коюлду. Жаратылыштык байлык мүлктөрүнүн мүлк укугу түзүмүн толук кемелдендирүүнүн негизги линия кылып, жаратылыштык байлыктарды жалпы толкуу коргоону күчөтүп, жаратылыштык байлык мүлктөрүн жогору өнүмдүү бөлүштүрүлүүсүн илгери сүрөт, жаратылыштык байлык мүлк ээлеринин укук талабын коргоп, жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүлмө механизмин толук кемелдендирип, көзөмөлдү башкарууну күчөтүп, байлык коопсуздук төмөн сызыгын бекемдеп, адам менен жаратылыш чогуу өмүр сүргөн замандаштырууну жылдатууну күчтүү тирек жана кепилет менен камдоо керек. Негизги нишан 2030 жылга барганда жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын ансайын толук кемелдендирип, милдет аткаруу негизги толуксун ансайын айкын бекитип, мүлк негизи ансайын айкындашып, жалпы толкуу коргоону ансайын күчөтүп, байлык бөлүштүрүү ансайын жогору өнүмдөшүп, баалап көзөмөлдөө ансайын кемелденип, түрдүү жаратылыштык байлык мүлк жана баардык мамлекет жер тербели өнүмдүү корголуп, жаратылыштык байлык мүлк башкаруу деңгээлин көрүнүктүү жогорулатуу. 2035 жылга барганда жаратылыштык байлык мүлк башкаруу түзүлмө механизминин жүргүзүлүүсүн шыдырлаштырып, системасы кемелденген жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын жалпы бетке куруп, жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу деңгээлин жалпы бетке жогорулатуу.
0: Быйыл 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавидин борбору бүгүн түштөн кийин саат 5:00 Жаңсу өлкөсү Шүйжоо шаары Чинги шаарына жетип барды. Күчтүүлүк даражасы сыгалкак бороон даражасына жетти. Тайфун бороону Бавидин уламтуу түндүккө жылуусунан улам көп жерлерде катуу жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы Нөшөрдөн АПСин түстүү алдын эскертүү таратты. Байланыштуу жерлер көп түрдүү иш чараларды колдонуп бүт күчү менен тең талашып эл журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугуна кепилдик кылды. Тайфун бороону Бавидин таасиринен кечеден баштап Анхуй, Шуанчан, Чжоу, Куаншан сыяктуу жерлерде катуу жамгыр жаады. Мында Куаншан шаарындагы эң чоң жамгыр мөлчөрү 485 миллиметрге жетип, эң чоң бороон күчү 10 баллга жетти. Учурда Анхуй өлкөсүнүн 13 кесиптик куткаруу отряди 830 көп чоң типтеги куткаруу жабдууларын алып, кооптон куткарып жардам берүүгө киришти. Бүт өлкөнүн ар кайсы жерлери 61208 кишини алдын которду.
1: 129 орто чоң типтеги суу сактагычтын суу ордун кирген суу чектеме суу ордунан төмөнгө карай түшүрдүк. Биз дагы чукул тең талашуу кабарлашууну камсыздоо тобунан 112 жалпы 1000 ашуун кишини алдын орунаштырып, түрдүү чукул тең талашуу кызматтарын бүт күчү менен жакшы аткардык.
0: Бави сырткы айланма булут системасынын таасирине учурап чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде нөшөр кара нөшөр жаады. Ляонун бүт өлкөсүндө кечеден баштап Сорч өлкөндө күчтүү жамгыр жаады. Шыңян кирген суудан сактануу 1-чи даражалуу чукул тең талашуусун козгоду. Бүт шаарда жүргүнчүлөр ташымалы жалпылык катуу токтоду. Жергилик уюмдар тескерүүнү күчөтүп, чукул тең талашуу коом коопсуздук шаар курулушу сыяктуу 13 тармак 600 ашуун чукул тең талашуу кошунун опурталдан куткарып жыйылган сууну чыгарууну кулаш жайдырууга биргелки жоспорлоду. Күчтүү жамгырда Ляонингдин орто районундагы чукул жол бөлүктөрүндө оор даражада суу жыйылды. Коом коопсуздук өрт өчүрүү сыяктуу кызматкерлер дароо куткарууга барып жыйылгайык менен үй сайын кирип эң соңунда камалып калган жоочулукту коопсуз жерге которду. Тайфун бороонунун таасиринде жериндин орто түндүк бөлүгү орто бөлүгү айрым жерлеринде нөшөр кара нөшөр жаап бүт өлкөдөгү 16 дайра агын 20 суу орду пункти эскертүү суу ордунан ашып 27 суу сактагыч сел чегинен ашкан ары селди тартып агызган. Учурда жергилик дагы кыдырып текшерүү жана суу сактагыч көмөскө кырсыктарын текшерүү сыяктуу кызматтарды күчөттү. Бүгүн түштөн кийин Шандон Чиңдау деңиз боюндагы бороондун күчү уланды күчөп, бир бөлүк райондордо деңиз суусунун тосмодон ташуусу, толкундун көтөрүлүүсү күчөдү. Жергилик байланыштуу деңиз боюндагы түйүндүү жол бөлүктөрүндө убактылуу каттоону башкарып тизгиндөөнү жолго койду. Чиңдау портундагы 470 ашуун кеме туурунда жана кеме уюгундагы кеме токтотуучу орунда бороондон далдаланып, деңиз боюндагы көрүк түйүнү жана эс алуу районун жабдылардың бардығы уақытылы жабылған. Жақынғы мезгілдегі қара нөшер, сел, жана тайфын боруын апатына қарата, мамлекетке ақша мамлекетке көзімелді башқару баш идарасы қамысты аппараттарынан тез төлем беру жолдарын ашуын талап қылды. Бүгін түстен мұрта саат 9-ға чейін Гуанши, Хубей, Чжоджан сияқты 20 өлкедегі қамыстандыру аппараттары жалып тапшырып алған дейді.

280 миңге жуық. Эбак 2 миллиард 890 миллион юан төлөнгөн. Мамлекеттик селден сактануу, кургакчылыкка тең талашуу, баш колбашчылык иштабышканасы, мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды белендирүү идарасы менен чогуу, сел чыгаруу жабдуулар сыяктуу 7500 ашуун борбор комитетинин селден сактануу заттык буюмдарын тезге бөлүп, тенжин аңкуйдун селден сактанып кооптон чукул куткаруу кызматынын жакшы түйөсүн колдоду. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу, апаттан куткаруу комитети бүгүн Хыбы өлкөсүндө нөшөр жаап сергелип, суу басуу апатына карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козготуп, кызмат группасын апат районуна барып, апат абалын жеринин текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети борбор канчотунан 30 миллион юанды Хыбыге бөлдү.

0: Çıngdı, kuen çıng odanın da geçe geç katu jamgır jaap, köçelerdi su basıp, jürçülük çukul agımda kamalıp kalgan. Kooptuu kezde jergilikten ört öçürü örtön saktanuu partiya мүчөлөрү күзөрмөндөр отряди чукул агымдан коркпой, жүрчүлүктүн коопсуздугун коргоду. 12-күнү кеч саат 9'dan ачканда жергиликтен ört öçürü örtön saktanuu орду бир сакчыга маалымдоону тапшырып алган. Мында бир аял автоун айдап баратканда кокус селге кабылып, автоунасы жүрбөй чукул агымга камалып калган. Партия мүчөсү сүн соң дароо 2 ört öçürü örtön сактануучуну баштап, куткаруу арканын денесине байлап камалып калган аялдын жанына барат. Жогору агымдан келген суу улгайып жан куткаруу жолунда шаар агымын туудурду. Бир муздаткы капстан агып келип төрдөнүн жанынан сүркөлүп өттү. Которууну бир аз да кечиктирүүгө болбойт. Ага коопсуздук коргоосун иштеп болгондон кийин сөнсөң жана сапташтары менен сел суусуна артын салып, киши дубалын калыпташтырып, камалып калган аялды акырын-акырын сыртка карай которду. Ортодо жүргөн сөнсөң да ордунда тура албай жыгылып түштү.
1: Аны агызып кетти.
0: Кооптуу учурда агызып кеткен өрт өчүрүүчү бүткүчү менен суу сүзүп жээкке чыкты. Ал эми чукул агында жыгылып калган сөнсөң өзүнүн кооп кырсыгына карабай, колу менен жерди бекем кармап, аялдын да агып кетишинен сактанды. Үздөкү жүрчүлүк сөнсөңдүн шаар агында жыгылып түшкөнүн көрүп, сөнсөңго байланган коопсуздук арканын чогуу тартып, анын кооптон тез арылуусуна жардам берди. Он нече метр туурасынан өтүү жолу адам сайын кишини чочуту. Сүнсоң жана сапташтарынын күчүлап чымырканусунда камалып калган аял кооптон жеңиштүү куткарылды. Азыр жергиликте жааган жамгыр басаңдап жыйналган суу азайып, кооптон куткарып жардам берүү түрдүү кызматтары алайда сызыл жүргүзүлүүдө.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобуна биринчи быйыл өткөн жарым жылда мамлекет боюнча темир жолдо жалпы жеткирилген жүргүнчү 2 миллиард 348 миллион киширет, окшош мезгилдегиден 5% арткан. Күнүнө орточо 11468 жүргүнчүлөр поездунун катоосу орундаштырылып, окшош мезгилдегиден 5.8% арткан. Өткөн жарым жылда жаз майрамы, Чиңдин майрамы, 1 май, Дуанул майрамы сыяктуу эс алуу мезгилинде жеткирип ташууну уюмдоо тартиптүү болуп, бир күндүк жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү, чек аралыктан жүргүнчүлөрдү жеткирүү мөлчөрү жана жүргүнчүлөрдү жеткирүү жалпы мөлчөрү сыяктуу көптөгөн жүргүнчү жеткирүү көрсөткүчтөрү бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Быйыл жыл башынан бери соода иштер министрлиги, маданият жана саякат министрлиги мамлекеттик темир жол тобу сыяктуу 8 орун менен биргелешип темир жол менен саякаттын жоролушу бөлүнгүсүн илгери сүрүп, тейлөө керектөөсүн кеңейтүү 15 чараны ортого койду. Темир жол арга селедеги маданият саякат тармактары менен дилгир жалгашып, саякат поездун кататууну кунт коюп орундаштырды. Тайшандан Ханданга катоочу Чилуу 1 изилдеп үйрөнүү поезду, Шанхайдан Ханжоого катоочу Нанху 1921 сыяктуу саякат атайы линиясы көндүмдүү катоону ишке ашырды. Алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет темир жолунда жалпы жөнөтүлгөн кезекчи поезд 1797 кезекке жетип, окшош мезгилдегиден 84.8% артты.
0: Учурда жайгаштык

0: Қазығы салған сандуу маалыматтар нақмалында система менен арындаш болып, аштықтын баасын салыштырып тақтоо жана эсеп буну автоматтык бүтүрөт. Ушундай аштык сатып алып, акча төлөө акыл жөнөмдүү системасы болгондон кийин, дыйкандар аштык сатканда аштык саткан замат акча колуна жетүү ишке ашты. Бир бөлүк өндүрүш райондорунда күмбүркөк болуп, жамгыр жагын аба ырайы аштык жыйып алууга таасир көрсөтүү, сатып алуу карызына болгон муктаж жордондуу болуу сыяктуу абалдарга карата, сатып алуу карызын камдап берүү үчүн негизги жол катары. Жүнгө айыл чарба өнүгүү банкеси ичак жайга аштык жыйып сатып алуу карызынан 150 миллиард юань орнаштырды. Шандоңдо айыл чарба банкеси бир түргө 1 долбоор атай арналуу айыл чарбага нарп жеткирүү тейлөө үлгүсүн жолу коюп, жайга аштык сатып алуу насыя жашыл жолун ачып, эң тез болгондо ошол күнү эле насыя таратты. ХБ акча мамиле аппаратары аштык жыйуучу түтүндөрдү насыя каржы колдоосу менен камдады. Ошону менен катар дагы байланышуучу милдетин белсемдүү аркалады. Быйыл банке бизге сатып алуу насыясын берип эле калбай дагы кээ бир ун завод кесип иштерин белсемдүү байланыш берди. Колубузда аштык жыйуучу акча бар, аштык сатуудан дагы кабатырланбайбыз. Усургача бүт мамлекеттеги түрдө аштыкты жарат негизги толкулары сатып алган буудай жалпы 40 миллион тоннадан ашып, илгерилөө барышы шыдыр болду.
1: Бүгүнкү 1-июл орден ээсинде эчак көз жумган атактуу нефт айыруу курулуш техник адиси Чүнгө илимдер академиясынын академиги Чын Жүнву менен таанышабыз. Ал өзүн нефт өнөр жайга 70 нече жыл арнап, нефт айыруу өнөр жай саласында республиканын көптөгөн биринчилерин жаратты. Чын Жүнву тирүүсүндөгү ишканасында калың бир эстелик дептер дагы эле бул жерде сакталып турат. Ага мамлекетибиздин замандашкан нефт айыруу техникасынын жоктон барга өзгөрүү өткөлүнө чабуул коюу барышы эстелик алынган. 1927 жылы төрөлгөн Чын Жүнву жаңы Чүнгө курулган алгачкы мезгилдерде биринчиден өнүкпөгөн, экинчиден деңгээл төмөн көптөгөн алгылыктуу өзөктүү техникаларда бут тушалган жылдарды башынан кечирген. 1956 жылы Чын Жүнву Чүнгө коммунисттик партиясына кирген.
0: Бардык кесип күлдөнүнө күтүп турган түйшүктүү жылдарды баштан кечирди. Мен илим техника аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу жолун тандадым.
1: Алдыңкы кылымдын 60-жылдарынын башында мамлекетибиздин нефт айыруу техникасы артта калган. Мамлекетибизде өндүрүлгөн бензин, дизель кандоосу оор даражада жетерсиз болгон. Бейжиндин көчөлөрүндө көчө автобуздору ал түгүл оор көмүр газ кабын көтөрүп жүрүүгө аргасыз болгон. Ошол жылы араң 30-дан ашкан Чын Жүнву буйрук менен мамлекетибиздин биринчи жүрүш суюктандырылган катализ деп барчалоо курулмасынын башкы долбоорлоочусу болуун үстүнө алган. Чертеж жок, сырткы жардам жок, өрнөк жок. Чын Жүнву топту жетектеп 4 жылдык мүшкүл өткөрүүгө чабуул коюуну баштаган. 1965 жылы жабдуу курулуп бүтүп, биринчи жолу жогору сапаттагы бензинге ээ болдук. Автоунааларга көмүр газ кабын жүктөп жүрбөй турган болдук. Алдыңкы кылымдын 90-жы жылдарында мамлекетибиздин 20 айында сыртка сөөнүү даражасы өзгөлтүксүз арткан бет алуусуна карата 70 канча жаштагы Чын Жүнву көмүрдү чик материал кылып этилен, пропилен өндүрүүдө дүйнө даражалуу көйгөйдү чечүүнү көздөп, жашынын улгайганына карабай көп жолу сынак нак майданына барып өткөлгө чабуул коюуга жетекчилик кылган.
0: Академик Чын Жүнву 6 жолу нак майданга барып 40 канча метр бийиктиктеги жабдуу өрүшүнө өзү чыккан.
1: 10 жыл өтүп 2010 жылы дүйнөдөгү алгачкы жер шарындагы көлөм эң чоң 1,800,000 тонна даражалуу метанолдон алкиналуу өнөр жай үрүк өлчөктүү жабдуусу Кички Моңгул Бау тоодо курулуп бүтүү ишке киришкен. 2014 жылы 87 жаштагы Чын Жүнву мамлекеттик техника тапкырлыгы биринчи даражалуу сыйлыгына ээ болгон. Чын Жүнву өзүнө өтө чың болгон. Катчы орундаштырып берүү, арналуу автоунаага олтуруудай адис мамилесинен баарлануунун баардыгынан баш тартты. Бирок кийинки урпактарга өзгөчө кол ачык, жоомарт болуп, каржы чыгарып жаштар илим техника илмий макала сыйлык корун куруп, кыйынчылыктуу окуучулардын таш өйдөгү окуусун бүтүрүүсүнө акчалай жардам берди. 2019 жылы 92 жаштагы Чын Жүнву апта сайын 3 күндүк кызмат убактын сактап, ал дайыма өзүн тамашалап 90-жы жылдан кийинкимин мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошууга дагы эле күчүм бар дейт.
0: Жүнгө коммунисттик партиясына кирген ошол күндөн баштап өзүмдү мамлекетке арнап, бир өмүрүмдү илимге арноого даярдык көргөмүн. Бул өмүрүмдө өкүнүч жок десем мүмкүн эмес. Көптөгөн иштерге жетише албадым, бирок мамлекеттин муктажы үчүн күрөшүүдөгү алгачкы мүдөм баштан аяк өзгөрбөдү. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиздин алдыңкы жарым жылдагы жаңылык жаратылган дарыларында сыртка карата укук ыйгарылган соодалашуу соммасы 110 миллиард долларга жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, 2025 жылдык бүт жылдык жалпы соманын 80% жеткен. Негизги укук ыйгарылган мамлекеттер АКШ, Англия сыяктуу 20 мамлекет жана райондо камтыйт. Алдыңкы жарым жылда тасыкталган 38 жаңылык жаратылган дары ичинде 11 жаңы каратмалуу дары, жаңы механизмде жаңылык жаратылган дарыларды бирдей мамлекетибиз өз билгизил деп өнүктүргөн.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биргмеси бүгүн мындай жарыялады. 6 айда Жүнгөнүн электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.4 түйүн, алдыңкы айдагыдан 0.4 түйүн жогорулап, буда 4 ай алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Айрыкчылык электрондук соода жүк ташымал кесиби басым өнүккөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда электрондук соода жүк ташымалынын жалпы кесип мөлчөрү жана электрондук соода жүк ташымалынын айрыкчылык кесип мөлчөрүнүн артуусу бирдей 20% жогору болуун сактаган.

0: Партиянын бүгүн жүнгө нефт тоонан билесинче Тарым нефт талаасы негизги газ баша жери катары батыштын газын чыгышка жеткирүү кубур орнагандыгын жалпы газ мөлчөрү эбак 400 миллиард куб метрден артып, төмөнкү агымдагы 500 миллион жансандын өндүрүш турмуштаты газ иштетүүсүн камсыздаган. Азырга чейин Тарым нефт талаасы Тянь-Шандын күнгөйүнөн триллион куб метрлүү чоң газ районунан экени байкады.
1: 32-нчи кезектүү жүнгө Ланжоо каржы салуу соода жармакеси бүгүн жабылды. Бул кезектүү Ланжоо жармакесине мамлекет ич сыртынан 1900 жуук керкана катышып, кол коюшуу суммасы 1 миллиард юандан ашкан түрлөрүн эриген салыштырмасы 61% жеткен. Жөрөлгөлүү чарбалардын даражасын жогорулатуу, келечек чарбаларды жайгаштыруу, тейлөөчүлүктүн сыйымдуулугун кеңейтүү сыяктуу жактарга катыштуу.
0: Азырга чейин 2026-жылдык жайкы мезгилдеги кинолордун жалпы билет кирешеси 3 миллиард юандан ашты. Быйыл жайкы мезгилде 100 ашуун жүнгө чет эл кинолору арт-артынан коюлду. Көңтөрүштүк тарых сюжети, ошондой эле комедия сыяктуу көптөгөн түрлөрдү камтып, окшобогон көрөрмөндөрдүн кино көрүү муктажын канааттандырды. Ошону менен катар бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери көптүрдүү ыңгайдагы кино кошулган кыймылдар жана элге нарттуу кино тейлөөсүн чыгарып, жалпынын эс алуу мезгилиндеги маданият турмушун молуктурду.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 12-нчи күнү билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын Иранга жаңы бир айлампада сокуп берүүнү баштаганын айтты. Билдирүүдө мындай дейилди: АКШ армиясы согуш учагы, деңиз армия кемеси, так багытта чабуул жасоочу адамсыз учак жана так багытта чабуул жасоочу деңиз үстү адамсыз катырын колдонуп, Ирандын аскер иштери аба чабуулунан коргоо системасы, деңиздеги радар пункти сыяктууларга сокуп берди. Мында так багытта чабуул жасоочу деңиз үстү адамсыз катыры алгач жолу ишке киришти. Иран маалымат аралжысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын Аббас порту сыяктууларда жарылтуу добуш угулган. Иран Ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди: АКШ армиясынын чабуулуна жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоонун отряди Иордания, Бахрайн жана Кувейттеги АКШ армия базасына сокуп берип, базадагы жагылгы материалдар кампасы сыяктуу көп жерлердеги жабдууларды ойрондоду. Иран тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап, өткөн 24 саат ичинде АКШ армиясынын Иранга козготкон чапкынчылык мүнөздүү чабуулун күчтүү айыптады. Билдирүүдө мындай дейилди: Иран менен АКШ түшүнүшүү эскертмесине кол коюшуп 25 күн өтүп эле АКШ аталган эскертменин бардык мазмунуна ачык ашкере кайчылык кылды. АКШ Ирандын катуу негизги жабдуулары сыяктууларга сокуу уруп согуш кылмышын өткөрдү. Хормуз деңиз кысыгынан өтүү абал жагында АКШ зунтуңу Трамп 12-нчи күнү АКШ маалымат аралчыларынын суроолоруна жооп бергенде деңиз кысыгы шыдыр деди. Ошол күнү Иран Парс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы Хормуз деңиз кысыгынан учурда өткөлү болбой турганын, кырдаал тынчыгандан кийин анан деңиз кысыгынан өтүү өтүнүчү калыбына келерин айтты. АКШ Иран кагылышуусунан улам эл аралык базардын 20 ай кандоосуна болгон кабатыр дагы башталды. Эл аралык 20 ай мезгилдүү товарынын баасы 12-нчи күнү жаңы бир апталык соодалашуу башталгандан кийин көрүнүктүү жогорулады. Жогорулоосу 4% ашты. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги бүгүн Орусия армиясынын Украинанын Одисса районундагы бир порттун негизги жабдууларына сокурганын айтты. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги жарыялаган кабарга негизделгенде, бул Орусия армиясынын буда 3-чү күнү Одисса порту нишанына сокуу урушу. Москва шаарынын башчысы Субиянын бүгүн Украина тараптын 350 ашуун адамсыз учагы Москва районуна карай келгенин, көп бөлүгүн Орусия мамлекет коргоонунун күчтөрү тосконун айтты. Украина куралдуу кошун баш колбашчылык штабы бүгүн мындай деди: Украина армиясы Орусия армиясынын жоокерлер чогулган 8 район жана 4 колбашчылык ордуна сокуп берди. Украина армиясы 12-нчи күнү дагы Орусия Самара областындагы бир нефт айыруу заводуна сокуп берген.
0: Көптөгөн маалымат аралчыларынын 12-нчи күнкү кабарына караганда эл аралык футбол бирикмесинин төрагасы Инфантино сөзгө тартууну кабылдаганда мындай билдирген: АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөөнүнүн жарышка катышуучу команданы 48 футбол командасына кеңирткени туура чечим болду. Эл аралык футбол биригмеси 2030-жылдык дүйнөлүк футбол мөрөөнүнүн алдында дүйнөлүк футбол мөрөөнө катышуучу команданы 64 футбол командасына бирдемчи кеңиртүү керекпи жок дегенди талкуулашат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Гериметрлардан ырбелек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүсүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жамырат.

урматтуу агармандар, ар күнүңүздөр күлкү жаманып, бакытка манынсын деген ак тилектин койтоосунда бактылуу Осмон кызынын аткаруусундагы туулган күн деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Туулган күн.

Сүйүктүү армандар, эми сүйүү аткарган саламат бол деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган Сеок ырдын кыскача мазмуну мындай: маанайың жакшыбы азыр сенин, жүзүңдө күлкүнүн изи барбы, жашоо жолунда барбы түйшүк, жана багын кайгыга көңүл бөгүн. Ии болгонун аздырбы жана арнадыңбы дагы өзүңдү, шыдыр болбой турмуштун жолу кой бир эркине күчөп да кетпе. Болгон саламат, шаттык жар болсун, тилерим бакытка чөмүл, эрги көккө.

Alma versem albaysız, anar versem jebeysiz, kaysı baydın kızısız, bizde jakşı debeysiz. Мына ушундай сүйүлүү саптардан куралган уйгур калкы арасына кеңири таралган уйгурча элдик ыр алма берсем деген ырды уул Касым Өмүрдүн аткаруусунда тыңшайлы алма берсем.

урматтуу армандар, эми кыйма суруңдун аткаруусундагы кубанычы куту деген муңгулча ырды угуңуздар. Ырда коюу өскөн дарак башында сагызган сайрап, ак көңүл ачык жаркын досторумун сагынып келгенине сүйүнүүдө, силердин келишиңерди кубана күтүп алабыз деп ырдалган кубаныч куту.

Сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн ажары аткан таңдай ардактуу армандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун аткаруусундагы Ак муздуу деген ырды гүл белек катары сунабыз. Канеке жактырып турушаңыздар. Сөзүн жана обонун жазган Туйгун Кадыр уулу Ак муздуу.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз үшін менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү, күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 1 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Илим техника курбаты ыгарып кесип туруп атынын даражасы өсүп, Шинжаңдын тейлөө кесиби экономика артуусун туруктуу адамда түртмөктөдө.
2: Өзгөчө кесиптер тездигин ашырып, берекетин арттырып, Шинжаң өнөр жай экономикасынын жүрүшү турпаты сызыл жакшырды.
1: Темир жолду таможнядан өткөрүү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чегаратта өзү аптоуна айдо 4.15 эсе артып, Шинжаң чегара ооздору ачып жиберүү тездигин бардыкка келтирди.
2: Тарым нефт таласы батыштын газын чыгышка жеткирүү боюнча камдаган жалпы газы 400 миллиард куб метрден ашып, мамлекет энергия коопсуздук калканын бекемдеди.
1: Үрүмчү шаары жарым жылдык үймүлүк базарын атайын түрдө түзөө аракетин улашайдырып, үймүлүк толук желелүү тижарат тартибин калыпташтырат.
2: Шамын Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга тамыр тартып, Жемсар ауданы Шаофэнзы кыштагы Ванхун

0: сүрөтчүлөр кыштагына өзгөрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шуучу Си Цзиньпин ажатты жетектөө ысылаат өткөлүн ассалуу илим техника менен кубат ыйгаруу ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңгырларын чымырканып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң өнүмдүү базары жана келечектүү өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп, тейлөө кесибинин көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетине карай жогорулоосун, чөрүлгөлүү кесипти негиз кылуудан жаңы аракет энергиясына карай жетектөө бурулушун түртмөктөп, тейлөө кесибинин удандуу туруктуу артуусун илгери сүрдү. Эми кабардан угасыздар. Кашкар, Юаньфаң эл аралык саат жүгүртү соода порту бүт мамлекет боюнча туңгуч TIR чогултуу борбору, түштүк Шинжаңдагы биринчи даражалуу кургактык порт тоому катары сооданы чогултуу, таракайлаштыруу, кампада сактап жеткирүү, таможня көзөмөлдө башкаруу, иш кошуу соодасы бир тулкулашкан болуп, азыр орун алган керхана 1700 ашуун болуп, кесип менен алпурушчулар 6300 кишиден ашып, күнүмдүк орточо автоунаа агымы 13000, кишилер агымы 36000 адам иретке жетип, жылдык саат жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 4600000 тонна болду. Быйыл Бакча районунун негизги жааптуу жана санарыптуу башкаруу өрүшүнүн даражасын жалпы бетке өстүрүп, акыл жөндөмдү бөгөт тээкти ишке кириштирип, AI менен автоунаа номур тактасын автоматтик айырмалоо системасын торго чыгарды. Болот материалдарын көзөмөлдө башкаруу компаниясын өзгөртүп, ошондой эле көрүнмөлүү башкаруу өрүшүн курду. Чегер аттаган зат жүгүртүүнү тордо бүтүрүү жолун кылдаштырып, автоунаа оордун алдын болжошу, бир күбөлүктүү алдын өтүнүч кылуу тейлөөсүн ачты. Муздак желе кампасынын сыйымдуулугун кеңиртүү курулушун жылыштатып, чегер аттаган жүк ташымалынын бүт желесин телеге илиштирип, камсыздоону жалпы бетке бекемдеди. Шинжаң Кашкар Юаньфаң эл аралык саат жүгүртүү соода портунун орун басары баш директору Чин Шиоң кабарчыга мындай деди. Таможнянын буюмдарды текшерип, кое берүү мезгил уланды кыскарып, бир аптоунанын чегер аттап жүрүү дайындык убактынын жарымы дегидей кыскарып, Бакча райондун күнүмдүк орточо кишилер агым мөлчөрү, чакан аптоуналардын каттоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулады. Стандартташтырып өзгөртүп даражасын өстүрүү, тышкы соода керканаларынын чыныгы өнүгүү пайдасына ыйгылды. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин быйыл 1 айдан 6 айга чейинки буюм чыгаруу мөлчөрү 320 000 тоннага жетип, 5 миллиард 600 миллион юандык соода сомасын ишке ашырды. Бакча район муздак желесинин сыйымдуулугун кеңиртүүгө сөөнүп, керхана 100 000 тирүү уйду экспорттоо түрүн жеңиштүү бекитти. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин орун басары баш директору Абдунаби Мәметимин мындай деди. Барып келип жүк ала турган, жүк жеткире турган, чегер аттап жөнөтүүчү автоунаалардын жүргүзүлүү берекетин жогорулатып, буюмдарды чогултуу, таракайлаштырган сайын шытырлашып, тейлөө кесип иштери дагы ан сайын көп четелдик кырдарлардын моюндоосуна жана тандоосуна ээ болду. Заманбап зат жүгүртүү болсо, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин чыныгы тулкулуу экономикага кубат ыйгаруусундагы алгылыктуу терек. 2025 жылы бүт Шинжаңдын каттоо ташымалы, кампада сактоо жана почто кесибинин тижарат кирешеси 259 миллиард 91 миллион юанга жетип, 2020 жылга салыштырганда 1-эсеге жуук каттады. Заманбап зат жүгүртүү кесип өнүгүүсүнүн негизин бекемдеген болсо, анда маданий саякат чогултушкан кесип турмушун мүнөздүү тейлөө кесибинин керектүү жашоо күчүн тутандырды. Автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракети орундаштыруусу боюнча Автоном районустун жер жерлери турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапат көп кайнарлашуу оңтойлошууга карай тибөзгөртүүсүн түртмөктөдө. Үрүмчү Лопнор жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо жүрүүсүнө ээрчи, Байынгулун областы маданий саякат жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңырык жаратуу, керектөөнү көтөрүү үч чоң түйүнгө тыгыздашып, маданият саякат керектөөсүнүн көмөскө күчүн терең казды. Учурда Лопнордуктар кыштагы Көрк району 5 адыражалуу Көрк районго бүт күчү менен тап коюп, саякатчылардын саякаттап көрүп туюнуусун уландуу кылдаштырды. Юнандык саякатчы Чан Юньфаң мындай деди. Төө минип, тала аптоунасына отурдум. Аябай сонун болду. Лопнур ууданы Лопнурдуктар кыштагы Көрк районунун кызматкери Жаучан мындай деди. Тордо беле сатуу бир күнүп каменин жетти. Аптоуна токтотуурду жана белги тактайларды жаңыдан көбөйттүк. Ар кайсы түйүндө атайы тейлөө кызматкерлери жетектүү алып барып, көңүл жылытар тейлөө менен кандайт. Ар түрдүү маданият дене тарбия жарыштары, айт майрам күндөрүнө сөөнүп, Байынгулдун областындагы эшик билетин кечирим кылуу азайтуу, тамак жадак сапары биргелешип пайда жеткирүү сыяктуу элге нарп жеткирүү иш-чараларын да уюмдаштырып, алып чыгып, жатак, ач тамак, суусундук, чегене сатуу, маданият көңүл ачуу жогорку төмөнкү агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүсүн алып жүрдү. Байынгулдун областык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы байлык ачуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Чаң Йоң мындай деди. Маданият дене тарбия саякат коштугон чүйгүндө, маданият дене тарбия саякат коштугон өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмөлөп сатуу, маданият дене тарбия саякат коштугон керектүү туюнуусу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жараттык. Кийинки жарым жылда бүт областагы Адыра жарык көрк райондор күтүп алуучу саякатчылар 10 миллион адам реттен ашуусу күтүлүүдө. 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча тейлөө кесибинин кошулма наркы триллион юандык чоң өткөлдөн озуп өттү. Быйыл биринчи мезгилде тейлөө кесибинин GDP'де түзгөн салыштырмасы 50% ашып, 3 кесип алдыда жүрүү түзүлүшү уландуу бекемделди. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин сабат берекетин жана атаандаштык күчүн жалпы бетке жогорулатып, тейлөө кесибинин кесиптин даража өстүрүүсүнө тирек болуу, эл турмушу ажатын канааттандыруу, жумуштандыруунун сыйымдуулугун арттыруунун алып жүрүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү ортого коюлган. Абдырам районусу 2030 жылга барганда тейлөө кесибинин кошулма наркын 1 триллион 500 миллиард юандан жогорулатып, көлөмдүн жогорку тейлөө кесиби керканаларын 6000ден ашууну колго келтирет. Абдырам райондук өнүгү жана слаат комитети партия группасынын шуучуси Ван Хуа мындай деди. Тургундар керектүү курулмасынын даража өстүрүүсүнө ылайыкташып, турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүүлөшүп, оңтойдуулашып өнүгүүсүн күчөп түртмөктөйбүз. Кесип курулмасынын тиби өзгөртүп даража өстүрүүсүнө үйрүлүп, турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин кесиптешип жана нарк желесинин жогору учуна карай узаруусун күчөп түртмөктөп, заманбап тейлөө кесибинин алдыңкы катардагы жасоочулук, заманбап айыл чарба менен терең жуурулушусун илгери сүрөбүз.
0: Шинжаңдын өнөр жай экономика жүрүшү абалы сызыл жакшырды. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин түстүү металл, электр энергиясы, химия өнөр жай, токумачылык кесиби бир кыйла жакшы болгон өнүгүү артуу кырдаалын сактап, өнөр жайдын артуусуна көрүнүктүү салымдарды кошуп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптери күчтүү жашоо күчүн коё берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аксуу токумачылык өнөр жай шаарчасында Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш линиясы толук жүктөмдө иштеп, жумушчулар буйрутма боюнча өндүрүш линия жумушун тартиптүү алып барды. Бул бир кесиптик жогору даражалуу сонор денеге жайылуу кездеме. Үй токумачылык буюмдары кездемелерин ошондой эле түрдүү нукра пактадан токулган кездемелерди өндүрө турган. Аралаш токума буюмдар жибин ире турган токумачылык керханасы. Аксуунун сапаттуу пакта байлыгына таянып, керхана орто жогору даражалуу эрлер кийим кечек материалдарын өндүрүү жана сатуу жолуна терең тамыр тартты. Ары Жинба, Чипилаң сыяктуу атактуу маркелер менен стратегиялык кызматташууга кол коюшту. Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин малия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Мэйхуң кабарчыга мындай деди. Биздин түшүмдөрүбүз негизинен Жунгунун чыгыш тилке райондору менен Жунгунун түштүк тилке райондоруна сатылат. Быйылкы сатуу соммабыз болжол менен 2 миллиард юан айланасында болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20% артуусу божомолдонду. Бир пактадан бир жакшы кездемеге чейин, анан бири даяр кийим, бир түрдүү үй токумачылык буюмдары түшүмүнө чейин, Шинжаң пакта кесиби желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу бүт кесип желесинин наркын арттырууну түртмөктөдү. Учурда Шинжаң пакта химиялык була, жип ирүү токумачылык, боёочулук, кийим кечек, үй токумачылыгы, кесипте колдонула турган токумачылык түшүмдөрүнүн бүт кесип желесинин өнүгүү системасын калыпташтырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 5 айга чейин Шинжаң токумачылык кесибинен ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.8% арткан. Мындай жип, кездеме, химиялык була өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 17.6%, 46.3%, 53% арткан экен. Ошону менен бирге химия өнөр жайда өзгөлтүксүз тездигин арттырды. 1 айдан

0: түшүндүрүп, жай мезгилинде айдоо баштарын башкарууда жер семирткич берүү менен камдоого бүт күч менен кепилдик кылды. Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги даяр түшүмдөрү жумуш бөлүгүнүн жооптуусу Жаң Чаңсын мындай деди. Учурда биз 3 автоматтуу өндүрүш линиясында жумуш иштейбиз. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 1200 тонна айланасында бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөтүлөт. Учурда Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги бышып жетилген көмүр базасы химия өнөр жай өндүрүш системасын куруп, көмүрдү газдаштыруу, бирикме суу теке иш кошуудан орья, миламин, полиформалин өндүрүүгө чейинки толук кесипчелесин калыпташтырды. Билүүгө караганда 1 айдан 5 айга чейин автоном район боюнча метил, алкогол, парабинозил кычкыл түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 57.4% арткан. Метил алкогол, орья түшүм мөлчөрү айрым-айрым 35.3%, 23.9% арткан экен. Көмүр химия өнөр жайдан нефит химия өнөр жайга чейин кесипчелеси сызыл узартылып, түшүмдөрдүн кошулма наркы туруктуу артып, Шинжаң химия өнөр жай кесибинин топтолуу берекети, көлөм артыкчылыгы көрүнүктүү арткан экен.
1: Станциябыз кабары. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын ар кайсы сыртка ачып жиберилген чек ара ооздордун жүргүнчү жүк агымы байсалдуу жогорудап, көп түрдүү чек арадан чыгып кирүү сандуу маалыматында тарыхы жаңы бийиктик жаратылды. Бүт Шинжаңда 16 чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерген чек арадан чыгып киргендер 2,408,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33.2% арткан. Жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген катуу ташмал уралы 946,000 унаа кезекчи поезд кезүүчү учак ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 27.8% арткан. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары токтоосуз түрдө тейлөө башкаруу курбатын жогорулатып, жүктөрдү таможнядан өткөрүү курбатын уланды өстүрдү. Жүк ташымал агымы уланды окшош мезгилге салыштырганда 25% артууну сактады. Мында Эркештам чек ара оозундагы жүк ташымал автоунаалары окшош мезгилге салыштырганда 57,000 автоуна иреттен ашуун артты. Торгар чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 30,000 автоуна ирет артып, Ала тоозу чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 26,000 автоуна ирет артты. Темир жол чек ара оозунда Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген кезекчи поезд 23,000 ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.8% артуу тездигин сактап, таможнядан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунда турган. Мейкиндик порт чек ара оозунда Үрүмчү Мейкиндик порт чек ара оозу Батыш Түндүк районундагы Тунгуч Германияга тике учуучу аба жолун ачып, жүргүнчү жүк ташымал кезүүчү учагы 18 мамлекетти каттаган. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келчү жүргүнчү жүк кезүүчү учак мөлчөрү бүт мамлекет жалпы санынын 1/3 түзүп, мамлекет боюнча 1 орунда турган. Чек араттаган өзү аптоону айдоо саякаты, четелдик саякаттоо сыяктуу жан кесип турбатына карата Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары атайын жол, районго бөлүп текшерүү, бир реттүү бүтүр сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, бүт автоном райондун чек араттаган өзү автоуна айдап саякаттоо агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4.5% жакын артып, чек арадан чыгып кирген четелдик саякаттоонан 1500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолду ортак куруучу мамлекет жана райондордун адамгерчиликтүү алмаштыруусу менен эл көңүлү жалгашууну берекеттүү илгери сүргөн.
0: Кечөө 7 айдын 13 күнү Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефит талаасы, Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушу боюнча негизги газ кайнар жери Тарым нефит талаасы Батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торун камдаган жалпы газ 400 миллиард куб метрден ашып, төмөнкү агынын дагы 500 миллионго жуук жан сандын өндүрүш турмушка газ иштетүүсүн кепелет менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Жуйөзүңдүн кабарынан угуңуздар. 2004 жылы Батыштын газын чыгышка жеткирүү биринчи линиясы расмий өндүрүшкө киришип, газ менен камдангандан бери Тарым нефит талаасы уланды өндүрүштү туруктуулаштырып камдоону камсыздап, жалпы камдаган газ мөлчөрү Батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун жалпы жеткирген газ мөлчөрүнүн 1/3 түзүп, бүт мамлекеттеги узун туурасына кайчылашкан газ жеткирүү куур тору аркылуу линияны бойлогон өлкө автоном район шаарлардагы чоң орто типтеги шаарларга төп жеткирип, мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк райондорунун эл турмушун камсыздоодогу тирекке кесип өнүгүүсүнүн өзөктүү таза энергиясына айланды.

0: Jungo nefit tabiqi gaz topu çektu şeriktigi tarım nefit talası nefit gaz taşımaldo satu işleri bölümü nefit gaz saktap taşımaldo 2-nji darajalı injineri Liang Shijia mınday dedi. Bugünkü günde ar saat sayın 2 milyon kub metreden aşın tarım nefit talasından gelgen tabiqi gaz mamleketimizden çıgış bölügü Çangjan götürmösü siyaktu rayondorgo tikelei jetip üzdüksüz türde qoz jungo quruluşuna qubat ıgarıp jatat. Эсепти аркылуу 400 миллиард куб метр табигый газ болжол менен 510 миллион тонна өлчөмдү көмүрдөн ордун алган менен көмүрдө кош кычкылынан болжол менен 520 миллион тонна аз кое берген менен барабар болуп, болжол менен 75 миллион гектар токойдон бир жылдык катуу көмүртек мөлчөрүнө барабар. Ошондой эле Чаңжаң көтөрмөсү аянтынын эки эссесиндей тилкелүү зор токой өстүргөн менен барабар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушун байсалдуу газ менен камдоону уландуу камсыздоо үчүн тарым нефит таласы нефит газ чалгындап ачып өнүктүрүү дүйнөлүк кыйын маселесин жеңип, озуу жаратып, ашаан тереңдиктеги, ашаан жогору басымдуу, жогору күкүрттүү, үч ашаан бир жогору татаал геологиялык жумуш абалына тикелей бет алып, ашаан тереңдиктеги татаал геологиялык назарья изилдөөсүн тереңдей иштеп, Бир сыйра алгылыктуу өзөктүү техникаларды жеңип, табигый газ чалгындап ачып өнүктүрүүнүн үздүксүз терең катмар татаал салага карай, тереңине карай жылыштатууну түртмөктөдү. Лиан Шижа мындай деди. Алдарты Клак Хышын Боз Табейден турган 2 триллион куб метрлүү чоң газ районун байкап ары куруп, табигый газ өндүрүш мөлчөрүнүн жыл сайын жогорулоосуна тирек болуп, уда 6 жыл жылдык өндүрүш мөлчөрү 31 миллиард куб метрден жогору болгон, жогору берекеттүү, туруктуу түшүмдү сактап, мамлекетибиздин 3 чоң негизги газ райондорунун бирине айланып, батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү кайратыбызды бирдемчий бекемдеп, мамлекеттен энергия коопсуздугу үчүн зарыл күч коштук.
1: Жакында Байынгулун областындагы Аккуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушунун Тяньшан Балгынтай тоо районундагы жумуш жүрүүсүнүн ак майданында жумуш жүргүзүүчү жак 400 килограмм даражасындагы оор типтеги учкучсуз учак менен темир мунар материалды ташыды. Бул Шинжаң электр энергиясы торунун оор жүк учкучсуз учагын туңшулу кең көлөмдө колдонуп тоо районунда темир мунар материалдын ташуусу эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жүнүн кабардыгыстар. Жумуш жүргүзүүнүн ак майданында жумушчу кызматкерлери 3 учкучсуз учакты айдап шайкешип ташымалдады. Орто эсеп менен бир күндө 43 тонна айланасындагы материалды ташымалдап жеткизилет. Байынгулун областы Аккуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу Тяньшандын ортосун кесип өтүп, тоо районун Дарья, ошондой эле Чайыттардан өтөт. Чоң типтеги автоуна курулуш машиналары тике жете албайт. Байынгулун областы Аккуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу 1-чи кырдарлык бөлүгүнүн түр баш инжиниери Жан Шуанчиаң кабарчыга. Жөрөлгөлү киши колду көчүрүп ташымалдоо. Аркан жолугандарга сүлгүсүн колдонгондо ташымалдоо өздүк наркы жогору боло бере калбай, жумуш жүргүзүү мезгили узун болуп, коопсуздук опырдарды сактарып, ташымалдоого оңтойлуу жол жасоо, аркан жол жайгаштыруу үчүн дагы дарактарды кесүүгө, адепки жер түзүлүшүнө таасир көрсөтүүгө туура келе турганын айтып мындай деди. Биз чоң көлөмдөгү учкучсуз учакта мейкиндикте жөткөп ташымалдоо долбоорун жолго коюп, машинада илип чүктөө кошулган көп учкучсуз учак шайкешүүдөй жумуш үлгүсүн колдондук. Учкусуз учакка эң чоң болгондо 400 килограмм мунар материалын жүктөөгө болот. Ары 20% коопсуздук калдыгын калтырууга болот. Жөрөлгөлү ташымал ыңгайына салыштырганда оор типтеги учкусуз учактарга чоң аянттагы түз майдандын кереги жок. Тек 10 чарчы метрлик жөнөкөй учуп конуу түйүнү болсо эле болот. Тяньшан жайыт токой жеринин экологиясына болгон зыянын эң чоң чекти төмөндөтөт. Жолдорду айланып тоого чыгуу убакты үнөмдөрүп, көп учкусуз учак кездеги менен удандуу жумуш иштеп, ташымалдоо берекетин нече эсеге арттырат. Жан Шуанчиаң жумуш жүргүзүүнүн бүт барышында дагы чекелештирип санарыпты башкарып тизгиндөө жолго коюлганын билдирип мындай деди. Мейкиндикте калкып туруп учуу убакты 10 секундтан 15 секундка чейин, учуу тездиги секундуна 5 метрден ашып кетпестик. Заттык буюмдардын коюу конуу түйүнү айырмасын 1 метр ичинде тизгиндөө катаан калыпташтырылды. Сигнал менен байланышуу үзүлүп калуу, батарея түгөнүү, асма аркан үзүлүп калуу, Борон чыгы сыяктуу чет түрдө чукул көрүлө турган майдан көрүнүшкө атайын тең дайлаштыруу, алдын долбоорун тең арымда түзүп, Шинжаң электр энергиясы негиз курулушу учкусуз учак аркылуу заттык буюмдарды ташымалдоо түзүмү жагындагы боштукту толтурду. Бул дагы мындан кийинки башка түрлөр үчүн Тоолор районго ташымалдоо долбоору менен кандады.
0: Жакында Үрүмчү шаары жарым жылдык үймүлүк базарын атайын түрдү. Түзүү аракетин баштап, үймүлүк базарынын универсал жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Атайын түр боюнча түзөө, чөлкөмү, үй соодалашуу, ак тапшыруу, ортомчулар тейлөө жүргүзүү, ижара алуу, ижара берүү тейлөөсү, баалоо тейлөөсүнөн турган 5 чоң жактагы 30 канча түрдүү мазмунду өз ичине алып, үймүлүк бүт желесинен алгылыктуу алкагын каптады. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айылдык курулуш идарасы үймүлүк базарын башкаруу бөлүмүнүн кадры Лёбен Же бул жолку түзөп жөнгө салууну мурдакка салыштырганда каптоо аянты чоң, мазмуну көп, бүт барыштоо ачып жиберилгенин тааныштырып мындай деди. Соодалашуу алкагында күбөлүксүз алдын үй сатуу, жаңыдан салынган товар үйлөрдүн анык баасы болбоо, таң булап саткан жалган маалымат үй кайнары, калыс эмес токтом тароолорун үгүттөө сыяктуу законго кайчы жоруктарды катаң текшеребиз. Тапшыруу алкагында өлчөмгө жетпей туруп зордоп үй тапшыруу, создуктуруп үй тапшыруу, үй сапат кемтиктиги, эрежеге кайчы акаалуу сыяктуу маселелерди катаң түзөйбүз. Ошону менен бирге ортомчулардын күбөлүксүз тижарат кылуу, үй соода айырма баа акчасын табуу, өкүлдүк бүтүрүү тейлөөсүн мажбуруу камдоо, таңуулап тейлөө ыңгай аркылуу баш аламан акаалуу сыяктуу маселелерди жалпы бетке түзөө алып барабыз. Турак үйдү ижарага берүү, ижара алуу керканаларынан күбөлүксүз тижарат кылуу, жогору баада сатып алып, төмөн баада ижара берүү, узун убакыттуу ижара акысын алып, кыска мөнөттүү акыны

0: түрдө жөнгө салуу баскыч боюнча жылыштатуу жабык айланмада башкарууга бөлүнгөн. 7-нчи айдын 6-нчы күнүнөн 15-нчи күнүнө чейин керханалардын өзүн текшерүү түзөтүү баскычы болуп, 7-нчи айдын 15-нчи күнүнөн 11-нчи айдын 30-нчы күнүнө чейин чордонду страта текшерип, түзөнү кулаш жайдырып, маселе эсеп дептерин тургузуп, базардын законго кайчы эрежеге кайчы жоруктары маалында түзөтүлөт. Лёвен же мындай деди. Законго кайчы эрежеге кайчы жоруктар сакталган үй мүлктү ачып өнүктүрүү керханалары, үй мүлк кортомчу аппараттары, турак жай ижарага берүү, ижара алуу керханалары, үй мүлк баалуу аппараттарына карата ар кайсы район оодандар белгиленген мөөнөт ичинде түзөтүүгө айдактайт. Ары закон боюнча эскертип сүйлөшүүгө чакыртып, тижаратты токтотуп түзөтүү салакаты, тижарат кенешке күбөлүгүн күчүнөн калтыруу сыяктуу бир жаңсылыгылуу иш чараларын колдонот. Текшерип бир жаңсылыгылуу натыйжасын коомго ашкерелеп, законго кайчы кылмышка чатыштуу болсо, коом коопсуздук органдары, адлия органдарынан бир жаңсылыгылуусуна тапшырып берилет. Калык эгер законго кайчы эрежеге кайчы жоруктарды байкаса, ар кайсы район оодандар жарыялаган телефонго чалып арыз кылса болот.
1: Шинжаң учак жайы тоо чектүү жооптурук шериктиги жасанды акыл жөндөмдү колдонуу системасы аркылуу кезекчи учактарды жүргүзүүнү бирөнчөй пландап, кезекчи учактардын байсалдуу жүрүүсүн камсыздады. Эми станциябыз кабарчылары Калманкой, Рынчи Чавлардын кабарын угасыздары. Ушул убактарда Шинжаң учак жайы тоо чектүү жооптурук шериктиги элдик аба жолунун метеорология сандуу маалыматтарын акыл жөндөмдү анализдөө жана жүргүзүү шайкечип чечим чыгарууга жасанды акыл жөндөмдү колдонуу системасына карата жаңылап даражасын өстөрүнө алып барды. Шинжаң, Ханшин, Тэньи илим техникада жаңырык жаратуу чектүү шериктиги жасанды акыл жөндөмдү эсептөө аргасы инжиниери Кыюхан кабарчыга мындай деди. Окшобогон учак жайдын өзгөчө аба ырайы жаатына карата алардын азыркы кесип иштери системасына карата өзгөчө белгиленген сандуу маалымат жыйынуу алып барып, моделге карата өзгөчө белгиленген майда тескөө жана машык алып барып, ан сайын жакшы болгон чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана аба ырайы жүргүзүү сунушу менен камдайт, төптүк даражасы жана тездигин кыйла жогорулатат. Шинжаң учак жайы тоо чектүү жооптурук шериктиги бүт Шинжаңдагы 28 элдик учак жайы жана 3 жалпылык каттоо учак жайын башкаруу кызматын аркырайт. Шинжаңда учак жайлардын таралуусу кеңири, ар кайсы райондун климат айырмасы көрүнүктүү сыяктуу өзгөчөлүктөргө карата Шинжаң учак жайы тоо чектүү жооптурук шериктиги Дипсик чоң моделине сүйөнүп, элдик аба жол метеорология сандуу маалыматын акыл жөндөмдү анализдөө жана жүргүзүү шайкечтүү чечим чыгарууга жасанды акыл жөндөм колдонуу системасын куруп, 2025 жылы 5 айда ишке кириштирген. Шинжаң учак жайы тобунун жүргүзүү башкаруу комитети, аба жол башкаруу кесип иштери бөлүмү маалымат техника борборунун инжиниери Шинхао кабарчыга. Система шамал багыты, шамал тездиги, көрүү аралыгы сыяктуу өзөктүү метеорология зарыл каражаттарын автоматтык жыйып алып, аба ырайы бет алышына өкүм чыгаруу менен байланыштырып, алдын эскертүүнү жарыялоо, жүргүзүүнү орундаштырууну чечим тиреги менен кандай турганын айтмандай деди. Система торго чыгарылгандан кийин метеорологияны жазма маалымдоо алдын 8 арадагы 30 мүнөт ичине кыскарып, берекети 6 эседен көп жогорулап, алдын маалыматтын төптүк салыштырмасы дагы 90%дан көп жогорулады. Бир бөлүк татаал аба ырайын божомолдоо мүнөзү дагы 1 сааттан жарым саат ичине эртеледи.
0: Жаңы бир айлампалуу кең көлөмдүү жогору температуралуу аба ырайы жетип келди. Катуу ысык сынагына карата Үрүмчү шаары көп түрдүү иш чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштырды. Эми бул жөнүндө кабарууга жакында Үрүмчү шаарынын ар кайсы көчө башкармалары куйругулаш жайында салкындык жеткирүү алсыроо кыймылын уюмдап кулаш жайдырды. Биринчи чепте бекем турган көчө автобус айдоочулары, милдет аткарган каттоо сакчылары, курулуш жумушчулары, ваймай жеткирүүчүлөр сыяктууларга муздак сактоо стаканы, жууха чайы, жашыл буурчак сорпосу сыяктуу ысыкты басуучу заттык буюмдарды таратып берди. Үрүмчү шаары Сайбак району, Лу Юан көчө башкармасынын партия мүчөлөрү калыкка тейлөө борборунун орун басары мудуру Шахзат Юсанжан мындай деди. Биз дагы элге нарып жеткирүү жардам берип жөлөө алсыроо сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдуу кулаш жайдырабыз. Үрүмчү шаары Шөймөгөө району өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткарып жардам берүү чоң отряды өрт өчүрүү өрттөн сактануу боюнча бақылау қызматкерлері

0: Караштуу райондо коомдук конуштарга кирип, Караштуу райондон электр иштетүү коопсуздугу маселесин сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Өрт өчүрүү өрттөн сактоонуу боюнча бакылоо кызматкери Лу Чин мындай деди. Аба теңшегич муздаткыч жана электр шамалдыргычтан турган электр иштетүү жабдууларыбызды сөзсүз сым жолунан өткөрүү же чоң кубаттагы электр шаймандарын чогуу чатып катар иштетүүдөн байкас кылып, ушундай электр шаймандарын иштеткенде ашаан көтөрүмдүү айлануу абалына жол койбостук керек. Апто унаага дагы ушундай оңой күйүүчү, оңой жарылуучу ошондой эле аба басымы бар буюмдарды сактоого тыйым салынат. Мисалы атыр, аба тазарткыч, ошондой эле таза бүркүгүчтүн бардыгын апто унаага коюуга чек коюлат. Мындан сырт биз дагы үйдөн айрылып сыртка чыгып саякаттаган тургундар сөзсүз газ клапанын ошондой эле электр иштетүү жабдууларды бекитип чыгуусу керек. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Фужен Шамындын Шинжанга нышандуу жардам берүүсүндө Жемсар ооданынын Шинди айылы Шафынзы кыштагы бүгүнкү күндө атактуу көркөмдөр кыштагына айланып, айыл кыштак саякатынын дүркүрөбөнүүсүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Шинжан көркөмдөр шоянынын 960 окутуучу окуучусу Жемсар ооданы Шафынзы сүрөтчүлөр кыштагына барып, 10 күндүк изилдөөнүн чыгармачылыгын кулаш жайдырды. Бул быйыл кыштакта экинчи түркүмдөгү чоң типтеги жогору окуу жайы чыгармачылык тобун уктурда болуусу. Шинжан көркөмдөр шоянынын окутуучусу Майоң мындай деди. Бул жер көркөмүнөрчүлөрдү келип чыгармачылык менен алектенүүгө электире турган кыштак. Келер жылы биз бүт кооз өнөр шоянындагы миңден ашуун адамдык чыгармачылдар санына жетебиз. Жакынкы жылдардан бери Шамын Шинди кыштагына жалпы 50 миллион юандан ашуун карыштырып, Шафынзы кооз өнөр сарайы, Фужен Шинжан көркөмүнөрчүлөр чыгармачылык алмаштыруу базасы сыяктуу бир түркүм түйүндүн маданият базасын улаандуу куруп, Тяньшан биринчи номур көрк жолунун телегейлешкен жабдууларынын даражасын өстүрүп, Шафынзы кыштагын Шинжан боюнча атактуу көркөмүнөр чыгармачылыгына дака кылуу жери жана дыйканчылык, маданият, саякат чогурулушкан үлгү көрсөтүү кыштагына айландырды. Кыштакта бош турган дыйканчылык үйлөрүн элдик конолго, дыйкандар сайран жай кылып өзгөртүп куруп, саякатчыларды издеп үйрөнүүчүлөрдү күтүп алды. Кыштак тургундары эшик алдында эле саякат тамагын жеди. Кыштак тургуну Машу Йинг мындай деди. Бүт мамлекетибиздин жер жерлериндеги көркөмдөр мектептеринин окуучулары баары бул жерге келип чыгармачылык менен алектенет. Үйдөгүлөр дагы бул мөрттөн пайдаланып, элдик конулуу ачып, ар жылы түгөлдөй киришебиз туруктуу ачты. Биз Шинжанга нышандуу жардам берүү жакшы саясатына чын жүрөктөн рахмат айтабыз. Азырга чейин Шафынзы кыштагында 26 элдик конулуу жана дыйкандар сайран жай курулду. Ар жылы орто эсеп менен изилдеп үйрөнүү окутуучу окуучулары, көркөмүнөрчүлөр ошондой эле саякатчылардан 300 миңден ашуун адам иретти күтүп алат. Саякат кесибинин кирешеси 8 миллион юандан ашат. Шамындын Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Жемсар Одандык Өнүк жана Салаат Комитетинин орунбасары мудуру Чын Жанфаң мындай деди. Кесип аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү өнүгү негизин бекемдеп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуудан журчулуктун элдин көңүлүн уютуп, кош башкарып тең кармоо аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнү жылыштатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө кубат ыйгарабыз.
0: Көркөм жумго сапары. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрүн системалуу экологияны оңдоп калыбына келтирүү аркылуу топочаң бызгып турган өсүмдүк жамынчысы чегинген какыр тоо, какыр тектир жерлерди мөмөлү бак каптаган 4 мезгил көрүнүшкө толгон жашыл экономика коридоруна айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү Кулжа шаар районунун айланасындагы 4 айыл шаарчаны каптап, ээлеген жери 240 миң моого жакын. Быйыл жайда бул жерде шагында кургоочу өрүк, шинмей, шаңфей, таш алма сыяктуу мөмөлү бактар куйругулаш мөмө байлады. Кулжа шаар өнүгүсүнө каржы салуу тобу, Миңжиң дыйканчылык, токойчулук илим техника чектүү шериктигинин орунбасар баш директору Жаң Йиң азыр дарактарда жаң мөмөлөр байлап, токой арасына чок гүл, жер жаңгагы, таттуу картөшкө сыяктуу дыйканчылык эгиндерин кошо эгип, үй куштарын багып, экономикалык берекетин үзгүлтүксүз жогорулатканын айтып мындай деди. Учурда түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушунун телегейлештиргени 7000 мо экономикалык мөмөлүү токой болуп, мол түшүмгө жеткен экономикалык мөмөлүү токой 2000 модон ашуунга жетип, жылына өндүргөн жашаң мөмө 250 тоннадан ашты. Өндүрүүгө боло турган экономикалык наркы 1 миллион 800 миң юандан ашты. Токой арасына үй кучтарын багуу боюнча жалпы багылган мөмө бактагы тоок 14 миңден ашып, сатуу соммасы 1 миллион 100 миң юан болору божомолдонууда. Мурда Кулжа шаарынын түндүк тоо бөктөрүнүн өсүмдүк жамынчысы чегинип, суу топурактан агып кетүүсү оор эле. Шаар районунун негизги чаң тозон кайнары болгон. Жергилик суу аркылуу жашылдыкты турукташтыруу, жерге ылайыктуу токой жетиштирүү, жерге карай чөп өстүрүү принциби боюнча 200 миң мо экологияны оңдоп калыбына келтирүүнү пландады. Азыр бүтүргөн экология оңдоп калыбына келтиргени 67 миң мо болуп, 3 чоң өзгөчө кесипти куруп чыкты. 30 миң модон ашуун шагында кургоочу өрүк базасы күнүнө орточо айланадагы айыл шаарчадан 800 кишини жакын жерде жумуш иштөөгө алып жүрдү. 20 миң мо мамлекеттен запас токой, майса көчөт жетиштирүү жана токой астындагы экономиканы өнүктүрүүгө тең маани берди. 8 миң модон ашуун Вэнгуан мөмө базасы тең арымда терең иш кошуу кесибин телегейлештирип курду. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү базасынын кызматкери Юсян мындай деди. Киши башындык орточо кирешеси ар күнү 150 юан айланасында. Бул жерде иштеп кубандым. Мен үчүн айтканда кирешем биресе көбөйдү. Өсүмдүк жамынчысынын калыбына келүүсүнө эрчи Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү райондон суу топурактын агып кетүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. Жапай коён, кыргыл сыяктуу ондон ашуун жапай айбанат кайрадан тоо арасында пайда болду. Болочокто Кулжа түндүк тоо бөктөрүнүн экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушун жалпы узундугу 33 километр, кеңдиги 2 километрден 4 километрге чейинки жашыл калкан куруп, 196 миң мо токой жайытты оңдоп калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун калыпташтырат.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Тамыз жайдагы 7-нчи айда Аптыным районунун жер-жерлериндеги түркүн түстүн маданий саякат кыймылдары мол саякатта ойно түрлөрү чара тараптан келген саякатчыларды саякат мезгилинде мокумуган кыча көңүл ачууга электирди. Эми станциябыздын универсалдык абарынан угасыздар. Жакында 20 чезектүү Комул Ширин Сапар Коон Майрамы Комул шаарында башталды. Ачула земиндеги адабият көркөмүндөр номурлары Ширинди негизги линия кылып, таттуу сонор, заттык эмес маданият мурастары сыяктуу 5 чоң бөлүктү туташтырып, көрөрмөндөргө маданияттуу жана илим техника сезимине ээ көрүп угуу салтанатын тартуулады. Мындан сырттагы жөрөлгөлүү элдик салт коштулган сонор оюн номур кечки саякат үлгүсү көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды үзүр алып баарлашууга электирди. Бул кезектүү Коон Майрамы 8-нчи айга чейин жалгашат. Ошол мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылды алып чыгат. Гуандондук саякатчы Зың Жээн мындай деди. Коон майрамына үлгүрдүм. Чынында бактыр иш болду. Мен дагы коондун ооз тийдим. Өтө жегиликтүү экен. Мен 2 жашык сатып алып, шүнфыңдан сарып жибердим. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, жаңы шаар району, Аннинчи шаарчасына жайгашкан Жибек жолу Элет эс алуу району расмий ачылды. Бакча район Удоңли шаттык бакчасы. Үй бүлөлүк саякат көңүл ачуу району Ванхоң балык шаттык бакчасы. Жарыш тездигин туйуну району дыйканчылык эгинчилигин изилдөө үйрөнүү базасы. Сырткы мейкиндик укмуш түнкү чырак сонору 6 чоң өзгөчө кесип турбатын жоспорду орундаштырып, элетте кайрымак салуу, сүйкүмдүү айбандарга жем берүү, дыйкандар чүйгүн даам сыяктуу мол туюндуу түрлөрүн телегейлештирип, бүтүн жаш курактагы шаар тургундарынын тыныгып көңүл ачуу, үй бүлөлүк саякат, изилдөө үйрөнүү туюну сыяктуу көп кайнардуу ачатын канааттандырды. Бакча ачылган туңгуч күнү көптөгөн шаар тургундарын келип даака кылып саякаттоого электирди. Шаар тургуну Ваң Жээ мындай деди. Бул жер үй бүлөлүк кыймылга абдан ылайык экен. Кечинде чырактар дагы жарып абдан оңтойлуу. Аптоона менен жүрсө жарым саат айланасында убакыт кетет. Ушул убакыттарда өлкө жолу 21-нчи линиясы Алтайдан Үрүмчүгө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол аптоон агымы, жүргүнчүлөр агымы, Ош жогору бел

0: Бес нуктурлабалда. Карамайды Тейлор районундагы кош багыттагы күндүк орточо автоуна агым мөлчөрү 4000 автоуна. Жүргүнчүлөр агымы 40000 адам иреттерин карашып, демейдегиге салыштырганда 4 эседен көп болду. Тейлор районуна жайгашкан Карамайды чөл бакчасы көптөгөн саякатчылардын эс алуу, саякатта ойноп дака кыра турган жерине айланды. Бакчанын ичиндеги чөл тала автоунасы, төмүнү, айнек көпүрө жол, мейкиндиктеги сыйрылма аркан сыяктуу көптөгөн саякатта ойно түрлөр саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Саякатчы Аскар Энвер мындай деди: Тейлор районуна барганда ажатканага барып эле кетет окшойбуз деп калыптырмын. Натыйжада ушул жерде чөл бакчасы бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Төмөн келип оло бере калбай дагы оюнчук ойногору болот экен.
1: Станциябызга бары. 7 айдын 12 күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжан Футбол Ашан Даражалуулар Бирлешме жарышы, 8 күчтүүлөр таймашынын Тоңгуч Айлампадагы 4 майдан жарышы толук акырлашты. Түштүк түндүк райондогу биринчилер Кашкар Кулжа командасы бирдей топ киргизип, кыйын абалды өзгөртүп жеңди. Үрүмчү нөлгө каршы 1 упай менен Турпан командасын жеңди. Аксу жана Алтай нөлгө каршы 0 упай менен кол алышып келишти. Жалпысынан караганда түндүк райондун топ командасы 2 жолу жеңип, 1 жолу теңдешип, 1 жолу жеңилүүдөй жарыш натыйжасын колго келтирип, Тоңгуч Айлампалуу таймашта үстүндүктү ээледи. Иргөө жарыш баскычына киргенде ар кайсы командалардын атаандашуусу күчтүү болуп, даражасы жогорулады. Жарыш майданы барган сайын чечкин тартымдуу болду. Бул айлампадагы эң кызыктуу кыйын абалды өзгөртүп беттешүү элеминен Хотендин жарышында көрүлдү. Түштүк райондогу 4-түнчү болгон Хотен командасы 2 жолу жеңди. Эле командасы 2 жолу Кажыбас кайраттуулук менен номурду теңдештирип, эң соңунда ашып кетти. Бул майдан жогору күжүрдүктөкү беттешүү жарышында эң соңунда эле командасы 2-ге каршы 3 упай менен атаандашын жеңди. Үрүмчү өз майданында Турпан менен болгон жарышта Үрүмчү эртелеп эле алдыңкы артыкчылыкты тургузду. Бирок жалпы майдандагы демилгелүүлүк укугу негизинен конок команда Турпан командасынын колунда болду. Вартанын бүт майданда 5 жолу алгылыктуу куткаруусуна сөөнүп, көп жолу варта алдындагы кооптуу абалды басаңдатып, Үрүмчү жеңиштүү түрдө нөлгө каршы 1 упай менен акырына чейин номурду сактап жеңди. Дагы бир майдан жарышта Алтай конок майданында Аксуу менен беттешип, эки команда бирдей теңдешип, катмал абалда эң акыры нөлгө каршы нөл болуп гол алышып келишти. Бул жолку Шинжан Футбол Ашан Даражалуулар Бирлешме жарышынан 8 күчтүүлөрдү иргөө жарышында жарыш уюштуруу комитети футбол видео колдоо системасын колдонуп, бирлешме жарыштын жарыш өткөрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аталган система түйүн топ өкүм кылуу, кызыл карта менен жазалоо, топ киргенин бекитүү сыяктуу алгылыктуу өкүм чыгарган майдан көрүнүшүндө абдан зарыл чечим чыгаруу ролун аткарып, жарыштын калыстыгын өнүмдүү коргоду. Ушул апта акырында 8 күчтүүлөр жарышынан 2-чи айлампадагы 4 майдан жарышы маалында өтөт.
0: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. Маданият жана саякат министрлиги жакында саякатта күчтүү мамлекет куруу 15-чи 5 жылдык жоспордун басып таратып, Үрүмчүнү саякат түйүн шаар ошондой эле чек арадан кирүү саякатында жетиштириле турган түйүндү шаарга киргизди. Жоспорго бекем кадарып, Үрүмчү заманбап саякат кесип системасын сызыл жакшыртып, маданият жана саякатты жогорулуштуруу аркылуу райондун адамгерчиликтүү карым каттоосун тереңдетип, мамлекет ичин жалгаштырган Азия Европаны туташтырган эл аралашкан саякат шан жери кылып куруп чыгат.
1: Бүгөр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында түндүк бөлүк Тоолу району Чүмбак шаарчасы жайлоо Тилке районун кыдырып коргоп жүргөндө Тоңгуч жолу Илбиристен талаада жүргөн элесин тартып алды. Бул жергиликтүү бөксө тоо экология системасынын сызыл жакшырганын, жапай айбанаттардын байырлоо чөйрөсү уланды кылдашканын далилдеди.
0: Быйыл Үрүмчү бүт шаардын 600-дөн ашуун жериндеги жалпылык автобус бекетине 1889 жалпылык автобус орундугун орнотууну пландады. Бул жолу орундук орнотуу чөлкөмү BRT атайын бекети. Дайымдуу жалпылык автобус бекети ошондой эле бир бөлүк алыс шаар четиндеги район оодандын негизги чорундагы бекеттерди каттайт.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп,

батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күмбүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күмбүркөк болот. Абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күмбүркөк болот. Абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 26-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күмбүркөк болот. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күмбүркөк болот. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Санжыда күмбүркөк болот. Абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комбылда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күмбүркөк болот. Абанын температурасы 33-46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күмбүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күмбүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күмбүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет-Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу агармандар, ар бир күн өздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоону айтып, Тобокул Каарыулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

сүйүктүү кагармандар, эми салкын кеч деген ырды угуңуздар. Аткаргандар Ян Зонвэй, Жан Бичин. Сөзүн жазган Лиу Чан. Обонун жазган Тан Шуан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кеч кирип салкын тарта баштады, айран аны куруу каптады. Сен алыста турсаң да көңүлүм сени унута албады. Салкын кеч.

Көркөй мөлтүр, көгүмдүн эркесисин, айдыңымдын ажары, эрке кушум, кызыгымсын, ырымсын, жомогумсун, сый болупсун, сырымсын, эртеңимсин. Урматтуу агармандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак чаарды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обонун жазган Дамыл.

Сүйіктүү кагармандар, эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңдыр Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Урматтуу армандар, эми Байынгулум Муңгул автономия областык ыр бий үйүрмөсүнүн ырчысы Сиргилиндин аткаруусундагы Журт сагынышы деген муңгул жарды угуңуздар. Бул урда туулган жер түшүмдө, туулган жер жүрөгүмдө, биздин ырыбызда деген ырсаптары бар.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу армандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеки жактырып угуңуздар, аялдар.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Какырталада жаңы өнүгү жолу жөнүндө изденди. Абдын райондук Озот партия мүчөсү, Мектеп Одандык Токойчулук жана Жайыт Идарасы партия группасынын мүчөсү, Кумдан Коргону, Кум Тизгинде борбору, партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхай 13 жылдан бери Кум Тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келди. Шенжаң өндүрүш курулуш бинтонунун 10,000 моо күзгү буудай үлгү көрсөтүү бөлүгүнүн орточо моо башындык түшүмү 750 кг'дан ашты. Анда берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, бүгүнкү айылык иштактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какыр талада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып беребиз.

Жақындағы тоданы Чарлон шарчасы күнлін жайуан Жабдулы әл чарба базасындағы 2918 жылымта бастырмада қызылмылық пішіп, базарға салыну алдында тұрады. Шәндон Шоуғандан келген өзгөчө сунуш қылынған адес агроном Леуван Ли ылымта бастырмада жұмысшылардың температура, нымдылық параметрін теңшесіне жетекшілік қылып жатты. Леуван Ли мындай деді. 3 жыл техника даражасын жоғарылату арқылы азыр базаның бардығы эле жерінде өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн заманбап айыл чарба көрүнүшү бардыкка келди. Бул Актоо ауданындагы заманбап айыл чарба кесиптер бакчасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн бир жандуу картинасы. Быйыл 1-нчи айда Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Аптырым райондук айыл чарба иним техника бакча району жаратуу тастыгына расмий ээ болду. Мындан мурда бакча району 2022 жылдын акырында Аптырым район даражалуу заманбап айыл чарба кесип бакчасы болуп бааланып, бир өзөк 6 бакча, көп түйүндөн турган мейкиндик өнүгүү системасы орундаштырылган. Бир өзөк Актоо ауданынын баарын айла, Чарлон шаарчасы сыяктуу 4 айыл чарчадагы 11 акимчилик кыштакты каптаган. Жалпы көлөмү 138900 мо келе турган кесип өзөктү районун көрсөтөт. 6 бакча айыл чарба эгинчилиги, малчылык, бакмачылык, медициналык дары биотехникасы, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу, муздак желе кампасында сактоо зат жүгүртүү сыяктуу 6 чоң өзгөчө кесипти орундаштырган бакча ичиндеги бакчаны көрсөтөт. Көптүйүн айланадагы көчүрүлгөн калык ошондой эле 6 айлама линияда айыл чарчанын шайкешти өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп түрткү болуусун көрсөтөт. Азыр Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесип бакчасына 20 керхана орно чогалып, кесиптер биоэлем техника, айыл чарба элем техникасы, электрондук соода, азык түлүк иш кошо, малчылык, бакмачылык сыяктуу 7 салааны каптап, жалпы 2000ден ашуун калыктын жумушка орундашуусуна түрткү болду. Бакча районундагы Алой Айдоо районунда 500 мо жердеги Куласо Алоюнун жалбырагы кең болуп, күн нурунун жеткиликтүү шимирилип, жылдык түшүм ченеми болжол менен 2000 тоннага жетти. Шенжаң Күнмин биотехника чектүү шериктигинин баш директору Ван Чаңвей мындай деди. Эч кошуп өндүрүштү имерчиктеп, Алой Пай маркасын жаратып, Алой кыямы, суюк шербет, ачытылган суусундук сыяктуу түшүмдөрдү базарга салдык. Кийинки кадамда дагы күндөлүк кымиялык буюмдар, жууш буюмдары, ажарландыруу буюмдары өндүрүш линиясын жаратабыз. Кийинки мезгилде жоспорлонгон эгинчилик көлөмүн 1000 мого кеңейтип, дагы 300ден ашуун кыштак тургунунун эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болууга болот. 2025 жылы Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасынын жалпы түшүмдөрү 3,860,000,000 юанга жетти. Мунун ичинде жетекчи кесиптерден түшүм наркы 2,737,000,000 юан болуп 71% ээледи. Бакча району 127

7400 айыл чарбаны офусун каптап киши башына туура келе турган жыгачылоого боло турган киреше 17300 юанга жетти. 3 миллиард 860 миллион юандык түшүм наркынын артында кесип сапаты жана берекетин жогорулата турган катуу өзөктүү илим техника бар.

Жакынкы жылдардан бери Актоодандын заманбап айыл чарба кесип бакчасы техника жагында кыскалыкты уланды толуктап, илим техникада жаңылык жаратуу негизин бекемдеп, Шинжаң айыл чарба ашоосу, Шыйханзада ашоосу сыяктуу 5 ташоо менен бирлешип кесиптик илим изилдөө коллективин уюмдап, илим кошулган жаңылык жаратуу базасы өнүгүүлүгүн жаратып, илим изилдөө натыйжаларын төп түзүлөштөрүн илгери сүрүп, эгинчилик, иш кошуу кесипчилеси алкасында терең колдонду. Быйыл 3-нчү айда Актоодандык заманбап айыл чарба кесиптери бакчасы атынан региондук жашылча кесиби техника системасындагы түйүндүүлүгү базасы болуп бааланды. Бакча районунда 6 чоң өзөктүү кесиптин жалпы беткей күчөйүшүнө эрчи 16 баштамчы керхана толук өндүрүп тижарат баштады. Муздак желе, эгинчилик, иш кошуу, бакмачылык сыяктуу керханалар өндүрүшүн бачымдатты. Жалпы 180 миллион юан каржы салынган 220 киловолттук электр жеткирүү өзгөртүү түрүндө дагы бат жакында курулуш башталат. Актоодандын заманбап айыл чарба кесип бакчасы быйыл бүт күчү менен батыш түндүктөгү эң чоң бирикме биокесиптик базасын жаратып, алой күндөлүк химия өнүрү жайы жаңы өндүрүш линиясын орноочо калдырып, Чаюан Шиян жер жемиш жана жашылча түшүмдөрүнүн Орто Азия базарын уланды ачууну илгери сүрөт. Бир катар төп орундаштыруу Актоодандын заманбап айыл чарба кесиптик өнүгүүсүнүн дагы жаңы барагын ачууда.

урматтуу угармандар, жогоруда айлык иштактарды аралап көлдөнүнгө назар түрмөгүбүздө Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тепчип өткөн жана кум деңиз ортосундагы бул жашыл улуу коргондун аркасында кумдуу чөлдө 13 жыл тамыр тарткан бир компартия мүчөсү бар. Ал чөлдү күрөш майданы, даракты жооп кагазы кылып, чыныгыш иш аракет аркылуу экология маданийлик ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөткөн. Ал болсо Бекит ооданындагы кумдан коргону жана кумду жөнгө салуу борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхай. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүк автормурион боюнча Озот компартия мүчөсү болгон. Бекит ооданы токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү. Кумдан коргону жана кумду жөнгө салуу борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхайдын кумду жөнгө салуу биринчи чебинде бекем турган иш издерин айтып беребиз.

Үш жагы кум менен курчалган кумду жерегенен болуп, мурда мекит ооданы айланып өткөлү болбой турган кыйын маселе болучу. 13 жыл мурда кум жашылдыкты кыстап келип, кум борон жыл сайын элдин тынычын алуудай кыйын абалга туушукканда, Ен Хонхай кумду жөнгө салуудай оор милдетти өз үстүнө алып, шар жагдайы жапалуу кумду чөлдү башкаруу, коргоо биринчи чебине барып, шамалдан коргонуп кумду бекемдөө иштерине бүткүл жүрөк канын жумшады. Жайдын тамыз ысык күнү дал түштө жер бетинин температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетти. Ен Хонхай жөө басып кум деңизинин ичкерисине барып, жаш көчөттөрдө суу кемчил болуу, жатып калуу маселесин бир-бирлеп текшерди. Кычыраган кышта каарлуу борош асманды каптады. Ал көчөт жетиштирүү базасында көңүл коюп изденип, чөлдө көчөт жетиштирүү, суу үнөмдөө тамчылатып суу каттоо техникасын кайра-кайра теңшеп сынак кылды. Ал мындай деди: Бул кумду жөнгө сала албасам мен баштан аяк камсыз уктай албайм. Анын бул жүрөк сөзү бир негизги катмар партия мүчөсүнүн кумду чөл, какыр талада тамыр тартып, ата журтун коргоодогу чын ыкластуу алгачкы мүдөөсүн чагылдырып берди. Быйыл мекит ооданы чөлдүн кыласын бекитип жөнгө салуун уландуу бачымдатып 13 000 моо токой жетиштирүү милдетин бүтүрүнү божомолдоду. Жаңыдан токой жетиштирилген жерлердин көп сандуусу көчмө кум адырлар болуп, жаш көчөттөрдүн көктөөсү кыйын болуу даражасы эсселеп ачты. Ен Хонхай толук бир күн жаңыдан курулган токой районуна жүгүрүп, жаңы көчөттөрдү тигүү, кум тосмосун жаткырууга нак майданда жетекчилик кылып, ар күнү бекем туруп, оодан экологиясынын биринчи коргонун линиясын бекемдеди. Кумду жөнгө салуу жолу мүлдөңөй оңтоң жол эмес. Кумдукта суу кемчил болуу, көчөт жетиштирип көктөөсү салыштырмасы төмөн болуу, кумду борон кайра-кайра чабуул жасоо сыяктуу кыйын маселелерди көз алдынан өткөрдү. Ен Хонхай кыйынчылыктан коркпой алга илгерилеп, илим техника аркылуу кырдаалды бузуп, кумду жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечти.

Мурда комдукта көчөт жетиштирүүнүн көктөө салыштырмасы жыл сайын төмөн болуп, ал жананын тобу жаш көчөт багында тамыр тартып кайра кайра тажир багылып, топуракты теңшүү салыштырмасын жакшылап, суугаруу үлгүсүн кылдаштырып, 200 мо сөксөл жиде дарагын жетиштирүү базасын жеңиштүү уруп, ошол жердин кумд районунда көчөт жетиштирүү кыйын болуу кырдаалын түбүнөн өзгөрттү. Ал Мекит ооданынын кымбаттуу тогурок эгүү сапаты байлыгын коргоо муктажын такаанчыктап көөлөмдөштүрүп жетиштирүү жол үстүндө жүрөктүүлүк менен изденип, Шинжаң боюнча көөлөмү эң чоң миң болук кумдуу тогурок жаш көчөт жайын куруп, жаш көчөттөрдүн туруктуу көктөө салыштырмасын 80% ашырды. Быйыл Мекит ооданынын кумдан коргонуп кумду бекемдүү газ салуу чабуулга өтүү кыймылында, ал чөп кетекчеси аркылуу кумду бекемдөө кошулган кургакчылыкка чыдамдуу жаш көчөттөрдү аралаштырып эгүү үлгүсүн кеңиртип, партия мүчөлөрү башкаруу Барбайыштоо жооптуулук районун чөлкөмдөр боюнча айрып, арлут кадрлар калыкты бөлүктөргө айрып чабуул кылууга жетектеп, жаңы эгилген көчөттөрдү бири бирине жалгаштырып, жашыл коргоону линиясын кум деңизинин ичине уландуу создуу.

Коомду жөнгө салуу жашылдыкты коргоо менен чектелип эле калбай, элди байытып, Шенжаңды гүлдөндүрүү керек. Жен Хонхай элди борбор кылган өнүгүү идеясын баштан аяк иш жүзүндө көрсөтүп, экологияны жөнгө салуунун пайдасын элге тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, экология негизин бекемдөө, кесип кирешесин ашыруудай жорулушма өнүгүү жолунда жүрдү. Ал 280 миң мо сөксөл экология токоюна сөөнүп, сөксөл менен этти соңгуланы кириштирбегүү аянтын 85 миң мого жеткирип, өзгөчө кесиптин жылдык түшүм наркын 20 миллион юандан ашырды. Жийде дарагы токою байлыгын терең казып, 2000 сандык ары сандыгын салып, токойлукта бала арысы багын өнүктүрүп, элдин көп кайнарлуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртти. Кезекте Бекит ооданындагы 150 ашуун түтүн калык узун убакыт экология токоюн башкаруу Барбайыш тогу катышты. 270 ашуун эл туруктуу жумушка орундашты. Ар бир үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40 миң юандан ашты. Быйыл Бекит ооданы кум бороондон коргонуп, кумду бекемдөө жана токой кесибинин сапатын өстүрүүнү тең арымда илгери сүрдү. Ин Хонхай айланадагы кыштак шаарчаларга барып, элдин этти соңгуланы башкарып, Барбайыш тоосуна ал өндүрүп сатуусуна колмо-кол жетекчилик кылып, элди кумду жөнгө салып, жашылдыкты коргоо барышында кирешени туруктуу ашырып, экологиясы көркөм, карапайым калык бай болуудан турган кош багыттуу орток пайдалууну чыныгы иш жүзүнө ашырды.

Чет алыс токой районунда утапатынын алдын алуу күчү таракай боло. Көмөктөшүп башкаруу, коргоо алсыз болуу маселесине карата ал айнадагы айыл шарча. Токойчулук майдандарынын бирлешип аракеттенүүсүнө баштамчылык кылып, Токойдо утапатынын алдын алуу жаңы механизмин курууда жаңылык жаратып, түзүмдү ортак иш жүзүнө ашырып, кооптон ортак коргонуп, кошунду ортак тарбиялап, утабалын ортокту көтөрүп, жоопкерчиликти ортак үстүнө алууну иш жүзүнө ашырып, миллион моо экология Токойнун коргонуу жөндөмүн жалпы бетке жогорулатып, быйыл кең көлөмдө бороондон коргонуу, кумду бекемди Токойун куруу үчүн коопсуздук төмөн чегин бекем деди. 13 жыл кум бороондо жоробалу. 13 жыл алгачкы мүдөөсүн уюл таштай катуу бекем деди. Кум менен кумчалган шаардан жашыл кулуптуу кум адырларына чейин Бекит ооданында кум бороондо аба ырайы зор даражада азайды. Быйыл үзгүлтүксүз жылыштатылган кумду чөл жээгин бекемдөө курулушу түштүк Шинжаңдын экология калканын токтоосуз бекемдеди. Бул Какырталадагы жашылдыктын өзгөрүүсүнө Инхонхайдын кумдукта тамыр тартып күрөш кылуудай иш издери коюлган. Инхонхай мындай деди: кумдан коргонуу кумду жөнгө салуунун түз жолу жок. Тек ар күнү бекем туруп, ар бир арымды базмырт басып, чыныгы иштөө керек. Быйыл бүткүл оодандын кумдан коргонуу кумду жөнгө салуу милдети жапалуу. Мен уланды жоопкерчиликти үстүмө алып, биринчи линияда тамыр тартып, кадрлар элди баштап, кум деңизин терең оодарып, көчөт эгип, жашылдыкты коргоп, кумду жөнгө салуу үлгүсүн уланды жогорулатып, кум кесимин зоройтом.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгө бүздө, Абдын райондук Озот партия мүчөсү, Бекитоо аудандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, Кумдан коргоону жана кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхайдын 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келгенин айтып бердик. Эми ыркула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жакында 1024-жылы Көк Тала шаардык айыл чарба айылык иштак идарасы Адистер курфасы жакында 67-нчи түндүн 10 000 молук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосун чыныгы текшерип өткөзүп алды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө үлгү көрсөтүү жеринин орточо моо башы түшүмү 750.46 кг жетип, 750 кг чоң өткөлдөн жеңиштүү озуп чыкты. Бул Шенжаң Биңтөндүн негизги ачтык май дыйканчылык эңдерин чоң көлөмдө жогору мол түшүм алуу кызматында озуп өтүү мүнөзүндө килгерлөөнү колго келтиргендигинен дарек берет.

Бул жолку текшерип өткөзүп алынган 10,000 молок күзгү буудай үлгү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10,000 мо, 691,3 мого жетти. Эгүүчү сортторго Шиндоң 52 номур жана Шиндоң 62 номур тандап иштетилди. Ошондой эле курааллар аралыгын кыскартып түп сандашуу, төп тизгиндө, тамытып суугаруу, суу, жер семиткич бир толкулашкан алгылыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп, өлчөмдөштүрбөгү, кылдаттык менен башкар аркылуу жогору молтушум алууга мыктуу негиз салды. Текшерип өткөрүп алуу группасынын ак майданды текшерүү негизинде 556,146 мо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап, чыныгы түшүмдө өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо мо башына туура келүүчү түшүмү 750,146 кг жетип, түшүмдү зор көлөмдө текшерип ашыруу иш жүзүнө ашырылды.

Жакындап турган районубузда көзгө буудайдан түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи түштүк Шинжаң районундагы көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку озуп өтүү иш жүзүнө ашырылып көзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо. Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгачкы жолу моосуна 700 килограммдан ашып 704,2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүз моо жердеги бирдик түшүм озуп өтүүсү алгачкы жолу моо башына 700 килограммдан ашып 702 килограммга жетти. Биң тубан экинчиши 29 тубаны түштүк Шинжаңда эрте бышычу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда жаң озуп өтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып 826,22 килограммга жетти. Биң тубан 10 шылсынын 100,000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгачкы жолу 700 килограммдан ашып 733,37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100,000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө озуп өтүү болду.

64 миллион 768 миң 100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. Эки миң жыйырма алтынчы жылы Бүгүр ак өргүн жеткирүүдө Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркасынын чыгыш шамалы менен Атыздан базарга чейин болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, керханалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарпка ээ болуудай кырдаал калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байынгулун обласынын Шүмфаң, Почто, Жиңдоң, Жоңтоң сыяктуу негиздүү почто тез жеткирүү керханалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө базасын төмөнгө түшүрүп, автоматтик айыруу линиясы, муздак жынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү, электрондук соода тикелей көрсөтүү тижараты сыяктуу байлыктарды Атыз башы жана кыймыл Нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип байлыгын бирлештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерде алды муздатуу, айырып ташуу, акыркы учунда бөлүп жеткирүүнү каттаган бүткүл жынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп, өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу, өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу, өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдө жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптанышын түртмөктөп, тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүүсүнүн терең журулушун иш жүзүн ашырып, Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолунда дагы да кеңиртип, өнүмүн дагы да жогорулатып, өздүк наркын дагы да төмөндөттү.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктөрүлчү алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктайт. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7 айдын 13 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын ачылуу аземине катышат. Анын негизги максат сөзүн сүйлөйт.
1: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөмдү батим өнүктүрүү биздин жер шары илим техникасындагы атаандашуу белсенділік укугун колго келтирүүбүздөгү зарыл стратегиялуу туткан. Мамлекетибиз илим техникасынын алкы мүнөздүү өнүгүп чарбаны жакшыртып даражасын жогорулатып өндүрүш күчтөрүнүн жалпытулкуу жогорулоосун түрк нүктөдөгү зарыл стратегиялуу байлык. Желиш кабар жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн мамлекетибиз жасанды акыл жөнөм чарбасын башчым зоройтуп, экономиканын жогору сапаттап өнүгүү жаңы аракет энергиясын токтоосу жаратканын көрсөтөбүз.
0: Ли Чанг экономика кырдаалы адистер жана керканачылар маек жыйналышын башкарып ачты.
1: Ван Хунинг 11-чи кезектүү дүйнөлүк хуачау каарындар коомдук тобу бирикме достук жыйналышынын жалпы өкүлдөрү менен көрүштү.
0: Гоуян эл ден соолугу 15-чи 5 жылдык жоспорун бастыратты.
1: Бавияттуу тайфун бороону уландуу түндүккө жылып, жер жерлердеги ар кайсы тармактар бүт күчү менен тең тайлашты. Партия мүчөлөрү кадрлар кооптон жалтанбай жүрүп, журчулуктун коопсуздугун коргоду.
0: АКШ Иран аба катуу системасынан сокурганын айтты. Иран Орто Чыгыш районундагы АКШ армия базасынан сокурганын айтты. АКШ Иран кагылышуусу кайрадан күчөп, эл аралык май баасы көрүнүктүү жогорулады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шаар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы 7 айдын 17 күнүнөн 20 күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жыйналыштын ачылуу аземине катышат. Ары негизги максатта сөз сүйлөйт.
1: Башчы Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөмдү батим өнүктүрүү биздин жер шаары илим техника атаандашуусунда белсенділік укугун колго келтирүүбүздөгү зарыл стратегиялуу туткан. Мамлекетибиз илим техникасынын алкы өнүгү чарбаны асылдаштырып даражасын жогорулатуу өндүрүш күчтөрүн бүткүлдөй жогорулатууну түрк нүктөдөгү зарыл стратегиялуу байлык. 15-чи 5 жылдын башталган жылында мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөм чарбасы башым зоройуп майдан көрүнүштө колдонуу бирдемчи кеңиртилип күчтүү жаңылык жараткан жашоо күч аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгү жаңы аракет энергиясы жаңы артыкчылыктарын токтоосуз жаратууда. Шынжын шаары Футен районундагы жасанды акыл жөндөм колдонуу Үлүгү көчө районунда 100 ашуун жасанды акыл жөндөм колдонуусу чордондуу кызмат иштеди. Алар жумуш иштей биле калбай дагы акылдашып иштейт. Мекиндиктеги адамсыз учак жол бетиндеги коопсуздук көмөскө кырсыктарын түп айырмалап, жер бетиндеги чалгындоо машинасы дароо жетип барып бир жактуулук кылат. Акыл жөндөмдү дүкөндөр тапшырып алган буйрутмаларды машинадан бөлүштүрүп, машина тайгандар жеткирет. Акыл этирек негизги тоомунун биргелик орундаштыруусунда түрдүү акыл жөнөмдүү жабдуулар шакешип иштеп, шаарды жүгүртүү жана жөнгө салууну ан сайын акылдуу кылды. Бир көчө мамлекетибиз жасанды акыл жөнөмүнүн тажрыйба канатан иш жүзүндүү майдан көрүнүшүнө карай басым илгерилегенин чагылдырды. Учурда мамлекетибиз жасанды акыл жөнөм өзөктүү чарба көлөмү 1,2 триллион юандан ашып, жасанды акыл жөнөм универсал нактылуу күчү дүйнөнүн биринчи тепкич катарына кирди. Жер шаар боюнча алдыңкы 10 программасы ачык чиберилген модель ичинде 8 жүнгөдөн келген. 10 адамсымал машинадандын 8 жүнгө изилдеп жасаган. Жасанды акыл жөндөм патентинде жүнгө 60% түзөт. Жакында ачылган мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, жүнгө илим техника коому 11-чи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында башчы Ши Цзиньпин тереңдей мындай көрсөттү: азыр жасанды акыл жөндөм дүркүрөп гүлдөндү. Биз сөзсүз тарыхый мөөрдү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү башымжылыштатып, 2035 жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанына карай басмырт кадам алып, чыныгы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга тирек жана жетекчилик кылуу керек. Жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуу белсенділік укугун бекем илгерүү баштан аяк башчы Ши Цзиньпиндин көңүл төрүндө. Тээ 2014 жылдагы эки академиянын академиктер жыйналышында башчы Ши Цзиньпин ушул боюнча зарыл өкүм чыгарган. Жасанды акыл жөнөмдүн учкандай өнүгүүсү мына ушундай жаңы техника жаңы салага карата кырдаалга жараша иш көрүп, толук жактан ойлошуп, жоспорлоону бекем кармап, мыкты жылыштатуу керек. 2018 жылы 10 айда башчы Ши Цзиньпин Борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүшүн башкарып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү абалын жана бет алышын атайын темада изилдеп, мамлекетибиздин жаңы бир урпак жасанды акыл жөндөмүн соо өнүктүрүүгө карата бир сыйра зарыл орундаштырууларды жасаган. Башчынын зарыл сөздөрү коллектив үйрөнүү Нак майдандагы жүнгө курулуш академиясынын академиги Гаувонга терең таасир эткен.
0: Ал кезде башчы бир салыштырууну колдонуп, жасанды акыл жөндөмдүн жетектөө күчү өтө күчтүү болгон, баштамчы турнада өнүмү бар деп ышыктаган. Жасанды акыл жөндөм бул бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндөгү стратегиялык техникага жетекчилик кылат. Башчы алдын көрөгөндөгү стратегиялык назар менен мамлекетибиз

0: 2025 жылға келгенде Жүнгонун жасандагы жөнөмү оргу ыңгайында өсүп жетилди. Быйыл 4 айда Борбор Конти саясий бюросунун коллектив үйрөнүүсү жасандагы жөнөмгө дагы бир жолу үйрүлдү. Баш узи Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы бир урпак жасандагы жөнөм техникасынын башым өзгөрүү жаң кырдаалына карата жаңыча бүт мамлекет түзүмү артыкчылыгын толук көрсөтүп, өзүнө сөөнүп өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, асыгатма жетекчи багытын көрүнүктөндүрүп, мамлекетибиз жасандагы жөнөмүнүн пайдалуу коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Баш узи Си Цзиньпин сызган багытты бойлоп, мамлекетибиздин жасандагы жөнөм өнүгүүсүнүн жогору катмар долбоору жана жолу токтоосуз кемелденүүдө. Жасандагы жөнөм уландуу үч жолу 5 жылдык жоспор программасына жазылды. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулуш эсептөө күчү байлыгын район аттап асыл телегелештирүүнү ишке ашырып, мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү тору басым курулуп, жасандагы жөнөм техникасынын жаңылоону бекем эсептөө күч катаң негизи менен камдады. Жер шарындагы көлөм эң чоң, техникасы чыгаан электр күчүн камтоо системасы жасандагы жөнөмдүн тез өнүгүүсүнө туруктуу тирек болду. Жер шар боюнча түрү эң толук, көлөмү эң зор чарба системасы жана ашаган чоң көлөмдүү базарга сөөнүп, жасандагы жөндөм кошулган аракети, мамлекеттик жасандагы жөндөм кесибине каржы салуу корун тургузуу, көрүнүштөрдү ашып жиберүүнү түртмөктөрүнү тереңдей жолго коюп, техникада жаңылык жаратуудан чарбада жаңылык жараткан кемелдүү жасандагы жөндөм экологиясын калыпташтырды.
1: Мамлекет катмарынан байлык чарба ишмерлер сыяктуу жактардан өтө көп колдоо көрсөттү. Зээнибизди жаңылык жаратууга чогултуубузга шарт түздү. Учурда моделибиздин жагылануу мезгили мурдагы жарым жылдан азыркы 2-3 айга кыскарды. Жаңыруу урпак моделибиз дагы бачым изилденип өнүктүрүлүүдө.
0: Бүгүн жасандагы жөнөмдү жоорлуштуруп колдонуу түйүн сымал чечектөөдөн толук чынжырлуу акыл жөнөмгө карай алкып өтүп, түрдүү кесип салаларга бачым жөндөм ыйгарууда. Бир конка менен болот ээртүү, өндүрүштү акыл жөнөмдү текшерүү, AI аркылуу сапат текшерүүдөй жасандагы жөнөм техникасы жасоочулуктагы изилдеп өнүктүрүү, өндүрүштүн ар кайсы өзөктүү алкаларына жалпылай жоорлушуп, өндүрүш ыңгайын терең өзгөртүүдө. Жасандагы жөндөм жол баштоо даражасындагы акыл жөнөм заводу 70%дан ашуун кесип майдан көрүнүшүнө сиңип кирди. Азыркы кез Кыйрымжаң сыяктуу жерлердин дал жайкайтоолорду барбайштоодогу алгылыктуу мезгили. Жасанды акыл жөндөм модели жүктөлгөн өсүмдүк асыроо жабдуулары эгиндердин өсүү барышын төп сезип билип, акыл этиректүү айыл чарба өрүштөрү жер семирткич берүү долбоорун автоматтик калыпташтырды. Үрөнт эгүүдөн мол түшүм алууга чейин жасанды акыл жөндөм 4 мезгил жакшы айдоолорду толук барыштуу коргоду. Учурда мамлекетибиз көп салаларда бир түркүм мамлекет жасанды акыл жөндөм колдонуу ортодо сынак кылуу базасын жайгаштырып, Борбор керканаларынын 1000 жасанды акыл жөндөм колдонуу майдан көрүнүштөрүн ачып жиберүүнү түртмөктөп, чарбаны акыл жөндөмдөштүрүп, жаңылык жаратуу ылдамдыгын арттырууга күч кошту. 15-ci 5 yıl mezgilinde mamleketimiz sanarıp akıl jönöm texnikasında jaŋlyk jaratuunu başımdatıp, jasandı akıl jönöm koşulgandı tereŋde keŋirtip, ekonomika qoğum önügüsü jana jöŋgü saluu jöndömü jogorlatuuga jöndöm ıygarat. 15-ci 5 yılın soŋuna barganda jasandı akıl jönömge baylanıştuu çarbanın kölömü artıp, 10 trilyon yuandan aşuunga jetüüsü çamalandı. Jüngö ekonomikasının artuu jaŋı terebelin açuusuna söözsüz güç koşup, jogor sapatta önügüge bekem tirөө çıkkandayt.
1: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зун Лиси Личаң 7 айынын 13 күнү түштөн кийин экономика кырдаалы адистери жана керканачылар маекчин алышын башкарып ачып, учурдагы экономика кырдаалы жана кийинки арымдагы экономика кызматына болгон пикир жана сунуштарды укту. Маекчин алышында Хуан Хан Чуан, Яң Жи Юң, Ваң Вэн, Жаң Жүн, Хоу Чи Жүн, Ю Дон Лай, Ваң Жи Жен, Ли Жүн катарлуулар алдартуу болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк эл аралык кырдаал башаламанда ашып чиелешкен арткы көрүнүштө, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жалпы толкусунан туруктуу болуп, өзүндүк өнүгүү аныктыгы аркылуу сырткы чөйрөнүн аныксыздыгына күчтүү тең талашты деп карашты. Көпчүлүк дагы экономика жүргүзүлүүсүндөгү кайчылык жана маселелерди чечүү жөнүндө пикир жана сунуштарды ортого койду. Адистер жана керканачылардын сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Ли Чаң мындай деди. Быйыл жыл башынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жер жерлер ар кайсы тармактар мамлекеттин макролук саясатын асаал жүзөлөштүрүп, чымырканып экономиканын сызыл жакшылануусун илгери сүрдү. Азыркы экономика кырдаалын жалпы элге объектив таанып, натыйжаларды толук турактандыруу менен бирге маселелерди да анык көрүп жетип, экономиканы жүргүзүүдөгү жаңы өзгөрүү, жаңы аракет багытына карата механизмдерди изилдеп талдоого чебер болуп, пайдага беттенип, зыяндан оолак болуунан сайын жакшы иштөө керек. Ли Чаң мындай бышыктады. Кийинки жарым жылдагы кызматтарды жакшы иштөө бүт жылдык өнүгүү нишанын ишке ашырууга тике байланышат. 15-ci 5 жылды жакшы баштоого байланышат. Партия борбордук комитеттин чечим орноштуруусу боюнча жогору сапатта өнүгүүнүн стратегиялык туруктуу күчүн сактап, терис мезгилде тескүү эпкинин жогорулатып, саясаттарды системалуу жолго коюп, ички муктаждык мүмкүнчүлүгүн кое берип, жаңы күнүү аракет энергиясынын туруктуу жалгашып алмашуусун жылыштатып, экономиканын туруктулукта жакшылануу бет алуу турпатын чыныгы бекемдеп кеңиртүү керек. Ли Чаң калың керканачылардын өнүгүү ишенчин бекемдеп, муктаждык даражасын жогорулатуу жана чарба даражасын жогорулатуу мөрдүн терең казып, жумуштандырууну туруктандыруу, өнүгүүнү илгери сүрүүгө көптөп салым кошуусун үмүт кылды. Адис окумуштуулардын алдын көрөгөн изилдөөлөрдү күчөтүп, тыңгылыктуу пикирлерди көптөп берүүсүн үмүт кылды. Уу Жаңлоң маекчин алышына катышты.
0: 11-ci кезекте

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Илим техника курбат ыйгарып кесип туруп атынын даражасы өсүп, Шинжаңдын тейлөө кесиби экономика артуусун туруктуу кадамда түртмөктөдү.
3: Өзгөчө кесиптер тездигин ашырып, берекетин арттырып, Шинжаң өнөр жай экономикасынын жүрүшүү турпаты сызыл жакшырды.
2: Темир жолду таможнядан өткөрүү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек аратта өзү аптоуна айдоо 4.5 эсе артып, Шинжаң чек ара ооздору ачып жиберүү тездигин бардыкка келтирди.
3: Тарым нефт таласы батыштын газын чыгышка жеткирүү боюнча камдаган жалпы газы 400 миллиард куб метрден ашып, мамлекет энергия коопсуздук калканын бекемдеди.
2: Үрүмчү шаары жарым жылдык үй-мүлүк базарын атайын түрдө түзөө аракетин улашайдырып, үй-мүлүк толук желелүү тижарат тартибин калыпташтырат.
3: Шаамын Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга тамыр тартып, Жемсар ууданы Шаофэнзи кыштагы Ванхун сүрөтчүлөр кыштагына өзгөрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпин ажатты жетектөө ысылаат өткөлүн ассалуу илим техника менен кубат ыйгаруу ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңгырларын чымырканып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң өнүмдүү базары жана келечекти өкмөттү өз ара бириктирүү деп бекем туруп, тейлөө кесибинин көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетине карай жогорулоосун, чөрүлгөлүү кесипти негиз кылуудан жаңы аракет энергиясына карай жетектөө бурулушун түртмөктөп, тейлөө кесибинин уландуу туруктуу артуусун илгери сүрдү. Эми кабардан угасыздар. Кашкар, Юаньфаң эл аралык саат жүгүртү соода порту бүт мамлекет боюнча туңгуч TIR чогултуу борбору, түштүк Шинжаңдагы биринчи даражалуу кургактык порт тоому катары сооданы чогултуу, таракайлаштыруу, кампада сактап жеткирүү, таможня көзөмөлдө башкаруу, иш кошуу соодасы бир тулкулашкан болуп, азыр орун алган керкана 1700 ашуун болуп, кесип менен албурушчулар 6300 кишиден ашып, күнүмдүк орточо автоон агымы 13000, кишилер агымы 36000 адам иретке жетип, жылдык саат жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 4,600,000 тонна болду. Быйыл Бакча районун негизги жааптуу жана санарыптуу башкаруу өрүшүнүн даражасын жалпы бетке өстүрүп, акыл жөндөмдүү бөгөт тээкти ишке кириштирип, AI менен аптоуна номур тактасын автоматтик айырмалоо системасын торго чыгарды. Болот материалдарын көзөмөлдөп башкаруу кампасын өзгөртүп, ошондой эле көрүнмөлүү башкаруу өрүшүн курду. Чек араттаган зат жүгүртүүнү тордо бүтүрүү жолун кылдаштырып, аптоуна оордун алдын болжошуу, бир күбөлүктүү алдын өтүнүч кылуу тейлөөсүн ачты. Муздак чиле кампасынын сыйымдуулугун кеңиртүү курулушун жылыштатып, чек араттаган жүк ташымалынын бүт желесин телегей иштирип, камсыздоону жалпы беткей бекемдеди. Шинжаң Кашкар Юаньфаң эл аралык саат жүгүртүү соода портунун орун басары баш директору Чин Шиоң кабарчыга мындай деди. Таможнянын буюмдарды текшерип, кое берүү мезгил уланды кыскарып, бир аптоунанын чек араттап жүрүү дайындык убактынын жарымы дегидей кыскарып, Бакча райондун күнүмдүк орточо кишилер агым мөлчөрү, чакан аптоуналардын каттоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулады. Санарыптештирип өзгөртүп даражасын

0: түрі тышқы сода керханаларын чынығы өнігі пайдасына егілді. Шинжан, Шиюхой, елдаралық сода чекті шеріктегінен бұйыл 1-ші айдан 6-ші айға чейінгі бұйым чығару мөлшері 320 мин тоннаға жетіп 5 миллиард 600 миллион юандық сода сомасын ішке ашырды. Бақча район мұздақ челесінің сыйымдылығын кеңіртуге сөніп, керхана 100 мин түрі бұйды экспортты түрін жеңіштіп екітті. Шинжан, Шиюхой, елдаралық сода чекті шеріктегінен орынбасар баш директору Абдунаби Мәметімен мұндай деді. Барып келіп, жүгара тұрған, жүк жеткіре тұрған, чекараттап жөнетуші автоунарлардың жүргісілу берекетін жоғарылатып, бұйымдарды чоғылтуу тарақайлаштырған сайын шытырлашып, тәулөө кесіп іштері дағы ан сайын көп, четелдік қырдарлардың мойын досына жана тан досына ие болды. Заманбап зат жүгірді болса, өндірішімен өзіндегі тәулөө кесібінің чынығы тулқулу экономикаға қуат ығарусындағы алғырықты терек. 2025 жылы бүт Шинжанның қаттуу ташымалы қампады сақтуу жана почту кесібінің тижарат кирешеси 259 миллиард 91 миллион юанға жетіп, 2020 жылға салыштырғанда бір есеге жуық қаттады. Заманбап зат жүгірді кесіп өнүгүүсүнүн негізін бекемдеген болса, анда маданият саякат чогултушкан кесіп турмушун мүнөздүү тейлөө кесибинин керектүү жашоо күчүн тутандырды. Автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип сапатын жогорулатуу аракети орундаштыруусу боюнча Автоном районустун жер жерлери турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапат көп кайнарлашуу оңтойлошууга карай өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Үрүмчү Лопнор жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо жүрүшүнө ээрчи Байынгулун областы маданият саякат жабдууларынын даражасын өстүрүү кесип турпатында жаңырык жаратуу керектөөнү көтөрүү үч чоң түйүнгө тыгыздашып маданият саякат керектөөсүнүн көмөскө күчүн терең казды. Учурда Лопнордуктар кыштагы Көрк району Беш Адыра жалуу Көрк районго бүт күчү менен тап коюп саякатчылардын саякаттап көрүп туюнуусун уланды кылдаштырды. Юнандык саякатчы Чан Юнфан мындай деди. Төө минип талаптуу унасына отурдум. Аябай сонун болду. Лопнур ууданы Лопнурдуктар кыштагы Көрк районунун кызматкери Жаучан мындай деди. Тордо билет сатуу бир кунупка менен жетти. Автоуна токтотуу орду жана белги тактайларды жаңыдан көбөйттүк. Ар кайсы түйүндү атай тейлөө кызматкерлери жетектүү алып барып көңүл жылытар тейлөө менен кандайт. Ар түрдүү маданият дене тарбия жарыштары, айт майрам күндөрүнө сөөнүп, Байынгулун областындагы эшик билетин кечирим кылуу азайтуу, тамак жадак сапары биргелешип пайда жеткирүү сыяктуу элге нарп жеткириш чараларын да уюмдаштырып, алып чыгып, жатак, ач тамак, суусундук, чегене сатуу, маданият көңүл ачуу жогорку төмөнкү агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн алып жүрдү. Байынгулун областык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы байлык ачуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Чан Юнг мындай деди. Маданият дене тарбия саякат коштугон чүйгүндө, маданият дене тарбия саякат коштугон өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмөлөп сатуу, маданият дене тарбия саякат коштугон керектүү туюнуусу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жараттык. Кийинки жарым жылда бүт областтагы Адыра жалуу Көрк райондор күтүп алуучу саякатчылар 10 миллион адам иреттен ашуусу күтүлүүдө. 2025 жылы бүт Шинжан боюнча тейлөө кесибинин кошулма наркы триллион юандык чоң өткөлдөн озуп өттү. Быйыл биринчи мезгилде тейлөө кесибинин GDP'де түзгөн салыштырмасы 50% ашып, үч кесип алдыда жүрүү түзүлүшү уландуу бекемделди. 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında tehlö kesibinin sabat bereketin jana atağandaştık güçün jalpı etkeyi jogorulatıp, tehlö kesibinin kesipin daraja östürüsünü tirek bolu, el turmuşu ajatının kanaattandıru, jumuştandırunun sıyımdırugun arttırunu alıp jürü rolunan sayın jakşı görsötü ortağı koyulgan. Абдырам районус 2030 жылға барғанда тейлөө кесибинин коштулма наркын 1 триллион 500 миллиард юандан жогорулатып, көлөмдүн жогорку тейлөө кесиби керханаларын 6000ден ашууну колго келтирет. Абдырам райондук өнүгүү жана салаат комитети партия группасынын шуучуси Вэн Хуа мындай деди. Тургундар керектөө курулмасынын даража өстүрүүсүнө ылайыкташып, турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүү үлөшүп, оңтойлуулашып өнүгүүсүн күчөп түртмөктөйбүз. Кесип курулмасынын тип өзгөртүп даража өстүрүүсүнө үйрөлүп, турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин кесиптешип жана нарк желесинин жогору учуна карай узаруусун күчөп түртмөктөп, заманбап тейлөө кесибинин алдыңкы катардагы жасоочулук, заманбап айыл чарба менен терең жуурулушусун илгери сүрөбүз.
1: Шинжандын өнөр жай экономика жүрүшү абалы сызыл жакшырды. Быйыл биринчи айдан бешинчи айга чейин түстүү металл, электр энергиясы, химия өнөр жай, токумачылык кесиби бир кыйла жакшы болгон өнүгүү артуу кырдаалын сактап, өнөр жайдын артуусуна көрүнүктүү салымдарды кошуп

0: өзгөчө артыкчылыктуу кесиптери күчтүү жашоо күчүн кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Аксуу токумачылык өнөр жай шаарчасында Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш линиясы толук жүктөмдө иштеп, жумушчулар буйрутма боюнча өндүрүш линия жумушун тартиптүү алып барды. Бул бир кесиптик жогору даражалуу сонор денеге жайлуу кездеме. Үй токумачылык буюмдары кездемелерин ошондой эле түрдүү нукра пактадан токулган кездемелерди өндүрө турган. Аралаш токума буюмдар жебин ире турган токумачылык керханасы. Аксуунун сапаттуу пакта байлыгына таянып, керхана орто жогору даражалуу эрлер кийим кечек материалдарын өндүрүү жана сатуу жолуна терең тамыр тартты. Ары Жинба, Чипилаң сыяктуу атактуу маркелер менен стратегиялык кызматташууга кол коюшту. Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин малия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Мэйхуң кабарчыга мындай деди. Биздин түшүмдөрүбүз негизинен Жунгунун чыгыш тилке райондору менен Жунгунун түштүк тилке райондоруна сатылат. Быйылкы сатуу соммабыз болжол менен 2 миллиард юан айланасында болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20% артуусу божомолдонду. Бир пактадан бир жакшы кездемеге чейин, анан бир даяр кийим, бир түрдүү үй токумачылык буюмдары түшүмүнө чейин, Шинжаң пакта кесиби желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу бүт кесип желесинин наркын арттырууну түртмөктөдү. Учурда Шинжаң пакта химиялык була, жип ирүү токумачылык, боёочулук, кийим кечек, үй токумачылыгы, кесипте колдонула турган токумачылык түшүмдөрүнүн бүт кесип желесинин өнүгүү системасын калыпташтырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 5 айга чейин Шинжаң токумачылык кесибинен ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.8% арткан. Мындай жип, кездеме, химиялык була өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 17.6%, 46.3%, 53% арткан экен. Ошону менен бирге химия өнөр жайда өзгөлтүксүз тездигин арттырды. 1 айдан 5 айга чейин ашкан нарк окшош мезгилге салыштырганда 12.6% артты. Азыркы учур нак жай мезгилиндеги айдоо баштарын башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, дыйканчылык эгиндерине жер семирткич берүү ажаты сызыл артууда. Манас ооданында Шинжаң Шинленшин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги суюк жер семирткич, шордуу жерге атайын колдонуучу жер семирткич сыяктуу дыйканчылык заттык буюмдарын бүт күчү менен толук жүктөмдө өндүрүп, жай мезгилинде айдоо баштарын башкарууда жер семирткич берүү менен камдоого бүт күч менен кепилдик кылды. Шинжаң Шинленшин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги даяр түшүмдөрү жумуш бөлүгүнүн жооптуусу Жаң Чаңсын мындай деди. Учурда биз 3 автоматтуу өндүрүш линиясында жумуш иштейбиз. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 1200 тонна айланасында бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөтүлөт. Учурда Шинжаң Шинленшин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги бышып жетилген көмүр базасы химия өнөр жай өндүрүш системасын куруп, көмүрдү газдаштыруу, бирикме суу теке иш кошуудан урия, миламин, полиформалин өндүрүүгө чейинки толук кесип желесин калыпташтырды. Билүүгө караганда 1 айдан 5 айга чейин автоном район боюнча метил, алкогол, парабинозил кычкыл түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 57.4% арткан. Метил, алкогол, ория түшүм мөлчөрү айрым-айрым 35.3%, 23.9% арткан экен. Көмүр химия өнөр жайдан нефит химия өнөр жайга чейин кесип желеси сызыл узартылып, түшүмдөрдүн кошулма наркы туруктуу артып, Шинжаң химия өнөр жай кесибинин топтолуу берекети, көлөм артыкчылыгы көрүнүктүү арткан экен.
1: Станциябыз кабары. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын ар кайсы сыртка ачып жиберилген чек ара ооздорунун жүргүнчү жүк агымы байыз салдуу жогорудап, көп түрдүү чек арадан чыгып кирүү сандуу маалыматында тарыхы жаңы бийиктик жаратылды. Бүт Шинжаңда 16 чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерген чек арадан чыгып киргендер 2,408,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33.2% арткан. Жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген катуу ташмал куралы 946,000 унаа кезекчи поезд кезүүчү учак ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 27.8% арткан. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары токтоосуз түрдө тейлөө башкаруу курбатын жогорулатып, жүктөрдү таможнядан өткөрүү курбатын уланды өстүрдү. Жүк ташымал агымы уланды окшош мезгилге салыштырганда 25% артууну сактады. Мында Эркештам чек ара оозундагы жүк ташымал автоунаалары окшош мезгилге салыштырганда 57,000 автоуна иреттен ашуун артты. Торгар чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 30,000 автоуна ирет артып, Алатау оозу чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 26,000 автоуна ирет артты. Темир жол чек ара оозунда Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген кезекчи поезд 23,000 ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6,18% артуу тездигин сактап, таможнядан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунда турган. Мейкиндик порт чек ара оозунда Үрүмчү Мейкиндик порт чек ара оозу Батыш Түндүк районундагы туңгуч Германияга тике учуучу аба жолун ачып, жүргүнчү жүк ташымал кезүүчү учагы 18 мамлекетти каттаган. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келчү жүргүнчү жүк кезүүчү учак мөлчөрү бүт мамлекет жалпы санынын 3-тен 1-ин түзүп, мамлекет боюнча 1-чи орунда турган. Чек араттаган өзү аптоону айдоо саякаты Четелдик саякаттоо сыяктуу жаңы кесип турбатына карата Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары атайын жол районго бөлүп текшерүү бир реттүү бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп бүт автоном райондун чек араттаган өзү автоуна айдап саякаттоо агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4,5 эсеге жакын артып чек арадан чыгып кирген четелдик саякаттоонан 1,500 жакынга тейлөө жүргүзүп бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекет жана райондордун адамгерчиликтүү алмаштыруусу менен эл көңүлү жалгашууну берекеттүү илгери сүргөн.
0: Кечөө 7 айдын 13 күнү Жунго Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушу боюнча негизги газ кайнар жери Тарым Непит талаасы Батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торун камдаган жалпы газ 400 миллиард куб метрден ашып, төмөнкү агынын дагы 500 миллионго жуук жан сандын өндүрүш турмушка газ иштетүүсүн кепелет менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Жуйозуңдун кабарынан угуңуздар. 2004 жылы Батыштын газын чыгышка жеткирүү биринчи линиясы расмий өндүрүшкө киришип, газ менен камдангандан бери Тарым Непит талаасы уланды өндүрүштө туруктуулаштырып камдоону камсыздап, жалпы камдаган газ мөлчөрү Батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун жалпы жеткирген газ мөлчөрүнүн 1/3 түзүп, бүт мамлекеттеги узун туурасына кайчылашкан газ жеткирүү куур тору аркылуу линияны бойлогон өлкө автоном район шаарлардагы чоң орто типтеги шаарларга төп жеткирип, мамлекетибизде орто чыгыш бөлүк райондорунун эл турмушун камсыздоодогу тирекке кесип өнүгүүсүнүн өзөктүү таза энергиясына айланды. Жунго Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы Непит газ ташымалдоо сатуу иштери бөлүмү Непит газ сактап ташымалдоо 2-чи даражалуу инженери Лянши Жа мындай деди. Бүгүнкү күндө ар саат сайын 2 миллион куб метрден ашуун Тарым Непит талаасынан келген табигый газ мамлекетибизден чыгыш бөлүгү Чаңжаң көтөрмөсү сыяктуу райондорго тикелей жетип, үздүксүз түрдө Кооз Жунго курулушуна кубат ыйгарып жатат. Эсептөө аркылуу 400 миллиард куб метр табигый газ болжол менен 510 миллион тонна өлчөмдү көмүрдүн ордун алган менен көмүрдө кош кычкылынан болжол менен 520 миллион тонна аз коё берген менен барабар болуп, болжол менен 75 миллион гектары токойдун бир жылдык катуу көмүртек мөлчөрүнө барабар. Ошондой эле Чаңжаң көтөрмөсү аянтынын эки эсесиндей тилкелүү зор токой өстүргөн менен барабар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушун байсалдуу газ менен камдоону уланды камсыздоо үчүн Тарым Непит талаасы Непит газ чалгандап ачып өнүктүрүү дүйнөлүк кыйын маселесин жеңип, оозу жаратып, ашаан тереңдиктеги, ашаан жогору басымдуу, жогору күкүрттүү, 3 ашаан 1 жогору татаал геологиялык жумуш абалына тикелей бет алып, ашаан тереңдиктеги татаал геологиялык назарья изилдөөсүн тереңде иштеп, бир сыйра алгылыктуу өзөктүү техникаларды жеңип, табигый газ чалгындап ачып өнүктүрүүнүн үздүксүз терең катмары татаал салага карай, тереңине карай жылыштатууну түртмөктөдү. Лянши Жа мындай деди. Алдарты Клак Хышын Боз Табейден турган 2 триллион куб метрлүү чоң газ районун байкап ары куруп, табигый газ өндүрүш мөлчөрүнүн жыл сайын жогорулоосуна тирек болду.

0: Орнон бирин айланып, батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү кайратыбызды бирдемчи бекемдеп, мамлекеттен энергия коопсуздугу үчүн зарыл күч коштук.
1: Жакында Байынгулун обласындагы Акуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушунун Тяньшан Балгынтай тоо районундагы жумуш жүрүүсүнүн ак майданында жумуш жүргүзүүчү жак 400 килограмм даражасындагы оор типтеги учкучсуздук жак менен темир мунар материалды ташыды. Бул Шинжаң электр энергиясы торунун оор жүк учкучсуздук жагын туңшуду кең көлөмдө колдонуп тоо районунда темир мунар материалдын ташуусу эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарлыгы. Жумуш жүргүзүүчүнүн ак майданында жумушчу кызматкерлери 3 учкучсуздук жакты айдап шайкешип ташымалдады. Орто эсеп менен бир күндө 43 тонна айланасындагы материалды ташымалдап жеткизилет. Байынгулун обласы Акуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу Тяньшандын ортосун кесип өтүп, тоо районун Дарья, ошондой эле Чайыттардан өтөт. Чоң типтеги автоунаа курулуш машиналары тике жете албайт. Байынгулун обласы Акуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу биринчи кырдарлык бөлүгүнүн түрү баш инженери Чан Шуанчиан кабарчыга. Жөрөлгөлүү киши колду көчүрүп ташымалдоо. Аркан жолу кандырга сүлгүсүн колдонгондо ташымалдоо өздүк наркы жогору болуп эле калбай, жумуш жүргүзүү мезгили узун болуп, коопсуздук опурдарды сактарып, ташымалдоого оңтойлу жол жасоо аркан жол жайгаштыруу үчүн дагы дарактарды кесүүгө, адепки жер түзүлүшүнө таасир көрсөтүүгө туура келе турганын айтып мындай деди. Биз чоң көлөмдөгү учкучсуздук жакта мейкиндикте жөткөп ташымалдоо долбоорун жолго коюп, машинада илип жүктөө кошулган көп учкучсуздук жак шайкешүүдөй жумуш үлгүсүн колдондук. Учкучсуздук жакка эң чоң болгондо 400 килограмм мунар материалын жүктөөгө болот. Ары 20% коопсуздук калдыгын калтырууга болот. Жөрөлгөлүү ташымал ыңгайына салыштырганда оор типтеги учкучсуздук жактарга чоң аянттагы түз майдандын кереги жок. Тек 10 чарчы метрлик жөнөкөй учуп конуу түйүнү болсо эле болот. Тяньшан Жайыт тогой жеринин экологиясына болгон зыянын эң чоң чекти төмөндөтөт. Жолдорду айланып тоого чыгуу убакты үнөмдөлүп, көп учкучсуздук жак кезеги менен удандуу жумуш иштеп ташымалдоо берекетин нече эсеге арттырат. Чан Шуанчиан жумуш жүргүзүүнүн бүт барышында дагы ичкелештирип санарыпты башкарып тизгиндөө жолго коюлганын билдирип мындай деди. Мейкиндикте калкып туруп учуу убакты 10 секундтан 15 секундка чейин, учуу тездиги секундуна 5 метрден ашып кетпестик. Заттык буюмдардын коюу конуу түйүнү айырмасын 1 метр ичинде тизгиндөө катаан калыпташтырылды. Сигнал менен байланышуу үзүлүп калуу, батарея түгөнүү, асмаркан үзүлүп калуу, бороон чыгы сыяктуу чети түрдө чукул көрүлө турган майдан көрүнүшкө атайын тең дайлаштыруу, алдын долбоорун тең арымда түзүп, Шинжаң электр энергиясы негиз курулушу учкучсуздук жак аркылуу заттык буюмдарды ташымалдоо түзүмү жагындагы боштукту толтурду. Бул дагы мындан кийинки башка түрлөр үчүн тоо районго ташымалдоо долбоору менен камдады.
0: Жакында Үрүмчү шаары жарым жылдык үймүлүк базарын атайын түрдө түзүү аракетин баштап, үймүлүк базарынын универсал жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Атайын түрү боюнча түзөө, чөлкөмү, үй соодалашуу, ак тапшыруу, ортомчулар тейлөө жүргүзүү, ижара алуу, ижара берүү тейлөөсү, баалоо тейлөөсүнөн турган 5 чоң жактагы 30 канча түрдүү мазмунду өз ичине алып, үймүлүк бүт желесинен алгылыктуу алкагын каптады. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үймүлүк базарын башкаруу бөлүмүнүн кадры Лёбенже бул жолку түзөп жөнгө салууну мурдакка салыштырганда каптоо аянты чоң, мазмуну көп, бүт барыштоо ачып жиберилгенин тааныштырып мындай деди. Соодалашуу алкагында күбөлүксүз алдын үй сатуу, жаңыдан салынган товар үйлөрдүн анык баасы болбо, таңбулап саткан жалган маалымат үй кайнары, калыс эмес токтом тароолорун үгүттөө сыяктуу законго кайчы жоруктарды катаң текшеребиз. Тапшыруу алкагында өлчөмгө жетпей туруп зордоп үй тапшыруу, создук туруп үй тапшыруу, үй сапат кемтиктиги, эрежеге кайчы ак алуу сыяктуу маселелерди катаң түзөйбүз. Ошону менен бирге ортомчулардын күбөлүксүз тижарат кылуу, үй соода айырма баа акчасын табуу, өкүлдүк бүтүрүү тейлөөсүн мажбуруу камдоо, таңуулап тейлөө ыңгай аркылуу баш аламан ак алуу сыяктуу маселелерди жалпы бетке түзөө алып барабыз. Турак үйдү ижарага берүү, ижара алуу керканаларынан күбөлүксүз тижарат кылуу, жогору баада сатып алып, төмөн баада ижара берүү, узун убакыттуу ижара акысын алып, кыска мөөнөттүү акына тапшыруу, ижарага берүү тижаратынан коопсуз, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу турак жайы сыяктуу өлчөмгө шай келбеген tam bölgön üylü.

болуп, 7-чи айдын 15-чи күнүнөн 11-чи айдын 30-чу күнүнө чейин чордонду страта текшерип, түзөнү кулаш жайдырып, маселе эсеп дептерин тургузуп, базардын законго кайчы эрежеге кайчы жоруктары маалында түзөтүлөт. Лёвен же мындай деди. Законго кайчы эрежеге кайчы жоруктары сакталган үй мүлктү ачып өнүктүрүү карханалары, үй мүлк кортомчу аппараттары, турак жай ижарага берүү, ижара алуу карханалары, үй мүлк баалуу аппараттарына карата ар кайсы район одандар белгиленген мөөнөт ичинде түзөтүүгө айдактайт. Ары закон боюнча эскертип сүйлөшүүгө чакыртып, тижаратты токтотуп түзөтүү салакаты, тижарат кенешке күбөлүгүн күчүнөн калтыруу сыяктуу бир жаңсылгылуу иш чараларын колдонот. Текшерип бир жаңсылгылуу натыйжасын коомго ашкерелеп, законго кайчы кылмышка чатыштуу болсо

0: жерлериндеги түрк үндүстүн маданий саякат кыймылдары мол саякатта оюну түрлөрү чара тараптан келген саякатчыларды саякат мезгилинде муукму каңгыча көңүл ачууга иликтирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында 20 кезектүү Комул Ширин Сапар Коон Майрамы Комул шаарында башталды. Ачуу лаземиндеги адабият көркөмүндөр номурлары ширинди негизги линия кылып, таттуу сонор, заттык эмес маданият мурастары сыяктуу 5 чоң бөлүктү туташтырып, көрөрмөндөргө маданияттуу жана илим техника сезимине ээ көрүп угуу салтанатын тартуулады. Мындан сырттагы жөрөлгөлү элдик салт коштулган сонор оюн номур кечки саякат үлгүсү көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды үзүр алып баарлашууга иликтирди. Бул кезектүү Коон Майрамы 8-нче айга чейин жалгашат. Ошол мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылды алып чыгат. Гуандундук саякатчы Зың Жээн мындай деди. Коон майрамына үлгүрдүм. Чынында бактылуу иш болду. Мен дагы коонду ооз тийдим. Өтө жегиликтүү экен. Мен 2 жашык сатып алып, шүнфыңдан сарып жибердим. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Жаңы шаар району, Аннинчи шаарчасына жайгашкан Жибек жолу Элет эс алуу району расмий ачылды. Бакча район Удоңли шаттык бакчасы, үй бүлөлүк саякат көңүл ачуу району Ванхоң балык шаттык бакчасы, жарыш тездигин туюнуу району, дыйканчылык эгинчилигин изилдөө үйрөнүү базасы, сырткы мейкиндик укмуш түнкү чырак сонору 6 чоң өзгөчө кесип турбатын жоспорлоо орундаштырып, элетте кайрмак салуу, сүйкүмдүү айбандарга жем берүү, дыйкандар чүйгүн даам сыяктуу мол туюнуу түрлөрүн телеге элештирип, бүтүн жаш курактагы шаар тургундарынын тыныгып көңүл ачуу, үй бүлөлүк саякат, изилдөө үйрөнүү туюну сыяктуу көп кайнардуу ачатын гана аттандырды. Бакча ачылган туңгуч күнү көптөгөн шаар тургундарын келип даака кылып саякаттоого иликтирди. Шаар тургуну Ваң Жээ мындай деди. Бул жер үй бүлөлүк кыймылга абдан ылайык экен. Кечинде чырактар дагы жарып абдан оңтойлуу. Аптоуна менен жүрсө жарым саат айланасында убакыт кетет. Ушул убакыттарда өлкө жолу 21-нче линиясы, Алтайдан Үрүмчүгө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол аптоуна агымы, жүргүнчүлөр агымы кош жогору белесин уктурлап алды. Карамайлы Тейлөө районундагы кош багыттагы күндүк орточо аптоуна агым мөлчөрү 4000 аптоуна. Жүргүнчүлөр агымы 40000 адам иреттерин кырашып, демейдегиге салыштырганда 4 эседен көп болду. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы чөл бакчасы көптөгөн саякатчылардын эс алуу, саякатта ойноп даака кыла турган жерине айланды. Бакчанын ичиндеги чөл тала аптоунасы, төөмүнү айнек көпүрө жол, мейкиндиктеги сыйрылма аркан сыяктуу көптөгөн саякатта оюну түрлөрү саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Саякатчы Аскар Анвар мындай деди. Тейлөө районуна барганда ажатканага барып эле кетет окшойбуз деп калыптырмын. Натыйжада ушул жерде чөл бакчасы бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Төөмүн келип болуп эле калбай дагы оюнчук ойногору болот экен.
1: Станциябызга бары. 7-нче айдын 12-нче күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжан Футбол Ашаанда Радиалуулар Бирлешме жарышы, 8 күчтүүлөр Таймашынын Тоңгуч Айлампадагы 4 майдан жарышы толук акырлашты. Түштүк Түндүк райондогу биринчилер Кашкар Кулжа командасы бирдей топ киргизип, кыйын абалды өзгөртүп жеңди. Үрүмчү нөлгө каршы 1 упай менен Турпан командасын жеңди. Аксу жана Алтай нөлгө каршы 0 упай менен кол алышып келишти. Жалпысынан караганда Түндүк райондун топ командасы 2 жолу жеңип, 1 жолу теңдешип, 1 жолу жеңилүүдөй жарыш натыйжасын колго келтирип, Тоңгуч айлампалуу таймашта үстүндүктү ээледи. Иргө жарыш баскычына киргенде ар кайсы командалардын атаандашуусу күчтүү болуп, даражасы жогорулады. Жарыш майданы барган сайын чечкин тартымдуу болду. Бул айлампадагы эң кызыктуу кыйын абалды өзгөртүп беттешүү элеминен Хотендин жарышында көрүлдү. Түштүк райондогу 4-нчү болгон Хотен командасы 2 жолу жеңди. Эле командасы 2 жолу Кажыбас Кайрат туулук менен номурду теңдештирип, эң соңунда ашып кетти. Бул майдан жогору күжүрдүктөгү беттешүү жарышында эң соңунда эле командасы 2-ге каршы 3 упай менен атаандашын жеңди. Үрүмчү өз майданында Турпан менен болгон жарышта Үрүмчү эртелеп эле алдыңкы артыкчылыкты тургузду. Бирок жалпы майдандагы демилгелүүлүк укугу негизинен конок команда Турпан командасынан колунда болду. Вартанын бүт майданда 5 жолу алгылыктуу куткаруусуна сөөнүп, көп жолу варта алдындагы кооптуу абалды басаңдатып, Үрүмчү жеңиштүү түрдө нөлгө каршы 1 упай менен акырына чейин номурду сактап жеңди. Дагы бир майдан жарышта Алтай Конок майданында Аксуу менен беттешип

0: Эки команда бирдей теңдешип, катмал абалда эң акыры 0-гө каршы 0 болуп гол алышып келишти. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан 8 күчтүүлөрдү эргөө жарышында жарыш уюштуруу комитети футбол видео колдоо системасын колдонуп, бирлешме жарыштын жарыш өткөрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аталган система түйүн топ өкүм кылуу, кызыл карта менен жазалоо, топ киргенин бекитүү сыяктуу алгылыктуу өкүм чыгарган майдан көрүнүшүндө абдан зарыл чечим чыгаруу ролун аткарып, жарыштын калыстыгын өнүмдүү коргоду. Ушул апта акырында 8 күчтүүлөр жарышынан 2-чи айлампадагы 4 майдан жарышы маалында өтөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Маданият жана саякат министрлиги жакында саякатта күчтүү мамлекет куруу 15-чи 5 жылдык жоспордун басып таратып, Үрүмчүнү саякат түйүн шаар ошондой эле чек арадан кирүү саякатында жетиштириле турган түйүндү шаарга киргизди. Жоспорго бекем кадарып, Үрүмчү заманбап саякат кесип системасын сызыл жакшыртып, маданият жана саякатты жуурулуштуру аркылуу райондун адамгерчиликтүү карым каттоосун тереңдетип, мамлекет ичин жалгаштырган Азия Европаны туташтырган эл аралашкан саякат шаан жери кылып куруп чыгат.
0: Бүгүр удандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында түндүк бөлүк Тоолу району, Чүмбак шаарчасы жайлоо Тилке районун кыдырып коргоп жүргөндө тоңгуш жолу Илбиристен талаада жүргөн элесин тартып алды. Бул жергиликтүү бөксө тоо экология системасынан сызыл жакшырганын, жапай айбанаттардын байырлоо чөйрөсү уландуу кылдашканын далилдеди.
1: Быйыл Үрүмчү бүт шаардын 600-дөн ашуун жериндеги жалпылык автобус бекетине 1889 жалпылык автобус орундугун орнотууну пландады. Бул жолу орундук орнотуу чөлкөмү BRT атайын бекети. Дайымдуу жалпылык автобус бекети ошондой эле бир бөлүк алыс шаар четиндеги район уудандын негизги чорундагы бекеттерди каттайт.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк болот, абанын температурасы 23-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болот, абанын температурасы 22-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтөндө күн бүркөк болот, абанын температурасы 25-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комбылда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн бүркөк болот, абанын температурасы 33-дөн 46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Диктор

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Делишат Түйшөн алуу улумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыз.

Екі валентті HPV вакцинасы мамлекеттен иммунитеттеу планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет. Узун мөөнөт аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери ары кызарып, ары ысып кетсе кандай бир жактылуу болуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу урмандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында бирдикте мамлекеттик иммунитеттөө планы боюнча балдарга вакцина эмдөө тартиби жана түшүндүрмөсү 2026 жылдык нускасын басып таратып, окуу жашындагы балдарга вакцина эмдөө кызматын ан сайын калыптуулаштырды. Жаңы нускадагы иммунитеттөө тартиби жана түшүндүрмөсүндө мындай айкындаштырылды: мамлекеттин иммунитеттөө пландагы вакциналарды иммунитеттөө тартиби же толуктап эмдөө принципи боюнча бир эле убакытта эмдегиле болот. Көк чөтөл вакцинасынын иммунитеттөө тартиби мурдагы 3 айлыктан башталуудан 2 айлыктан башталууга теңчелип, жалпы 5 жолу эмделет. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. Эмдөө объекти 13 жаштагы кыздар болуп, жалпы 2 жолу эмделет. Ошол менен бирге өзгөчө саламаттык абалындагы балдарга вакцина эмдөө жалпы принципи атайын айкындаштырылды.

Жакын жылдардан бери Коргос Куомын дарыканасы курулушун тез илгери сүрдү. Коргос Куомын дарыканасы Жунго Синжан Орто Азия борбордук дарыканасынын негизги тулуксу катары Жунго Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борборун таяныч кылып, Орто Азия Чихуаң Жоңи борбору кызматташтык борбору оору мүнөздүү ордо жана орночо калган медицина дарыгерлик керканасы сыяктуу көп кайнарлуу негизги толкулар биргелки пландап Бүт райондо каптаган бир толкулаштырып шайкештирилген чек ара алкыган медицина дары тейлөө системасын жаратты. 2023 жылы 7 айда Коргос шаардык эл доктурканасы Уудан шаар даражалуу КУМН доктурканасы болуп тастыкталып, чек ара алкыган дарылоо тейлөөсүнүн зарыл базасына айланды. 2024 жылы 12 айда жумушка кириштирилген кызматташтык борбору оору мүнөздүү ордо Синжанга нышандуу жардам берүү күчү жана 17 атайын бөлүм ынтымагы байлыгына сүйөнүп 8 атактуу доктурдулар кызмат ордун курду. Ары жоңуй боюнча оору мүнөздөп дарылоо улуттук эмчилик дарылар сыяктуу өзгөчө атайын бөлүмдөрдү курду. Учурда Коргос КУМН дарыканасы кесиптин жыйлоо өнүмү сызыл көрүнүктөнүп, Чуаннын биологиясы, Каңчын дарыгерлиги сыяктуу жогору сапаттуу биомедицина дарыгерлик керканаларын жеңиштүү киргизди. Мунун ичинде кызматташтык борборундагы мамлекеттик дарыгерлик тобу, Куотай медицина дарыгерлиги сыяктуу 7 дары керканасынын дарыканасы КУМН дарыканасынын бир толкулашкан тежеба системасына киргизилди. Пянзу Хуан, Дунга, Адяо, Неодо Чинг данчасы сыяктуу миң түрдөн ашуун жоңуй эмчилик жана батыш эмчилик дарылары саламаттык жана көтүнүү түшүмдөрү чордондо балда текчеде көргөзмө кылынып сатылып, чекине сатылып, экспортолуп, дарыларды көргөзмө кылып сатуу, чек ара алып бөлүштүрүп жеткирүү, саламаттык боюнча көтүнүү тейлөөсү, жоңуй эмчилик дарыгерлик маданиятын таратуу бир тулку кылынган универсал чек ара алып кылган медицина дары тейлөө берүүчү барган сайын калыптанды.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

акырдат ормандарга берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө узун мөөнөт аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бир күндүк карбаластык аяктаганда өзүңүздөн башкаларга артыкча сүйлөгөнүңүзгө 10 саатка жакын болгонун күтүүсү сезип каласызбы? Кызматташыңыз менен тек кызмат жөнүндө аңгемелешсеңиз, вайымай жеткирүүчүгө тек рахмат десеңиз, калган жалпы пикир алмаштырууну чөнтөк телефон экранына тапшырып берсеңиз, кат басуу, жүрөк басуу, өң белгиси аракеттерин жиберүү дегендей сөздү барган сайын аз сүйлө, айырмабал эмес, узун мөөнөт аз сүйлө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, тил үйрөнүү жана иштетүүгө чебер адам узун өмүр көрүүсү мүмкүн экен. Изилдөөлөрдөн карашынча, тилдин шыдыр болуу даражасын картайгандардын жалпы саламаттыкка балам баалоонун өлчөмү кылууга болот, анткени ал көп жактылуу тааным жөндөмүн көрсөтүп берет. Бул узун мөөнөттүү эсте кармоо, сөздүк кампасы, жооп кайтаруу темпи жана көрүү сезими эсте кармоо сыяктууларды өз ичине алат. Андан башка жеделдин 20 жылга созулган бир түрдүү изилдөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, кем сөз картаңдарга салыштырганда сөзгө бышык картайгандардын орточо өмүрү 8.4 жаш узун болгон. Анда эмне үчүн азыркы заман кишилери барган сайын кем сөз болуп баратат? 2000 артык адамга чатыла турган 630 000 бөлүк үн алгы сандуу маалыматын өз ичине алган бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча 2005-жылдан 2019-жылга чейин кишилер ар күнү сүйлөй турган сөз мөлчөрү орточо эсеп менен ар жылы 338 азайган. Божомолдонушунча 14 жылдан бери биз ар күнү орто эсеп менен 1/3 бөлүк сөздү аз сүйлөптүрбүз. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, эң түпкү себеп коомдук байланыш ыңгайынын торлошуусу экен. Тамак буйрутма берүүдө чөнтөк телефон жумшак деталы иштетилет, жол сураганда жол баштоо системасына сүйөнөт, аңгемелешүүдө коомдук байланыш өрүшү иштетилет. Ары араздашуудагы интернетте жооп кайтаруу районунда бүтүрүлөт. Бет маңдай иш жүзүндө убакта өзара түрткү боло турган абалдын ордун дуусуз санарыптуу жумуш ээледи. Бул түрдүү бет алуу мүмкүн бүткүл адамдар коомунун коомдук байланыш адатын өзгөртсө керек. Мындан ары барган сайын үйлөргө кирүүчү азайып, күтүлбөгөн учурашып калуу, узун убакыт кургак аңгеме салуу, жалпылык кыймылдарга катышуу, ары иш бүтүрүүдө дагы алыс аралыктуу болуусу мүмкүн. Узун мөөнөт аз сүйлөсө психикага жана чоң мээге таасир жетет. Интернеттен пайдаланып, адам менен адам айрыкча маалымат алмаштырууну иш жүзүнө ашыргалы болсо дагы, бирок кат жазуу сүйлөгөнгө барабар эмес. Узун мөөнөт оозун ачпастык биздин психикабыз жана чоң мээбизге терең таасир көрсөтөт. Анын сайын оңой жалгыздык сезинет. Ар күнү кыскартып жиберилген кургак аңгеме коңшуларга кутман таң деп айтуу, кызматташтар менен эки ооз кургак аңгемелешүү, үй бүлөдөгүлөр менен бир канча ооз аңгемелешүү караганга анча маңыздуу эместей көрүнсө дагы, бирок маңыздуу болгон кичик коомдук өзара таасирлешүү. Кишилик байланыштагы бул учурашууларды бир бирден чыгарып таштаганда тек мен гана бармын деген жалгыздык сезими акырын санабызга сиңип кирет. Дайыма көрүлө турган бир абал болсо, тордостор менен бир түн кат жазышып аңгемелешсе дагы эле жалгыздык сезинүүсү мүмкүн. Бирок имараттын астындагы оңтойлуу дүкөндүн кожоюну менен 2 мүнөт аңгеме дүкөн салып, аябай жылуулук сезинебиз.

мөнө сүйлөбөгөндө адам реалдыктан айрылып калып, чоң мээ бош абалга түшүп калып, пикир айтуу жана пикир алмаштырууга ээлөөсүз карап, жооп акырындап калышы мүмкүн. Эгер ушундай кете берсе, адам ой бөлүшүүдөн өзүн качырат, аракети чегинет, ары өнүгүп, тынышсыздануу, депрессия сыяктуу психикалык маселелерге айланып калат. Чоң мээнин жөндөмү акырын чегинет. Тил жөндөмүн уламдуу иштеткенде анан жандуу болот. Дайым тил иштетилбегенде чоң мээнин дыбыш чыгаруу, интонация айырмаландыруу, дароо жооп кайтаруу жөнүндөгү нерв кайтуу жолу чыныкпайт. Убакыт узарган сайын сиз өзүңүздүн барган сайын шыдыр сүйлөй албай турганыңызды, сүрөттөмөкчү болгон максатыңызды түшүндүрө албай жатканыңызды, башкалардан сөзүн укканда оңой эле зээни чачылып кете турганыңызды, ары үйрөнүү жөндөмүңүздүн төмөндөп кеткенин, жаңы билим жана жаңы заттарды кабылдоо жөндөмүңүздүн начарлашып кетип жатканын байкашыңыз мүмкүн. Айрыкча интернетте пикир алмаштыруу аябай оңтойлуу болсо дагы, адистер дагы эле көпчүлүктүн сүйлөшүүсүн демилгелейт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, ар күнү болжол менен 300 сөздү артык сүйлөсө эле белгилүү даражада жалгыздык сезимине тең тайлаштырганга, ары чоң мээни чыныктырганга болот. Төмөндөгү бир канча сунушту биз бүгүн сизге айталы, сынап көрсөңүз болот. 3 сүйлөм сөз машыгын иштеңиз. Ар күнү иштиктүүлүк менен 3 кишиге кургак сөз мүнөзүндө болбогон сөздөрдү сүйлөңүз. Мисалы, Наштаалык жаймасынын кожоюна бүгүн мантуу аябай жегиликтүү болуптур деңиз. Кызматташыңызга бул кийимиңиз аябай жарашыптыр деңиз. Түшкө салуунун кезинде аптакырын кандай өткөрдүңүз деп сураңыз. Бул жөнөкөй сөздөргө ээлөөсүз карабаңыз. Алар эң негизги кирпич менен байланыштуу. Жазуу аркылуу аңгемелешүүнү дооштуу аңгемелешүүгө алмаштырыңыз. Ар аптада аз дегенде бир жолу жакын тууган урук дос жарандар менен байланышканда жазууну дооштуу учурга алмаштырыңыз же тикелей телефон чалыңыз. Маңыздуусу чыныгы дооштуу жеткирүүдө. Дооштуу жылуулук, токтоо, күлкү доошу, тынык кыргак бар. Булар жазуу жана өң белгиси ордун баса албай турган сезим аралжысы. Сүйлөбөсө болбой турган абал жаратыңыз. Сөзсүз ооз ачууга тийиштүү турмуш абалын ичтиктүүлүк менен тандоо керек. Интернеттен товар сатып албай, дүкөнгө барып товар сатып алуу, ваймай чакырбай, ашканага барып тамактануу, кечкиси тууган урук дос жарандарга телефон чалуу, булардын бардыгы сизди кишинин доошуна кайрадан адаттандырып, сөз баштоодон анча коркпой турган кылат. Мына ушундай эле үнсүздүктү көңүлүндө билип туруу деп карабай турган кылат. Майда барат маалымат кабылдоо аргасын өзгөртүңүз. Майда барат маалыматтарга артыкча көз салуу системалуу ой жүгүртүүнү калыптандыра албайт. Ошондой эле тил жөндөмүнүн чегинүүсүн келтирип чыгарат. Ары сүйлөмөкчү болгондо сөзүн баштап эле сөзүнүн унутуп калуу абалы көрүлөт. Узун макалаларды көбүрөөк окуп, көбүрөөк системалуу билим үйрөнүп, татаал аңгеме мазмунун көбүрөөк көрүп, ой жүгүртүүңүздүн өзгөрүп кетүүсүнүн алдын алууну сунуштайбыз. Ардактуу угармандар, мындай болгондо бет маңдай ой бөлүшүүгө туура келгенде чоң мээде кыска туюктала абалы көрүлүүдөн сактанууга болот.

Бир үздү уланта зардактуу ормандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөк үздө күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери аргызары бар ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керек деген темадагы сабаттуугасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күнгө кактангандан кийин тери оттой ысып кызарып кеткенде муздак сакталган эч нерсе кошулбаган айранды күнгө күйүп жаракаттанган орунга сүртүп калаң бир кабат чаптап 10 мүнөттөн кийин муздак суу менен жеңил чайкап жиберүү. Жетинчи айдын ортолорунда бул тери күл күнүр абдан күчтүү болот. Күн нурунан сактануу ордунда болбосо оңой эле күнгө күйүп жаракаттанып тери кызарып жеңил кармаса дагы сайышып ооруйт. Алоэ жел менен уланды иштеткенде анан өнүмү көрүлөт. Муздак сакталган айран дал маалында чукул куткаруу аскери сыяктуу толук каймактуу айран курамындагы белок жана май тери бетинде коргоо пардасын пайда кылып суу курамын колпулап коет. Сүт кислотасы жаракаттанган тери кабатын калыптуу жумшартып ары союп жиберет. Төмөн температура кеңейген кылткан тамырларды тикелей жыйрылтат. Муздаткычтан алынган айрандын өнүмү эң жакшы болуп чаптаганда салкын сезим теринин терең катмарына тикелей өтөт. Муну иштегенде таза кашык же колдун арты менен калыңдыгы тери түсүн жаап туруп өлчөм кылынат. 10 мүнөттөн кийин айрандын температурасы өзгөргөнүн сезинсеңиз, муздак сууда жууп жибериңиз. Бет жуу суюктугу менен уккалабаңыз, жууп болгондон кийин теринин ысып кызаруу сезими көрүнүктүү жеңилдейт. Сыласа сылык ары жумшак болот. Эгер күнгө күйүп оор даражада сулуу барсылдак болсо чаптабаңыз. Маалында доктурга көрүнүңүз. Бүгүн күндө бетиңиз оттой ысып кетсе бир нерсе сүрткөнгө шашпаңыз. Алды менен муздаткычтан бир кутуу айран алып чаптаңыз. 10 мүнөт оттой ысыгандан салкындоого чейин күнгө кактагандан кийин ар кандай калыбына келтире турган бет чаптамаларына караганда тез ары арзан болот.

Ардактуу урмандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери кызары бар ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керек деген мазмундагы сабатты уктуңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берибиздин кезектеги саны нового чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берибиздин кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байколор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күчүлөп жүгүрүү жарышы.

Жаң, Шинжаң чогу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Шинжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион моого кеңиртилгенин тааныштырабыз. Татуктатар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн Шинжаңдык бир билектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Кимиң 26 жылдык чуңго текилмакан дайланоо жибек жолу чогулу жарышы 7 айдын 16 күнү Аксуу шаяр ауданында расмий чогулуп башталды. Бул кезектүү жарыш 3-чү кезектөө текилмакан дайланоо жибек жолу чогулу жарышы болуп, тоңгуч рет чуңго Кыргызстан, Өзбекстандан турган 3 мамлекеттин чек ара алкыган кемелдүү чогулуу линиясы ачылды. Мамлекет ичиндеги жарыш бөлүгүнүн жалпы узундугу 955 км болуп, шаяр Торок токойу, Кызылыяр чоң капчыгайы, Жалым булак, Бедел от мунары катарлуу жибек жолундагы даңктуу жерлер жалгаштырылат. Чек ара сыртындагы саякат барышы 3063 км, жалпы барышы 4018 км келет. Автоунаа отряди Бедел чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда 15 күндүк чек ара алкыган сапарын кулаш жайдырып, 8 айдын 4 күнү Дулаты портунда кырлашат. Жарыш дене тарбияны арал жыгылып, Бедел чек ара оозунун району артыкчылыгына таянып, Шинжаң менен Орто Азияда элдик байланыш көпүрөсү тургузуп, чек ара оозу маданият саякатчылыгынын дайымдоо ачып жиберилүүсүнө түрткү болуп, дене тарбия, саякат, маданият биргелештирилген бышып жетилген үлгүсүндө изденип, мамлекет боюнча чек ара алкып өз аптоуна айдоо үлгүсүн жаратып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберилген маданият дене тарбия саякат маркасын жаргытып, түштүк Шинжаңдын маданият саякат кирешесин арттыруу жана порт экономикасынын өнүгүүсүнө күч кошот. Тамыз жай мезгилинде Жеркен ооданы Кош Эрик айылындагы миң моолук күн карама гүлпуру ачылып, туташ кеткен алтын түстүү күн карама гүл деңизи көз жеткис чексиз болуп, күн карамалар күн нуруна талпынып ачылып, сыдырым желде кабат-кабат алтын түстүү гүлдөр шамалга эрчи толкуп чексиз кооздукка бөлөндү. Айбаттуу күн карама гүл деңизи ошол жердеги кооз айылгыштак саякат көркүн айланып эле калбай дагы, айландадагы оодан шаарлардагы саякатчылар жана фотосүрөт көрөрмандарын арт-артынан дака кылып сүрөткө тартып, саякаттап тыныгууга электирди. Гүл дара жыгылып, көрк аркылуу саякатчылыкты жетектеп, ошол жер гүл деңизи көркүнө таянып, айылгыштак саякатчылыгын өнүктүрүп айланадагы дыйкандарча сайран жай, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдүн сатылуусу жана өзгөчө тамак аш суусундук керектөөсүн жылыштатып, арлуу журчулугун эшик алдында эле гүл деңизинде саякатчылыктан нарпка ээ кылды.

Жакында Бейтүн шаарындагы Көксуу шалбасында Севрия күмүш чардагы, кызыл чаар өрдөк, коңур баш чардак, суру жабайы кааз катарлуу көптөгөн куш түрлөрү көлбетинде сүзүп, азыктык издеп байырланды. Көпкөк асман берметтей сууда чагылышып, камыштар тиги өсүп, куш тобу жеңил бийге түшүп, жашоо күчүнө толгон экология кооз көркүн калыптандырды. Жакынкы жылдардан бери ошол жер шалбаны коргоо, калыбына келтирүү эпкинин уландызор өйтүп, малчылык районун шалба жерге кайтаруу, экологиялык суу толукту катарлуу чараларды тең арымда жылыштатып, Көксуу шалба жеринин экологиялык чөйрөсүн үзгүлтүксүз жакшыртты. Азыр бул жер көптөгөн мезгил куштарынын көчүү сапарындагы маңыздуу өтөң жана байырлоочу.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 километр аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күчүлап жүгүрүү жарышы. Жыжаң Шинжаң чогуу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жайдын бир күнү мектептен коюп берилген жолдо капыз көрүлгөн каттоо окуясында 17 жаштагы Гүлзардын көкүрөк бөлүгү, эки өпкөсү оор даражада жараланып, тыныгалуу жолу үзүлүп, өздүгүнүн тыныгалуусу токтоп калууга аз эле калды. Биңтөн 1-ш доктурканасына жеткирилгенде ал эсинен танып калган эле. Доктурканага кирген соң 7 түрдө абалы кооптуу кулактандыруу сарт артынан түшүрүлүп, тыныгалдыруу аппараты. ЭСМО аппараты бир эле вакытта иштеп баштап, анын алсыз өмүр белгилерин араң сактап калды. Ар бир кулактандыруу үйүндөгүлөрүнүн жүрөгүнө кудум балкадай тийип турду. Биңтөөн 1-ш доктурканасы мындай кооптуу жаралануу абалына карата дароо көп түрдүү бөлүм боюнча чукул куткарууну баштап, бирок жарасы абдан оор болуп, оор даражадагы тынык алсыздоо арт артынан көрүлүп, калыптуу дарылоонун өнүмү болбоду. Өмүрдү куткарынын өзөгү кыйындык даражасы жогору болгон кекиртек жолугун калыбына келтирүү. Кайра куруу операциясын кулаш жайдыруу болуп, бул көкүрөк тышкы оорлор бөлүмүндөгү кыйындык даражасы эң жогору операция. Ошол жердин дарылоо шартында өз алдына иштей албайт эле. Өмүр менен өлүм ортосунда 10 000 чакырымды дарылап куткаруу кызматы чукул башталды.

Биңтөн биринчи ши доктурканасы партия комитетинин орун басары шуучуси, доктуркана башчысы Матао, Жэжаң Даашөөсү медицина шөйөнү карамагындагы биринчи доктуркана менен чукул байланышып, Жэжаң Даашөөсү биринчи доктурканасы көп түрдүү бөлүм адистер коллективин тезден жыйып, эки жерде 24 саат үзүлбөй дарылоо тобу курулуп, 10,000 чакырым алыстыктагы адистер оорабалына ар убакыт өкүм кылып, алыс аралыктуу дарылоого жетекчилик кылды. 5-нче айдын 29-нчу күнү жарым түндө Жэжаң Даашөө биринчи доктурканасындагы 4 адис көкүрөк тыш оорулар бөлүмү, наркоз бөлүмү, оорулар медицина бөлүмү, дене сыртында кан айландыруу бөлүмүнөн бирден адис түн катып Аксуу шаарына жетип барып, кичине да эс албай дароо доктурканага кирип оорабалына өкүм кылып, операция долбоорун түздү. Өмүрдү сактап калуудай, өпкөнү сактап калуудай кыйын абалга туш келген адистер группасы чечкиндүүлүк менен дарылоонун чегине күч сынашып, кыздын өпкө жөндөмүн сактап калуу үчүн бүт күчү менен чымырканды.

Эртеси саарда ЭСМО аппаратынын бүт барыштуу коргоосунан турган айрыкча жогору портал шартында эки жердеги доктур сестралар бирелешип, Шенжаңдагы туңгуч эки жактан көкүрөктө ачып кекиртекти калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын алып барды. Адистер тобу коллективи кемелине жеткен дарылуу техникасына таянып, алсыздаган тынык алуу жолун, олтурушуп кеткен өпкөрдүн калыбына келтирип, бул жолку кыйындык даражасы жогору операцияны жеңиштүү бүтүрдү. Баш операция доктору бул мен баштан кечирген эң татаал операциялардын бири. Абдан таң калыштуу болду деди. Операциядан кийин эки жердеги адистер уландуу кезекчилик кылып саламаттыгын калыбына келтирүүнүн алгылыктуу мезгилине көңүл буруп, кийинки дарылоо жана бапестөөнү төп кулаш жайдырды.

акыры ийниндеги ооржүктөн арылды. Бардык кызматкерлердин көңүл коюп коргоосу менен Гүлзар арым сайын кооптон арылып, саламаттыгы туруктуу калыбына келди. Доктурканадан чыккан күнү Гүлзардын 17 жашка кирген туулган күнүнө туура келди. Дарылоо коллектив атайынага гүл сунуп туулган күнүн куттуктады. Кайрадан ден соолукка ээ болгон кызына карап, Гүлзардын энеси көзүнө жаш алып, дарылоо кызматкерлеринин колун бекем кармап, кайра-кайра рахмат айтып, рахмат силерге. Жежаңдан келген адистерге рахмат. Кызымды куткарып калган баарыңыздарга рахмат. Жежаңдан Шинжанга жардамга келген кадрлар азамасыздар деди. Аксуудан Ханжоого чейин 4500 км аралыкты туурасынан тепчип өтөт. Бул жолку бирлешме куткаруу 17 жаштагы кыздын өмүрүн куткарып эле калбай, чек ара райондогу дарылоо отряды оорууларды куткарууда баалуу тажрыйбаларды жыйнады. Көп жылдардан бери Жежаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо күчтөрү чек ара райондогу журчулукка асыл сапаттуу дарылоо байлыгын алып эле калбай, дагы үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу дарылоо жагында Шинжанга жардам берүүдө кан бөлүүдөн кан иштөөгө алкуну ишке ашырды. Чек ара райондогу журчулукту эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруу дал дарылоо аркылуу Шинжанга жардам берүүдөгү эң кишини таасирлендирген жооп.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы Жэжиаң, Шинжаң чогударлы 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибиз дулан табыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ака окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет. Бир окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат. Ата мекен алтын бешигим. Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Бери уздулан таузурматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгү бүздү. Шинжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион бого кеңирткенин тааныштырабыз.

Жакында Шинжаңдын Жер ачуу Илимдер Академиясы башчылыгындагы Түндүк кургак райондордогу негизги эгиндердин жогору түшүмдү, асыл сапаттуу өнүмдү, суу үнөмдүү техникасы менен жабдуулары жана колдонуу түрү кургак райондогу айыл чарбадагы суу үнөмдүү саласындагы төл озуусуна таянып, 2025 жылдык мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгынын 2 даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мамлекетибиздин түндүгүндөгү кургак райондордун эгин жер көлөмү бүт мамлекеттин 56%, суу байлыгы бүт мамлекеттин араң 19% ээлейт. Камдоо менен ажат оор даражада тең салмактуу эмес. 2011 жылдан баштап Жунго Инженерлер Академиясынын академиги Ин Фейт Ху катарлуу адистер башчылыгындагы топ 14 жыл биргелешип өткөл газ салышып, эгин физиологиясы, дыйканчылык техникасы чаралары менен курулуш техникасын терең жоурлаштырып, кургакчылык райондогу эгиндердин мол түшүм алуу, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү суу үнөмдүү алгылыктуу техникасындагы кыйыл маселени жеңиштүү чечти.

Топ, кургак райондордо эгиндердин өсүүгө болгон суу ажаты маалыматын көп өлчөмдүү асман менен жер бир толкулашкан сезүү системасын туңгуч жолу жаратып, суу ажатын алдын божомолдоонун аныктык даражасын жөрүлгөлү аргага караганда 21.3% арттырды. Эгиндин суу өнөмдө сапаттуу, жогору берекеттүү суу, жер семирткич бир толку төп чечим чыгаруу колдоо системасын изилдеп өнүктүрүп, 15% суу өнөмдөдөнү жүзөгө ашырды. Көнүрө сымсыз акыл жөндөмдө электр козготкучту теге, жогору берекеттүү сүзүү жабдуу сыяктуу жабдыктарды изилдеп жасап, коромжусу тек жөрүлгөлү жука жаргак жабуу аргасынын 1/3 туура келди. Топ жараткан суу өнөмдө бир жансыл кылуу харитасы жана акыл идиректүү чечим чыгаруу булут өрүшү. Көндүм үлгүдөгү суу өнөмдөдөн 10% ашып түшүп, негизги сапат көрсөткүчтөрү 8%дан ашуун жогорулады. Азыр бул түрдүн натыйжасы батыш түндүк, түндүк жүнгө, чыгыш түндүк катарлуу жерлерде 136 миллион модон ашуун жерде кеңиртилип, дыйкандардын кирешесин арттырып, 27 миллиард 800 миллион юандан ашуун чыгашаны үнөмдөгө түрткү болду. Биңтуан Илим Техника Идарасы партия группасынын шужиси Тоң Жоңхуа мындай деди. Бул түр кургак райондордогу суу топурак байлыгы кайчылыгында калагалыктуу буума турпатты.

кеңешти чечип, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепелеттик кылуу жана дүйнөдөгү кургак райондордогу айыл чарбада суу үнөмдү кыйын болуу маселесин чечүүнү жүнгө долбоор менен камдады. Бир түп пахта майсасы атыздан 100 миллион моо күрдү атызга чейин, какыр таладан мол түшүмдү жашыл жайыкка чейин болгон илимизилди коллективи 14 жыл бекем туруп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрүнүктөндүрүп, илим техниканын күчү аркылуу кургак райондордун айыл чарбада жаңы топурак жаратуусуна тирөөч болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдүү техникасы мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми татыктуаттар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн шенжаңдык бир белектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз.

Артыш шаарында туулган Кайсар 1,5 жаш кезинде капстан сол билегинен айрылып калган. Атасынын жыктандыруусу менен ал кичинесинен баштап кыштактагы бош жерде топ ойногонду машык кылып, бир канча майда кирпичтен вартар жасап, ар күнү футболдун негизги техникасын машыктанган. Ал мындай деди: "Бул ден аракетти кызуу сүйөм. Андыктан эзелтеден чарчоо сезинбейм. Жүгүрүү аркылуу денемдин өзгөчө экенин унутуп калам. Термага кубаныч жана ишеним тартуулайт." Ekimin 22-nji ýylyň Kaýsar futbol artykçylygyna taýanyp Şihanza 2-nji orta mektebine gabyldanyp, sestimaly maşyk gabyldaý başlady. Al bir bilek alyp gelgen tepe-teňdik maselesini toluktoo üçin ar gün adattaky maşyktan kiyin özökdü güç jana denelik jöndömün güçeýtdi. Başkalar 1 saat maşyk kılsa, al 2 saat maşyk kılat. Ezelteden jalkoolyk kılbayt. 2024-nji ýylyň Kaýsar Şihanza Kuruluş Kesiptik Tehnika Şöýenini okuwa girdi. Топ жөндөмүнөн учканда өнүгүсүнө эрчи, ал түрдүү мамлекет мүнөздүү футбол жарыштарында өзүн көрсөтүп баштады. 2025-жылдык мамлекет боюнча Оодан район футбол чемпиондугун талашуу жарышында ал команда менен 7 майдан жеңишке жетип, чемпиондукка ээ болду. Ал денелик кемтиктик себеп эмес. Бул жолду тандаган экемин нактуу аракетим аркылуу өзүмдү далилдейм. Айланамдагы баар кишиге рахмат айтам. Алар мени сызылышыктандыргандыктан жарыш майданында ишеним менен чуркап баатырдык менен күрөш кылдым деди. Бул жолку Шинжаң Ашаган даражалуулар бирлешме жарышында Кайсар Санжи командасын өкөлөтөн жарышка катышты. Майданда ал мыкты топ жөндөмүн чагылдырып эле калбай, орун алуусу жакшы, пас берүүсү чечкин, товрусу төп болуп, дагы жакшы дене тарбия муралын көрсөттү. Бир майдан жарышта каршы жак топчусунун тарамышы тартышып жерге жыгылды. Ал билесөөлүк менен алдына барып, каршы жактын бутун созуп, орну басаңдатты. Бул көрүнүш бүт майдандакыларды таасирлендирди. Ал футбол аркылуу мен дагы да көп дос таптым. Мен майданда орнотулган достукту кадырлайым деди.

Тернер жаң ээмындай деди. Ал эзелтеден наалып айт. Майданда бүт күчүн жумшайт. Анын жолдоштору эле эмес, атаандаштары дагы аны моюндайт. Дене тарбия аракетинде кайсар көптөгөн топчулар менен окшош орунда туруучу адаттагы кишилерге караганда дагы да көп чымырканды. Анын кайраты кишини таасирлендирет. Жакында кайсардын жарыш видео көрүнүшү интернетте кеңири таралып көптөгөн тордостордун алкоосу жана мактоосуна ээ болду. Бир тордос сөз калтырып мындай деди. Ал чечкин таймашы барышында дагы эле ак көңүл болуп, футболдун эң нукура бейенесин көрсөттү. Ал жарыш майданындагы үлгү. Келечек жөнүндө токтолгондо Кайсердин көздөрүнөн нур жанып мындай деди. Мен бир кесиптик футбол клубуна барып, сынак машыгы кылып, жанагы кесиптик футболчу болуу аңсомду ишке ашырууга чымырканам. Жеңишке жете албасам дагы бел чечпейм. Келечекте кесиптик футбол билимдерин үйрөнүп, тренерлик күбөлүгүнө кол жеткирип, жортума кайтып футболду илгерки мен сыяк жакшы көрө тургандарды дагы да көп балдардын чөптүктөгү аңсоосун ишке ашырууга жардам берем. Анткени Шинжаңда таланттуу балдар абдан көп, тек кезмет эле жок. Дагы да көп Шинжаң жаш өспүрүмдөрүнүн шибер майданда жүгүрүшүн көрүүнү эң чоң аңсоо кылам.

Сол билегинен айрылып калган алы кыштак уулунан Шинжаң ашаан даражалуулар жарыш майданындагы жылдыз топчуга чейин. Күндө кирпичтен жасалган вартарга топ тебүүдөн мамлекеттик чемпиондук сыйлык алуу сахнасына чейин. Кайсар жүгүрүү жана кан тери аркылуу денесинин кемтиктигинин аң соосун канаат сермегинин тосуп кала албай турганын далилдеди. Ал бир билеги менен футболго болгон бардык кызуу сүйүүсүн тиреп турду. Кайра-кайра жүгүрүү аркылуу ар бир кишиге турмушту кызы сүйө турган жан дүйнөнү эч кандай нерсенин тосуп кала албай турганын билдирди. Анын шибер майданда кайрат менен күрөш кылып жаткан бейенеси дене тарбия рухунун эң нукура бейенеси. Ошондой эле бул жердеги эң таасирдүү Шинжаң аңгемеси. Урматтуу угармандар, жогоруда татуктаттар, түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү, күнгө шейшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаң түздүк райондорунун көп бөлүгү. Түштүк Шинжаң Ойпото, чыгыш Шинжаңдын айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Бортала ооласынын чыгышы, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Карамай шаары, Турпан шаары, Комуз шаарынын айрым райондорунда эң жогору аба температурасы 40 Цельсий градустан жогору болот. Турпан шаары, Комуз шаарынын айрым жерлеринде 45 Цельсий градустан жогору аба ырайы көрүлөт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу, эң төмөн температура 26 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын районунун жер жерлери ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын тыңгылыктуу улашышы айтылат.

0: көөн коюп мээрим махабат менен карка жакшы жумуш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечти.
1: Шенжаң негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетүү боюнча алты түрдүү чараны алып чыкты.
0: Шинкуан агымыштери баарамасында жүгүн жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркылуу үчүн деген кабарды угасыздар.
1: Арашандан Коргоско чейинки таш жолдун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Моосун тоосу тоннелинин кирүү оозу негизги үңкүрү биринчи номуру жалпы беткей туташты. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңда Тяньшанды кесип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт.
0: 2026-жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо курактандыруусун жеткирүү кызматы башталды.
1: Жер жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштыруп, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улашыш айдырылгандан бери автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундар эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап мактуулуу иштөө башкы тарабын астайыл сүйлөштүрүп, терең үйрөнүп, ачык өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, чыныгы иштөөдө бекем туруп, көөн коюп мээр махабаты менен калкка жакшы жумуш бүтүрүп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечип, өлүгүн илгери сүрүп, эл турмуштан арып жеткирген иш жүзүндүк берекет аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетиш кендиктерин текшерди. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздар. Автоном райондук өнүгүү жана саламат комитети үйрөнүү тарбиясында тижара соода чөйрөсүнө ассадуу оозу кызматын бирөнчөй жоспорлоп жылыштатып, бүт жерде кызматты жылыштатуу механизмин кемелдендирип, базар, каражат, өкмөт иштери, закон аркылуу башкаруу ачып жиберүүдөн турган 5 чоң алгылыктуу салага үйрүлүп, төп күч чыгарып, атайын түрдүү аракет долбоорун алып чыгып, кызматты орундаштыруу, зарыл абалдан атайын маалымат берүү, арызды бир жан сыргыруу чабык механизмин куруп, райондун тижара соода чөйрөсүн жан жактыруу кылдаштырды. Аптынам райондук өнүгүү жана саламат комитети закон белгилеме башкармасынын 4-чү даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Юан Шаули мындай деди. Иштерди жогору берекетте бүтүрүүнү түртмөктөп, мамлекеттин 13 түр негизинде 8 түрдүү жаңырык жаратуу иш түрдөрүн көбөйттүк. Арызды чагылдыруу атайын бетин ачып, 5 түрдүү жолду бириктирип, арызды кабылдаган замат бүтүрүүнү ишке ашырдык. 120 туюнуу мансаптарын кабылдап, бир түркүм текшерүү пункт түйүнүн тандап сунуштап, тижарат негизги толкулардын арыз тарап сунуштарын дайымды чогултуп бүтүрдүк. Керхананын акимчилик закон аткаруусунда чатыштуу маселе жеүчүнан 841 текшерип бүтүрүп, керханалардын экономикалык зыянынан 78 миллион 150 миң юан кайтарып келинди. Элдин үнүн негиз кылуу жетекчи бактында тейлөө берекет курбатын өстүрүүнү керхана карка сезиндирдик. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн өзөгү эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, нактуулуу иштеп баттылар каалап аракетке келип, калктын кирешесин арттырып айтуу, керханаларды жогору сапатта өнүктүрүү милдет аткаруу берекетин өлчөдөгү зарыл өлчөгүч. Үйрөнүү тарбиясын улашыш айдыргандан бери Корда экономика техникачы өнүктөр району караштуу райондогу кесип өнүгүүсүнө керектелчү жумушчу ажатын таканчыктап, эмгекчилерди жумуштандыруу, бирлешме кызмат механизмин кемелдендирип, түрдүү байлыкты бирөнчөй жоспорлоп бириктирип, тейлөө иш чараларын ичке төп кылып, жумушчу иштетүү, жумуштандыруу, камдоо, ажат кайчылыгын берекеттүү чечип, Байынгул областынын ар кайсы удан шаары жана айланасындагы райондордун төп жөнөткөн эмгек күчү жалпы 1691 киши болуп, миңден ашуун эмгекчи жеңиштүү түрдө жумуш ордуна кирип кызматка чыккан. Ошону менен бирге жүрөлгөлүү дыйкан жумушчулардын кесиптешкен кесиптик жумушчуларга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, Бакча район көгүлтүр үй курс тейлөө базасын көөн коюп жаратып, кесип техника кубат курс сабагын буйрутма ачып, цехтин чыныгы жумушун сабак окутууга жогорулуштуруп, даңктуу устаздар шагырт тарбиялоо, көгүлтүр курчарышуудай тарбиялап жетиштирүү үлгүсүн алып чыгып, эмгекчилердин дене курбат иштемчилердин техника курбаттуу жумушчуга карай тип өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна өбөлгө болгон. Учурда аталган база жалпы 2000 ашуун дыйкан жумушчунун кесиптик жумушчуга тип өзгөртүүсүнө жардам берген. Мында 600 канча киши керхананын техника белдүүлөрүн айланган. Корла экономика техникачы өнүктөр району ишмерге тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Люян Ру мындай деди. Биздин көгүлтүр үйүбүз негизинен керхананын кесиптик жумушчуларын тарбиялап, эмгек күчтөрү биздин көгүлтүр үйүбүзгө которулат. Көгүлтүр үйүбүз курс жана жатак тейлөөсүн алып барып, жумушчуларды керханаларга ан сайын жакшы жетилип, керханаларда кызмат ордун ан сайын жакшы туруктуулаштырып, кириш арттыруусун ишке ашырат. Шинжаң Дали үй токумачылыгы басуу боюу илим техника жетүү шериктиги кездеме токуу цехинин жумушчусу Сырапыл Айса мындай деди. Бул жерге келгенден кийин мен кадыржандыкты чыныгы

0: Ошону менен бирге биз саламаттык үгүт лексия отрядын уюмдап куруп, оорулардын алдын алып, тизгинде өнөкөт оорулардын алдын алып дарылоо сыяктуу билимдерди домбура чертип күйү коштоп айтып, малчылык райондорундагы боз үйлөргө кирип, жайыт которуу жолунда үгүт лексияны улаш жайдырып, калык угуп түшүнгүдөй сөздөр менен саламаттык билимдерин таратып, малчылык районундагы оорударды демилгелүү иргеп текшерүү салыштырмасын 30% көтөрдү. Өнөкөт оорулар, эне балдар, жугуштуу оорулуларга кабылган ноокастардан турган 3 чоң жабык алкактагы башкаруу механизмин тургузуу аркылуу доктуркана оорулардын алдын алып тизгинде айыл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканалардын сандуу маалымат бөгөсүн ачып, дене саламаттыгын текшерүүдө бөтөнчү абал байкалып, доктурканада жатып дарыланып чыккан ноокастарды ар убакыт абалынан кабар алып башкаруу чөлкөмүнө киргизди. Жогору кан басымы оорулардын калыптуу башкаруу салыштырмасын 99.41%, диабет оорулардын 99.65% жеткирип, үй бүлө доктурлары калык менен түйүндү кол коюшу салыштырмасы 89.34% жетип, ооруганда дарылоодон оорунун алдын алууга чейин саламаттык тейлөөсүн чыныгытүрдө малчылык райондорго жеткирип, нактуруу орун алдырды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 12 күнүнөн 13 күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Абаты ооданы, Келпин ооданы сыяктуу жерлерге келип, коом туруктуулугу, өзгөчө кесип, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу, эл турмушу кызматы сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш Шуучи Ши Жинпиңдин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астыйгыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун негизгелени агылып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөңчөй пландап, экономика кызматы, айыл чарба өндүрүшү, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу сыяктууларды эч бошошпой бекем кармап, сапатын жогорулатып берекетин арттырууну чыныгы түртмөктөп, автоном райондун ири кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Абат ооданынын Өнөр жай бакча районунун башкаруу комитетинде Эркин Тунияз түйүндүү түрлөрдү жылыштатуу, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу абалдарды түшүнүп, бакча район ачып өнүктүрүү районун атайы жөнгө салуу боюнча чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, ачып өнүктүрүү районунун таасир көрсөтүп алып жүрүү ролун жогорулатууну баса көрсөттү. Шинжаң Боюан Нефи табигый газ ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинде Эркин Тунияз карканы оңуттуу колдон бербей, Хуайроо тажриба канасы сыяктуу илимий изилдөө аппараттары менен кызматташууну күчөтүп, нефит газдын запасын арттырып түшүмдү жогорулатууну жылыштатууга ашыктандырды. Шинжаң Элнури чамгыр кесиби био илим техника чектүү шериктиги Вантоюан бакмачылык базасында ал чамгыр төө кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, жер шартына карай иш көрүп артыкчылыктуу байлыктарды казып, бүтүн кесип телесин тез калыпташтырууну көрсөттү. Абат оодандык коом мамандыгын башкаруу универсал жөнгө салуу борборунда Эркин Тунияз мынауларды талап кылды. Туруктуулукту коргоодон турган бул кылды ар убакыт чыңытып, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу, ар түрдүү чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арыздат боюнча үйүлүп калган дейлолорду тыңгылыктуу чечүү керек. Бенгтуан 1-ши ши Арал шаары 16-ші туан Тарым дарыясы башаты 3 дарыя кайчылашкан жеринде ал селдин алдын алып кирген суу мезгилинен өтүү абалынын докладын тыңшап, Бенгтуан менен жергиликтен шайкешүүнү күчөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, дарыя көл башчылары түзүмүн жүзөлөштүрүп, кирген суунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу, ар түрдүү кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек деп баса көрсөттү. Ал дагы Абат ооданы Жыргалчылык бакча районуна келип, калыктын көп түрдүүлөшкөн картайганда күтүнүү жана табыштап бактыруу ажатын үздүксүз канааттандырып, картаңдар балдарга ан сайын жогору сапаттуу бактылуу турмуш жаратып берүүнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз Абат ооданы Узун Булалуу пахта жогору түшүм өткөлүнө ат салуу айдоосуна келип, Узун Булалуу пахтаны өлчөмдөштүрүп өстүрүү, техникага тарбиялоо, дыйкан түтүндөр киреши арттыруу сыяктууларды түшүндү. Абат ооданы Лиуха токумачылык чектүү шектегенде токумачылык кийим кечек кесибинин өнүгүүсүн жана жумуштандырууга алып жүрүү абалын түшүндү. Ал мынабаларды билдирди. Узун булалуу пахта сортун сапаттуу жетиштирүү, сапатын жогорулатуу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү жана марке жаратууну бир өңчөй пландап жылыштатып, саясат менен колдоо эпкинин арттырып, Шинжаңдын узун булалуу пахта артыкчылыгы ордун уланду бекемдүү керек. Пахтаны жеринде айландыруу

0: Ну тездетип, жергиликтен ан сайын көп кабылдап жумуштандырып, калыктын киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Келпин ооданынын тунмаларды тазалап, айдоо жаратуу түрү нак майданында текшерип изилдөөнү күчөтүп, закон белгилеме боюнча иштөөдө бекем туруп, түрдү эрте уруп, эрте берекетин көрүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Текшери бизилдөөдө Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жуңхуа улуту ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун негизгилигин ягылууда бекем туруп, Жуңхуа эл республикасынын улуттар ынтымагын илгерлетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөө кызматын жакшы иштөө керек. Кийинки жарым жылдык экономика кызматын пландап жылыштатып, беш даражалуу шужелер айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү кармоодо бекем туруп, ачтык идишин бекем кармоо керек. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чиректешүү маселесин чордонду көңгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүүсү, каржы көзөмөлдөө, экология коргоо, статистикалуу көзөмөлдөөсү чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, аркалоого батылдуу болуу, иштөөгө чебер болуудай жакшы истил менен ар түрдүү орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Станциябыз кабара, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетип куруп

0: астыратылды. Бұл жолқы чығарылған 6 түрді чығарада қызматтарды елемей лайықты орындаштыру, кезекчілік жана күзетіні башқарыну қалыпқа түшіру, жылдық есалусын алып есалуға чынығы кепілді қылу, санар техникасынан пайдаланып жүкті жеңілдетуге құрбат иғару, жүкті жеңілдеттік деп жауапкершілікті жеңілдетуінің алдын алу, мәселе жиғыштарын салыштыру текшеріні, малымдығын күшетуде 6 жақты мерчіктей, жүкті жеңілдетуінің қатаңдығын белгілеуменен бірге міндет атқару шекарасын айқындаштырып, жеңілдік берілгені менен бошошпо, жүкті жеңілдеткен менен жоопкерчиликти жеңілдетпөдө кош багыттагы жетектөө багытын калыпташтырды. Конкреттүү айтканда, кызмат сапаты менен берекетин жогорулатып, бош отуруп үстө кошуп иштөө, кезекчи орундарды элемей төп, түргө айыруу, кызмат менен эс алынуу ылайыктуу тең салмактуулугун сактоо, жаңы жадвал системасынан жакшы пайдаланып, зарыл болбогон дака кылып кол коюу, из калтырып даалды өнүрөткө салуу, негизги катмар кадрлардын батыл аркылуусун, өнөрүн көрсөтүүсүн түртмөктөп, жүктү жеңилдетүү менен бирге жоопкерчиликти жеңилдетпөөнүн байланышын туура таануу, типтерди сызылып бекем кармоо, аткарылып жаткандарын бекем кармоо, ачык кулактандырууну бекем кармоо керек. Билүүгө караганда мында бурда Аптынам районунун катмарындагы формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын кызмат механизми ишканасы, негизги катмардын чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата тереңдей текшерип изилдеп, 1200дөн ашуун кадрдын пикирин жана сунушун угуп, 1000ден ашуун сурамжылоо кагазын чогултуп, негизги катмардын арыз тарабын жетердүү кабылдоо негизинде бул чараны түзүп бекиткен.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын жүктү жеңилдетүү жоопкерчиликти ансайын жакшы аркалоо үчүн деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Шинжаң негизги катмардын чагылдыруусу урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүүдөкү 6 түрдүү чарасын чыгарып, формачылдык өжөрлүккө тикелей сокку уруп, негизги катмардагы кадрлардын күткөнүнө жооп кайтарды. Бул бир сыйра нактылуу иш чаралар негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, мүлдөй өлчөмдү төмөндөтүп, жоопкерчиликтен качуу болбостон, тескерисинче кадрларды маанисиз иштерден боштондукка чыгарып, жеңил желпи аттанып, зээн коюп милдет аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу деген айкын сигналды берди. Негизги катмары башкаруунун акыркы учу, дагы да зарылы калкка тейлөө жүргүзүп, түзөлүштүрүүнү түртмөктөдөкү алдыңкы жээк. Бир мезгил артыкча жатып алмаалымдоо, өнүмсүз дака кылуу, курулай үстөк кошуп иштөө, кайта-кайта кезекчиликке туруу сыяктуу маселелер көптөгөн негизги катмар кадрларын теңтайлаштыруу, колун бошото албоо менен чарчатып, көп мөлчөрдөгү калк үчүн чыныгы иш бүтүрүү, кыйын маселелерин чечүү убактыны ээледи. Жүгүн жеңилдетип, курулай коромжону үнөмдөп калып, өнүмсүз иштерди жоготкондо, негизги катмардын кадрлары анан ансайын көп убактын элдаралуу, кызматтарды жылыштатуу, кайчылыктарды чечүүгө иштетип, негизги катмарды башкаруу ансайын төп болуу, эл турмушу тейлөөсү ансайын көңүл жылытуу, саясатты орун алдыруу ансайын күчтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү бир майдан башкаруу түшүнүгүнө болгон терең өзгөртүү. Ошондой эле башкаруу курбатынын даражасын системалуу өстүрүү болуп саналат. 6 түрдүү чараны нак ордуна түзөлүштүрүп, чыныгы берекети көрүлүп, иш жүзүндүк аракет менен туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнү күтөбүз.
0: Бүгүн 7 айдын 14-чү күнү Биңтуандын 15-5 жылдык жоспору карышташтоону баштоо желелеш негизги тема акпарат жайылуу жыйынынын 1 майдан Үрүмч шаарында өткөрүлүп, Биңтуандын 15-5 жылдык жоспору мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратуу, санарып курулушу сыяктуу өнүгүү жоспору жана түйүндү шаан милдеттер тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Доңдун кабарын угасыздар. Биңтуан өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Соң Жабин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Биңтуан акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу, чогорулуштуруу өнүгүү багытына үйрөлүп, 2030 жылга барганда илим техниканын курбат ыйгаруусу аркылуу өнөр жай экономикасынын каптоосун ансайын кеңири, сапаты менен берекетин ансайын жогору болууну колго келтирип, Биңтуанын даражалуу, ошондой эле андан жогору жасоочулук кесибинде жаңырык жаратуу борбору 3, орто сынак өрүшү 22, Биңтуанын даражалуу ошондой эле андан жогору 5 акыл жөндөмдүү завод 60 айланасына жете турганын билдирип мындай деди. Көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларынын илим техникада өзүнө ээ болгон негизги толкуу ордун күчөтүп, жаңылык жаратуу курбатын өстүрүп, жогору жаңы техникалуу керканаларды моюндоо жана илим техника тибиндеги орто жакан керканаларга баа берүүнү улаш жайдырып, изилдеп өнүктүрүү каражатын иштен кийин толуктама жардам берүү

0: bacıdan cengildik beri siyahtuğu şıktandırı sayısatların çalıp etki cüzölüştürüp, gölümdün çoğuru önerce kerkınaların izildep önüktürü kıymıldarının toluk kaptosunu şıkaşırıga cidektelet. Başta kerkınalarının algılıktı özöktü teknika ötkölünün asalı şu birleşme tolkusunu uyumdaştırıp, kurusun koldup, kesip, ilim teknikasında canlık çıratığı örüşünün kurubatını üstürüp, casoçuluk kesipinin sanatleştirip, tordoşturup, akıl cöndömdöştürüp, TV'nin özgörtüsünü jalp etke jılıştatıp, jaşıl ilim teknikada jaŋırık jaratuunu iştiktüü jılıştatıp, tömün şamal ıldamdığındakı şamal elektr teknikası, elektrolitten suutek jasoo sıyaktuu salalarga yürülüp, jaşıl algılıktuu teknika ötkölünü assar şu jana jaŋı tüşündördü izildep önüktürünü ulaşış aydırabız. 15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde 1000 ton zarıl tüyündü jaşıl eseptöö güçü kesipin zoraytuu, özgüçü sandığı malumat kesipin tereŋ tamır tartkızuu, akıl edirektüü teknika menen kesipte jaŋırık jaratuunu tereŋ joğurluşturuunu törtmöktödөн турган 3 багытта чордондуу күч чыгарып, чыныгы толук экономика жана санарып экономикасын тереŋ жоğurluşturuunu törтмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү үчүн күчтүү санарып кыймылдаткыч күчүн кошот. 2030 жылга барганда санарып экономикасынын өзөктүү кесиптеринин артуу кошулманын аркын район өндүрүш жалпынын аркында түзгөн салыштырмасы 2.6% айланасына жетип, эсептөө күчү борбордун эсептөө күчү жалпы көлөмү 100 000 пиге жетет. Биңтон сандуу маалымат идарасы партгруппасынын шуучусу идара башчысы Сондон Мэй мындай деди. Сандуу маалымат тор эсептөө курбаты, электр энергиясын шайкештүү жоспорлоо, бирлешме аракет аркылуу орундаштыруу жана жоğurluşturup жаңырык жаратууну сызыл жылыштатып, сандуу маалымат жөнөтүү, торду кылдаштыруу, эсептөө күчү таянчы, жашыл электр кабылдоону шайкештирип орундаштырууну илгери сүрөбүз. Жаңы энергия жакын айланада керектөө, жашыл электр менен тике кандуу жана электр кайнары, электр тору, көтөрүмдүүлүгү, энергия сактоону бир толкулаштырып куруу үлгүсүн иликтейбиз. Мамлекеттин эсептөө күчү өз ара шаарлар жана борбор керкыналар менен болгон чиркештүрүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу керкыналардын акыл эсептөө борборун 1000 тонго жайгаштыруусун колго келтиребиз.
1: Жакында мамлекет жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жол курулуштурунун кубанычтуу кабар келди. Тезгиндөө мүнөздүү курулуш Моосун тоосу туннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүнүн биринчи номур жумуш иштөө аянты шыдыр туташтырылып, параллель баштоо үңкүрдүн 600 метрлик чоң өткөлү жеңиштүү казылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жолунун тезгиндөө мүнөздүү курулушу катары Моосун тоосу туннелинин жалпы узундугу 9300 метр. Учурда Шинжаңда курулуп жаткан эң узун бир үңкүрдө кош багытта автоунаа каттай турган таш жол туннели. Түрдө жаңылык жаратууда негизги үңкүр кошулган параллель баштоо үңкүрүнөн турган жумуш жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, Арашан номер TBM катуу тоо тегин казуу машинасы аркылуу параллель баштоо үңкүрүн түз багыттагы үңкүргө туташтырып, көптөгөн шакештүү жумуш аянтын ачып, туннелди казуу тездигин арттырды. Жумго каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги 2-чи таш жол курулуш идарасы чектүү шериктиги Арашан Коргоз таш жол түрүнүн 3-чү кырдаарлык бөлүгү партия ячейкасынын шуучуусу СОЗИ мындай деп тааныштырды. Баштоо үңкүрүн казуу жумушунда дагы 3300 метрлик казуу милдети бар. Мында дагы 1060 метр начар геологиялык алкакта биз адистер катарлуу ар кайсы жактарды уюмдаштырып, далилдөө алып барып, эң жакшы курулуш жүргүзүү долбоорун тандадык. Соңунда биз чыгар оозундагы негизги үңкүрдө тик жолду көбөйтүп, алдын баскычка бөлүп, начар геологиялык алкакка атсалып, түр курулушунун коопсуз тизгинделүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Мамлекет таш жолу 219-чу линиясынын Арашан Коргоз таш жолу түрүнүн жалпы узундугу 168.6 километр. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча салынган. Мамлекет жолу 219-чу линиясынын зарыл курамдаш жол бөлүгү. Түр салынып болгондон кийин автоном районубузда Тияншан тоосун кесип өтө турган зарыл таш жол жаңыдан көбөйүп, район жол торунун жайгашуусун дагы бир демжий жакшыртат. СОЗИ мындай деди. Кийинки арымда түр тобубуз коопсуздук сапатын тизгиндөө алдыңкы шартында курулуш жүргүзүү тездигин бажымдатып, жумуш жүргүзүү милдетин эрте бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: 6-чы айдын 30-чу күнүндө чейин кара суу чек арасынан быйыл таможнядан өткөн адам саны менен жүк ташымал мөлчөрү бирдей кош бийиктикти жаратып, жалпы импорт-экспорт кылынган жүк 305 700 тоннага, чек арадан кирип чыккан адам саны 28 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 26.22%, 35.85% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Карасу чегара боозу таш коргон тажик автономия ооданында мамлекетибиз менен Тажикстан арасындагы бирден бир кургактык жолу чегара боозу. Орто Азия менен туташа турган зарыл кургактык жолу түйүнү катары адам менен автоунааны ардаш текшерүү таможнядан өткөндө тыгын болуу сыяктуу маселелерге карата Карасу чегара боозу текшерүү пункти айдоочулардын чегарадан кирип чыгуу, чегара текшерүү өтөмөсүн кылдаштыруу сыяктуу сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу иш-чараларын алып чыгып, толук челелүү жабык алкактуу башкаруу телүү системасын куруп, чоң сандуу маалыматтарга таянып, сакчы күчүн орундаштырып, адам менен автоунааны түргө айырып, жолго бөлүп текшерүүнү жолго коюп, кесиптерди бир терезеде бүтүрдү. Жыл бою чегара боозунда ташымалы менен алектене турган айдоочу Жан Ронго барчага мындай деди. Чынын айтсам, товар автоунаалардын кечигип калуусунан абдан кабатырданабыз. Убакыт, акча, Карасуу чегара боозундагы эл сакчылары абдан күч берип, бизге атайын жашыл жол ачып, жеткен замат дароо текшерип, мүлдө сактатпайт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Карасуу чегара боозу жашыл жол аркылуу жалпы 200 ашуун өзгөчө автоунаанын каттоосуна кепилдик кылып, күбөлүк бүтүрүү, чегаратта орундаштыруу сыяктуу керкиналардын 50 ашуун арыздатын бир жактуу кылып, болжол менен бүт жылда тышкы соода керкиналарына 1 миллион юандан ашуун өздүк наркын үнөмдөдү. Карасуу чегарадан кирип чыгуу чегара коргонуусун текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын орун басары башчысы Чын Жин чегара текшерүү пункти таможнядан өтүү тейлөөсүн сызылгылдаштырып, Жумгу Тажикстан чегараттаган соода жолун шыдырлаштырды. Учурда товар автоунааларынын таможнядан өтүү убакты орто эсеп менен 9 мүнөттөн 4 мүнөткө кыскарганын тааныштырып мындай деди. Биз толук челелүү жабык алкактык башкаруу системасын куруп, чоң сандуу маалымат аркылуу сакчы күчүн аракет турпатында тескип, Жумгу Тажикстан чегара текшерүү кызматташтыгын тереңдетип, керканалардын ишенимдүүлүгүн даражага бөлүп башкаруу жана жылдыз даражалуу баалоо түзүмүн аткардык. Биз таможнядан өтүүгө тейлөө жүргүзүүнү сызылгылдаштырып, Жумгу Тажикстан жүк ташымал чоң жолунун жогору берекеттүү шыдыр боорусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Азыр нак жайкаштыкты сатып алуунун алгоритми мезгили. Автоном районубуздагы ар кайсы акча мамиле аппараттары демилгелүү алдыга кытып, төп күч чыгарып, ишенимдүү карыз түшүмүндө жаңырыкчылатуу, карап чыгып, тастыктуу тартибин кылдаштыруу, акыны кемейтип пайда өтүнүүнү жүзөлөштүрүү сыяктуу бир сыйра иш-чаралар аркылуу жайкаштык сатып алуу кызматынын туруктуу тартиптүү жылыштатуулуусун бар күчү менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктиги мамлекет даражалуу айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштак керкана. Сатып алуу тору жергиликти каптап эле калбай, дагы Аксуу, Санжы сыяктуу жерлерге узарган. Бул мезгилдерде дыйкан түтүндөр аштыкты чордонду сатып, айыл чарба банкеси Байынгулун бөлүмчө банкеси атайын түрдө тейлөө тобун уюмдаштырып куруп, Шенлиантон шенимдүү карыз акча түшүмүн төп шайкештирип, керкана сатып алып кампага киргизген буудайды барымтага коюучу буюм катары карап карыз акчага ээ болгон. Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктигинин баш директору Ван Йожан кабарчыга мындай деди. Шенлиантон бар болгондон кийин кампадагы буудай колдогу нак акчага айланды. 86 миллион 500 миң юан карыз акча сатып алуу жогору белесинен мурда бардыгын акташып, быйыл 45 миң тонна буудайды толугу менен сатып алууга тиешелүүсүн калтырбай сатып алууга кепилдик кылабыз. Ишенимдүү карыз акча каржысын төп таратуу негизинде автоном районубуздагы ар кайсы чоң акча мамиле аппараттары дагы тейлөөсүн сызылгылдаштырып, ачтык керканаларынын тижарат өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Айыл чарба өнүгүү банкеси Аксуу аймактык бөлүмчө банкеси түрдүү акча мамиле акын кемейтүү пайда өтүнүү саясатын иштиктүү түзөлөштүрүп, керканаларга ишеним ыйгарып текшерип тастыктоону алдын ала бүтүрүп, жайка ачтык сатып алуу каржысы менен камдоого кепилдик кылган. Аксуу Лянчин аштык май сатып алуу сатуу тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Жаң Чүн Чи мындай деди. 6-нчы айдын башында биздин бардык карыз акча ишеним ыйгаруу кызматыбызды бүтүрүп, иштеткен кезде акчаны колубузга берип, дыйкандардын аштык саткан акчасын маалында колуна алуусуна чыныгы кепилдик кылды. Быйыл жайка аштык сатып алуу кызматы кулаш жайдырылгандан бери айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси 10 миллиард юандан ашуун атайын түрдүү ишенимдүү карыз акча каржысын алдын ала жетерлүү дайындап, ары айырмалантырылган ишенимдүү карыз акча саясатын жүзөлөштүрүп, керканалардын пайда салыштырмасы боюнча баасын бекитип жеңилдик берип, аштык сатып алуу жогору белеси мезгилинде ишенимдүү карыз акчанын төп орун алуусуна чыныгы кепилдик кылган. Жумгу айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө Банкесі Пиңтуан кесіп іштер башқармасынан орынбасар башчысы Ренчжоң Мандай

0: деди. Автоматтик карыз акча бүтүрүү системасын козготуп, карыз акчаны карап тастыктоо, каржыны таратуу сыяктуу тартибинде бирдей автоматтик карыз акча бүтүрүү ишке ашып, Тор банкеси, жөндөк телефон банкеси, банкке карана тике байланышуу сыяктуу акча төлөө системасы жетүгүн 24 саат бою тейлөөсүз шыдыр болууну сактап, каржы камдоо сүзүлүп калбоо, желеден түшүп калбоого чыныгы кепилдик кылабыз. Партия тосу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Киреев ооданы Тогурагаз айылы Тогурагаз кыштагы партия ячейкасынын негизги катмарды жөнгө салынуу чыныгы кармап, өзгөчө кесиптүү күчтү иштеп, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жетектеген үлгү нускасын жаратты. Жакында Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюмунун намына ээ болгон, эми кабарданугасыздары. 7-нче айда Тогурагаз кыштагында айдоо баштары менен үйдүн алдарында септегүл кулпуру ачылып, көрүнүшү кишини өзүнө тартат. Кыштак тургундары белине баштык байлап алып, гүл деңизин аралап, жаңы гүлдөрдү үзүп теришти. Кыштак тургуну Рабихан Мамитимин кабарчыга мындай деди. Мен 3 мо жерге септегүл өстүргөмүн, 1 мо жерден 4000 юан чамасында киреше кирет, ар бир мо жерге дагы 1000 юан торуктама жардам акчасы бар. Күн нуру, жылуулук, суу, топурак артыкчылыгын таканчыктап, Тогурагаз кыштагы партия чайкасы калкты жерди бириктирүүгө баштап, 400 мого жакын жерге септегүл өстүрдү. Ары баштагы керхана коштугон көмөктөштүк кооперативи коштугон дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, кыштак коллектив экономикасын чыңдап эле калбай дагы кыштак тургундарынын киреши арттыруу жолун кеңертти. Учурда кыштак эч ак эле септегүл, шаалы өстүрүү, көп төлдөчү кой бакмачылыгы сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрдү. Мындан тышкары кыштак партия ячайкасы дагы Курбан Турум эстелик сарайына таянып, кызыл үгүт лекциясы негизги темадуу партия күнү кыйбылында айымдуулашы жайдырып, ары кызыл байлыкка таянып, айыл кыштак саякатын өнүктүрүп, кыштак тургундарын эшик алдында көп кайнардуу киреше арттырууга баштады. Кыштак тургуну Абдез Сыдык бир чакан ашкан ачып, саякат тамагынан арпалды. Ал мындай деди: ар күнү көптөгөн саякатчылар келип тамактанат, ашканамдын ар күнкү кирешеси 3000 юан чамасында. Азыр биз эр аял экөөбүз үйүбүзгө карап дагы кирешебизди арттырдык. Элге тейлөө жүргүзүү акыркы учун жалгаштырып, кыштак партия чайкасындагы Курбан Байке элдештирүү үйүн жаратып, калктын чарчатагын дайымды чечип, негизги катмарды жөнгө салуу берекет курбатын өстүрдү. 2022-жылы 10-нчу айдан бери элдештирүү үйү жалпы чечкен кайчылык чырчатак 961, чечүү салыштырмасы 99.8%га жетип, кичи ишти кыштактан чыгарбоо, кайчылыкты жогоруга тапшырбоону ишке ашырды. Кыштак тургуну Патемхан Мәттурсун мындай деди: демейде коңшулар ара кандай майда кайчылык болсо, биз элдештирүү үйүнө келип, көңүлүбүздөгү сөздү айтабыз. Азыр коңшулар ара байланыш барган сайын нак болду. Партия курулушун жетекчи кылып, Тогурагаз кыштагы партия курулушу күчтүү, кесиби гүлдөнгөн, карапайым калкы бай айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда жүрүп, негизги катмар партия уюму калкты уютуп, өнүгүүгө жетектеген күчтүү күрөш коргонуна айланды. 2025-жылы Тогурагаз кыштагынын коллектив экономика кирешеси 700 миң юандан ашып, 3 жылдын алдына салыштырганда бир эсе көбөйүп, кыштак тургундарынын жылдык киши башындагы орточо накай кирешеси 29800 юанга жетти. Тогурагаз кыштагы партия чайкасынын шуучуси Ли Хао Чиан мындай деди: күчтү күчкө улап, негизги катмар партия курулушун сызыл чыңдап, түрдүү элге нарыктуу саясатты жакшы жүзөлөштүрүп, бүт кыштактагы карыкты сызыл туруктуу киреше арттырууга баштайбыз.
0: Бүгүн 7-нче айдын 14-чү күнү 2026-жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайларга кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынан угуңуздар. Саламатсыңбы, Сүн Юхал? Бул сенин кабылдоо кулактандыруу кагазың. Дашөө турмушуңдун ойдогудай болуусуна тилектешмин.
1: Рахмат.
0: 7-нче айдын 14-чү күнү түштөн мурда жөн билик маалыматын салыштырып болгондон кийин, Жүнгөө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Тянжушан көчөсү кабылдоо жөнөтүү бөлүмүнүн КУАИДИ кызматкери, мамлекеттик коргоонуу илим техника дашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын сыноо берген окуучу Сүнью Хаунун колуна жеткирип берди. Сүн Юхау өзүнүн узактан берки армияга кирүү тилеги акыры ишке ашканын айтып мындай деди: 12 жыл окуп, мамлекет коргоонуу илим техника дашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын алдым. Бул мени аябай кубандырган бир иш болду.

Агезмен армияга кирүү аң соомду тургузганын жогоруку жай сыноосу акырлашты. Бирок жогоруку жай сыноосу акыркы мара эмес. Аскерий кийимди кийгенден анан жаңы сапарын башталат. Мамлекеттик коргонуу илим техника ташөөсүндө үйрөнүү турмуш барышында чымырканып үйрөнүп жаштыкты колдон бербей, жаштык үмүтүн жерде койбой чыгаан аскерге айланам. Ар кайсы жогору окуу жайлардын кабылдоо түркү миретинин окшобостугуна негиз, жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы 9-ч айдын баштарына чейин улануусу күтүлүүдө. Кабылдоо кулактандыруу кагазын жүнгөө почто тобу чектүү

0: Жөнөтүү алкагында бардык жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазына карата атайын киши жооптуу болууну жолго коюп, катаан түрдө дареги боюнча эшик алдына жеткирип, кабылдоо кулактандыруу кагазын жолдомо акыл жөндөмдүү ышкабы өзү алуу түйүнүнө салып коюу сыяктууларга катаан тыюу сала турганын, жолдомону сөзсүз кабылдоочу киши бет маңдай кол коюшуп тапшырып ала турганын айтып мындай деди. Кабылдап жөнөтүү кызматкерлери сыноо берген окуучуларга карата NFC жөн билик маалыматтын айырмалоону жакшы иштөөсү тийиш. Ошондой эле бет маңдай талонду кайта жөнөтүп, бүткүл кабылдоо жөнөтүү алкагындагы маалыматтардын жабык болуусуна чыныгы кепилдик кылып, почтоо жолдомолорубуздун бүт барышта кайнарын сүрүштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Ошондой эле бет маңдай талонду 3 жыл сактап, катыштуу орундардын кайнарын сүрүштүрүү текшерүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Учурда 2026 жылдык жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазынын EMS почтоо жолдомолорун текшерүү жолу ачылып, КОЮН, Жунго өкмөттору, мамлекеттик өкмөт иштери тейлөө өрүшү, Жунго почтосу тез жеткирүү зат жүгүртүү чакан программасы аркылуу текшерсе болот. Сыноо берген окуучулар 11183 кырдарлар тейлөөсүнөн сураштырып, почтоо жолдомосунун турбатын бекитсе болот.
1: Азыр автоном районунун жер-жерлери жаңгыр айлампалуу жогору ысык аба ырайын турулап алып, жер-жерлер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп жогору ысык аба ырайына теңтайлаштырып, карыктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жогору ысык аба ырайына карата Үрүмчүнүн шаар башкаруу тармактары шаар районуна суу сээ температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарын уланды баштап, шаар районунун жолдоруна суу сээп, тазалыгын сактоо жыштыгын жалпы бетке арттырды. 7 айдын 1-чи күнүнөн 13-чү күнүнө чейин бүт шаардагы шаар башкаруу системасы суу себүү аптоунасынан жалпы 2416 аптоуна ирет, топочаң басуу аптоунасынан 712 аптоуна ирет аттандырды. Үрүмчү, Хуантоо тобу шаарды тазалоо чектүү шектегин негизди учак жай, жогору ылдамдыктагы таш жолу, Тунжинчаң сыяктуу жол бөлүктөрүнө суу сээ, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарына жоопту. Шектик тышкы айланма Тилке районунун район башчысы Шүйгайин 2 күндөн бери суу себүү жумуштарынын аянты 3,180,000 чарчы метрге жеткенин тааныштырып, мындай деди. 30 Цельсий градустан ашканда температураны төмөндөтүү топочаңды басуу суу себүү жумушун ар күнү 5 реттен ашуун иштейбиз. Саратан жайы мезгилинде бүт электр торунун электр иштетүү жүгү жогору орунда туруп, электр тармактары жабдууларды кылып текшерүүнү бүт күчү менен жакшы деп, түрдүү иш чараларды колдонуп, жайкы электр иштетүүнүн жогору белесинде электр менен коопсуз камтууну камсыздады. Жунго электр курулуш тобу чектүү шектеги Комул күн энергиясы жылуулугу менен электр таратуу чектүү шектеги Шинжаң электрин сыртка жеткирүү кызматын үстүн алган болуп, шектиктин электр станциясы быйылдан бери жалпы 6,850,000 киловатт саат электр таратып, бир күндө эң жогору болгондо 1,040,000 киловатт саатка жеткен. Жогору ысык аба ырайына карата шектик ысык өтүнүн алдын алуу камсыздоо долбоорун ичкелештирип, тарада иштөө убакыт бөлүгүн кылдаштырып, как түшкү маалдагы жогору ысыкта курулуш иштөөдөн сактанып, ысык өтүп калуунун алдын алуу дарылар менен заттык буюмдарын толук эсептеди. Ошону менен катар жабдуулардын көмүскө кырсыктарын жөнгө салынуу алдыга карай орундаштырып, бүт станциянын жабдууларын тор жай ыңгайында сыдырата текшерүүнү улаш жайдырып, 24 саат чукул абалга теңтайлаштыруп, тез оңдоо атайбанын уюмдап куруп, ар түрдүү жабдууларда капсынан көрүлгөн кечилелерди тез бир жаңсыл кылды. Шектик жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери Ваң Тай мындай деди. Бүт майдандагы жабдууларды аба теңшегич шамалдыргыч курпасын ар күнү кыдырып текшеребиз. Эгер которгон жабдуулардын температурасы жогорулаганын же белгиленген нарктан ашып кеткенин байкаганда текшерип, ремонтлоочулар менен байланышып бир жаңсыл кылабыз. Жер-жерлердин айыл чарба тармактары жогору ысыкта айдоо башкаруу коргоо кызматын жакшы иштеди. Кучар шаарынын миллиондон ашуун пахтасы учурда козолоонун алгылыктуу баскычында болуп, жергиликтеги айыл чарба тармактары учкучсуз учактан пайдаланып, өсүмдүк коргоо кызматтарын улаш жайдырып, пахта атысынын май сабалын нак маалында күзөтүп өлчөп, айыл чарба техниктери эшик алдына келип бирге бир жетектүү алып барып, пахтачы дыйкандарды пахта атысын ичкелештирип башкарып коргоого жан жактыруу жетектеди. Кучар шаардык айыл чарба техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Жахун

0: Россия мындай деди. Дыйкан түтүндөрдү илимий түрдө суу тамчылатып, температураны төмөндөтүү, семирткичти төп, торуктап, козоосун сактап калууга маарында жетектедик. Мисалы, калий, гидрофосфат себүүгө бор семирткичти чайкештирип, гүл чаңынын жандуулугун жогорулатып, жогору ысык абада солушуп калуусуна каршы турат. Алдын алууну негиз кылуу, универсал алдын алып жөнгө салуудай өсүмдүк коргоо бакытында бекем туруп, бүт шаардын пахта кесибинин сапатын жогорулатып берекетин арттыруу, пахтачы дыйкандардын түшүмдү туруктуулаштырып, кириш арттыруусун бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Көктөкөй сейрек издешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы жуңгодогу сейрек издешчүү металл өнөр жайынын бешиги деп аталган. Бул мекен эс тутумун аркалаган салым кошуу кени, өзгөчө өнөр жай мурасынын наркы менен терең кызыл маданият көрөнгөсүнө таянып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип дага кылууга иликтирип, Шинжаңдын кызыл саякатынын кызуу марасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. 7-айдан бери көктөкөй сейрек издешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы жүргүнчүлөр агымынын жогору белес мезгилин утурлап алды. Жер жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрмөсүнөн улам миңдеген баалуу көөнө сүрөт, нече жүз тарыхый чыныгы буюм ошондой эле кайра жасалган өндүрүштүн чыныгы сүрөттөрүнөн алдыңкы муун курулушчулардын кыйынчылыктарды жеңип сейрек издешчүү металлдарды казган шоолалуу көз ирмемдерди кылчайып карап, өнөр жай урандыларынын артындагы урпактан урпакка уланып келе жаткан салым кошуу руху жана ата мекенге болгон мээр махабатты сезинди. Жазяндык саякатчы Жуяфын мындай деди. Көктөкөй кенинин мамлекет үчүн эбегейсиз зор салымдарды кошконун билдим. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү бактылуу турмуштун оңойлук менен колго келбегенин түшүндүм. Жаңы жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетти көптөгөн иштер кайра гүлдөндүрүүнү күтүп турган. Мамлекет коргоонуу өнөр жайы, аба жолу, алам мекендиги сыяктуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек издешчүү металл стратегия байлыгына чукула жаттуу эле. Түндүк Шинжаң тоосунун ичкерисине жайгашкан көктөкөй мамлекет үчүн атсалуунун доор оор милдетин демилгелүүлүк менен аркалады. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан баштап урпактан урпакка уланган курулушчулар кайрат менен тоонун ичкерисине тамыр тартып, абдан начар аба ырайындагы кычыраган кышта, заттык буюм кемчил, каттоо тосулган начар шартта кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек издешчүү металлдарды казып, айырып, мамлекетибиздин туңгуч атом бомбасы, туңгуч суутек бомбасы сыяктуу чоң мамлекеттин орчундуу куралдарын жеңиштүү изилдеп өнүктүрүүнү өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң көктөкөй түндүк Шинжаң меңжүү саякатты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Таншыңлинин бабасы өз учурунда кендеги алгы муун курулуш жели. Кичинекейинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп эржеткен. Таншыңли мындай деди. Эр аял кары жаш болуп баары алдыңкы чепке барчу экен. Кен жабдууларын аба ырайы суук болгон айынан иштете албай, бүт баарын жонуна көтөрүп чыгарчу экен. Ошол кезде көптөгөн адамга азыктык жетишпегендиктен буттары шишип кетип, ары ошол шишиген буттарын сүйрөп болсо да сөзсүз кен рудасын алып чыккан экен. Өнөр жай урандысы байлыгын тереңдей жандандыруу, маданият, саякат кесип турпатын молуктуруу үчүн быйыл жыл башынан бери көктөкөй сейрек издешчүү металл мамлекеттик кен бакчасы өнөр жай мурастары менен кызыл байлыкты такан чыктап, кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл дарылоо, күтүнүү сыяктуу маданият, саякат кесип турпатына терең тамыр тартып, өнөр жай урандыларын жандандырып пайдаланууну, кызыл маданиятты жаңылык жаратып таратууну сызыл түртмөктөп, көптөгөн саякатчыны арт-артынан бул жерге келүүгө иликтирди. Бейжиндик саякатчы Ма Айым мындай деди. Биз Бейжинден өзүбүз автоуна айдап саякаттап келдик. Мен сүрөткө тартууну жакшы көрөм. Ошондой эле бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартууну ойлодум. Менимче келип көрүүгө абдан татыктуу экен. Эмгек сиңирген кендин улуулугун, бир мамлекеттин улуулугун билдим.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, Ревзия комитетинин кабарына караганда түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин мурдагы баш директору Фу-Пу Ян тартипке законго ургачылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабзия комитетинин түштүк аба жолу тобунда туруштуу тартип текшерүү, Рабзия группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана Аптыном райондук Рабзия комитетинин Рабзиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 26-дан 35 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Алтайда күн бұлытты. Температура 16-дан 33 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Чөйчөктө күн бұлытты болып, артынан ачылат. Температура 19-дан 36 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Кулжада күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 21-ден 34 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 21-ден 36 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 28-ден 38 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Көйтонда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 28-ден 36 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Шыханзада күн бұлыттуу болуп, кээде ачылат. Температура 23-ден 34 Celsius градусқа чейін ысық, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Санжыда күн бүркөк. Температура 25-ден 38 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Кумылда күн бүркөк. Температура 26-дан 39 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Турпанда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 33-дөн 45 Celsius градусқа чейін ысык, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Корлада күн булутту. Температура 26-дан 38 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 22-дөн 35 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 21-ден 35 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-дөн 33 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Гүлкада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамедимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көргүңүздөр келсе, Solushiting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

урматтуу армандар, ар күнүңүздөр күлкү жаманып, бакытка манынсын деген ак тилектин койтоосунда бактылуу Осмон кызынын аткаруусундагы туулган күн деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Туулган күн.

Сүйгүтүү угармандар, эми сүйүү аткарган саламат бол деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган Сео К. Ырдын кыскача мазмуну мындай: маанайың жакшыбы азыр сенин, жүзүңдө күлкүнүн изи барбы, жашоо жолунда барбы түйшүк, жалабагым кайгыга көңүл бөгүн. Ии болгонун аздырбы жана арнадыңбы дагы өзүңдү, шыдыр болбой турмуштун жолу кой бир эркине күчөп да кетпе. Болгун саламат, шаттык жар болсун, тилерим бакытка чөңүл, эрги көккө.

урматтуу армандар, эми кыңма сүрүндүн аткаруусундагы кубанычы куту деген муңгулча ырды угуңуздар. Ырда коюу өскөн дарак башында сагызган сайрап, ак көңүл ачык жаркын досторумун сагынып келгени сүйүнүүдө, силердин келишиңизди кубана күтүп алабыз, деп ырдалган кубаныч куту.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырс жүгүн ажары аткан таңдай ардактуу армандарыбызга туйгун кадыр уулунун аткаруусундагы ак муздуу деген ырды гүл белек катары сунабыз. Канеке, жактырып турушаңыздар. Сөзүн жана обонун жазган туйгун кадыр уулу ак муздуу.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Епкінді арымы ташталды. Урматты угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун алтын топырак берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденди. Аптырым райондук Озот партия мүчөсү, Мектеп оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партгруппасынын мүчөсү, Кумдан коргону кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуужусу Ин Хонхай 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келди. Шенжаң өндүрүш курулуш бинтөнүнүн 10,000 моо күзгү буудай үлгү көрсөтүү бөлүгүнүн орточо моо башындык түшүмү 750 кг'дан ашты. Анда берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, бүгүнкү айылык иштактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөгү бүздү. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какыр талада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып беребиз.

Жақында Ақтауданы Чарлон шарчасы Күнлін Жайуан Жабдулу Айлчарба базасындағы 2918 жылымта бастырмада қызылмылық пішіп, базарға салыну алдында тұрады. Шандон Шоуғандан келген өзгөчө сунуш қылынған адес агроном Лео Ван Ли ылымта бастырмада жұмысшылардың температура, нымдылық параметрін теңшесіне жетекшілік қылып жатты. Лео Ван Ли мындай деді. 3 жыл техника даражасын жоғарылату арқылы азыр базаның бардығы эле жерінде өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн заманбап айыл чарба көрүнүшү бардыкка келди. Бул Актоо ауданындагы заманбап айыл чарба кесиптер бакчасынын жогору сапаттуу өнүксүнүн бир жандуу картинасы. Быйыл 1-чи айда Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Аптырым райондук айыл чарба илим техника бакча району жаратуу тастыгына расмий ээ болду. Мындан мурда бакча району 2022 жылдын акырында Аптырым район даражалуу заманбап айыл чарба кесип бакчасы болуп бааланып, бир өзөк 6 бакча, көп түйүндөн турган мейкиндик өнүгүү системасы орундаштырылган. Бир өзөк Актоо ауданынын баарын айла, Чарлон шаарчасы сыяктуу 4 айыл чарчадагы 11 акимчилик кыштакты каптаган. Жалпы көлөмү 138900 мо келе турган кесип өзөктү районун көрсөтөт. 6 бакча айыл чарба эгинчилиги, малчылык, бакмачылык, медициналык дары биотехникасы, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу, муздак желе кампасында сактоо зат жүгүртүү сыяктуу 6 чоң өзгөчө кесипти орундаштырган бакча ичиндеги бакчаны көрсөтөт. Көптүйүн айланадагы көчүрүлгөн калык ошондой эле 6 айлама линияда айыл чарчанын шайкешти өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп түрткү болуусун көрсөтөт. Азыр Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесип бакчасына 20 керхана орно чогалып, кесиптер биоилим техника, айыл чарба илим техникасы, электрондук соода, азык түлүк иш кошо, малчылык, бакмачылык сыяктуу 7 салааны каптап, жалпы 2000ден ашуун калыктын жумушка орундашуусуна түрткү болду. Бакча районундагы Алой Айдоо районунда 500 мо жердеги Куласо Алоюнун жалбырагы кең болуп, күн нурунун жеткиликтүү шимирилип, жылдык түшүм ченеми болжол менен 2000 тоннага жетти. Шенжаң Күнмин биотехника чектүү шериктигинин баш директору Ван Чаңвей мындай деди. Эч кошуп өндүрүштү имерчиктеп, Алой Пай маркасын жаратып, Алой кыямы, суюк шербет, ачытылган суусундук сыяктуу түшүмдөрдү базарга салдык. Кийинки кадамда дагы күндөлүк кымыялык буюмдар, жууш буюмдары, ажарландыруу буюмдары өндүрүш линиясын жаратабыз. Кийинки мезгилде жоспорлонгон эгинчилик көлөмүн 1000 мого кеңейтип, дагы 300ден ашуун кыштак тургунунун эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болууга болот. 2025 жылы Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасынын жалпы түшүм наркы 3 миллиард 860 миллион юанга жетти. Мунун ичинде жетекчи кесиптерден түшүм наркы 2 миллиард 737 миллион юан болуп, 71% ээледи. Бакча району 127400 айыл чарбанын офисин каптап, киши башына туура келе турган чыгашылыгы боло турган киреше 17300 юанга жетти. 3 миллиард 860 миллион юандык түшүм наркынын артында кесип сапаты жана берекетин жогорулата турган катуу өзөктүү илим техника бар.

Жакынкы жылдардан бери Актоодандын заманбап айыл чарба кесип бакчасы техника жагында кыскалыкты уланды толуктап, илим техникада жаңылык жаратуу негизин бекемдеп, Шенжаң айыл чарба ашоосу, Шыйханзада ашоосу сыяктуу 5 ашоо менен бирлешип кесиптик илим изилдөө коллективин уюмдап, илим кошулган жаңылык жаратуу базасы өнүгүүлүгүн жаратып, илим изилдөө натыйжаларын төп түзүлөштөрүн илгери сүрүп, эгинчилик, иш кошу кесипчилеси алкасында терең колдонду. Быйыл 3-нчү айда Актоодандык заманбап айыл чарба кесиптери бакчасы атын райондук жашылча кесиби техника системасындагы түйүндүүлүгү базасы болуп бааланды. Бакча райондо 6 чоң өзөктүү кесиптин жалпы беткей күчөйүшүнө эрчи 16 баштамчы керхана толук өндүрүп тижарат баштады. Муздак желе, эгинчилик, иш кошу, бакмачылык сыяктуу керханалар өндүрүшүн бачымдатты. Жалпы 180 миллион юан каржы салынган 220 киловолттук электр жеткирүү өзгөртүү түрүндө дагы бат жакында курулуш башталат. Актоодандын заманбап айыл чарба кесип бакчасы быйыл бүт күчү менен батыш түндүктөгү эң чоң бирикме биокесиптик базасын жаратып, алой күндөлүк химия өнүрү жайы жаңы өндүрүш линиясын орноочу калдырып, Чаюаншиан жер жемиш жана жашылча түшүмдөрүнүн Орто Азия базарын уланды ачууну илгери сүрөт. Бир катар төп орундаштыруу Актоодандын заманбап айыл чарба кесиптик өнүгүүсүнүн дагы жаңы барагын ачууда.

Угармандар жогоруда айлык иштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгө бүздү. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Акырталада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Мурда комдукта көчөт жетиштирүүнүн көктөө салыштырмасы жыл сайын төмөн болуп, ал жананын тобу жаш көчөт багында тамыр тартып кайра-кайра тажир багылып, топуракты теңшүү салыштырмасын жакшылап, суугар үлгүсүн кылдаштырып, 200 мо сөксөл жийде дарагын жетиштирүү базасын жеңиште уруп, ошол жердин Кумду районунда көчөт жетиштирүү кыйын болуу кырдаалын түбүнөн өзгөрттү. Ал Мекит ооданынын кымбаттуу тогурок эгүү сапаты байлыгын коргоо муктажын такаанчыктап көөлөмдөштүрүп жетиштирүү жолу үстүндө жүрөктүүлүк менен изденип, Шинжаң боюнча көөлөмү эң чоң миң боолук кумдуу тогурок жаш көчөт жайын куруп, жаш көчөттөрдүн туруктуу көктөө салыштырмасын 80% ашырды. Быйыл Мекит ооданынын кумдан коргонуп кумду бекемдүү газ салуу чабылга өтүү кыймылында ал чөп кетекчеси аркылуу кумду бекемдүү кошулган кургакчылыкка чыдамдуу жаш көчөттөрдү аралаштырып эгүү үлгүсүн кеңиртип, партия мүчөлөрү башкаруу Барбайыштоо жооптуулук районун чөлкөмдөр боюнча айрып, арлут кадрлар калыкты бөлүктөргө айрып чабуул кылууга жетектеп, жаңы эгилген көчөттөрдү бири бирине жалгаштырып, жашыл коргоону линиясын кум деңизинин ичине уландуу создуу.

Комду жөнгө салуу жашылдыкты коргоо менен чектелип эле калбай, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү керек. Ен Хонхай элди борбор кылган өнүгүү идеясын баштан аяк иш жүзүнөн көрсөтүп, экологияны жөнгө салуунун пайдасын элге тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, экология негизин бекемдөө, кесип кирешесин ашыруудай жорулушма өнүгүү жолунда жүрдү. Ал 280 миң мо сөксөл экология токоюна сөөнүп, сөксөл менен эттүү соңгуланы кириштирбегүү аянтын 85 миң мого жеткирип, өзгөчө кесиптин жылдык түшүм наркын 20 миллион юандан ашырды. Жийде дарагы токою байлыгын терең казып, 2000 сандык ары сандыгын салып, токойлукта бала арысы багын өнүктүрүп, элдин көп кайнарлуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртти. Кезекте Бекит ооданындагы 150 ашуун түтүн калык узун убакыт экология токоюн башкаруу Барбайыш тогу катышты. 270 ашуун эл туруктуу жумушка орундашты. Ар бир үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40 миң юандан ашты. Быйыл Бекит ооданы кум борондон коргонуп, кумду бекемдөө жана токой кесибинин сапатын өстүрүүнү тең арымда илгери сүрдү. Ен Хонхай айландагы кыштак шаарчаларга барып, элдин эттүү соңгуланы башкарып, Барбайыш тоосуна ал өндүрүп сатуусуна колмо-кол жетекчилик кылып, элди кумду жөнгө салып, жашылдыкты коргоо барышында кирешени туруктуу ашырып, экологиясы көркөм, карапайым калык бай болуудан турган кош багыттуу орток пайдалууну чыныгы иш жүзүнө ашырды.

чет алысты кой районунда ото апатынын алдын алуу күчү таракай боло. Көмөктөшүп башкаруу, коргоо алсыз болуу маселесине карата ал айнадагы айыл шарча. Токойчулук майдандарынын бирлешип аракеттенүүсүнө баш тамчылык кылып, Токойдо от апатынын алдын алуу жаңы механизмин курууда жаңылык жаратып, түзүмдү ортак иш жүзүнө ашырып, кооптун ортак коргонуп, кошунду ортак тарбиялап, от абалын ортак түгөтүп, жоопкерчиликти ортак үстүнө алууну иш жүзүнө ашырып, миллионбо экология Токойнун коргонуу жөндөмүн жалпы бетке жогорулатып, быйыл кең көлөмдө бороондон коргонуу, кумду бекемди Токойун куруу үчүн коопсуздук төмөн чегин бекем деди. 13 жыл кум бороондо жоробалу. 13 жыл алгачкы мүдөөсүн уюл таштай катуу бекем деди. Кум менен кумчалган шаардан жашыл кулуптуу кум адырларына чейин Бекит ооданында кум бороондо аба ырайы зор даражада азайды. Быйыл үзгүлтүксүз жылыштатылган кумду чөл жээгин бекемдөө курулушу түштүк Шинжаңдын экология калканын токтоосуз бекемдеди. Бул какырталадагы жашылдыктын өзгөрүүсүнө Инхонхайдын кумдукта тамыр тартып күрөш кылудай иш издери коюлган. Инхонхай мындай деди: кумдан коргонуу кумду жөнгө салуунун түз жолу жок. Тек ар күнү бекем туруп, ар бир арымды базмырт басып, чыныгы иштөө керек. Быйыл бүткүл оодандын кумдан коргонуу кумду жөнгө салуу милдети жапалуу. Мен уланды жоопкерчиликти үстүмө алып, биринчи ленияда тамыр тартып, кадрлар элди баштап кум деңизин терең оодарып, көчө тегип жашылдыкты коргоп, кумду жөнгө салуу үлгүсүн уланды жогорулатып, кум кесимин зоройтом.

угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгө бүздө. Ааптын райондук Озот партия мүчөсү, Бекитоо аудандык токойчулук жана жайыт идарасы парт группасынын мүчөсү, Кумдан коргону жана кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхайдын 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келгенин айтып бердик. Эми ырыккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жакында 1024 Көк Тала шаардык айыл чарба айылык иштак идарасы Адистер курфасы жакында 67 түәндин 10,000 моолук күзгү буудай үлгү көрсөтү айдоосун чыныгы текшерип өткөзүп алды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө үлгү көрсөтүү жеринин орточо моо башы түшүмү 750,46 килограммга жетип, 750 килограммдык чоң өткөлдөн жеңиштүү озуп чыкты. Бул Шенжаң Биңтүәндин негизги ачтык май дыйканчылык эңдерин чоң көлөмдө жогору мол түшүм алуу кызматында озуп өтүү мүнөзүндө килгерлөнү колго келтиргендигинен дарек берет.

жолку текшерип өткөзүп алынган 10 000 молук күзгү буудай үлгү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10 000 мо 691,3 мого жетти. Эгүүчү сортторго Шиндоң 52 номур жана Шиндоң 62 номур тандап иштетилди. Ошондой эле куралар аралыгын кыскартып түп санды ашыруу, төп тизгиндө, тамытып суугаруу, суу, жер семиткич бир толкулашкан алгылыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп өлчөмдөштүрбөгү, кылдаттык менен башкаруу аркылуу жогору молтушум алууга мыктуу негиз салды. Текшерип өткөрүп алуу группасынын ак майданды текшерүү негизинде 556,46 мо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап, жыныгы түшүмдө өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо мо башына туура келүүчү түшүмү 750,46 кг жетип, түшүмдү зор көлөмдө текше ашыруу иш жүзүнө ашырылды.

Жакындап турган районубузда көзгө буудайдан түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи түштүк Шинжаң районундагы көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку озуп өтүү иш жүзүнө ашырылып көзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо. Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгачкы жолу моосуна 700 килограммдан ашып 704.2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүз моо жердеги бирдик түшүм озуп өтүүсү алгачкы жолу моо башына 700 килограммдан ашып 702 килограммга жетти. Биң тууан экинчиши 29 тууаны түштүк Шинжаңда эрте бышычу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда жаң озуп өтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып 826.22 килограммга жетти. Биң тууан 10 шылсынын 100 000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгачкы жолу 700 килограммдан ашып 733.37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100 000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө озуп өтүү болду.

Оел Шинжаң бүгүрак өрүгүнүн сатылуу мезгили соңуна чыкты. Дагы жеш үчүн келер жылды күтүүгө туура келет. Жакында Байынгулун областык почта башкаруу идарасы мындай деди. Быйыл бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүү кесип өлчөмү 2,56,000 парчага. Салмагы 4,317,187 тоннага жетип, тез жеткирүү өлчөмү окшош мезгилдекиден 34,93% артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм наркы 64,768,100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. Экимин 26-жылы бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүүдө Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркасынын чыгыш шамалы менен атыздан базарга чейин болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, керханалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарыкка ээ болудай кырдаал калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байынгулун обласынын Шөнфөң, Почто, Жиңдоң, Жоңтоң сыяктуу негиздүү почто тез жеткирүү керханалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө базасын төмөнгө түшүрүп, автоматтик айруу линиясы, муздак жынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү, электрондук соода тикелей көрсөтүп

сүттү тежираты сыяктуу байлыктарды атыз башы жана кыймыл нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип байлыгын бирлештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерди алды муздатуу, айрып ташуу, акыркы учунда бөлүп жеткирүүнү каттаган бүткүл жынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп, өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу, өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу, өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдөй жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптанышын түртмөктөп, тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүүсүнүн терең журулушун иш жүзүн ашырып, Шенжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолунда дагы да кеңиртип, өнүмүн дагы да жогорулатып, өздүк наркын дагы да төмөндөттү.

Байынгулун областык почта башкаруу идарасы партия курбасынын шуучусу, идара башчысы Рэншин Юнг мындай деди. Агыроктуу жеткирүү көлөмүнүн уланды кеңейүүсү, эгинчилик үзүү, ороп таңуу ташмолду сыяктуу бүткүл кесип жынжырынын өнүгүсүн түртмөктөп, дыйкандар кирештесин ашыруу жолдорун кеңиртип, тез жолдон муну кыштакка жеткирүү, айыл чарба түшүмдөрүн кыштактан чыгаруу, дыйкандар кирештесин ашыруунун жакшы айланышын чыныгы иш жүзүнө ашырды. Шенжандын жаңы түшүмдөрүн жеткирүү тез жеткирүү тейлөөсүнүн чөгүү жана даражасын жогорулатууну илгери сүрүп, бүгүр ак өргө кесибинин жакшы эгүүдөн жакшы сатууга өзгөрүүсүн түртмөктөп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн базар атаандаштык күчүн дагы да жогорулатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнөн уландуу жашоо күчүн коюшту.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктөрүлчү алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктайт. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

ардактуу кагармандар, ыр көңүл өктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуурлар жан жүрөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу агармандар, ар бир күн өздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоону айтып, Тобокул Каарыулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

сүйүктүү кагармандар, эми салкын кеч деген ырды угуңуздар. Аткаргандар Яң Зоңвэй, Жан Бичин. Сөзүн жазган Лиу Чаң. Олонун жазган Тан Шуан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кеч кирип салкын тарта баштады, айран аны куруу каптады. Сен алыста турсаң да көңүлүм сени унута албады. Салкын кеч.

сүйіктүү кагармандар эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңнур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Урматтуу армандар, эми Байынгулум Муңгул автономия областык ыр бий үйүрмөсүнүн ырчысы Сиргилиндин аткаруусундагы Журт сагынысы деген муңгул жарды угуңуздар. Бул урда туулган жер түшүндө, туулган жери

Берүүсүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүсү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусун дагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеке жактырып угуңуздар, аялдар.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 14-чү күнү сейшемби. Дыйкандар каналдары боюнча 6-айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Баш Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бактын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөм жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүп жаткан учурда, жөнгө жасанды акыл жөндөм боюнча жер шаары жөнгө салуусуна уланду жөнгө акыл парасатын кошууда.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы Бишкекте өттү.
0: Ван Хунинг Вьетнам коммунисттик партиясы өкүлдөр тобу менен жолугушту.
1: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик шөйяны 2026 жылдык жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. Саясий катыштар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты.
0: ЖКП Борбордук комитет Машинрөйгө партиядан чыгаруу, өкмөт кызматынан айдоо жазасын берди.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин товар соода импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юандан ашты.
0: Тайфун борону Бавейдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көпөлүк жерде кара нөшөр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар түрдүү чараларды колдонуп, бүт күчү менен тең тайлашты.
1: АКШ менен Ирандын жаңы бир айлампадагы аскер иштер кагылышы уланды. Эл аралык нефт баасы 6 жылдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жаратты. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Баш Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бактын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөмдүн жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүүсү асында жөнгө баштан бойго ачып жиберилген турпатта жер шаары жасанды акыл жөндөм техникасынын шакештүү алголоосун илгери сүрүп, иш жүзүндө аракет аркылуу жасанды акыл жөндөмдүн жалпылай нарты өнүгүүсүн илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн жер шаары боюнча жөнгө салуусуна жөнгө акылын сызыл кошууда. Учурда Пакистан мезгил мүнөздүү шамал жамгыр мезгили. Жөнгө жарыялаган маазуу чоң маданиетине сөнүп, алар мөөнөтү мурда сигналды кабылдап, алдын эскертүүнү тез жарыялады. Азыр бул жөнгө жасанды акыл жөндөм түшүмү тоо деңиздерди алкып, жер шаарынын көп жеринде орун алып колдонулду. Бул өрүшкө сөнүп, сел, кургакчылык сыяктуу начар аба ырайы кубулуштарын ого бетер төп алдын өлчөй алабыз. Биз дүйнөгө бак жаратуучу ушуга окшош ого бетер көп түшүмдөрдүн бардыкка келүүсүн көрүүнү үмүт кылабыз. Адамды негиз кылып, акыл жөндөмдү жакшыга карай бет алдырууда бекем туруу, бул Баш Си Цзиньпиндин дүйнө өнүгүүсү чоңурдан игерип, адамзаттын болочок тагдыры жана орток бактына назар салып, орто койгон жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү түшүнүгү. 2018 жылы Баш Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдү өз ичине алган илим техникада жаңылык жаратууну орундаштырганда, өз билги жаңылык жаратуу ачып жиберилген чөйрөдө жаңылык жараткандык деп көрсөтүп, жөнгөрүн жасанды акыл жөндөм саласында ар кайсы мамлекеттер менен өнүгүүнү чогултуртмөктөп, коопсуздукту чогуу коргоп, табылгалардан чогуу баарланууну бышыктаган. Токтоосуз чоңойгон жер шаар акыл жөндөм жаракасы жана техникада жаңылык жаратуу алып келген опуртал капшаптарга карата Баш Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөм бүт адамзатка бакыт жаратуучу эл аралык жалпылык түшүм болуу керек. БМУ кандыргасында жасанды акыл жөндөм эрежесин жөнгө салууну күчөтүү, жер шаар боюнча жасанды акыл жөндөмдүн соо өнүгүүсүн жетектөө керек деп көрсөткөн. 2023 жылы төрага Си Цзиньпин дүйнөгө жер шаары боюнча жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу демилгесин алды менен ортого коюп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсү коопсуздук, жөнгө салуу иш жактуу эмгечиктеп, жөнгө долбоорун системалуу баяндаган. Демилгеде жасанды акыл жөндөм техникасынын коопсуздугу, ишеничтүүлүгү, тизгиндөөгө болуусу, калыстыгын токтоосуз жогорулатып, өнүгүп жаткан мамлекеттерге каратылган эл аралык кызматташуу жана жардам берүүнү күчөтүп, жасанды акыл жөндөм жаракасы жана башкаруу айырмасын толуктоо сыяктуу конкрет аракеттер ортого коюлган. Ушундан кийин көптөгөн эл аралык майдандарда Баш Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдү жакшылыкка бет алдырып, бүткүл адамзатка бакыт жаратууну бышыктаган. Баш Си Цзиньпиндин жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү бир катар зарыл демилгелери жана зарыл көрсөтмөлөрү жөнгөчө жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жолунда жакшы жүрүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдап, жер шаары жасанды акыл жөндөмдү ачып жиберүү экологиясын курууга жөнгө долбоорун ортого койду. Жөнгө өз билги жаңылык жаратуу менен ачып жиберип кызматташуу өз ара илгери сүрүү, техниканы алгалатуу жана коопсуз башкарууну ийкемдүү абалда тең салмактуу кылуудай өнүгүүлгүсүн дилгириздиктеп чыгып, жер шаары түштүк мамлекеттердин жасанды акыл жөндөм курулушун күчөтүүсүнө күч кошуп, жасанды акыл жөндөмдүн адамзат коомуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн илгери сүрүүгө жөнгө салымын кошту. Жөнгө демилгелөөчү, андан да иш жүзүнөн өткөрүүчү. Жасанды акыл жөндөм курулушун жалпылаштыруу планын алып чыгуудан жасанды акыл жөндөм жер шаарын жөнгө салуу аракет планын ортого коюуга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташуу кандыргасын бачым куруп, калыпташтыруу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм тейлөө башкаруу убактылуу аргасы, жаңыр урпак жасанды акыл жөндөм назариясын өлчөмдөштүрүүнү чыгаруудан тартып, жасанды акыл жөндөм саласындагы закон чыгарууну басым жылыстатууга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм коопсуздугун тизгиндеп өнүктүрүүнү түртмөктөгө күч жумшап жатат. Бүгүнкү күндө түрдө мамлекетибиздин ачып жиберген жаңы сырату экологиясы учурда жер шары техникада жаңы сыратуусун түрткмөктөй турган зарыл тирекке айланууда. Жакында эле мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм программасы ачып жиберилген чоң моделдин жалпы түшүрүлүү мөлчөрү 10 миллиард реттен бөсүп өтүп жер шарында башкы орунда турду. Бул жер шарындагы программасы ачып жиберилген чоң моделдин көбөйтүлүүчү модель саны бар кырдаал карыйтасында биз мындай өзгөрүүнү көрдүк. 2024-жылы 8-айда жүнгөнүн чоң моделі алгач жолу жогору орунга чыгып артынан көрсөткүч сандын даражасы арта баштаган. Быйыл жеке моделдин көбөйтүлүү мөлчөрү жеңиштүү түрдө 200 миңден ашты. Азыр жер шарында кыргайсыз жер ар кесип ар саладагы чарба жаратуучулар жана илимий изилдөө топтору жүнгөнүн чоң модели негизинде кайра ачып өнүктүрө алат. Орточо ар күнү 200 туундуу модель пайда болот. Мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмү жер шарын көптөгөн иштете алуучу жакшы иштетүүчү программасы ачып жиберилген модель жана акыл жөндөмдү түшүм жабдуулары менен камдады. Биз баштан аяк ачып жиберип чогуу жеңишке жетүү рухун карманып көп кайнарлуу ачып жиберилген жаңы сыратуу экологиясын жаратууну түрткмөктөдүк. Бул дагы жасанды акыл жөндөм боюнча жер шар жөнгө салуу аракетинин зарыл курамы. Өнүгө деңгээлин жогорулатуу менен бирге техника коргоонун төмөндөтүп жана жоюп жасанды акыл жөндөм техника телөөсүнүн жалпылай нарыктуулугу жана жете алуу мүнөзүн илгери сүрөт. Бүгүнкү күндө жүнгө акылы ансең көп мамлекеттердин техника жаракасын алкуусуна күч кошууда. Зимбабведе жүнгө өкмөтү жардам берип курган бул ашан эсептөө борбору бул жердин жасанды акыл жөндөм өнүктүрүүсүндөгү зарыл негизге айланды. Өндүрүшкө киришип 1 жылга жетпеген убакта 15 жогору окуу жай жалганып орточо изилдеп эсептөө тездиги 40% жогорулады. Мындагы бир түрдүү куруктуктан алтын сигнал берүү модели бул жердин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын 15% жогорулатуусуна жардам берди. Жаңыча негизги жабдууларды жардам берип куруп эле калбай дагы чыгыш түштүк азия элдеринин тымагы мамлекеттеринин AI айыл чарба чечүү долбоорунан африкалык балдардын тубаса жүрөк оорусун иргеп текшерүүсүнө жардам берген алыс даарлоого чейин жүнгө долбоору жер шар акыл жөндөм жаракасын толук тоодогу зарыл күч болууда. Бүгүнкү күндө жүнгө жер шары жасанды акыл жөндөм коопсуздугун жөнгө салууну жетектөөдө. Жер шарындагы алгачкы AI акыл жөндөм тулкусу коопсуздугун сыноо өлчөмүн баш болуп жарыялап чоң модель

0: Кубсуздугун тереңде өлчөп баалоону алды менен кулач жайдырды. Жер шаар эрежесинин кеңешиге белсендүү катышып, былтыр сегизинчи айда БМО жыйнашыга олдогон жер шаары жасандакыл жөндөмдү жөнгө салуу чечими алгач эле көп тараптуу кандырга формасында жүнгө орто койгон адамды негиз кылуу коопсуз тизгиндөөгө боло турган жалпыга нартуу сыйымчыл жөнгө салуу принцибин айкын кабылдады. Жүнгөнүн жасандакыл жөндөм чөл көмүндө орто койгон жөнгө салуу долбоору илралык өлчөм курулушу жана коопсуз түзгүндөгү болууну түтмөктөдө ордун алыс ролун көрсөтүп жер шаары жасандакыл жөндөмдүн соо тартипти өнүгүүсүн зарыл пайдалануу материалы менен камдады.
1: Си Цзиньпинг мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы 13-чү күнү Кыргызстандын ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгында Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин ар саласындагы шимелдер, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү өкүлдөр Си Цзиньпинг мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи томун имечиктеп пикир алмаштырып изилдеп талкуулоосу зарыл маңызга ээ. Бул зарыл чыгарма жүнгөчө замандаштыруу назариясы жана иш түзүндүгүн системалуу чечмелеп, жүнгөнүн адамзат тагдырлаш ортак тулуксун курууну түртмөктө эң сөзү менен долбоорун жандуу көрүнүктөндүрүп, Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдештирип, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүүсүн зарыл моюнсунуу принциби менен камдады.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 14-чү күнү Бежинде Вьетнам коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Борбордук комитет ички иштер министри Ли Миңжи баштаган Вьетнам коммунисттик партиясы өкүлдөрү тобу менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: Башчы Си Цзиньпинг Башчы Сули менен тыгыз стратегиялык карым катоону сактап келүүдө. Быйыл 4-чү айда Башчы Сулин Жүнгөдө жеңиштүү сапарда болуп, Башчы Си Цзиньпинг менен жаңы зарыл ортак таарымда тил табышып, эки партия эки мамлекет байланышы жана дүйнө социализм иштери өнүгүүсүн стратегиялуу жетектөө менен камдады. Жүнгө Вьетнам менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилердин зарыл өтөк тарымдарын

0: Сванхунинг Джунго партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап 7 айдын 15 күнүнөн 17 күнө чейин Чаушенде расмий достук иш сапарында болот.
1: 7 айдын 14 күнү ЖКП борбордук комитет партия мектеп мамлекеттик акимчилик чоюуну 2026 жылкы жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук партия мектебинин башчысы, мамлекеттик акимчилик чоюунун башчысы саячы окуу бүтүрүү аземине катышты. Ар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты. Борбордук партия мектебинин мамлекеттик акимчилик чоюуну ушул окуу мезгилинде окуу бүтүргөн курсант 1940 киши. Окуу бүтүрүү аземинде 8 курсант өкүлү сөз сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдирди. Ушул мезгилди үйрөнүү Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгына туура келгенинен абдан кубанып, Ши Цзиньпин жаңы доор Жүнгөчө социалист медиасын терең үйрөнүп, ичке издештирүү аркылуу партия 20-чи кезекте борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рухун чордондо үйрөнүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп издештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улайтып, партиянын назарият тарбиясы, партиялуулук тарбиясы жана милдет аткаруу жөндөм тарбиясын системалык кабылдап, экини бекитүүнү бекем колдоо, экини коргоону чечкин жакшы аткаруунун жогору даражалуу биресейлүүлүгүн бирдемчи жогорулатып, назарыялык сапабызды бирдемчи жогорулатып, партиялуулугубузду бирдемчи жогорулатып, замандаштыруу курулуш жөндөмүбүздү күчөттүк. Көпчүлүк мындай билдирди. Кызмат ордуна кайткандан кийин партиянын жаңы сыяттуу назарыясын колдонуп, көңүл дойтуп, рухту такшатууда бекем туруп, башчы Ши Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүбүздү жетиштирип, ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүп, доор жана элге беткил алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратабыз. ЖКП борбордук комитетин тастыгы менен борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети машин үрөйдүн тартип законго оор даражада кайчыла кылуу маселесине карата эл отургузуп карап чыгып текшерди. 6 айдын 30 күнү ЖКП борбордук комитет саясий бюросу жыйналышында ЖКП борбордук комитет тартип текшерүү комитетинин машин үрөй маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылып кабылданган.
0: Текшерүү аркылуу Машиңрүй Мурат Шеним жана саясий майданын жоготуп, партиянын түбөгөйлүү максаты жана алгачкы мүдө ыйык милдетинен бет буруп, саясий тартип жана саясий эрежелерге оор даражада кайчылык кылып, партияны жалпы бетке катаң башкаруунун негизги тулку жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, айланасындагы кызматчылардын тартип законго оор даражада кайчылык кылуусуна жана кылмыш менен шектелүү маселелерине жол коюп, көзөмөлдөбөй башкарбай начар таасир пайда кылган. Уюмдук тартипке оор даражада кайчылык кылып, уюм катар кылуу сураштырганда маселени чыныга айтпай, кадрларды тандап өстүрүп, милдетке коюу кызматында башкалардын көмөчүнө чок тартып, өзү жана туугандары, жакындары белгилемеге кайчы башкаларды кызматка орундаштырган, ар бактарлык тартибине оор даражада кайчылык кылып, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча кабылдап, туугандарынын төмөн баада үй сатып алуусуна жардам берип, укук сойкулук, акча сойкулук соодасын алып барып, туугандарынын анын кызматтагы таасиринен пайдаланып, зор суммалуу пайда алуусуна жол коюп, эркине коюп, оор даражада үй бүлөлүк чиркешкен. Өкмөт укугун жеке кызыкчылыгына жетүүдөгү куралга айландырып, кызматтагы ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкаларга керкана жүргүзүү, курулушту көтөрө алуу, кызматта өстүрүү сыяктуу жактарда пайда жаратып берген. Өзү же туугандары өзгөчө байланыш түзгөн кишилер менен шериктешип, зор суммалуу мал мүлктү законсуз кабылдаган. Машиңрүй партиялуулук принциптен толук безип, партия борбордук комитетинин жогору даражалуу кадрларга карата ортого койгон саясий талаптарына оор кайчылык кылган. Анын жоруктары партия тартибине оор даражада кайчы, кызмат милдетине законго кайчылык кылган, ары пара алуу кылмышына чатышкан. Партия 18-чи курултайынан кийин да өзүн тыйбай колун тартпаган. Мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар. Жүнгө коммунисттик партиясы тартип жаза низамы, Жунхай эл республикасы ревизия закону, Жунхай эл республикасы өкмөт кызматчыларынын акимчилик иштер жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелер боюнча борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышында изилдөө, ары борбордук комитет саясий бюросу жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу Машиңрүйгө партиядан чыгаруу жазасын берүү, мамлекеттик ревизия комитет ага өкмөт кызматтан айдоо жазасын берүү, анын партия 20-чи курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотуу, анын тартипке законго кайчы ээ болгондордун ортого калуу, анын кылмышка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын закон боюнча тергеп текшерип арыз кылуусуна өткөрүп берүү чечим кылынды. Ага берилген партиядан айдоо жазасы борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышы ачылганда кайталай моюндалат. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, таможня баш мекемеси мындай тааныштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юанды өстү. Татаал ары катаал тышкы чөйрөдө мамлекетибиздин тышкы соодасынын артуусу күчтүү, бет алышы туруктуу болду. Таможня статистикасынан караганда быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жүк ташымал соода импорт-экспорту 25 триллион 440 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 16.9% арткан. Алтынчы айда импорт-экспорт 4 триллион 780 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 24.2% артып, буда 17 ай артуун сактаган. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экспорту 14 триллион 730 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 13.4% артып, буда 11 мезгил артуун сактаган. Мында механика электрчим экспорту 20.1% артып, экспорт жалпы наркынын 63,5% ээлеген. Жогору техника түшүм экспорту 39% арткан. Окшош мезгилде импорт 10 триллион 740 миллион

0: миллиард юань, 22,1 пайыз артқан. Импорт арту ылдамдығы экспорттықынан 8,7 пайыз жоғары болып, импорт экспорттың тең салмақтуу өнүгүсүн түртмөктөгөн. Импорт түшүм түрү жагында энергия сыяктуу дүйүм товар, механика, электр түшүмү, альтерба түшүмү айрым-айрым 3,4 пайыз, 28 пайыз, 8,6 пайыз артқан. Алдыңғы жарым жылда мамлекетибиздин бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттер менен болгон импорт экспорт суммасы 12,970 миллиард юань болуп, 14,8 пайыз артқан. Латын Америка, Африка, Европа ынтымагына карата айрым-айрым 16,2 пайыз, 19,6 пайыз, 10,2 пайыз артқан. Түрдүү тижарат негизги толкусунда элдик ерканлардын импорт экспорт суммасы 14,530 миллиард юанга жетип, 17 пайыз артып, тышкы соода жалпы наркынын 57 пайызын түзгөн. Четелдик соодагерлер карыз салган керкана, мамлекет менчигиндеги керкандардын импорт экспорт айрым-айрым 17,1 пайыз, 16,8 пайыз артқан.
1: Алдыңғы жарым жылда мамлекетибиздин импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден алгач жолу 25 триллион юанды өсүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 3 триллион 680 миллиард юан арткан. Эң жаңы элдралык сандуу маалыматка караганда, мамлекетибиз жер шары жүк соодасындагы биринчи чоң мамлекет ордун бекем сактаган. Коюян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жайыт идарасынын байланыштуу жооптуулардын тааныштыруусуна караганда, мамлекетибиз жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин текшерип алууну биргелки жоспорлоп кулаш жатырып, милдет аткаруунун негизги тулкусун текшерип алуу жөнүндө изденет. Жоопкерчилик текшерип алууну кулаш жайтыруу аркылуу колбашчылык таяк ролун көрсөтүп, жетекчи кадрлардын жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин аткаруу жана башкаруу өнүмүн төп сызып, жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүгө жетектөө менен катар мамлекет жаратылыштык байлыктарды көзөмөлдөө механизм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, ээ болуучулардын билдет жоопкерчилик аткаруу жана укук талабын коргоо абалына карата көзөмөлдөөнү кулаш жайдырат. Мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мүлк зыянын төлөө механизмин курууну изиктейт. Ары прокуратура жалпылык талам арыздар түзүмү, экология чөйрө зыянын төлөө түзүмү менен жалгоону жакшы аткарат.
0: Быйыл 9-чу номерлуу тайфун бороону Бабийдин таасиринде мамлекетибиздин чыгыш түндүк районунда күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп чаралар аркылуу бүт күчү менен тең тайлашты. Тайфун бороону Бабийдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көптөгөн жерлерде кара нөшөр жаады. Ляонун өлкөсүнүн орто түндүк бөлүгүндө 12-чү күнөн баштап нөшөр кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө кара нөшөр жаады. Шыньяңдын бир бөлүк райондорундагы жалпы жаан чачын мөлчөрү 450 миллиметрден ашкан. Бүгүн таң саарда Хуннан районундагы кээ бир конуштарды суу каптап, бир картаңдын оорусу кокус козголгон. Өрт өчүрүүчүлөр Нак майданга дароо барган.
1: Чоң ата, коркпоңуз, сизге жардам бергели келдик.
0: Карыя чукул доктурканага жеткирилип куткарылды. Артынан куткаруу кызматкерлери конушта түтүн сайын текшерип, түнкү саат 2:00 ашканда камалып калгандардын баардыгы коопсуз которулган. Катуу жамгырдан улам Ляохы дайрасы, Хунхы дайрасы сыяктуу 17 дайра агымында сел эскертүү сызыгынан ашып, 80 ашуун суу сактагыч сел чеги суу орнунан ашкан. Учурда сел тартиптүү чыгарылууда. Шыньяң Пухы дайрасында жогору агымдан келген суу менен жаандын таасиринде суу борду көрүнүктүү жогорулап, жергиликтүү куралдуу сакчы өрт өчүрүү сыяктуу куткаруу жардам берүү күчтөрү түйүндү селден сактануу тосмолорун бекемдеп, кошумча тогондорду маалында салды. Желин даражага бөлүп чукул абалга тең талашуу долбоорун козготту. Бүт өлкө кашаалаштырып кезекте туруу 24 саат тосмону кыдырып кооптуу текшерүүнү түзөлөштүрүп, Тоолу райондогу кыштак дайра боюндагы ойпо талка, геологиялык апат көмөскө кырсыктары бар түйүндөрдөгү которууга тийиштүү жоочулукту которду. Бүгүн саат 14:00 Сунхуачаң жеринде 2026 жылкы биринчи номерлуу сел көрүлдү. Суу иштер тармактары мөөнөттөн мурда суу сактагычтагы сууну агызып, селден сактануу суу сактагыч сыйымдуулугун жеткиликтүү калтыруу негизинде Фыңман, Байшан сыяктуу агым өрөөндөгү белдүү суу сактагычтарды орундаштырып, селди тосуусу 1,800,000,000 куб метрден ашты. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн желиндин кирген суудан сактана турган чукул тең талашуучу долбоорун 3-чү даражага көтөрдү. Мамлекеттик апаттан сактануу, апаттан азайтуу, апаттан куткаруу дети Ляонун өлкөсүнүн нөшөр жаап, сел жүрүү апатына карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козгоп, кызмат группасын апат районуна барып, жеринен апат абалын текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүк жана салат комитети борбор камчотунан 30 миллион юанды Ляонун өлкөсүнө бөлдү. Мамлекеттик селден сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы менен мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белендөө идарасы Тор сандык сыяктуу 6900 ашуун борбордун селден сактануу заттык буюмдарын которуп, жерин Ляонингдин кооптон куткаруу кызматынын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбор Абарай станциясы тайфун бороону Бабийдин таасири эртең негизинен Акырла шаарын мөлчөрлөдү. Быйыл сел киргенден бери мамлекет боюнча орточо жамгыр мөлчөрү 264,2 миллиметрге жетип, мурдагы жылдардагыдан 6,1 пайыздан көбүрөөк болгон.
1: Шоңан жаңы районунан турган нөлдөн баштап жоспорлонгон бул болочок шаар 9 жылдан бери Бейжи менен күн сайын тыгыздашкан жаңы сыяктуу орто тулкусун калыпташтырууда. Анда мындай шайкешип жаңы сыяктуу кандай өнүгү жашоо күчүн коюу берүүдө кабарчынын биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүн көрөлү. Шуан жаңа районундагы Гауте бекетинде кабарчы Бейжин почто телеграф ташесинин профессору Лу Жаомингди жолуктурду. Лу Жаомингдин тобундагылар Шуан жерасты тербелүү үчүн жогору төрттүктөгү жол баштоо системасын курууда. Бүгүн саарда биз дал Бейжинде бир эсептөө аргасын талкуулап жатканбыз. Талкуулап өткөндөн кийин түштө Шуанда кээ бир өлчөп сынак кылуу кызматтарын баштообуз мүмкүн. Техниканы басым орун алдыруу үчүн Лу Жаоминг тобунун мүчөлөрү орточо араптада кеминде Бейжин менен Шуан аралыгында 2 жолу каттайт. Ал эми мунун артында Бейжин Шуан жаңы сыраттуу чындыгын ачык жумуш бөлүштүрүүсү бар. Бейжин өзөктө эсептөө аргасын асылдаштыруу жана өзөк пластинкасын долбоорлоого үйрөлүп, Шуан жерасты уур коридору сыяктуу көптөрдү сынак майдан көрүнүштөрүн камдаган. Көпчүлүк мындай барып келүү барышына адаттанган. Илим техникада жаңылык жаратуу жагын эмечиктеп, Бейжин менен Шуандын шайкешөсү бир түрдүү абалга айланды. Бейжин Шуандын ортосундагы шайкештүү жаңылык жаратуу техника менен майдан көрүнүштү бириктирүүдө чагылдырууга калбай, чарбаны өнүмгө айландыруунун алгылыктуу алкасына узартылган. Шуан илим техникада жаңылык жаратуу борбору ортодо сыноо базасында Бейжиндин жаңылык жаратуу талгалары бачым түрдө жер төйөштөн түшүмгө айланууда. Азыр Шуанда жасалган алгачкы жасанды жандоо Шуан биринчи учурулуудан мурдагы эң соңку дайындыктарын алып барууда. Бул жасанды жандоочту Бейжинден келген жасанды жандоош керканасы жасаган. Ортодо сыноо базасынан орун алгандан кийин керкана өзү завод үйлөрүн салып жүрбөйт. Ары кымбат баа сынак кылуу жабдуулардындагы сатып алышынын кереги жок. Шуанда жасанды жандоочу учуруу алдындагы баардык текшерүүлөрдү бүтүрө алат. Ортодо сыноо базасы Шуан жогору даражалуу жогору жаңы техника чарбасынын тездеткичи. Илим техника талгыларын өнүмгө айландыруунун эң соңку 1 километрин шыдылаштырган. Биз бул жакта керканалардын ого бетер төмөн өздүктүн арык, ого бетер ылдам тездикте үлгүдөн тартып түшүмгө чейинки алкууну бүтүрүүсүнө жардам бере алабыз. Учурда ортодо сыноо базасы аба мейкиндик маалыматы, жаңы материал, акыл жөндөмдү жасоочулук сыяктуу чарбалардын өнүгү багытына жүрүлүп, 20дан ашуун сапаттуу илимий жаратмандык чогултту. Шуан жаңы районунун Жумгансун илим техника бакчасында жасанды акыл жөндөм сыяктуу чарбанын негизги тема кылган 9 имаратта көп түркүмдөгү илимий изилдөөчү ишмерлер иштеп жатат. Шуандын ийкемдүү ишмер электрүү саясаты ишмерлердин коомдук камсыздоо, байланышты которбой туруп эле бакчанын түрлөрүнүн техника өткөрүүнө катышуусуна өбөлгө түздү.
0: Шуан жаңы району Бейжин Шуан жаңы сапатагы өндүрүш коридору, Бейжин Шуан ишмерлер жаңылык жаратуу коридорун курууну тутка кылып, база ыңгайында жаңылык жаратуу чара башат өрүшү түшүнүктүү далилдөө жана ортодо сыноо өрүшү, жаңылык жаратуу табылгыларын чарбалаштыруу өрүшү үштүрдүү жаңылык жаратуу өрүшүн куруп, жаңылык жаратуу чынжыры чарба чынжырынын тереңдей жоорлушуусун түртмөктөдү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Керектөөнү кеңейтүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспору жакында чыгарылды. Жоспор телөө керектөөсү, товар керектөөсү, керектөө жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүшү сыяктуу 6 жакты эмечиктеп, киреше арттыруу, бала багуу, картайганда күтүүнү сыяктууларга катыштуу бир катар желелей саясат иш-чараларды орундаштырып, 2030 жылга барганда коом керектөө түшүмдөрүнүн чекени сатуу жалпы суммасын 60 триллион юан айланасына жеткирүүгө чымырканып, керектөөнүн экономика артуусундагы алга сүрөр ролун бир тээмжи күчөтөт.
0: Коом коопсуздук министрлиги бүгүн сандуу маалымат жарыялап, 2026 жылы 6 айдын соңунача бүт мамлекеттеги автоунаа мөлчөрү 371 миллионго жеткен. Мында жаңы энергия автоунаа мөлчөрү автоунаа жалпы мөлчөрүнүн 13.19% ээлеген. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги жаңыдан катталып тизимделген жаңы энергия автоунаасы 5.195 000 жетип, автоунаалардын жаңыдан катталып тизимделүү мөлчөрүнүн 49.42% ээлеген.
1: Саякат аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу 15-чи 5 жылдык жоспорго негиз, мамлекетибиз бир түркүм деңиз океан өзгөчө маданият жана саякат нишан жерин жаратып, түштүк түндүктү жалгаган деңиз океан саякат алкагын куруп, деңизге жакын көрүнүш көрүү сыяктуу саякат түшүм системасын кемелдендирди. Шанхай кеме саякат өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү район курулушун колдоп, Далиян, Тэнжин, Чиңдао сыяктуу кеме порт оозу курулушун жылыштатты.
0: Быйыл 5-чи айдын соңунача бүт мамлекетте негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны 1.319 000 киши, окшош мезгилдегиден 4.690 000 киши көбөйүп, камсыздандырууга катышуу салыштырмасы туруктуу 95% болгон. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин негизги дарылануу камсыздандыруу кор кирешеси 1.610 000 000 жетип, окшош мезгилдегиден 8.49% арткан. Чыгашы 1.210 000 000, окшош мезгилдегиден 2.12% арткан.
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлиги сыяктуу жети тармак жакында дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын өндүрүү, жүргүзүү, иштетүүнү универсал жөнгө салуу аракетин бирдемжи калыпташтырууну орундаштырды. Ашкере текшерип, астыртан абал берүү сыяктуу ыңгайларда маселе жыбычын терең казып, иштетүү чектелген дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын законсуз өндүрүү, жүргүзүү, иштетүү аракетине закон аркылуу катаң сокку берди.
0: Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, Жүнгө аба ырайы идарасы быйыл алгачкы жогору температура ден соолук опурталынан алдын эскертүү жарыялады. 13-чү күнү саат 20-дан 14-чү күнү саат 20-га чейин бүт мамлекеттин кең чөлкөмдүү райондорунда окшобогон даражада жогору температура себептүү ден соолук опурталы көрүлүп, көп жерлерде опурталы өтө жогору кызыл түстүү даражага көтөрүлгөн. Жалпы эскертүү маалымат өзгөрүүсүнө маалында көңүл буруусу эскертилет.
1: 2026 жылдык Жүңгө-Орусия чек арасы өрөндө биргип көбөйтүп коюу берүү кыймылы бүгүн Хэйлонжаң өлкөсү Жамусы шаары Тоңжаң шаарында өткөрүлдү. Хэйлонжаң дайрасына чоң шышышин балыгынан жалпы 200 5 сантиметрден узун коңуюу балыгы, шышышин чабагынан 480 миңди коюу берип, экономикалык балык түрү ленью балыгы, кой балык чабагынан 5 200 миңди коюу берди.
0: Дүйнө дарагынын чокусу Америка матриги байыркы маданилик чоң көргөзмөсү Шанхай ажайыпканасында өткөрүлдү. Көргөзмөгө Мексика, Перу жана Жүңгө маданият эстеликтери ажайыпкана аппаратынан алып келинген 3000 жуук кымбаттуу маданият эстелиги чогулган. Байыркы Орто Түштүк Америка матригинин маданилик узун түрмөгү толук көрүнүштүү жаратылган. Көргөзмө келер жылы 11 айдын 14 күнүнө чейин жалганат.
1: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн чоң театр фильмдерди чогуу жаратуу өнөктөштүк жыйнарышын ачып, кулгармашып чогуу жараткан өнөктөштөр жалпы 64 асыл түрдү жарыялап, телесериал Улуу Узун Сапар, Жүңгө 1927, дарактуу фильм Тоо Дарыялар, Таң Истиле Соң Көрөнгөсүн аркалаган дайрагындар, жоорулушка маалымат аралжы кыймылы, алгач кезектүү Жүңгөчө даамдар заттык эмес мадарият мурас салтанаты сыяктууларды камтып, чоң театр фильмдерди баш станциядан көрүү даңктуу маркасын уландыруу жаркытты.
0: АКШ Борбордук Колбашчылык Штабы жергиликтүү убакыт 13 күнү мындай деди. Ошол күнү Иранга карата 5 сааттык чабуул аракетин жасап, нишан Иран деңиз жээгиндеги сактануу системасы, башкарыла турган бомба, адамсыз учак базасы сыяктууларды камтыды. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ зунтуну Трамп парламентке Иранга караткан аскерлер аракетин кайра козготууну уктурду. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Ирандын түштүгүндөгү Кыш аралы, Кешим аралы, Абас порту сыяктуу көптөгөн жерде жардырууду ошогулган. Конарак шаарынын асманында АКШ согуш жагы айран учкан. Иран ислам көңтөрүштү коргоон отряды мындай билдирди. Душман жак аракетине жооп кайтаруу катары көңтөрүштү коргоон отряды Иран деңиз жээгинде АКШ армиясынын 2 адам сучагын атып түшүрдү. Ары Бахрайндагы АКШ армиясынын 5-чи кеме отряды базасына сокку берип, радар системасы жана айгоочу аба чабуулунан коргоонун системасын ойрондогон. Мындан сырт АКШ армиясы 13-чү күнү дагы мындай деди. АКШ чыгыш берүү убакыты 14-чү күнү саат 16:00 баштап Иран деңиз үстүн тороо аракетин калдында келтирүүнү баштайт. Трамп ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынан өтүүчү бардык жүктөрдөн 20% акы алынарын айткан. Иран куралдуу кошуну мындай билдирди. АКШ армиясынын белгиленген суу жолуна өз башымчылык менен кирүүсүнө, соода кемеси жана пароходдордун катуу аракетине кийлигишүүсүнө күчтүү соққу кайтарабыз. Кырдаалдын дагы бир жолу даражасы артуусунан улам эл аралык 20 ай мезгилдүү товар баасы 13-чү күнү соңку эсептеги жогорулоо темпи 9% ашып, 2020 жылы 5 айдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жараткан.
1: Йемен Хусей куралчандары 13-чү күнү Йемендин ордо каласы Санаа эл аралык учак жайынын учуу жолу Сауд Арабистандан келген аба чабуулуна учураганын айтты. Жооп катары Хусей куралчандары Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Абга эл аралык учак жайына башкарылуучу бомба аткан жана адамсыз учак учурган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бириктирүү армиясы ошол күнү кечтерээк Хусей куралчандарынын Сауд Арабистандын түштүк бөлүк районуна аткан башкарылуучу бомба чабуулун тосуп калдык деген. Хусей куралчандары тизгиндеген маалымат аралчыларынын 13-чү күнкү кабарына негизделгенде Ирандын мурдагы эң жогору көсөмү Хаменеиди жерлөө азабына катышкандан кийин Хусей куралчандар өкүлдөрү тобу ошол күнү Ирандын бир учагына отуруп Йеменге кайткан. Учак Йемендин аба территориясына киргенден кийин Санаа учак жайы чабуулга кабылган. Йемен өкмөтү Иран учагынын Йеменге кирүүсү Йемен аба территориясына чабуул кылгандык деп баардык аргалар менен жооп кайтарабыз деп билдирген. Санаа учак жайы чабуулга кабылгандан кийин Хусей өкүлдөрү тобу отурган Иран учагы артынан Хусей куралчандар тизгиндеген Ходейдах эл аралык учак жайына конгон. Йемен өкмөтү менен Иран 2015 жылы байланышты үзгөн, бирок Йемен Хусей куралчандары менен Иран байланышты сактоодо.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Франция менен Англия баш болгон Украинанын коопсуздук кебирети менен кандайбыз деген каалуу ынтымагы 13-чү күнү Парижде жыйналыш ачты. Жыйналыштан кийин Франция Украинага колдоо көрсөтүү үчүн курган көп мамлекет кошуну бир канча ай ичинде Украинага коңшу мамлекетте маанибер өткөрөт деди. Ошол күнү Украина менен Франция, Англия, Германия сыяктуу 9 Европа мамлекети бир тулкулаштырылган окчолу башкарылуучу бомбого каршы туруу ынтымагын курууну баштаарын айтты. Орусия зунтуну маалымат катчысы Песков 13-чү күнү мындай билдирди. Каалуу ынтымагына байланыштуу мамлекеттер стратегия жактан Орусияны жеңебиз деп карашты. Бул өтө оор ката жоромол. Мындан башка Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Орусия зунтунун жардамчысы Патрушев мындай билдирди. Батыш жактын Орусияга каршы жаман ойлору жоголгон жок, бирок алардын максаты ишке ашпайт.
1: АКШ 13-чү күнү Куба саякат министрлиги сыяктууларды жазалоо тизмесине киргизип, Кубага болгон жазалоо чөлкөмүн бирдемчи кеңиртткенин жарыялады. Куба мамлекет төрагасы Диас Канел ошол күнү коомдук байланыш маалымат аралчысы аркылуу мындай билдирди. АКШнын жаңы жазалоо тизмесин жарыялоосу экономика согушун козгоп, Кубанын экономикасын басынтууга урунган дагы бир иш чара.
0: Элдаралык тактык топ бирикмеси 13-чү күнү бирикменин аткаруучу иш билгилер кеңеши 2026 жылы 7 айдын 28-чү күнү Орусия денаркетчилеринин жарышка катышуу толумтулугун калыбына келтирүүнү чечим кылганын жарыялады. Элдаралык Олимпий комитет аткаруу комитети 7-чү күнү 2023 жылы 10 айдын 12-чү күнү башталган Орусия Олимпий комитетине карата жолго койгон мүчө коом толумтулугун убактылуу токтотуу жазасын убактылуу күчтөн калтыруу менен бирге мындан мурда каргайсы элдаралык жеке түрдөгү дене тарбия бирикмесине жарыялаган Орусия денаркетчилер жана денаркет командасынын жарышка катышуусуна байланыштуу жетекчи пикирлерди эми иштетпей турганын айкындаганын жарыялады. Эл аралык тактык топ бирикмеси жогорудагы айтылган арткы көрүнүштө аткаруучу иш билгилер коому ошол күнү чечим чыгарганын билдирди.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да

0: жаңылықтарды көрмей болсаңыздар, станциябыз маалымат турнушу терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциябыз терминалынан түшіріп алыңыздар.
1: Саламатта болыңыздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги саны нового чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байколор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы. Жэжаң Шинжаң чогуда аралап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин тааныштырабыз. Татыктатар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн Шинжаңдык бир билектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Кимин 26 жылдык чуңго текилмаканда айланоо жибек жолу чогулу жарышы 7 айдын 16 күнү Аксуу шаяр ауданында расмий чогулуп башталды. Бул кезектүү жарыш 3-чү кезектөө текилмаканда айланоо жибек жолу чогулу жарышы болуп, тоңгуч ирет чуңго Кыргызстан, Өзбекстандан турган 3 мамлекеттин чек ара алкыган кемелдүү чогулуу линиясы ачылды. Мамлекет ичиндеги жарыш бөлүгүнүн жалпы узундугу 955 км болуп, шаяр Торок токойу, Кызылыяр чоң капчыгайы, Жалым булак, Бедел от мунары катарлуу жибек жолундагы даңктуу жерлер жалгаштырылат. Чек ара сыртындагы саякат барышы 3063 км, жалпы барышы 4018 км келет. Аптоон отряди Бедел чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда 15 күндүк чек ара алкыган сапарын кулаш жайдырып, 8 айдын 4 күнү Дулаты портунда кырлашат. Жарыш дене тарбияны арал жыгылып Бедел чек ара оозунун району артыкчылыгына таянып, Шинжаң менен Орто Азияда элдик байланыш көпөрөсү тургузуп, чек ара оозу маданият саякатчылыгынын дайымдоо ачып жиберилүүсүнө түрткү болуп, дене тарбиясы саякат маданият биргелештирилген бышып жетилген үлгүсүндө изденип, мамлекет боюнча чек ара алкып өз аптоуна айдоо үлгүсүн жаратып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберилген маданият дене тарбия саякат маркасын жаргытып, түштүк Шинжаңдын маданият саякат кирешесин арттыруу жана порт экономикасынын өнүгүүсүнө күч кошот. Тамыз жай мезгилинде Жеркен ооданы Кош Эрик айылындагы миңмоолук күн карама гүлпүрү ачылып, туташ кеткен алтын түстүү күн карама гүл деңизи көз жеткис чексиз болуп, күн карамалар күн нуруна талпынып ачылып, сыдырым желде кабат-кабат алтын түстүү гүлдөр шамалга эрчи толкуп чексиз кооздукка бөлөндү. Айбаттуу күн карама гүл деңизи ошол жердеги кооз айылгыштак саякат көркүн айланып эле калбай дагы, айландадагы оодан шаарлардагы саякатчылар жана фотосүрөт куярмандарын арт-артынан дака кылып сүрөткө тартып, саякаттап тыныгууга электирди. Гүл дара жыгылып, көрк аркылуу саякатчылыкты жетектеп, ошол жер гүл деңизи көркүнө таянып, айылгыштак саякатчылыгын өнүктүрүп айланадагы дыйкандарча сайран жай, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдүн сатылуусу жана өзгөчө тамак аш суу сундук керектөөсүн жылыштатып, арлуу чурчулугун эшик алдында эле гүл деңизинде саякатчылыктан нарпка ээ кылды.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 километр аралык талкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күчүлап жүгүрүү жарышы. Жэжаң Шинжаң чогу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жайдын бир күнү мектептен коюп берилген жолдо капыз көрүлгөн каттоо окуясында 17 жаштагы Гүлзардын көкүрөк бөлүгү, эки өпкөсү оор даражада жараланып, тынык алуу жолу үзүлүп, өздүгүнүн тынык алуусу токтоп калууга аз эле калды. Биңтүен 1-ш докторканасына жеткирилгенде ал эсинен танып калган эле. Докторканага кирген соң, жети түрдө абалы кооптуу кулактандыруусу артынан түшүрүлүп, тынык алдыруу аппараты, ECMO аппараты бир эле вакытта иштеп баштап, анын алсыз өмүр белгилерин араң сактап калды. Ар бир кулактандыруу үйүндөгүлөрүнүн жүрөгүнө кудум балкадай тийип турду. Биңтүен 1-ш докторканасы мындай кооптуу жаралануу абалына карата дароо көп түрдүү бөлүм боюнча чукул куткарууну баштап, бирок жарасы абдан оор болуп, оор даражадагы тынык алсыздоо артынан көрүлүп, калыптуу дарылоонун өнүмү болбоду. Өмүрдү куткаруунун өзөгү кыйындык даражасы жогору болгон кекиртек жолугун калыбына келтирүү. Кайра куруу операциясын кулаш жайдыруу болуп, бул көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүндөгү кыйындык даражасы эң жогору операция. Ошол жердин дарылоо шартында өз алдына иштей албайт эле. Өмүр менен өлүм ортосунда 10 000 чакырымды дарылап куткаруу кызматы чукул башталды.

Биңтуан биринчи ши докторканасы партия комитетинин орун басары шуужиси, докторкана башчысы Матао Жожаң Дашосу медицина шөйөнү карамагындагы биринчи докторкана менен чукул байланышып, Жожаң Дашосу биринчи докторканасы көп түрдүү бөлүм адистер коллективин тезден жыйып, эки жерде 24 саат үзүлбөй дарылоо тобу курулуп, 10,000 чакырым алыстыктагы адистер оорабалына ар убакыт өкүм кылып, алыс аралыктуу дарылоого жетекчилик кылды. 5-нче айдын 29-нчу күнү жарым түндө Жожаң Дашоо биринчи докторканасындагы 4 адис көкүрөк тыш оорулар бөлүмү, наркоз бөлүмү, оорулар медицина бөлүмү, дене сыртында кан айландыруу бөлүмүнөн бирден адис түн катып Аксуу шаарына жетип барып, кичине да эс албай дароо докторканага кирип оорабалына өкүм кылып, операция долбоорун түздү. Өмүрдү сактап калууда, өпкөнү сактап калуудай кыйын абалга туш келген адистер группасы чечкиндүүлүк менен дарылоонун чегине күч сынашып, кыздын өпкө жөндөмүн сактап калуу үчүн бүт күчү менен чымырканды.

Эртеси саарда Эсимо аппаратынын бүт барышты коргоосунан турган айрыкча жогору портал шартында эки жердеки доктур сестралар бирелешип, Шенжаңдагы туңгуч эки жактан көкүрөктө ачып кекиртекти калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын алып барды. Азыр адистер тобу коллективи кемелине жеткен дарылоо техникасына таянып, алсыздаган тынык алуу жолун, олтурушуп кеткен өпкөрдүн калыбына келтирип, бул жолку кыйындык даражасы жогору операцияны жеңиштүү бүтүрдү. Баш операция доктору бул мен баштан кечирген эң татаал операциялардын бири. Абдан таң калыштуу болду деди. Операциядан кийин эки жердеги адистер уланды кезекчилик кылып саламаттыгын калыбына келтирүүнүн алгылыктуу мезгилине көңүл буруп, кийинки дарылоо жана бапес дөөнү төп кулаш жайдырды.

Оору төшөгүндө 20 күн түн бекем турган соң чукул куткаруу ооруканасынын орун басары мудуру Жао Ли Шао акыры ийниндеги оор жүктөн арылды. Бардык кызматкерлердин көңүл коюп коргоосу менен Гүлзар арым сайын кооптон арылып саламаттыгы туруктуу калыбына келди. Доктурканадан чыккан күнү Гүлзардын 17 жашка кирген туулган күнүнө туура келди. Дарылоо коллектив атайынага гүл сунуп туулган күнүн куттуктады. Кайрадан ден соолукка ээ болгон кызына карап, Гүлзардын энеси көзүнө жаш алып дарылоо кызматкерлеринин колун бекем кармап, кайра-кайра рахмат айтып, рахмат силерге. Жежаңдан келген адистерге рахмат. Кызымды куткарып калган баарыңыздарга рахмат. Жежаңдан Шинжанга жардамга келген кадрлар азамасыздар деди. Аксуудан Ханжоого чейин 4500 км аралыкты туурасынан тепчип өтөт. Бул жолку бирлешме куткаруу 17 жаштагы кыздын өмүрүн куткарып эле калбай, чек ара райондогу дарылоо отряды оорууларды куткарууда баалуу тажрыйбаларды жыйнады. Көп жылдардан бери Жежаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо күчтөрү чек ара райондогу журчулукка асыл сапаттуу дарылоо байлыгын алып эле калбай, дагы үйрөтүү, жардам берүү, жетектүү аркылуу дарылоо жагында Шинжанга жардам берүүдө кан бөлүүдөн кан иштөөгө алгылыктуу алкын ишке ашырды. Чек ара райондогу журчулукту эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруу дал дарылоо аркылуу Шинжанга жардам берүүдөгү эң кишини таасирлендирген жооп.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү бүздү. 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы Жэжиан, Шэньчжэнь чогуударла 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Элибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгү бүздө. Шинжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион боого кеңирткенин тааныштырабыз.

Жакында Шинжаңдын Жер Өлүмдөр Академиясы башчылыгындагы Төндүк кургак райондордогу негизги эгиндердин жогору түшүмдө, асыл сапаттуу өнүмдү, суу үнөмдүү техникасы менен жабдуулары жана колдонуу түрү, кургак райондогу айыл чарбадагы суу үнөмдүү саласындагы төл озуусуна таянып, 2025 жылдык мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгынын 2 даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мамлекетибиздин төндүгүндөгү кургак райондордун эгин жер көлөмү бүт мамлекеттин 56%, суу байлыгы бүт мамлекеттин араң 19% ээлейт. Камдоо менен ажат оор даражада тең салмактуу эмес. 2011 жылдан баштап Жунго Инженерлер Академиясынын академиги Ин Фейт Ху катарлуу адистер башчылыгындагы топ 14 жыл биргелешип өткөл газ салышып, эгин физиологиясы, дыйканчылык техникасы чаралары менен курулуш техникасын терең жоурлаштырып, кургакчылык райондогу эгиндердин мол түшүм алуу, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү суу үнөмдүү алгылыктуу техникасындагы кыйыл маселени жеңиштүү чечти.

Кооп кургак райондордогу эгиндердин өсүүгө болгон суу ажаты маалыматын көп өлчөмдүү асман менен жер бир толкулашкан сезүү системасын туңгуш жолу жаратып, суу ажатын алдын божомолдоонун аныктык даражасын жөрөлгөлүү аргага караганда 21.3% арттырды. Эгиндин суу өнөмдө сапаттуу, жогору берекеттүү суу, жер семирткич бир толку төп чечим чыгаруу колдоо системасын изилдеп өнүктүрүп, 15% суу өнөмдөнү жүзөгө ашырды. Көнүрө сымсыз акыл жөндөмдө электр козготкучту теге, жогору берекеттүү сүзүү жабдуу сыяктуу жабдыктарды изилдеп жасап, коромжусу тек жөрөлгөлү жука жаргак жабуу аргасынын 1/3 туура келди. Топ жараткан суу өнөмдө бир жаңсыл кылуу каритасы жана акыл идиректүү чечим чыгаруу булут өрүшү. Көндүм үлгүдөгү суу өнөмдөдөн 10% ашып түшүп, негизги сапат көрсөткүчтөрү 8%дан ашуун жогорулады. Азыр бул түрдүн натыйжасы батыш түндүк, түндүк жүнгө, чыгыш түндүк катарлуу жерлерде 136 миллион модон ашуун жерде кеңиртилип, дыйкандардын кирешесин арттырып, 27 миллиард 800 миллион юандан ашуун чыгашаны үнөмдөгө түрткү болду. Биң Туан Илим Техника Идарасы партия группасынын шуучусу Тоң Жоңхуа мындай деди. Бул түр кургак райондордогу суу топурак байлыгы кайчылыгында калгалыктуу буума турпатты жеңиштүү чечип, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепелеттик кылуу жана дүйнөдөгү кургак райондордогу айыл чарбада суу үнөмдө кыйын болуу маселесин чечүүнү жүнгө долбоор менен камдады. Бир түп пахта майсасы атыздан 100 миллион мо күрдү атызга чейин, какыр талаадан мол түшүмдүү жашыл жайыкка чейин болгон илимизилдүү коллективи 14 жыл бекем туруп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрүнүктөндүрүп, илим техниканын күчү аркылуу кургак райондордун айыл чарбада жаңы топурак жаратуусуна тирөөч болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдүү техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми таатык уктаттар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн шенжаңдык бир белектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз.

Артыш шаарында туулган Кайсар 1.5 жаш кезинде капстан сол билегинен айрылып калган. Атасынын жыктандыруусу менен ал кичинесинен баштап кыштактагы бош жерде топ ойногонду машык кылып, бир канча майда кирпичтен вартар жасап, ар күнү футболдун негизги техникасын машыктанган. Ал мындай деди: "Бул ден аракетти кызуу сүйөм. Андыктан эзелтеден чарчоо сезинбейм. Жүгүрүү аркылуу денемдин өзгөчө экенин унутуп калам. Термага кубаныч жана ишеним тартуулайт." Кайсар футбол артыкчылыгына таянып, Шиханза 2-чи орто мектебине кабылданып, сестмалуу машык кабылдай баштады. Ал бир билек алып келген тепе-теңдик маселесин толуктоо үчүн ар күн адаттагы машыктан кийин өзөктү күч жана денелик жөндөмүн күчөйттү. Башкалар 1 саат машык кылса, ал 2 саат машык кылат. Эзелтеден жалкоолук кылбайт. 2024-жылы Кайсар Шиханза курулуш кесиптик техника шөйөнүн окууга кирди. Топ жөндөмүнүн учкандай өнүгүүсүнө эрчи, ал түрдүү мамлекет мүнөздүү футбол жарыштарында өзүн көрсөтүп баштады. 2025-жылдык мамлекет боюнча Оодан район

футбол чемпиондугун талашуу жарышында ал команда менен 7 майдан жеңишке жетип, чемпиондукка ээ болду. Ал денелик кемтиктик себеби эмес. Бул жолду тандаган экемин нактуу аракетим аркылуу өзүмдү далилдейм. Айланамдагы баары кишиге рахмат айтам. Алар мени сызылышыктандыргандыктан жарыш майданында ишеним менен чуркап баатырдык менен күрөш кылдым деди. Бул жолку Шинжаң Ашаган даражалуулар бирлешме жарышында Кайсар Санжи командасын өкөлөтөн жарышка катышты. Майданда ал мыкты топ жөндөмүн чагылдырып эле калбай, орун алуусу жакшы, пас берүүсү чечкин, товурусу төп болуп, дагы жакшы дене тарбия муралын көрсөттү. Бир майдан жарышта каршы жак топчусунун тарамышы тартышып жерге жыгылды. Ал билесөөлүк менен алдына барып, каршы жактын бутун созуп, орну басаңдатты. Бул көрүнүш бүт майдандакыларды таасирлендирди. Ал футбол аркылуу мен дагы да көп дост таптым. Мен майданда орнотулган достукту кадырлайым деди.

Тернер жан ие мындай деди. Ал эзелтеден наалыбайт. Майданда бүт күчүн жумшайт. Анын жолдоштору эле эмес, атаандаштары да аны моюндайт. Дене тарбия аракетинде кайсар көптөгөн топчулар менен окшош орунда туруучун адаттагы кишилерге караганда дагы да көп чымырканды. Анын кайраты кишини таасирлендирет. Жакында Кайсардын жарыш видео көрүнүшү интернетте кеңири таралып, көптөгөн тордостордун алкоосу жана мактоосуна ээ болду. Бир тордос сөз калтырып мындай деди. Ал чечкин таймашуу барышында дагы эле ак көңүл болуп, футболдун эң нукура бейенесин көрсөттү. Ал жарыш майданындагы үлгү. Келечек жөнүндө токтолгондо Кайсардын көздөрүнөн нур жанып мындай деди. Мен бир кесиптик футбол клубуна барып, сынак машыгы кылып, жанагы кесиптик футболчу болуу аңсомду ишке ашырууга чымырканам. Жеңишке жете албасам дагы бел чечпейм. Келечекте кесиптик футбол билимдерин үйрөнүп, тренерлик күбөлүгүнө кол жеткирип, жортума кайтып футболду илгерки мен сыяктуу жакшы көрө тургандарды дагы да көп балдардын чөптүктөгү аңсоосун ишке ашырууга жардам берем. Анткени Шинжаңда таланттуу балдар абдан көп, тек кезмет эле жок. Дагы да көп Шинжаң жаш өспүрүмдөрүнүн шибер майданда жүгүрүшүн көрүүнү эң чоң аңсоо кылам.

Сол билегинен айрылып калган алы кыштак уулунан Шинжаң ашаан даражалуулар жарыш майданындагы жылдыз топчуга чейин. Күндө кирпичтен жасалган вартарга топ тебүдөн мамлекеттик чемпиондук сыйлык алуу сахнасына чейин. Кайсар жүгүрүү жана кан тери аркылуу денесинин кемтиктигинин аңсоосун канаат сермегинин тосуп кала албай турганын далилдеди. Ал бир билеги менен футболго болгон бардык кызуу сүйүүсүн тиреп турду. Кайра-кайра жүгүрүү аркылуу ар бир кишиге турмушту кызы сүйө турган жан дүйнөнү эч кандай нерсенин тосуп кала албай турганын билдирди. Анын шибер майданда кайрат менен күрөш кылып жаткан бейенеси дене тарбия рухунун эң нукура бейенеси. Ошондой эле бул жердеги эң таасирдүү Шинжаң аңгемеси. Урматтуу угармандар, жогоруда таттуу таттар, түрмөгө бизден уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Угармандар, убакыт байланышы менен бүгүн Ковадон түзүктүрүлүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин салам.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызча гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Делишат Түйшөн алуу болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет. Узун мөөнөт, аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери ары кызарып, ары ысып кетсе кандай бир жактылоо болуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардақты оормандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө эки валенттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында бирдикте мамлекеттик иммунитеттөө планы боюнча балдарга вакцина эмдөө тартиби жана түшүндүрмөсү 2026 жылдык нускасын басып таратып, окуу жашындагы балдарга вакцина эмдөө кызматын ан сайын калыптуулаштырды. Жаңы нускадагы иммунитеттөө тартиби жана түшүндүрмөсүндө мындай айкындаштырылды.

Мамлекеттен иммунитеттүү пландагы вакциналарды иммунитеттүү тартиби же толуктап эмдөө принципи боюнча бир эле убакытта эмдегели болот. Көк чөтөл вакцинасынын иммунитеттүү тартиби мурдагы 3 айлыктан башталуудан 2 айлыктан башталууга теңчелип, жалпы 5 жолу эмделет. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттүү планына киргизилди. Эмдөө объекти 13 жаштагы кыздар болуп, жалпы 2 жолу эмделет. Ошол менен бирге өзгөчө саламаттык абалындагы балдарга вакцина эмдөө жалпы принципи атайын айкындаштырылды. Жакын жылдардан бери Коргоз КУМ-ын дарыканасы курулушун тез илгери сүрдү. Коргоз КУМ-ын дарыканасы Жунго Синжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын негизги тулкусу катары Жунго Казакстан Коргоз эл аралык чек ара кызматташтык борборун таяныч кылып, Орто Азия Чихуаң Жоңи борбору кызматташтык борбору ору мүнөздүү орду жана орночо калган медицина дарыгерлик керканасы сыяктуу көп кайнарлуу негизги толкулар биргелки пландап Бүт районду каптаган бир толкулаштырып шайкештирилген чек ара алкыган медицина дары тейлөө системасын жаратты. 2023 жылы 7 айда Коргоз шаардык эл доктурканасы Удан шаар даражалуу КУМ-ын доктурканасы болуп тастыкталып, чек ара алкыган дарылоо тейлөөсүнүн зарыл базасына айланды. 2024 жылы 12 айда жумушка кириштирилген кызматташтык борбору оору мүнөздүү орду Синжаңга нышандуу жардам берүү күчү жана 17 атайын бөлүм ынтымагы байлыгына сүйөнүп 8 атактуу доктурдулар кызмат ордун курду. Ары Жоңи боюнча оору мүнөздөп дарылоо улуттук эмчилик дарылар сыяктуу өзгөчө атайын бөлүмдөрдү курду. Учурда Коргоз КУМ-ын дарыканасы кесиптин жыйыл өнүмү сызыл көрүнүктөнүп Чуэннэн биологиясы, Каңчэн дарыгерлиги сыяктуу жогору сапаттуу биомедицина дарыгерлик керканаларын жеңишке киргизди. Мунун ичинде кызматташтык борборундагы мамлекеттик дарыгерлик тобу, Куотай медицина дарыгерлиги сыяктуу 7 дары керканасынын дарыканасы КУМ-ын дарыканасынын бир толкулашкан тежара системасына киргизилди. Пянзу Хуаң, Дунга Ажао, Неодоу Чин данчасы сыяктуу миң түрдөн ашуун жоңу эмчилик жана батыш эмчилик дарылары саламаттык жана көтүнүү түшүмдөрү чордондо балда текчеде көргөзмө кылынып сатылып, чекине сатылып, экспортолуп, дарыларды көргөзмө кылып сатуу, чек ара алып бөлүштүрүп жеткирүү, саламаттык боюнча көтүнүү тейлөөсү, жоңу эмчилик дарыгерлиги маданиятын таратуу бир тулку кылынган универсал чек ара алып медицина дары тейлөөрүчү барган сайын калыптанды.

Бир күндүк карбаласты аяктаганда өзүңүздүн башкаларга артыкча сүйлөгөнүңүзгө 10 саатка жакын болгонун күтүүсү сезип каласызбы? Кызматташыңыз менен тек кызмат жөнүндө аңгемелешсеңиз, ваймай жеткирүүчүгө тек рахмат десеңиз, калган жалпы пикир алмаштырууну чөнтөк телефон экранына тапшырып берсеңиз, кат басуу, жүрөк басуу, өң белгиси аракеттерин жиберүү дегендей сөздү барган сайын аз сүйлө, айырмабал эмес, узун мөөнөт аз сүйлө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, тил үйрөнүү жана иштетүүгө чебер адам узун өмүр көрүүсү мүмкүн экен. Изилдөөлөрдөн карашынча, тилдин шыдыр болуу даражасын картайгандардын жалпы саламаттыкка балам баалоонун өлчөмү кылууга болот, анткени ал көп жактылуу тааным жөндөмүн көрсөтүп берет. Бул узун мөөнөттүү эсте кармоо, сөздүк кампасы, жооп кайтаруу темпи жана көрүү сезими эсте кармоо сыяктууларды өз ичине алат. Андан башка чет элдин 20 жылга созулган бир түрдүү изилдөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, кем сөз картаңдарга салыштырганда сөзгө бышык картайгандардын орточо өмүрү 8.4 жаш узун болгон. Анда эмне үчүн азыркы заман кишилери барган сайын кем сөз болуп баратат? 2000 адамга чатыла турган 630 000 бөлүк үн алгы сандуу маалыматын өз ичине алган бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча 2005 жылдан 2019 жылга чейин кишилер ар күнү сүйлөй турган сөз мөлчөрү орточо эсеп менен ар жылы 338 азайган. Божомолдонушунча 14 жылдан бери биз ар күнү орто эсеп менен 1/3 бөлүк сөздү аз сүйлөптүрбүз. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, эң түпкү себеп коомдук байланыш ыңгайынын торлошуусу экен. Тамак буйрутма берүүдө чөнтөк телефон жумшак детал иштетилет, жол сураганда жол баштоо системасына сүйөнөт, аңгемелешүүдө коомдук байланыш өрүшү иштетилет. Ары араздашуудагы интернетте жооп кайтаруу районунда бүтүрүлөт. Бет маңдай иш жүзүндө убакта өз ара төрткү боло турган абалдын ордун доосуз санарыптуу жумуш ээледи. Бул түрдүү бет алуу мүмкүн бүткүл адамдар коомунун коомдук байланыш адатын өзгөртсө керек. Мындан ары барган сайын үйлөргө кирүүчү азайып, күтүлбөгөн учурашып калуу, узун убакыт кургак аңгеме салуу, жалпылык кыймылдарга катышуу, ары иш бүтүрүүдө дагы алыс аралыктуу болуусу мүмкүн. Узун мөөнөт аз сүйлөсө психикага жана чоң мээге таасир жетет. Интернеттен пайдаланып адам менен адам айрыкча маалымат алмаштырууну иш жүзүнө ашыргалы болсо дагы, бирок кат жазуу сүйлөгөнгө барабар эмес. Узун мөөнөт уузун ачпастык биздин психикабыз жана чоң мээбизге терең таасир көрсөтөт. Анын сайын оңой жалгыздык сезинет. Ар күнү кыскартып жиберилген кургак аңгеме коңшуларга кутман таң деп айтуу, кызматташтар менен эки ооз кургак аңгемелешүү, үй бүлөдөгүлөр менен бир канча ооз аңгемелешүү караганга анча маңыздуу эместей көрүнсө дагы, бирок маңыздуу болгон кичик коомдук өз ара таасирлешүү. Кишилик байланыштагы бул учурашууларды бир бирден чыгарып таштаганда тек мен гана бармын деген жалгыздык сезими акырын санабызга сиңип кирет. Дайыма көрүлө турган бир абал болсо, тордостор менен бир түн кат жазышып аңгемелешсе дагы эле жалгыздык сезинүүсү мүмкүн. Бирок имараттын астындагы оңтойлуу дүкөндүн кожоюну менен 2 минут аңгеме дүкөн салып аябай жылуулук сезинебиз. Узун мөөнөт сүйлөбөгөндө адам реалдыктан айрылып калып, чоң мээ бош абалга түшүп калып, пикир айтуу жана пикир алмаштырууга ээлөөсүз карап, жооп акырындап калуусу мүмкүн. Эгер ушундай кете берсе, адам ой бөлүшүүдөн өзүн качырат, аракети чегинет, ары өнүгүп, тынчсыздануу, депрессия сыяктуу психикалык маселелерге айланып калат. Чоң мээнин жөндөмү акырын чегинет. Тил жөндөмүн уландуу иштеткенде анан жандуу болот. Дайым тил иштетилбегенде чоң мээнин дыбыш чыгаруу, интонация айырмаландыруу, дароо жооп кайтаруу жөнүндөгү нерв кайтуу жолу чыныкпайт. Убакыт узарган сайын сиз өзүңүздүн барган сайын шыдыр сүйлөй албай турганыңызды, сүрөттөмөкчү болгон максатыңызды түшүндүрө албай жатканыңызды, башкалардын сөзүн укканда оңой эле зээни чачылып кете турганыңызды, ары үйрөнүү жөндөмүңүздүн төмөндөп кеткенин, жаңы билим жана жаңы заттарды кабылдоо жөндөмүңүздүн начарлашып кетип жатканын байкашыңыз мүмкүн. Айрыкча интернетте пикир алмаштыруу аябай оңтойлуу болсо дагы, адистер дагы эле көпчүлүктүн сүйлөшүүсүн демилгелейт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, ар күнү болжол менен 300 сөздү артык сүйлөсө эле белгилүү даражада жалгыздык сезимине тең тайлаштырганга, ары чоң мээни чыныктырганга болот. Төмөндөгү бир канча сунушту биз бүгүн сизге айталы, сынап көрсөңүз болот. 3 сүйлөм сөз машыгын иштеңиз. Ар күнү иштиктүүлүк менен 3 кишиге кургак сөз мүнөзүндө болбогон сөздөрдү сүйлөңүз. Мисалы, Наштаалык жаймасынын кожоюна бүгүн мантуу аябай жегиликтүү болуптур деңиз. Кызматташыңызга бул кийимиңиз аябай жарашыптыр деңиз. Түшкө салуунун кезинде аптакырын кандай өткөрдүңүз деп сураңыз. Бул жөн

көп сөздөргө ээлөөсүз карабаңыз, алар эң негизги кирпич менен байланыштуу. Жазуу аркылуу аңгемелешүүнү дууштуу аңгемелешүүгө алмаштырыңыз. Ар аптада аз дегенде бир жолу жакын тууган урук, дос жарандар менен байланышканда жазууну дууштуу учурга алмаштырыңыз же тикелей телефон чалыңыз. Маңыздуусу чыныгы дууштуу жеткирүүдө. Дууштуу жылуулук, токтоо, күлкү доошу, тынык кыргак бар. Булар жазуу жана өң белгиси ордун баса албай турган сезим аралжысы. Сүйлөбөсө болбой турган абал жаратыңыз. Сөзсүз ооз ачууга тийиштүү турмуш абалын ичтиктүүлүк менен тандоо керек. Интернеттен товар сатып албай, дүкөнгө барып товар сатып алуу, ваймай чакырбай, ашканага барып тамактануу, кечкиси тууган урук дос жарандарга телефон чалуу. Булардын бардыгы сизди кишинин доошуна кайрадан адаттандырып, сөз баштоодон анча коркпой турган кылат. Мына ушундай эле үнсүздүктү көңүлүндө билип туруу деп карабай турган кылат. Майда барат маалымат кабылдоо аргасын өзгөртүңүз. Майда барат маалыматтарга артыкча көз салуу системалуу ой жүгүртүүнү калыптандыра албайт. Ошондой эле тил жөндөмүнүн чегиндүүсүн келтирип чыгарат. Ары сүйлөмөкчү болгондо сөзүн баштап эле сөзүнүн унутуп калуу абалы көрүлөт. Узун макалаларды көбүрөөк окуп, көбүрөөк системалуу билим үйрөнүп, татаал аңгеме мазмунун көбүрөөк көрүп, ой жүгүртүүңүздүн өзгөрүп кетүүсүнүн алдын алууну сунуштайбыз. Ардактуу угармандар, мындай болгондо бет маңдай ой бөлүшүүгө туура келгенде чоң мээде кыска туюктала абалы көрүлүүдөн сактанууга болот.

Бир үздү улантабыз ардактуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөк үздө күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери ары кызарып ары ысып кетсек кандай бир жактылуу кылуу керек деген темадагы сабаттуугасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күнгө кактангандан кийин тери оттой ысып кызарып кеткенде муздак сакталган эч нерсе кошулбаган айранды күнгө күйүп жаракаттанган орунга сүртүп калың бир кабат чаптап 10 мүнөттөн кийин муздак суу менен жеңил чайкап жиберүү. Жетинчи айдын ортолорунда бул тери гүл күнүрү абдан күчтүү болот. Күн нурунан сактануу ордунда болбосо оңой эле күнгө күйүп жаракаттанып тери кызарып жеңил кармаса дагы сайышып ооруйт. Алоэ жели менен уландуу иштеткенде анан өнүмү көрүлөт. Муздак сакталган айран дал маалында чукул куткаруу аскери сыяктуу толук каймактуу айран курамындагы белок жана май тери бетинде коргоо пардасын пайда кылып суу курамын колпулап коет. Сүт кислотасы жаракаттанган тери кабатын калыптуу жумшартып ары союп жиберет. Төмөн температура кеңейген кылткан тамырларды тикелей жыйрылтат. Муздаткычтан алынган айрандын өнүмү эң жакшы болуп чаптаганда салкын сезим теринин терең катмарына тикелей өтөт. Муну иштегенде таза кашык же колдун арты менен калыңдыгы тери түсүн жаап туруп өлчөм кылынат. 10 мүнөттөн кийин айрандын температурасы өзгөргөнүн сезинсеңиз, муздак сууда жууп жибериңиз. Бет жууу суюктугу менен уккалабаңыз, жууп болгондон кийин теринин ысып кызаруу сезими көрүнүктүү жеңилдейт. Сыласа сылык ары жумшак болот. Эгер күнгө күйүп оор даражада сулуу барсылдак болсо чаптабаңыз. Маалында докторго көрүнүңүз. Бүгүн күндө бетиңиз оттой ысып кетсе бир нерсе сүрткөнгө шашпаңыз. Алды менен муздаткычтан бир куту айран алып чаптаңыз. 10 мүнөт оттой ысыгандан салкындоого чейин күнгө кактагандан кийин ар кандай калыбына келтире турган бет чаптамаларына караганда тез ары арзан болот.

Ардактуу урмандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери кызары бар ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керек деген мазмундагы сабатты уктуңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденди. Аптын райондук Озот партия мүчөсү, Мекит оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партгруппасынын мүчөсү, Кумдан коргону кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхай 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келди. Шенжаң өндүрүш курулуш бинтонунун 10,000 моо күзгү буудай үлгү көрсөтүү бөлүгүнүн орточо моо башындык түшүмү 750 килограммдан ашты. Анда берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, бүгүнкү айылык ыштактарды аралап гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып беребиз.

Жақындағы тоданы Чарлон шарчасы күнлін жайуан Жабдулу айл чарба базасындағы 2918 жылым табастырмада қызылмылық пішіп, базарға салыну алдында тұрады. Шэндон Шоуғандан келген өзгөчө сунуш кылынган адис агроном Лео Ван Ли ылымта бастырмада жумушчулардын температура, нымдуулук параметрин теңшөөсүнө жетекчилик кылып жатты. Лео Ван Ли мындай деди. 3 жыл техника даражасын жогорулатуу аркылуу азыр базанын бардыгы эле жеринде өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн заманбап айыл чарба көрүнүшү бардыкка келди. Бул Актоо ауданындагы заманбап айыл чарба кесиптери бакчасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн бир жандуу картинасы. Быйыл биринчи айда Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Аптырым райондук айыл чарба иним техника бакча району жаратуу тастыгына расмий ээ болду. Мындан мурда бакча району 2022 жылдын акырында Аптырым район даражалуу заманбап айыл чарба кесип бакчасы болуп бааланып, бир өзөк 6 бакча, көп түйүндөн турган мейкиндик өнүгүү системасы орундаштырылган. Бир өзөк Актоо ауданынын баарын айла Чарлон шаарчасы сыяктуу 4 айыл шаарчадагы 11 акимчилик кыштакты каптаган. Жалпы көлөмү 138900 мо келе турган кесип өзөктү районун көрсөтөт. 6 бакча айыл чарба эгинчилиги, малчылык, бакмачылык, медициналык дары биотехникасы, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу, муздак желе кампасында сактоо зат жүгүртүү сыяктуу 6 чоң өзгөчө кесипти орундаштырган бакча ичиндеги бакчаны көрсөтөт. Көптүйүн айланадагы көчүрүлгөн калык ошондой эле 6 айлама линияда айыл шарчанын шайкешти өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп түрткү болуусун көрсөтөт. Азыр Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесип бакчасына 20 керкана орно чогалып, кесиптер био илим техника, айыл чарба илим техникасы, электрондук соода, азык түлүк иш кошуу, малчылык, бакмачылык сыяктуу 7 салааны каптап, жалпы 2000ден ашуун калктын жумушка орундашуусуна түрткү болду. Бакча районундагы Алой Айдоо районунда 500 мо жердеки Куласо Алоюнун жалбырагы кең болуп, күн нурунун жеткиликтүү шимирилип, жылдык түшүм ченеми болжол менен 2000 тоннага жетти. Шенжаң Күнмин биотехника чектүү шериктигинин баш директору Ван Чаңви мындай деди. Эч кошуп өндүрүштү имерчиктеп, Алой Пай маркасын жаратып, Алой кыямы, суюк шербет, ачытылган суусундук сыяктуу түшүмдөрдү базарга салдык. Кийинки кадамда дагы күндөлүк кымыялык буюмдар, жууш буюмдары, ажарландыруу буюмдары өндүрүш линиясын жаратабыз. Кийинки мезгилде жоспорлонгон эгинчилик көлөмүн 1000 мого кеңейтип, дагы 300ден ашуун кыштак тургунунун эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болууга болот. 2025 жылы Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасынын жалпы түшүм наркы 3 миллиард 860 миллион юанга жетти. Мунун ичинде жетекчи кесиптерден түшүм наркы 2 миллиард 737 миллион юан болуп, 71% ээледи. Бакча району 127400 айыл чарбанын офисун каптап, киши башына туура келе турган чыгашылыгы боло турган киреше 17300 юанга жетти. 3 миллиард 860 миллион юандык түшүм наркынын артында кесип сапаты жана берекетин жогорулата турган катуу өзөктүү илим техника бар.

Жакынкы жылдардан бери Актоодонун заманбап айыл чарба кесип бакчасы техника жагында кыскалыкты уланды толуктап, илим техникада жаңылык жаратуу негизин бекемдеп, Шинжаң айыл чарба ашоосу, Шыханзада ашоосу сыяктуу беш ашоо менен бирлешип кесиптик илим изилдөө коллективин уюмдап, илим кошулган жаңылык жаратуу базасы өнүгүүлүгүн жаратып, илим изилдөө натыйжаларын төп түзүлөштүрүүнү илгери сүрүп, эгинчилик иш кошуу кесип келеси алкасында терең колдонду. Быйыл 3-нчү айда Актоодондук заманбап айыл чарба кесиптери бакчасы атынан райондук жашылча кесиби техника системасындагы түйүндүүлүгү базасы болуп бааланды. Бакча райондо 6 чоң өзөктүү кесиптин жалпы беткей күчөйүшүнө эрчи 16 баштамчы керхана толук өндүрүп тижарат баштады. Муздак желе, эгинчилик, иш кошуу, бакмачылык сыяктуу керханалар өндүрүшүн бачымдатты. Жалпы 180 миллион юан каржы салынган 220 киловолттук электр жеткирүү өзгөртүү түрүндө дагы бат жакында курулуш башталат. Актоодондун заманбап айыл чарба кесип бакчасы быйыл бүт күчү менен батыш түндүктөгү эң чоң бирикме биокесиптик базасын жаратып, алой күндөлүк химия өнүрү жайы жаңы өндүрүш линиясын орноочу калдырып, Чаюан Шиян жер жемиш жана жашылча түшүмдөрүнүн Орто Азия базарын уланды ачууну илгери сүрөт. Бир катар төп орундаштыруу Актоодондун заманбап айыл чарба кесиптик өнүгүүсүнүн дагы жаңы барагын ачууда.

угармандар жогоруда айлык иштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

деп ачты. Эни Хунхай толук бир күн жаңыдан курулган Токой районуна жүгүрүп, жаңы көчөттөрдү тигип, кум тосмосун жаткырууга ак майданда жетекчилик кылып, ар күнү бекем туруп, оодан экологиясынын биринчи коргону линиясын бекемдеди. Кумду жөнгө салуу жолу мүлдөңөй оңтоң жол эмес. Кумдукта суу кемчил болу. Көчөт жетиштирип көктөтү салыштырмасы төмөн болу. Кумду бороон кайра-кайра чабуул жасоо сыяктуу кыйын маселелерди көз алдынан өткөрдү. Эни Хунхай кыйынчылыктан коркпой алга илгерилеп, элем техника аркылуу кырдаалды бузуп, кумду жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечти.

Мурда комдукта көчөт жетиштирүүнүн көктөө салыштырмасы жыл сайын төмөн болуп, ал жананын тобу жаш көчөт багында тамыр тартып кайра-кайра тажир багылып, топуракты теңшүү салыштырмасын жакшылап, суугаруу үлгүсүн кылдаштырып, 200 мо сөксөл жиде дарагын жетиштирүү базасын жеңиште уруп, ошол жердин кумд районунда көчөт жетиштирүү кыйын болуу кырдаалын түбүнөн өзгөрттү. Ал Мекит ооданынын кымбаттуу тогурок эгөө сапаты байлыгын коргоо муктажын таканчыктап көөлөмдөштүрүп жетиштирүү жол үстүндө жүрөктүлүк менен изденип. Шенжаң боюнча көөлөмү эң чоң миң боолук кумдуу тогурок жаш көчөт жайын куруп, жаш көчөттөрдүн туруктуу көктөө салыштырмасын 80% ашырды. Быйыл Мекит ооданынын кумдан коргонуп кумду бекемдүү газ салуу чабылга өтүү кыймылында. Ал чөп кетекчеси аркылуу кумду бекемдөө кошулган кургакчылыкка чыдамдуу жаш көчөттөрдү аралаштырып эгүү үлгүсүн кеңиртип, партия мүчөлөрү башкаруу Барбайчтоо жооптуулук районун чөлкөмдөр боюнча айрып, арлут кадрлар калыкты бөлүктөргө айрып чабуул кылууга жетектеп, жаңы эгилген көчөттөрдү бири бирине жалгаштырып, жашыл коргоону линиясын кум деңизинин ичине уландуу создуу.

коомду жөнгө салуу жашылдыкты коргоо менен чектелип эле калбай, элди байытып, Шенжаңды гүлдөндүрүү керек. Ен Хонхай элди борбор кылган өнүгүү идеясын баштан аяк иш жүзүнөн көрсөтүп, экологияны жөнгө салуунун пайдасын элге тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, экология негизин бекемдөө, кесип кирешесин ашыруудай жорулушма өнүгүү жолунда жүрдү. Ал 280 000 мо сөксөл экология токоюна сөөнүп, сөксөл менен этти соңгуланы кириштирип эгүү аянтын 85 000 мого жеткирип, өзгөчө кесиптин жылдык түшүм наркын 20 миллион юандан ашырды. Жийде дарагы токою байлыгын терең казып, 2000 сандык ары сандыгын салып, токойлукта бала арысы багын өнүктүрүп, элдин көп кайнарлуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртти. Кезекте Бекит ооданындагы 150 000 ашуун түтүн калык узун убакыт экология токоюн башкаруу Барбайыш тогу катышты. 270 000 ашуун эл туруктуу жумушка орундашты. Ар бир үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40 000 юандан ашты. Быйыл Бекит ооданы кум бороондон коргонуп, кумду бекемдөө жана токой кесибинин сапатын өстүрүүнү тең арымда илгери сүрдү. Ин Хонхай айланадагы кыштак шаарчаларга барып, элдин эттүү соңгуланы башкарып, Барбайыш тоосуна, ал өндүрүп сатуусуна колмо-кол жетекчилик кылып, элди кумду жөнгө салып, жашылдыкты коргоо барышында кирешени туруктуу ашырып, экологиясы көркөм, карапайым калык бай болуудан турган кош багыттуу орток пайдалууну чыныгы иш жүзүнө ашырды.

Чет алысты кой районунда оот апатынын алдын алуу күчү таракай боло. Көмөктөшүп башкаруу, коргоо алсыз болуу маселесине карата ал айнадагы айыл шарча. Токойчулук майдандарынын бирлешип аракеттенүүсүнө баштамчылык кылып, Токойдо оот апатынын алдын алуу жаңы механизмин курууда жаңылык жаратып, түзүмдү орток иш жүзүнө ашырып, кооптун орток коргонуп, кошунду орток тарбиялап, оот абалын орток түгөтүп, жоопкерчиликти орток үстүнө алууну иш жүзүнө ашырып, миллион моо экология Токойнун коргонуу жөндөмүн жалпы бетке жогорулатып, быйыл кең көлөмдө бороондон коргонуу, кумду бекемди Токойун куруу үчүн коопсуздук төмөн чегин бекем деди. 13 жыл кум бороондо жороболу. 13 жыл алгачкы мүдөөсүн уюл таштай катуу бекем деди. Кум менен кумчалган шаардан жашыл кулуптуу кум

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгө бүздө, Абдын райондук Озот партия мүчөсү, Бекитоо аудандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, Кумдан коргоону жана кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхайдын 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келгенин айтып бердик. Эми ырыккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.